0: gaay doon def jaaykati xar ya di leb xar yi noo tudd mu ne tar naar bi bind yow nag mu ne ruux nga siiru naar bi bind ba fay jot nag mu ne ana kutus waa fii ko fi tudd kutus nekkati yow gaay di ko ndax noonu la iblis def dafa kutus dafa tar xoolal lim liggéey ca jinne yu njëkk ya mu jàll ca jinne ñaar leen mu jàll damaa dama ñëw mu daan moo tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkan baa ngi dema ko ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illaa iblis iblis lu ko tee si jóot aba bañ na wa stakbara mu réeréelu wa kaana min alkaafirina mu bokk ca ñëwee yàlla. Léegi lànk naa si jot yàlla nag jàngal naa dama keroog tey nag aw jàng dong doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna ji dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu mu koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ko noppi dem sesteeg spx mën na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne nag stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi lay yemu jàng ba nopp yóbbu ko école normale normal li see njàng bi ba njàng mi normal ndoor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg na dégg jàngalekat boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi ne xoon du ko xool waaw ni nga déggee tubaab ngay làkk yi mun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dama lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyil nga bàyyi sëriñ bi fuwoote ma waaye boo fi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye bi buy toog buy ruuj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo si gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saar gànnal na ko ndax xaalis bi ne ko lekkal lu la neex tegu laal garab gi lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg bala ndi tere yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal an ka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tudd gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla xeeg naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo lire mënuñoo bind tey biñ fekk fu ñuy waxtaane yonent bi ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulillah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nu ñu koy def ñiir fateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu seen bidaa la bu courant coupé jigéen ñu duñ bokk encore bër giñ bër jigéen ci xam-xam moo tax bi ñëw ci xam-xam. Waaw boo fi dem di waxtaan fi nekk ni jàkka ji fiisu nga ne àndu si leen daal ni jigéen ñi dugg leen fii léegi tey benn fekk ne kenn lu fi acu fi mu nekk dagan na bu ñëwee benn sàppe ñaar dagan na troisième bi nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bi nekk jigéen. looloo tax hadith ba naan sàppe yi gën ci sàppe yi mu bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sër jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallam. Kon jigéen ñi nañuy fekki waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ciy am tey jàng seen diine. Wa ya aadam waxul naa ya aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wakulaa lekk leen yéen ñaar min haa ci aljanna raxadan ci neexaay xaysu sutuma fu mu leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yëpp sama dem ci yéen ha wala taqrabaa bu leen jege nag haasi sajarata garab gii garab gii seetete lépp dagana nag bu mu des garab gii bu jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa pas-pas doo ca lekk mukk bu jëfandikoo logique nag kenn mënu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul. Wala taqraba hadhihi shajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min azzalimin ci toñkat yi dégg nga de yàlla waxul bu leen ko lekk de bu leen ko jege la wax ndeysaan ñu nekk ca aljanna ja aadama nekk ak soxnaam nekk ci espace bu am solo yàlla bourse ko bourse bu am solo mu mën cee lekk mën cee naan mën cee sol am ci fu mu fanaan xanaa doy na tabarakàlla bourse marié la seytaani xëy benn bisi rek ñëw ne ko aadama ma jàmm nga yendoo ñu jàmm rek ci loo nekk ne stage ah ana sa waay yàlla koy wax di ana sa waay moo seewu lay wax nga dëgg mbaaye stage bi jeexee dig na la dara man day moya mu ne ko lii ma dal moo ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xalam aadama commencé njaxasoo mu ne ko ah waaw dig na ma dara de ne jërëjëf lu mu la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne lu de tane nag waa dana la fay weera mu ne waaw waxtaan ngeen ci weer ba jiba mu ne déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer bu dee lu mu lay fay daal ni fii la ñibbi aadama nekk fa ne naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu séen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal lu si baxuñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéey nee nga dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee iblis daal nii ne ko dee daal di nangal affaire dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee non waa dama daal di seet guy ñu ko dee ñu koy ñàngal dee bëgg a xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu jëral la garab kii, mu ne ko non aguma fa ak moom. Kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee. Adama ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax, garab gii lay lekk moo tax du dee. Yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex. Adama ne mais sa way man fii la nga de félicitation. La ilaha illallah. Adama ne ñeet da di mat sàq nii adam ne daa yëngoon mu ne ko kaay lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu neenam mu kii xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk, bu ko suivi nettilee du bokk, bu ko salafié nettilee du bokk. Waaw bu ko ñoom seydu xod bu nettilee du bokk. Ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk. Moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen nekkul lu ñu dalee ni ko teg bu ñàkkee taxa ba koy tax tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer dénewaat bu ko yaxoo di nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril tiyu fii kon kay lékkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lékkut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahud yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen yooyu wax yëngul maanaam moom it mosu koo yenu. Donc looloo waral nettali bi nga ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii waaye patron bi ñëwee laay patron bi daaye yaa ko mën ki yàgg dàq jàng diplôme bi dama amu ko laa wax iblis lu lay wax kareke ñu ñaan patron bi bon man dama yokkal ah wala ma kéro ah te kéro mu daax la ngawul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xes naa ko noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa azallahuma mu tarxis loo leen a cheytaanu ca pexe ya anha ca aljanna ja fa axrajahuma mu génne leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos kañ nekkoon. Ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitoo wàcc leen ihbitoo wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noonu la li baadin ci leen wàcc leen la ay noonu ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yerba dal waaw walakum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow Xawa ak seen doom fil ard ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ilaa xiin ba jamono. Moo tax ñi dara na problème familial bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dëralut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fi la abit suuf mustaqarrun dëkkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal ba nga fi jóge kon lu fi yàlla indi doy na sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi du man ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man mi gën a néew alal su ma demee ba décembre bii faat
1: bu ma calculer li ma fi dépensé damay wax waaw lii fu mu jóge daal ne benn condamné am 200 li sa soxla rabbi israeli sadri 200 mu dal islam rabbi israeli sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 bañ jëkke dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee gum ak jàllaabi bii mën a ko jërëjëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam kon wala kum am ngeen yéen nit fi la am ci suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataaun ila xiinin rek ah dama laa réccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma baal la mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii la ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kunti min al zalimina

ciir bi rek seedaan daan la genn gàllaaj bi am genn gàllaaj dong la fi am mooy téere bi rek boo ko toppee daal daal seytaani boo ko bàyyi seedaan daan la parce que gàllaaj na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sagal ulaayika ashaabu naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fii aa ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal waaw yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla na mu ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakka mee yàgg lool ke saaba ko usay ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xam ne naw yi ñaar rakka yàlla nag ñëw tàmbali fas yéene xas banu israil fas yéene sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba surat naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siratal mustaqim siraat allazina anamta alayhim loo ci tegoon xayru lmaxdubi alayhim wala dalin ñaar yu ñu la yàlla dégg yaa ne yàlla damaa bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànq yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma nekki la la gaa yi sànq ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqo israil mooy yaaqo israil mooy abdullah jaamu yàlla yonent bi ñu wax yaaqub mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk la ñu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki bëti ndox yaag ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan yaaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu digga xoon yaa bani israil mooy yaa bani yaaqub ii yéen doomi yaaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisub tey képp kuy saay saay ak ñu bëggal gën a saay saay ba bisub tey ñoom na yàlla bëgg a nekkli seen seenu mbon seenu jubati seenu jaay jaay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dañuy mujj sax banu israil bu doon sàppi-sàppi la waaw benn oustaz di fi lesaan yàgg ñii ñii kii daan ne waaw oustaz bu xanaa banu israil la xam moom banu israil banu israil oh merde banu israil fekk na dafa demul introduction di wan leen ne yàlla ay xuloo yàlla ay xuloo daf laa bëgg a wan banu israil ba doo bëgg a islam yaa banu israil ñu ne ñu uskuro fàttali ku leen ni'amati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne anamtu alaykum xéewale naa leen ko yéen banu israil ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonent wa awfu bi ahdi mat leen sama kóllare awfi bi ahdikum ma matal seen kóllare wa yaaya farhabun ragaleen ma man dong banu israil wa aminu way way gëm leen bi ma angaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko musaddiqan muy dëggal li ma maakum li ngeen yor gëm leen alxuraan ndax bi mu ñëwee wéttiwul li ngeen yor wala takunu bu leen bokk bu leen nekk awala kafirin bi ñi ko njëkk a wedd kenn wéddeeku ko waaye bu leen ko njëkk a wedd wala tasalo bu leen jënde bi ayaati ci sama alxuraan ji famanam qalila njëg gu néew wa iyaaya fattaqoon ragal leen ma banu israil lànk wala talbisul xaqa bu leen jaxase dëgg bil baatili ci caaxan bu leen fekk dëgg ngeen jaxase ci caaxan wa taktumul xaqa nëpp dëgg ga feeñal caaxan wa antum taalamuuna ti yéene ko tey waaw banu israil nëpp dëgg feeñal caaxan nëpp alquran nëpp muhammad alayhi salatu wasalaam feeñal caaxan mooy injil boo xam ne benn waaye ko bint wa aqimu salaat taxawal leen julli wa aatu zakat te ngeen joxe asaka warkaaw te ngeen di rukoo
dima jamu ma raki'in and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël atamuruna an-nas ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna al-kitaba tay jang al-qur'an legi afla ta'khulu kana mu len xel ban israël lank bu ñewé kay nan seen gaay gem len muhammad ni limi wote baana yalla yoon ci dugg yepp kam limi wote baana kay yeen jorna jitu ñi len ci de ulama usu borom xam xam yi baaxu ji digal nit ñi li def le ulama usu may borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagana ko lu haram ñu dagana ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxut ne ja bi mi da haram ba na pipi gisa na haram ba na pipi gisani yoonte bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu di genn wa sawara ñew ne ko grand yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi nga yaa ko doon digle lu baax di teer lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daawu mu ko def lu ma la ma nante rek ca la nekkoon waaw booy daal di koy xool booy kon moo tax looy digle day gaaw a nekk looy tere nga bàyyi ko ban israël daawu ñu ko def ban israël wasta'inu tayyina dimbali ko bi sabri ci muñ wasalati ak julli wa innaha da ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxashi'ina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti ra am na ñoo xam ne 90 minutes 120 minutes moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rakk ah wallahi ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal mën gën a yomb julli timis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doole beneen jël te dégg naa xale jigéen bu demee ci baal boobu kenn bu ñemee sañe fecc waaw yow ku baaxante waa jël suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg leer mooy way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rëy la illa ala alxashi'ina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu ñëw dee rek ñu àgg si waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay ba lañ koo def dañu sonn lool tabaarakallah ñan ñoo ñan la julli yomb àndal si na ñi nga xam ne

0: yalla neena bari na ño xamne buñu nekké ci lor woma ma fajj lor ga ñu wolé neen Allahu akbar gisa nga ko xamne ki dafa na ci lor lor ga dañ mu xol ndigam gis fa dara lum fa yew rek daal ni ah dugun ku nak sama yalla ne ko Allahu akbar bo amon xel tuti da nga xamne yaak lolu yeen ñaar ñepp mu leen dara man mira thumma iza massakum dur fa ilayhi taj'arun thumma iza kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngeen koy bokale lutax liyakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal ga leen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mu ne fatamatta'u banne xolen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yendu bis bo xamne dañ leen xamal ne li ngeen nekkon dug njub fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam sa bu ko yalla waxe rek tukku la go xamne gi ma nga ci kanam tamatta'u bidaril fana fa sawfa ta'lamuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al'azab lolou ñing koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewlu suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ñoo dañ and ak ñun ci tafsir alquran alkarim ak seen fi nga xamne fi la bind bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratul nahl di ñaan ngeen tek seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah mbokk yi nga xamne ñoo ñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci Dakar ak liko wër ci 88.9 di lise nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamne ñun ñepp la ko adressé goor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñu dik fele ca buñu ko fekke ñu ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi wax Nahl moy fukelu sar ak juroom ben ñewon ba ci aya juroom fuk ak juroom ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala qawl lanam ko ni wara do tay ci aya jurom fuk ak jurom ben ci suñu borom di wax nan waj'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum di netti way bokale ak itam ñi nga xamne teguñu jigen fañ ko wara tege ak itam li nga xamé né doom adama yi ni lañuy togné suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaaraku ta'ala wacce ko ak itam xewal yeek njang mi nek ci jur giñ dekkal ak mel ñin ni waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li ci sama borom tabaaraku ta'ala def yalla neena wayaj'aluna dañuy sakkal dañuy sedd lima ci la nga xamne la ya'lamuna xamuñu ko mom momit xamu len nasiban ak tir mimma razaqnahum ci linen warshakale modi do ma dama bu pass passam leerut la yalla waxal ñako ci faano won nak moy jaani kati xiram ye ci jamono rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dañu daan defal xiram yaak yu demé ni ki yoyu ay tir ci mbay ma ay ciir ci leneen mu fasiru lay wax loolu am ñu ne al ma'na yaj'aluna li alihatihim allati la ilma laha li annaha jamadun nasiban mimma a'tahum Allah waye batu ja'ala ci alquran ak fa'ala ak 'amila amul tekki ja'ala 'amila fa'ala ñom amuñu luñuy tekki ñom dal fuñu tudd rek la ci seen kanam ak seen ginnaaw mo len di jox lañuy tekki ndax ja'ala moy defna fa'ala moy defna 'amila moy defna nak so laaje fokk ñu la dañ lay tax lan la def nga door a xam lim def, moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki. Ndax boo nee faala def na, dañ lay wax lu mu def, xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog, waaye ñoom ñetti baat yooyu amul ñuy tekki. Moo tax fii boo nee waye jaaluuna nasiban ja mooy tax dañoo sédd lay tekki foofu. Waye jaaluuna ñuy sédd maanaam ñuy cëral lima ca la nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu luñ leen di cëral nasiban ab cër mimma rizaqnahum ci li leen yàlla wërsëgal. Da nga gis ku yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne, wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej, wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàlla sédd ko ko, wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ja tuddee ko jinne. Waaw, jël doom ja tuddee ko jinne, am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. Loolu kon nu yàlla doon joxañ dama dama dox na ba far ñim joxuñu toon far doon bëgg dugg ci aay jooji, moo di li la yàlla séddee boo koy jox delloo ko yàlla, waaye bul ko jox leneen lu dul yàlla. Tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla, yàlla giñ ci boppam. Kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaruna doon ko sos, li ngeen sos lépp ci àdduna si. Di wax ne boo rayee ganaar gu xonq li lay tekki, ganaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax yàlla nee na dina leen ko laaj benn par benn, fan ngeen ko jële, ndax ci téere bi ngeen ko jële, wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. Wa yajcaluuna beneen baata ko muy yajcaluuna yo jaale yi, wa yajcaluuna ñuy féetale, ñuy féetale waful fii loolu la fiy tekk, ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñel na ko. Baata subhaanahu sell ñel na ko fii mooy tekki tuub. Mag soo masee wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub. Di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku ne saw làmmiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañu ko wax tuub daawut wax lu ëpp. Subhaana sell ñel na yàlla tuuge waay, bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doom jigéen. Kon waye jaaluuna ñoom dañuy féetale albanaati doom yu jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñel na ko, sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. Wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yastahuuna la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya. Dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi, ñu ne mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. Subhaanahu sell ñel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulk. Yàlla ne ne déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def. Nee nañ yàlla moom doomu jigéen yi, nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def. Wa idaa bushira bu ñu dëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ji jigéen, ñoom ku ne ca garan place ba di waxtaan, ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba, nga ne góor la amam jigéen, ñu ne jigéen. Yàlla nee na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek, zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daa di ñuul kuk. Muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazan wa laysa yuridu sawad. Mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu. Ba demee ci tafsiru tabari jukki fukkeel xëtum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu. Mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax, ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na. Loolu moo ngi wax ci tafsiru qurtubi bi. Mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana, kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga lu mu am ñu ne jigéen, zalla wajhuhu muswadda waxuma te moom nag kawim ma nga fees dell ku mer. Gis nga muswadd muy lu ñuul loolu, léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. Maanaam muswadd bi yàlla lay wax ñuulaay bi, jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol, te kos boobu li muy tekk mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund jéet mu ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu sonal ko yir bu weex tal gaa yi sax day weex li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy fi nit ñi teg jigéen xoola fi ko alquran teg moom am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib ba ñëw lay boobu léegi mi ngi continué te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deful réception bu mel noonu mu sol yu weexam nga sol yu ñuul ngeen ànd tabarkàlla di naka sa dut noona rek duggét waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man si ma ko teg yëmu ca de waa ji ñu ne am nga doom te jigéen la yatawaara min al qawmi yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekk ca garam place ba waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon delusiwaat na léegi man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom doom jan mu ne jigéen mu ne kooku jarul sax ngénte inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu Umu Kulthum Zainabu Fatima radiallahu anhunna ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxna si am na doom lu mu am jigéen ñu ne jarul sax ngénte loolu kenn du ko wax yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon te alquran mi ngi koy nett ngir bëgg ñu bàyyi ko yatawaara ma ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko lu tax muy nëbbutu ah min suui ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko déglu liñ ko dégale ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am li soxna si am gis naa ko gëdd soxnaam naan ko yow danga may yab ndax ay jigéen rek nga may indil ya salaam te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaa dina ca gën a leer waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk ku góor ak ku jigéen yooye ku jigéen ki dara la ci mënut ku góor ki dara la ci mënut jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle nam koy doxle subhanahu wa taala moo tax yahabu liman yashaa zukuran wa yahabu liman yashaa inatha aw yuzawijuhum zukrana wa inatha aw yajcalu liman yashaa aqima subhanahu wa taala yàlla nee na waa jooju ne ci gaaram place bañ wax ko loolu mu ngay xalaat lan lay xalaat ayumsikuhu mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am wala boog yadussuhu daf koy suul muy dund fi turaabi ci suuf si ñaar yi lay xalaat te nag fokk mu def ci benn te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndey saan ñu solal ko ba mu jëkk mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala mu ne ko man mii maa ko jur mu ne ko waaw nangam waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll ba di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam papa looy def di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek moom daal jëlu ko dugal ci biir jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi mu daal ko cee maasale suul ni du fi dund mukk di ko indil gàcce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loola warta dellu si loola warta dellu si góor baax na jigéen baax na gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna la ñuy atte yàlla ne ni bi atte moo ñaaw ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi ñun ñoo moom doomi góor yi te li nga ne yàlla moo ko moom buñ ne laa sa jabar am na ko jar na la jël yëpp jar na la suul ko jar na la làqatu jar na la lu nekk waaw yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am yàlla mu ne lii bu ngeen ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'mina bil aaxira masalu saw ñu ñoo ñaawi melow lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aaxira ci al aaxira masalu saw melow ñaaw walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu l ala melowu kowe melowu kowe moo tax fii tam boo fi tollee li nga fi déggee mooy ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla kenn munta mel ni moom ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla kenn munta mel ni moom motax mag ni ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do mel ni mom nak waye dang koy niru ku dudd yalla rek males na ko niru waye yalla kenn mënu ko niru wa huwa yalla al aziz moy ku tedd ki nga xamne lu ko neex sañ nga ko def al hakim moy ko xereñ ci nga xamne du joom ci lu muy def kon lool moy yi demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci doom adama yi ak seen bakkar yalla neena ci suratul nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayonte an nas nit ñi walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayante an nas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci senuk toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka alayha du bay ci kaw suuf min dabba ci koy dox bu yalla don fayante nit ñi doto seen koy dox ci kaw suuf waaw loolu mi tekki moy ku toñu di yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wute ndax hasanatul abrari sayiatul muqarrabin wax ju naqari deug la nak dama dama dama tam ba nga xamne ñi muuta lek mbedd ci tiaf ñi muuta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ñi muuta ndik ci ay mayga waye amna ño xamne fi nek ni lolu seen yonne ko ci waye amna ko fi ne boko fekkon mu tok ci mayga di ndik wala ci ndik mbedd yi wala fast food yi lekal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bol ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu lañuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom duggu ci lolu kudul mom rek duggu ci lolu ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisu allah bu yalla don fayonte ak annas nit ñi bi zulmihim ci xelu togn nga xamne ku togn de ma taraka 'alayha min dabba du bayyi kenn ci kaw suuf kenn jëdul bayyi ci kaw suuf bu don ne ku togn yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu allahu akbar lolu nak da gëna yaatu mune ha mune ma la ko wax walaw yu'akhifu allahu an-nas akhif moy jappante nak waye jappante li ñuy tek fi moy fayonte bu yalla ñu fayonte ak doomu adama yi ci togn giñ koy togn ma taraka 'alayha min dabb tay xolal rek bu malaakum ñewon ne ñu jullul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak li wër dakar ak kess ak lu ko wër wala rew mi yépp yalla yebal malaka mu ko demal nga jël lu ñu jël wut suba mu bop ñep mu paré mu ko nopi nga mu wa mu ko jëlul mu ñu jël wut suba ñep la ilaha illallah mu nopi mu ko mbolim jigen ji mu soor wu dakar jëlal ah mu jël mu ne mbolim xalé bu goor bu fi gëbël ab nopam def ci ab jaaro jëlal ci tit ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisu allahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yenen ak yenen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dab nan la koy doxal nak mune walakin way ni mi doxale moy yu akhiruhum daf len di yex ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ni tan lañuy faatu mu war len ta atté atté boba len di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa toy lu way togn togn mu neubal la sa toy nit dina ñew dina tag tabarakallah ko bax nga mu woor la ne am nañ lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor gi do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def amna ci bir mbola ñu ko lam def bu si won ñu bayyi sacc ba top wa jojé waye yalla lay sudal ci bir yo tale isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mune nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fossé xéet ñi 40 ñi 60 mu ne nak ku ma sa def yeen def bo dooré dé xéere daal noon rek lañ ko tégé ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mu ne kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jate ajaluhum sen apba la yasta'khiruna duñu yeex sa'atan aw waqtu apu bi nit wara faatu du ko yexa waxtu wala yastaqdimun dun ko jitu kenn munta de def ak app ñewut kenn munta dundu te sax app jot la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun waaw nga ne waaw légui kon nak lutax ñu farax day yok fan ñu la waaw moy la ta'khiruna sa'a bu la yalla daté fi ak mi ngay faatu day wax né diw 1999 lay faatu waye 1999 douce fukki wër ak ñaar ñoo ci nek fukki wër yoy ak ñaar nak buñ ci bindegul la ci bi ngay faatu ci dat bi lola sarax man na lay yubbu ba décembre tabarakallah loolu lañu bëgg wax yalla neena waya ja'aluna mi fetele lillahi yalla ma yakrahuna lañu bañ mom la waxal leg muy doomu jigen ya wa tasifu tanak muy melal alsinatuhum sen lamine alkaziba wax judul deug liñu wax ñu ne annalahum ñom am nañu alhusna aljanna ba noti waaw yaz'amuna annalahum alaqiba alusna 'inda allahi wa annahum ahlul janna ni fetele yalla wax ju melni ba noti nak ne yow am nga aljanna annalahum alhusna dama dama ñaare da nga gis ku sagana sagana sagana waye ngir mom bu aljanna ubbe bu rappelé 3 rek mom moy nek ñentel di yalla mu ne la jarama sik sak amul ne annalahum ñom am nañu wala ñom ñoo annalahum am nañu annara sawar wa annahum ta ñom mufratun dañuy waaxu jëm sawara mufratun qatada al hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma ne lañ buñ ne farata moy ko xamne dafa yakamti wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan neena ñi buñu démé sawara noonu lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahum an-nara wa annahum mufratuna ñam dañu yakamti ngir duggu ci tete yalla jara musal mujahid nak mom neena mufratuna moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ leen di bayyi ci sawara fatilena mufratuna neena mom nun la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay ay juroom ben fuk ak ñet tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lu jitu muhammad sallallahu alaihi wasallam ay xet wo mu yoni won yonent ya fa zayyana lahum daflena rafatal al shaytanu shaytani a'malakum sin jafiya la yonent ba andi won dal shaytan mo koy roppi di ro far ben manam yonent bu yalla ma sayoni yalla neena da ngay ñew def li nga def ba ma rafet waye bo fi joge shaytan mo ñew di rofat ba li nga defal lepp jeex te duñ ko yeb dafa amal ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum peul mom leen leen du bari ndax cham ngaay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam geel ak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leen leen mu rokki ben dugub ci dugubam je nga xamne da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wank yi lek da di koy rof ci dugub juju asaka ji da ne yalla wetti ma bi da di rokki bu baax yi dem def ci peppam bëgg bu tax mu def ko dafa muju lam jinné won asaka yépp nek ay gub ay moot ay menen yo xamne yi ben baaxu ci lutax parce que wetti wona yépp nonu pel bobu def ci may ni nonu la nit shaytané diko def li la sab serigne jox mba li la yoonenti bi jox sallallahu alaihi wasallam la shaytané ñew di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jengal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa shaytané waliyuhum moy seen kilifa al yawma tay seen kilifa ga nekatul seen kilifa legi shaytané nek seen kilifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un motax buy tambuli di ci dem ak yow doko yek buy roppi yi nga nek di roof yele doko yek di gal rek alquran laqad tallahi jinna ya allah laqad arsalna yalla dafa jinde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tuqad min qablika lujitu yonentiy ñew jangal len yar len tazkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marhatan len ash-shaytanu shaytani a'malahum sin jafiya moolem luñu bax ña bañon shaytan ñew rafetal ko leneen def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huway mom shaytané waliyuhum moy seen kilifa al yawma tay wala hum am nañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu len di xaar bu yowal xiyamé
2: suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal ba la yaayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangul nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangul nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baatu waliyuhit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu djublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena uma anzalna alayka waccu wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxu no wacce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon temu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacce luko taxa wacce litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug la ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañu ko deg moy litu bayina lahum ngel leral lan len ala si ikhtalafu fi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc ci andak sahaba yi jamono juñu tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu andak lolé ba yal na len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litu bayina lahum la si ikhtalafu fi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def mu nan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limi santane gën la bayyi limi téré wa rahmatan mu nek yermade li qawmi yu'minun ci nit ño xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccena ci asman si ma'an taw fa ahya bihi mu dekkal ca al ard sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suuf de tabarkalla gis ngeen fan yi ñu wessu ni suuf ci melon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya Allahu al-arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekkina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agal ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man nar ga muy wone ne yalla amna ci amna kattan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu nopp wa inna lakum ta'am gelit fil an'ami ci jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay yi nga nekkal wala nag yi nga nekkal yalla neena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nusqikum dañ len di mandal mimma fi butunihi ci len cal na ci birba nusqikum dañ len di jox ngeen nan ndax mi ci biru xarmi lepp lañuy nan yalla na dede mimma ci la ilen ci la nga xamne fi botone yi ma nga ci biir xaram na xaram yi amna lu ci biir bi lo xamne su gennon duñ ko nan waxuma la su gennon duñ ko nan waye bu jaxaso won ak soow duñ nanati soow watax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi bat ma fi botone yi de mimma min la atma lenn ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarmi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy nan nga ne ko lol lan la mune min bayni farsin day joge ci digeunte sebrit wa damin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné
3: soccu len setan na dede soccu buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk almé def ca di ñondi motax bo nga beb socc ci biir nit ñi ñu ne dindil waye bo talé lolu ñuy tal ci biir nit ñi kenn lu wax dindil sheytane japp nit ñi non bo ne mew mu ne ah yow dal mew amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nan di gagné lepp lu ñu teural rek sheytane indi leneen mu ni inna allaha yalla wa'adukum jibna len wa'dul haqq dibbu dugg wa wa'adtukum may ma diglen ak fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man limay digge te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waadal xaq la leen yàlla dig wa waadtukum, moom wu ko fi waadal xaq ndax moom xam na ne yorul dara, moom seetaan yorul dara. Li mu bëgg mooy jëmale gaañe fu mu bëggoon jëmale rek, lam ne woon la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Bi mu waxee yu nekk ci meeting bi, suñu borom tabaraka taala ne ko may ma ci misaal daa di koy tontu ci suratu yaasin, ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan, yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaan yi mi doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay mu leen innahu lakum aduwwu mubin, waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noon, amu yéen kenn cib noon ku dul kii. Ñu ne ah kay wa ana aabudooni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen na man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi. Ñu ne ah kay hasa siratun mustaqim, xanaa yëbalu mu woon ab yonent bu ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen fii mu jaar moo yoon wu jub bi. Nit ñi ne ah kay yàlla ni waaw wa laqad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu taaxilu, mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw. Mu ne la waaw afala taaxilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel. Nit ñi ne ah ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sa war a ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waadakum ju leen wax léegi kuntum tuwaadoon islaw xaal yowma bi ma kuntum takfuru, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. Nit ña daan di yuuxoonoo sarax ñu mu ne al yowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax man tey. Allahu akbar, yàlla yàlla musal ci discours boobu. Moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi sair, bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waarate kat di doon wax kon duñ bokk ci waa sair. Yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. Iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba wama kaana lii mu ne munuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay, aw mu woon ci yéen benn pouvoir, juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam, te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër góor ñi duma woon seeni soxna, man daal aw mu woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Moom nag yim nekk dafa bakkane, moom seytaane yim nekk dafa bakkane, yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono, te lépp a neex tabarkalla ci bakkan. Waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan, mu fexe ba bakkanam ban caa dem. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha, waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral mu wóor ko ne seytaane ko tëral, mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ci foofu rek la gaañ yi nekk ay jàmbaar. Mu ne illa an daawtukum, lu dul ma wooleen léeg-léeg ma wooleen ci tama ngeen ñëw, léeg-léeg ma wooleen ci ndun ngeen ñëw, léeg-léeg ma wooleen ci xumbaay ngeen ñëw, fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan. Fastajabtum lii ngeen wuy sima fala talumuni, bu ma ci kenn yedd nag bu ma ci kenn jàll baam ah walumu anfusikum, yeddal leen seen bopp. La tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusikum fa inna zamba zambukum, tegal rek ñàkk ngor gim leen jaay, bu ma ci kenn jàll baam. Kuy yedd na nga yedd sa bopp, bakkaar bi du sama bakkaar man tey, seen bakkaar la yéen. Man waxoon na lu leer la aqudanna lahum siratakal mustaqim, yéen a ko gëmutoon rek. Maa ana bi musriqikum, man munuma leen a xetili, mu ne nit ñi man munuma leen a xattali ci sawara. Wa ma antum bi musriqiya, yéen it du yéen a may xattali, ki xattale du yéen du man. Ma ana bi musriqikum wa ma antum bi musriqiya, munu leen maa xattali, munuma leen a xattali. Ay ma ana bi muqisikum wala antum bi muqisiya min azabillah. Inni man cheytaane, cheytaane mu ne inni man cheytaane, kafartu weddi naa bés naka tey bi ma ashraktumuu ni ca la ngeen ma doon bokkaale min qablu lu jiitu day. Soo seetee bindu na alquran bi ma ashraktumuu ni ci riwaaya xaf mel ni mënoon na ne bi ma ashraktumuu ni, waaye bo arab boo waxee benn baat ci mujjantal ba nga yokk ca genn yaa arab bu mujj ba nga maas ko ci suuf la ngay moom da nga koy moom. Ashraktumu ni kon da koy moom, waaye ginnaaw day bañ ne defluñ ko dara mu ne far bi ma ashraktumu ni min qablu. Waaw, ndax buñ la jiñoon mel ni mbir tey ne la yaa fi jël juróomi junniy jàmbur ngay lank di lank mu yàgg nga ne waaw léegi damaa ci avancé juróomi junni wala boog junni, ñu ne ah kon ngay yow. Moo tax seytaane fexe ba waxul bi ma ashraktumuu ni, mu ni bi ma ashraktumuu ni min qablu ci bindin biñ bind déere bi tabarakallah. Seytaane mu ne leen inna zalimina bokkaalekat yi lahum am nañu azabun alim, mbugal mu metti, yàlla nañ ci yàlla musal. Loolu kon mooy xutbab iblis boobu nga xam ne xutba la boo xam ne bii daf koy wax fa yaqusu ahlu nnaari fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bi ma akhbara anhu alquran. Ba dama ci alfaqru rasi jukki fukk ak juróom ñeent xatum téeméer ak fukk noone la ko ca waxe, naka nu ba demee ci alxasan mu ne yaqifu iblis yowma alqiyama khatiban fi jahannam ala minbarin min naar yasmauhu alqalaiq jamian. Tafsiru alqurtubi jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn, iblis day taxaw xutba ci minbar ca sawara yépp di ko dégg ba daje ba jeexee nag mu ànd ak aw gaayam fañ xam jëm yàlla moom nettaliwut loola fii moom daal def ne wa udxila ñu daal di dugal allazina amanu ña gëpp wa amilu salihaati te jëf-jëf ju baax fu ñu leen dugal jannaatin ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru ay dex dex yu bari xaalidina way saxlañu fiiha ca xéewal googee aljanna joojee bi ifni rabbihim ci seen ndigalu borom. Taxiyatuhum seen nuyoo nag fiiha ci biir aljanna ja salaam mooy salaam rek. Aljanna kenn du fa nuyoo sa morom assalaamu aleykum, déedéet salaamun qawlan min rabbin rahim, salaam rek. Ndax assalaamu aleykum mooy yal na ngeen am jàmm, te jàmm ngi yem ci dugg aljanna, jàmm mi ngi yem ci dugg aljanna. Ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanal ci jàmm léegi daanaka dootu ko jar, ndax duutu am aw ay, ndax koo xam ne duutoo joxe dépense, duutoo dem liggéey, duutoo julli, duutoo woor, duutoo sonn, duutoo ñaq, duutoo xiif, duutoo mar, jàmm mënut tawee si loolu yàlla nañ fi yàlla dugal. Yàlla tabaraka wa taala nettali kon ñi gëm yàlla tey jëf lu baax fa ñuy jëm, ña ca des nag jarul laaj moom nettaliwula ko moom it waaw ña ca des alaxira daal boo demee sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko nga dem la araaf gisoo ko jarul laaj, jarul laaj. Moo tax fii yàlla bu waxee allazina amanu la wax fa ñu jëm, ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi kenn ku ne xam na fa ñu jëm tabarakallah jëlluñ ci yàlla musal. Alam tara xana xamu alam tara xana gisoo kayfa daraba allahu naka la yàlla tërale masalan am misaal maa ngi ci surat ibrahim aaye ñaar fukk ak ñeent naka la yàlla tërale masalan am misaal nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayibatan baat bu teey, baat bu teey muy baatu la ilaha illallah wala ya mel ni ñoom wax ju yiw ka shajaratin dafa mel ni ak garab tayibatin gu teey garab gu teey yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey maanaam baat bu baax ci garab gu baax garab gu baax gi asluha dàkk bi saabitun mi ngi sax dëgër këng wa faruha carya fi samaai ma nga wuti asamaan garab gu baax ba demee ci ñi jëmbat ay garab bu ñu wàqee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax ma xóot ñu fab garab gu baax def ca biir da ngay daal di gis faruha fi samaa car yi jëm asamaan ñu tàmbalee suuxat garab ga day mujj ci di indi ëpp laaha meññ itam kulla xiinin waxtu wu nekk waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ bi gis ni rabbiha ci ndigalu boromam subhanahu wa taala baat bu baax it noonu la mel moo di soo waxee baatu yiw baat ba day daal di jóge fi nga nekk law daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàlli dem waxtu wu nekk nag kulla xiin bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng cariwuti asamaan di meñ ñi waxtu wu nekk wa yadribu llahu al amsal yàlla mi ngi saddal misaal linnaas ci nit ñi laallahum xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna ñu waaru wa masalu kalimatin xabisatin misaalu baat bu bon nag wax ju bon ka shajaratin xabisatin dafa mel ni garab gu bon garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab yi ñuy jëmbat dañ la faa jox garab gu lax barki démb bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat ba mu demee uctusat dañ ko duut rek duut mooy ku jëloon ab palaat sott ci suuf jal ko ci ba mu fees fab nag ak garab jëmbat ca noona mu nan cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw suuf rek noona la garab gii mel maa laha min qaraar amul benn ndëgër laay maa laha min qaraar amul benn ndëgër laay wax ju ñaawit noonu la mel wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay boo soñi ki ko wax mu nit dama koo dégg rek wax ju ñaaw saa boo ne ki ko wax foo ko déggee day wax dama koo dégg rek ci gaa yi ngay topp ba xam ne kenn waxu ko seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi wax ju ñaaw noonu la mel moo tax wax day yiw baax teey wax ju ñaaw la yàlla misaal fii yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii yusabbitullahu yàlla mooy saxal allazina amanu ñi ko gëm bil qawli thabiti ci wax ju sax yàlla mooy saxal ñi ko gëm bil qawli thabiti ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiha wa ala alimaani fi haadihi alxayaati saxal leen ci yàlla ñu jàllu saxal baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammad rasulullah buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca yusabbitullahu yàlla mooy saxal allazina amanu ñi gëm bil qawli thabiti ci wax ju sax fi lxayaati dunia ci dundu adduna gii wa fi laaxira su alaaxira it nag moo di fi lqabri adis ba nee na almuslimu isa suila fi lqabri shahida an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa dalika qawluhu taala yusabbitu llahu allazina amanu bilqawli thabit fi lxayaati dunia wa fi laaxira adis boobu axrajahu almuslim firin wi it nun la tabari firé wax joji wa yadullu llahu yalla sank adh-dhalimin bokale kadiya wa yaf'alu llahu yalla moy def ma yasha'u luko neex yalla nañu ray ci liko neex budé joté alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yalla yalla dal ni xewal ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan santuñu ko te waxon na kéro na in shakartum buñu santé la azidannakum watna na len dolli ñi nak santuñu ko waye badalu dañu weccxandiko ni'matallahi qawl yalla kufran ci kefer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alkane badbi ni'mata mom la olof dan wax nak ñi buñ dan jang ni'mata tajor ndax ni nga gisse ñu binde ni'mata mino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko binde muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ binde nonu ñukoy tudde ni'mata tajor man ñaan ko wax sappoy go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran maida ibrahim ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fuk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa deme heul lañ koy bind bo xam day am ñaar tombe ci kaw man ñaan ko wax ni'mata tajor.

ci ñi nga xam ne baddalu soppar ci nañu nicmatullahi xéewal yàlla yi kufran ak weddi. Wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen nit ña bañ ko defee daaral ba waar këruk alkane, këruk alkane jahannama, këruk alkane googu jahannama mooy jahannam. Yaslawnaha daañu ko dugg ñoom ak ñañu wàcc daaral ba waar. Wa bisa naqarina alqaraar, soxuwaay boobu di jahannam. Yàlla jàlla musal. Kon mbokk ñuy doon topp ci tafsir bi ak si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala fi nga xam ne fi lañ koy taxawal. Ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñoog ñoom ñoo bokk tafsir bi. Ñi ngi ñuy bind tabarkàlla waxtu wi moo dul may ñu lim leen, waaye bëri nañu lool. Ñenn ñi ay kaang lañu, mokk nañu alquran. Ñenn ñi ay sëriñ lañu tabarkàlla ca fa ñu nekk, ña nga leen wër di wax ne dañu rafet nañu tabarkàlla tafsir bi. Alhamdulilahi rabbil alamin. Ñu ngi bokk ñun ñëpp di sant yàlla, di wax ne yàlla buñ ci gis suñu bopp. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarale wi suñu mbokk Papa Dia. Yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir, jàppale suñu kilifa gi ci liggéey yu rëy yi nga xam ne moom la sëmb, dimbali leen, dimbali ñu gone yi nga xam ne ñoo nekk ci examen yi. Yàlla na yàlla may leen ñu am li ñuy wut te barkeel ko tabarkàlla. weer wi ñu dugg muy weeru gàmm, ñu dugg ci bismillahi rahmaan irrahim, génn ci alhamdulilahi rabbil alamin. Wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawaatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokki ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam, dinn si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru alquran alkarim bi leen rajo doon yaa di defal ajjuma ju jot ci waxtu wi. Xam ngeen ne bind bi daa suñu ngi taxawoon ci ayat ñaar fukk ak juróom ñeent, waaye bopp bi mu nekk bopp wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juróom ñett, muy alam tara ila alladina baddaloo ni'mata allah. Suñu borom tabaraka wa taala ci fii ñu toll dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu di nit, ak doomu aadama ñi nga xam ne moom la beene xéewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bëggteg ñu ñun ko xéewale. Ndax yàlla dafa bëgg su xéewalee nit ñu sant ko ci xéewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu. ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn, bi ñu ko xéewalee ñuy def ñun ak bi ñu ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel. yàlla nee na alam tara xanaa gisoo, wala nga ne alam tara xanaa xamoo, ñaar yëpp danañu ko wax, waaye mi ngi aaji waa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo, xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddaloo dañoo weccaxndiku, dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf. dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah, ci ay bakk, ci ay tagg, waaye dañ ko walbati xéewal ga def ko neneen. wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen mbokk ya daaral ba waar këruk alkane, ñàkk a tagg yàlla, ñàkk a sant yàlla xanaa faya ko suñu jëf, tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar. mu fasiru ne ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al amin wa jaala aysahum fi saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alai wa sallam falam yarifu qadra hadihi nicma wa kafaru bihi wa kazabuhu fabtalahum allahu bilqahti waljab. nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñu seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca xarumu yàlla ba nga xam ne urumbu wóor la, dafal leen seen dund muy lu yaatu, daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi, waaye xamuñu dayoom, xamuñu ni mu toll. ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi, jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljadbate mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti la woon.
fa ñu yobbu seen mbokk nag mooy jahannam.

0: sawaraw jahannam yaslawnaha dañu fa dugg wa bi sabban naqal al qararu saqay bobu di sawaraw jahannam yalla ñu jall musa ne nañu sawaraw jahannam moy sawaraw yi gëna sedd ci sawaraw yi waye buñ ci duggalé nit mu dem fa gëna sedd sawaraw yi gëna sedd mu dem nak fa gëna sedd mu joggi fa ci aw xal xal wowe mën na baxal ak yuuram té nak sawaraw mo gëna sedd ci sawaraw yi waye yalla ñu jall musa wa ja'alu lillahi min dafal yalla andadan ay nawle ñu jema defal yalla andadan ay nend nan yalla ba pare di wut ay nend ci wetam ñu shuraka ñu matilina abduhum ka ibadati li dundu nasa an dinilla ba ñu jema wutal yalla nend lutax li dundu ngeen ñu mëna sank nit ñi an sa bi ñi ba ñu bayyi fi yoon yalla tabaraku taala top yoyé ñi nga xamni ñom ñu wutal ay nend suñu borom tabaraku taala yalla ne len xol yeen ni waxal yow yeen ci bi waxal nit ñi ne ñoom ñi wutal yalla ndet dama ta'u banne xulen ni ngeen man ci aduna ginaaw yedd gene yalla fa inna masirakum seen mut yeen ñu wedd yalla ñet ila nar mu ngi jëm sawara yalla ñu jël musal kep ko xamni ki wedd nga yalla mu ne bu yobo nga banexu ndax bo gene aduna tagu ak banex bo genn aduna rek boy sukura sax tagok banex fa inna masirakum ila an-nar te salawatu wassalamu alayhi nena lu way banexu banexu aduna buñ la yobbo sawara buñ la ci soppé seppi rek buñ la wa laaje nga wat ni yow muso banexu ndax na xari yalla nena qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wasallam li ibadi sama jami alladhina sama jami nga xamne amunu gem waxal ma len neen yuqimu ssalata niñu taxawal julli waxal ma jam yi ñu gem nañ ma niñu taxawal julli ma xame ci ne gem nañ ma yuqimu ssalata yaani fal yuqimu ssalata niñu taxawal julli niñu taxawal julli yi nga xamne mom lañu faratal ci ñoom diko joxe ala al wajhi al akmal ndax taxawal julli bokku tak julli julli mom moy waxtu ñu jot nga defé ko ni la neexé yow taxawal julli moy waxtu ñu jot nga defé ko ni ko shari'a santani lolu moy taxawal julli yuqimu ssalat wa yunfiqu nala nani joxe mimma razaqnahum ci li ngeen wursagalé waxal nit ñi nañ buñ taxawal julli ba nak li leen yalla wursagalé nan ci xompu diko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe lool la jul yàlla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëg sirran wa alaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xamne sekar la tel moy lu aw nit yebut jox ngou mu gëna reuy wa alaniya wu seen di baxna ndax da nga soñ nit ñi daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daali andal ak defar joxe ñu way li ci mën defal dal na ngeen def yoyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaniya min qabli an yati bala ñew yow mun bis bo xamne bu ñewé la bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa la bay'un fihi ni ñuy jënd amu fa ni ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yamal qiyamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala bokk lu ñuy jaay njëg mën naa ñàkk am loola tax mu ne yow mi la bay'un fihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xelaal amutit xaritoo dem ba yomal xiyaam di takkante ay xarit mu ne lool du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xelaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fasé mané na fasanté fi nak xarit go xamné gi yalla tabaaraku ta'ala motax ak shari'at dine su baba bu ñu démé fofé xarit go yow ndé continue yalla mané mu ñoo ci yim ci yi nga xamné moy xewal yim defal doomu adamay ndax ñu mëna nekk ci kaw suuf ndax mo mëna inni ja'in fil ardi khalifa dafa am lu tax mu ne mo ñu fi wacc وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واتم ونيت اك جن لودول نغير ني جام عباده غوب ني كاي ديفال نك لا وخني ليغا خامني مو في وار تي لي ني ليك اك لي ني نان نينا موكو وار لو ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق اذا دوم ادم ني نك تي كاو سوف تي ديكو جامو li nga xam ne moo leen si war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy war doog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko war la woo ni mu koy war la woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wale nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaarakallah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax Serigne Saalihu yàlla yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu lasi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan juróom di benn gim nekk benn ci dooleem ji duggalante bi guddi ak bëccëg gi duggalante ak itam weer wi ni mu diise jant bi yow gën koo diis laal wa min ayaatihi llaylu wannahaaru calalam ñu deel wa chamsu ak jant bi moo mit ci la bokk wal xamaru ak weer wi ndax wax ñu moom nan la kàttanam toll laa tasjudu li chams waay bu leen sujjoor mukk te jant bi tax wala lil xamar bu leen sujjoor mukk te weer yu tax واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سجود لين يالله ميغا خامني مولين بيند بو فكيني موم دوم نين بغ فاسيني جام الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سوكو ديفه سوني بوروم ميغي واني كاتنام di ko wane ci yi nga xam ne ñëw la bind ñu war ñu saa su nekk nga seen ñu gën ñoo rëy fuuf ba leen yàlla dégg digalee ñu def ñun nag ñu tuuti na ci seen ron te buñ yàlla digalee ñu bëgg gàntu surtout fasilat aaye fanweer ak juróom-ñaar fa in istakbaru bu ñu réyey loo baña topp ndigale yonent bi alayhi salatu wasalam fa in istakbaru bu ñu réeleelo baña topp li nga xam ne mooy alquran fa allazina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xam ne ña nga ca sa borom mu di malaaka yi yusabbihuna lahu billeyli wannahaar wa hum la yasamun yàlla mu ne suñu réeleelo ñi nga xam ne ña nga ca sa borom de ñoom di ko sàbbaal saa su ne guddeeg bëccëg te du ñu sonn ñoom day du ñu bàyyi mukk fu ñu toll ñu ngay màggal sa borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa min ayaatihi bokk na ci mandarga mi lay wan ne yàlla kenn la ci kàttanam gi wa min ayaatihi bokk na ci wala bokk fa in istakbaru bu ñu réeréyloo
1: فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ñinga xamni ñu seen borom yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yas'amun lolu ben sujud la mom tam ci al-qur'anul karim ñinga xamne nun lañ koy topé mu nek fukelu sujud ak ñaar nek ci suratu fusilat fan wérel ay ak juroom ñaar wa min ayati suñu borom tabaaraku ta'ala tuddee meloy mu'minuy al abrar tek ca tudd seeni dalail yuy wane amuk yàlla gi subhanahu wa ta'ala ak benn gim nekk benn ak itam jëf yi ñuy jëf fii nag mi ngi fiy tudd dekki ak ya ca aju yépp te mu jëm ci yowm al qiyamati tabarakalla wa min ayatihi annaka tara al arda muy indiwaat beneen kéemtaan moom suñu borom tabaraka wa taala mu di kéemtaan yoo xam ne boo làmbee daj ko mu nekk nii ci suuf mu ne wa min ayatihi bokk na ci kéemtaan yàlla annaka yow taral arda da nga gis suuf si xaashian mu wow koŋ ñax mi dee suuf si wow léele nga jaar fen sax jàpp ni fii wërta am ñax su tawee waaye wa min ayatihi annaka taral arda bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla kenn la moo am kattan mooy taral arda da nga gis suuf si xaashiatan muy lu wow koŋ koŋ tabarakàlla ñax yi wow fa ida anzalna alayha almaa bu ñu wàccee ci kawam nag ndox ma ndoxum taw parce que ihtazat suuf daa di yëngutu wa rabat daa di yokku bu suuf yëngutu daa di yokku nag ah luy yokkute gi mooy suuf nga ji ci la nga ci ji sax ah mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mawta ki dekkal lii mooy ki dekkal mooy kii dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam moom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka taral ard in alladhi ahyaaha la muhyi almawta nga xam ne moo dekkal li dee mooy ki nga xam ne moo def nii suuf jaar ak moom fii mu jaar ak moom ndax innahu ala kulli shayin qadir moom lépp la am kàttan lépp la man moom subhanahu wa taala inna allazina ñi nga xam ne nag ya'lamuna wala yulxiduuna dañuy werante fii ayatina ci suñu aay yi laa yaxfawna anha du doon ñoo xam ne mën nañu ko rëcc yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy weddi alquran ji di diinat inna alladhina ñi nga xam ne yulxiduuna dañuy diinat fii ayatina ci suñu aay yi laa yaxfawna alayna du ñu ump yàlla nee na ñooñu mënuñu nëbbutu ba ump ko ba du leen gis mënuñu ko إن الذين يتعنون في آياتنا بالتحريف والتكذيب والإنكار فلا يغيب أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد فنحن لهم بالمرصاد ودمج تفسير القرطبي جوك فك جروم قتم نتتيمر أك فك أك جروم بأن جلوك جوجنك نون لك ففري afaman yulqa fi nnar mo ndax ko xamne dañ koy tabal sawara afaman yulqa fi nnar khayrun am man yati ta'iban wala man yati aminan yawm al-qiyamah mo ndax ki nga xamne dañ koy fanni sawara mo mur na ko ne lum guddu guddu fan ila sawara mur na ko ne lum gatt gatt fan ila sawara mo ndax ki khayrun mo gën am wala bok man yati aminan ku ñew al-akhira and ko wolute yawm al-qiyamah bisu taxaway ba ñaar ñi duñ yam xam nga ne man yulqa fi nnar tabarakallah man yati aminan mo ko gën fuf suratu fusilat aya ñeen fuk yalla ne i'malu ma shi'tum i'malu jef len ma shi'tum lepp lu ngeen bëgg def innahu li wor moy bima ta'maluna basir lepp lu ngeen def ku ko xam la ko gis la mom jalla jalaluhu wa 'azza kamal inna alladhina kafaru bizikri ñinga xam ni dañoo weddi alquran inna alladhina ñinga xam ni kafaru dañoo weddi bizikri ci alquran lamma ja'ahum balan alquran dikale mune ngeen bal mu wax wa innahu ta alquran kat la kitabun aziz ter le bu tedd waaw inna alladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz tayit kat ter la bo xane bi ter la bu tedd la mom alquranul karim bi nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu lakitabun aziz tayit la yatihi albatil min bayni yadayhi wa min khalfi ay jahan ay yakkat man nañu joge fu nek duggal sen loxo fu nek bëgg yak bo mu dess alquranul karim mum la yatihi albatil min bayni yadi nit man nako jema yak waye yaxam yi ken mun ko nit man nako jema yak waye ken mun ko yak bo mu ne yaxet ni yag yag rek mu nek fi mum alquranul karim motax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir tabarakal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi lak yalla waxon wa min khalfi ak ci ginaaw lo ay bari bari pex fi ngoy ba boko binde fo yob min mo jang ko xamne tabarakal la yow li ngay wax yalla ko wax bo jele mbindum keneen nak mba ñeneen mba feneen bo waxe bo noppé ñepp lañu xamné li du wax yalla say wax lew mom dal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi alquran ci xaan du ko joge ndey jor du ko joge chamoñ du ko joge bir du ko joge biti min bayni yadayhi wala min qalbi تنزيل من حكيم حميد واتلا وابو خمني من جوغي تا كو تادكا جل جلاله جارتي كو خمد كي كو خرن لا تنزيل من حكيم حميد القرآن من جوغي تا كو خرن حميد تسانت لال motax ba waji joge beug set tere bu ci gëna wër mu bindu tere tabarakallah masko yokku ca walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu daal ne téere bii de amul solo, daal di jël beneen téere ba bind ko, maas ko def ci yim ci def yépp, tabarkàlla ba ko gaayee yëree daal di koy neexal lool mu des fa moom dong. Bi nga xamee ne alxuraan wàcc na kon ci xereñ gi mu xereñ xamid yonent bi alayhi salatu wasalam jàng ko ci kanam ñi nga xam ne ñoo di quraysh, ñu wax ko ay baat, baat ya ñagas, baat ya doy waar, yàlla iddi dala xarmi ne ko ma yuqaalu laka illa ma qad qeel lil rusul min qablik, du ñu la wax mukk lu dut lu ñu waxoon ab yonent. Ma yuqaalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik, bi ñu la wax mukk lu dut loo xam ne waxees na ko bi yonent lu la jiitu. Walaay ma yuqaalu lak illa ma qad qila lirrusul min qablik. Tabarkàlla suratu Fusilat aya fanweer wala ñeen fukk ak ñaar, ma yuqaalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka sa borom la zu maghfira borom njëggal la wa zu iqaabin aliim borom iqaab la bu méttee méttee métti. Loolu bu ko dee wax rek boole fi maghfira ak suwa azabin aliim ak mbugal mu metti, li muy tekki mooy alquranul karim fi mu jaar lu jaalf rekk mooy tax a mucc. Yàlla nee na walaw jacalnaahu, bu ñu defoon alquran quranan mu nekk lu ñuy jàng, ajamiyan wala ajamiyan di ajam maanaam ñàkk a nekk arab di lakk ay anglais wala français wala yeneen lakk, walaw jacalnaahu quranan ajamiyan, buñ defoon alquran mu ajame bañ a nekk arab xanaa wàcc ko ci beneen lank, la qaalu daañu wax ñoom ñay wedde alquran law la fussilat ayatuhu, nu teewoon ñu teqantal aay. Kon arab yi suñu déggoon ne alquran wàcc na waaye wàccul ci ñoom nañ ko bëggee, kon danañu toxu ñu fekk si ko fa ca na mu mel. Waaye gis nañu ne alquran daa war na nekk lu ajame, yàlla mu ne a ajamiyun wa arabi, ndax da ngeen bëgg alquran nekk lu ajame te yonente bi moom nekk lu arabe, ajamiyun wa arabi. Qul ne leen huwa lilladina amanu hudan wa shifa, nee leen alquran day saafaral la ci képp ku jub, waaye saafara la ci ñi nga xam ne la yuminuuna wa fi azanihim waqr, seen i nopp dafay def ak diis lu leen nit di wax duñ ko mën a jël. Walladina la yuminuuna fi azanihim waqr, ñi nga xam ne nag gëmuñu alquran ñoom seen nopp dafa mel ni dañ cee daaj ab bant ba dutu dégg. Mu ne walladina la yuminuun fi azanihim waqr hum alayha aman mune te ñom dañu gumba walis alquran yalla neena walladheena la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa alayhim aman fay nek gumba ci ñom manam dañ ci tox dañ ci gumba mu xol deug ci ko gis ulaiika mbolam ñi nga xamne dañu wëd ci seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawe lu place ba sori sori dañ leen fa wo dello ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala régler leen surtout fasilat ay ñeen fuk ak ñent ulaiika yunadawna min makanin ba'id ñu ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab bu sori lay doon ulaiika alkafiruna bil qur'an kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithl al bahima allati la taf'amu illa du'aan wa nidaa sibaram ci aya ñen fuk ak juroom ci surtu fusilat ne wala khad aatina musa joxon nañu musa mun lo alaf jamna wax njamme joxon nañu musa al kitaba tere ba fakhtalifa fi ñu wuta ja joxon nañu musa tere ba fakhtalifa fi ñu wuta ja banu israël wuta ñi jaar ni ne musa wax na deug ñi jaar ni ni d'accorduñ ci fenn fune aw nit jaar fa fakhtalifa fi walawla kalimatun dugun ko nak baat bo xamne sabaqat jitu won na ha kon de la qadiya bainahum ñu atté seen digënté wa innahum tanyam buñ leen atté la fi shakkim minhum murib dañuy nekk ci kuy shik saka ko xamne ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nekk ma ngay toxoñu te ko jema xol di fet lan la ci mëna sikkel tabarakal suratu fusilat ay ñen fuk ak juroom yalla neena man amila salihan falinafsi ku def lu baax falinafsi boppam la ko defal wa man asaa fa alayha ku def safaan ci sa tolle wacc man amila salihan falinafsihi batu falinafsihi daanaka maasum yépp ci suuf la beneen bi nag wa man asaa fa alayha maaskam yépp ci kaw la tegtale ne kuy def lu baax yaay fiitee kaw jëf ja jëf jëfee dele suuf waaye kuy def safaan dibbula ka def yëf tabarakallah aka fo di caaxaan fa alayha mbir ma day wàcc ca kawam wa ma rabuka bizallami lil abidi tabarakallah sa borom du tooñ kenn koo xam ne kii ab jaam wa ma rabuka bizallami lil abid ndax jànkari dañuy wax ne su yàlla doon tooñ dana weesu zalim zallam lay nekk waaw tooñug yàlla bu yàlla doon tooñ kon tooñ ga dana ëpp ñu naan ko tooñkat motax muy jefandiko ma rabbuka bi zalamin lil abid ndax su don togn du tuti lolo tax du ñu wax ma rabbuka bi zalimin lil ibad du ñu wax bi zalimin bi zalamin li ñi wax ndax su don togn du tuti mom suñu borom tabaaraku ta'ala ma rabbuka bi zalamin lil abid yalla du togn ay jaamu إليه يرد علم الساعة إليه يالله يرد لن يدلو علم الساعة قام قام بسبين تكن لي تكن لا ولكل يالله خملوك إليه يرد علم الساعة يالله رد لن يدلو قام قام بسبين تكن لا فان لا نان لا فيفك ممرك لن تخم lam ci xam mom rek moko ci xam genn bal innahu subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid alladhi ya'lam ma ya'lam ilayhi yuraddu ilmu sa'a ci mom rek lañu delo xam xamu bis fenc wa ma takhruju du genn min samaratin ci magnit min akmamiha ci mbortan bako don tortor wama tahmilu jiyendu wasin wala bok du ëmb wama tahmilu du ëmb min unsa ci benn jigen amul benn jigen buy ëmb wala tadau du wasinit illa bi ilmihi ludul loola ma nga xewe ci xam xam yalla allahu akbar garab gu meñ tortor bu ne la ca war ak tege fa mu war ak nekk suñ borom xam na ko jigéen ju ne boo jëllee weer boo jëllut weer suñ borom xam na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg lu jiit yooyu yépp nag ba xam ko xam goo xam ne tabarkàlla ko dul moom xamuloo ko mooy yow ma yunaadihim bis ba mu leen di woo bis ba yàllay woote ayna shurakaa'i ana ñi ma daan bokkaaleel ana yàlla yi ngeen ne woon ay yàlla lañ ayna shurakaa'i ñu ne ko yan xaalu ñu ne ko aazannaaka maa minna min shahid amuñu kenn ku ñuy seede min li ñu santoon ci lañ nekkoon nangam nangam nangam ilayhi yuraddu ilmu saa ci yàlla la ñuy delloo xam-xam bis bi ci moo tax ñii biñ ñëwee yàlla laaj leen ayna shurakaa'i ana ñi nga ma doon bokkaale qaalu ñu ne aazannaaka maa minna min shahid ñu ngi lay yëgal ne amul kenn ku ñu mas a seede fekk ñuy jaamu loo xam ne lii du yow kenn mosu ñoo seede ñu lay bokkaale maa minna min shahid gis nga wa dalla anhum maa kaanu yadcuun lépp lu ñu nekkoon doon ko jaamu loola réer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum maa kaanu yadcuuna min qabl wa zannu maa lahum min maisin mu wóor leen ne wa zannu mu wóor leen ne maa lahum amuñu min mahisin fu ñu mën a rawe amul fenn fu ñu mën a jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba mu leen bëgg a teg yàlla ci yàlla musal ayna shurakaa'i qaalu ñu ne aazannaaka yëgal nañ la yow it day aazannaaka maa minna min shahid am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def si yow wa dalla anhum maa kaanu yadcuun min xablu mu sànku réer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna lépp lañ doon jaamu mu réer leen lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su àlaxira yàlla neen fii ngeen mu jëg moom wa dalla anhum rek tabarkal suratu fusilat aya naam ay ñun fuk ak ben ngeen balmu wala ñun fuk ak ñaar yalla mu ne wa dalla anhum murer len ma kanu lañu nekkon yad'una don ko jaamu min qabl lu jitu wa zannu ñu jartu ne ma lahum min mahis duñu am ben rawkay yalla ne la yas'amu naagu mukk du sonn mukk al insanu nit min du'a'il khayri ci ñaan tu ñaan lu baax wala ñaan alal alal kenn du sonn wa in massahu ash-sharr fa ya'usun qanut mbok la yas'amu al insanu min du'a'il khayr wa in massahu ash-sharr fayaawsun qanut yalla mo ni nit bu sonu mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laale si bur wala yi demene ko yoy rek fayaawsun qanut mu daldi nagu tabarkalla daldi bayeeku dootul yitte wooti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarkàlla kenn du xam foo jëm wala in asaqna rahmatan minna suñu ko masalee yërmande bu jóge ci ñun yàlla min baadi darra ginnaaw ak lor boo xam ne gii massahu laaq

0: نعم. فيلم أي خلق الأرض في يومين كيه فقد سبع السماوات في يومين يومين جلم ويومين جيرك تبارك الله. والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها معها ومرعاها جميعا كتا سار بجسوف يعلمون. وأوحى موحي في كل سماء في أسمان سنة جرم ناري أمرها مرمى مرادف asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam, asamaanu ñaareel yaa war a def nangam, asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex. Asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ne yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu. Dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanug yonent bi alayhi salatu wassalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam. Wa sayyanna assamaa ñu rafetal asamaan addunya su jege si bi masaabiixa ci ay lamp, ñetti lamp, lamp bu ñuy tuddee jant, lamp bu ñuy tuddee weer, ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw. Bi masaabiixa wa xirra asamaan si ñu rafetal ko ci ay lamp, lamp bu ñuy tuddee weer, bu ñuy tuddee jant, ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw. Wa xirra ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheepaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal malaikatil aala. Yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaul aala di fa déglu fay xew, ndax foofa dafa am ak assemblée boo xam ne bii fa la ñuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal. Al malaul aala boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi, bu ñu indee séddal lañ yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaane. Léegi bi loola daggee nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaanekat mu wax la loo xam ne lim lay wax ak li nekk léeg-léeg dafay wuute. ذلك لينك تقدير موي نطلب العزيز العليم كتد كي تخم. ذلك لغي بي مودن واخ لغي ذلك ني يالا تيرل لي وا سوف ورا دوندي اك نيم دوي تقدير العزيز العليم ني لا يالا نتي تي كات تبارك الله بو في دوجي بن مير دي توكي با باغي واتي اوتو يي ساخ رك تاكسيمان يك يويو دا نغي دوي بلان ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk. Ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ. Yàlla mu ne loolu di ak tooñ la, ndax man maay al aziz maay al alim. Kon nag tabarakallah loolu ñuy wax, loolu xalaatkat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi, nanu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf, nanu fexe ba gono yi buñ bareeti, loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey, nanguwu ko ëllëg, ndax li màcc doy na. Te itam lii boo ko itijee gëstu ko danga xam ne tabarakallah wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha. Looloy ñaarelu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu. Mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu Fussilat. Xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi, dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi, dumooyu njàngalem borom xam-xam yi. Xam nga suñu météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbbaleen li muur nit ba du tawte, wala fat leen yi ngeen bañ mutuwaay mënta yooyu dañ leen cay déggal. Wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam, tabarakallah ñoom Abdoulaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu. Wala ñu ne géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sëmm mën ngaa lab. Xam-xam yooyu dañ koy nangu.
1: amna xam xam yo xamne sax kenn duko wax waye dañuy xamne li des koy nangu
0: waaw
1: fi nek dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun duko def te amul ben loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangale ñunti ya ali musallatu wassalam légi nak bu ben way ñu wone la bu terrasse bi jeexé deppal nga nak duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek lolu moy jangale ñunti ya ali musallatu wassalam luñu na bayyi len ko bayyi rek bu luñu na def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xadi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman uppilen suuf suuf uppilen suuf xol bir dakar ak ñun ñi fi nek ñu ñu suuf uppe bu ñun ñepp ñu bokku fi nek kenn ku nek sa kër uppina la juroom yoon ba fukki yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom fa xol na leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di kup mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqatu 'adin wa thamud lu melni xatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangale ngeen len ci yaramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkelon legi suñu borom tabaaraku ta'ala dikkel ñu ci netriñuko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxona alku is ja'atuhum daf len dikkelon ar rusul yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta seen kanam wa min khalfihim ak ci seen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub de ngeen nako yonenti yalla nuh don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lu len wax na len ko conférence publique kozeri muhayyam koloni lenn mu ne nuhul mo ci jitu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence ñu guddi conférence ne beccëk lepp nit ñi te lolu moy ñu bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurul yalla li la len yunti wax ñom nak luñu wax xalo ñu ne law sha'a rabbuna bunexon suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci liñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu dal nit ñi lañu nek yoonte ñu leen bayil li ñu nek dañu leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi liñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndumbi yeek pomi la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaa wacc wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ñoom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bi li ñu leen yëni kafiruna ñun ñëpp ñoo and lan ko ko bañ ko duñ leen topp tay duñ leen topp ëlëk Allahu akbar li la ñi waxoon seen yonent bu yàlla bëggoon ñu bàyyi pop ay malaaka la yónni li ñu leen yónni li ngeen ne ñoom lañ leen yónni nag ñun yedd nañ lépp duñ ci gëm dara loolu lañ waxoon yonent ya loolu lañ waxoon borom xam-xam ya tabaarakallahu ar-rusulu wal anbiyaa jangale ba noppi nit ñi ne leen jangale ni duñ ko topp tey duñ ko topp ëllëg ñu ngi ci lu nekk tabarakalla moo tax waaraate lu bari bari bari it tom ci yii du ci mën a ñàkk law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun lu tax ndax ñuy waaraatee ngay waar jaar na le, waaye ñay foo ngay jaar jaar na le. Te ñay fo nag ñooy ëpp saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo, ñooy ëpp ay partenaire, ñooy ëpp ay àndandoo. Te pomi kat da ngay dem da gibbee door a mën a fo. Góor gi Ibou Sakho radiallahu anhu nee na fii rek ngay gisee kuy dem ci loo xam ne lii oto bu demul fenn taxaw gaare nga dagg bii toog ci biir, nee na fii rek nga koy gise. Waaye nee na tabarkàlla ak yeewoo dikku rek lay tekki. Suratu Fussilat ay fukk ak ñeen. Yàlla nag indil ñu ñoo ñu doon gantu nan la leen alakee mu di Samuda ak Aad, mu njëkke Aad. Fa amma Aadun ñooñu Aad fastakbaru dañoo réeréelu baleen yonent ya woohe fil ard ci suuf si bi xayri lxaq te amuñ ca benn sañ-sañ, amuñ ca benn xaq di réeréelu ci kaw suuf mel ni ñoo bind suuf yemuñ ca de. Wa xaaru ñu ne man ashaddu minna quwa, ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir, dooley xalaat doolay mën a tabax, man ashaddu minna quwa, ku ñu ëpp kàntan. Jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu moom lan jàpp. Waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allaha allazi yàlla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashaddu minhum quwa, moo leen ëpp kàntan. Waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allah alladi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwa, yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan, ndax ci kanamam la seeni maam gone, seeni bàyyi gone ci moom ak ñoom. Kon nag waa Aad weddi gi ñu weddi yàlla tax na mu ne leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan. Waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun, yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéema walbati. Alfaqru razi mu ne innahum kaanu yaarifuna annaha xaqu walakinahum jahadu kama yajhadu almudiu alwadia. Atafsiru lkabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom Alfaqru razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la, waaye dañoo jéem a gëmm-gëmmalu jéem koo weddi mel ni ku dénka koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën daal mu ne dénku moon dara, noonu ñu ko weddee lañu ko weddee. Lan la leen yàlla añale? Surtu Fasilat ay fukk ak juróom-benn. Fa arsalnaa alayhim, dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw, riixan ngelaw. Bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad, riixan ngelaw rek musiba la. Bu dee riixan nag boobu moom tabarkal, riixan ngelaw sorsoran, ngelaw lu sedd sorsoran, ngelaw lu sedd guyu. Waaw xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag, waaw rey leen riixan sorsoran, ngelaw lu sedd fi ayami naxisaat, ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la, fan yu amul barke. Lu tax? Li nusiqahum, ngir ñu masal leen azab al ghasyi, mbugalum gecci. Waaw wax naa it léeg-léeg nit ñàkk dégg wala di jaawale mos ak ñam. Waaw mos ak ñam, lu ñuy lekk lañuy ñam, luñ dul lekk dañ koy mos. Li nusiqahum, ñu masal leen azab al qisi fi lxayaati dunia, ci dund ko jege gii yàlla masal leen ci gécci. Gécci nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg, looloy gécci. Nit day dem ba lu mu dugg ci suñu boroom du ci dugg. Waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allah zalika al istikbar bi izal azul wal hawan ilayhim. Ba tey tafsirul kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al xis yi mooy nit ku saggan ne ci mbiram di togn suñu borom ba suñu borom mom geccel ko bañ ko topototi bayiko ki mbiram mu dem ak bopam wala azabul akhirah mbugal mana raxew al akhirah de aghza mu gëna mana geccil wuhum te ñom bu len yalla yi dur la yun saruna kenn du len dimbalé wa bu len yalla yi dur kenn du len dimbalé ko yalla nara dur ko len nu lay def bu len dur kenn du la mana dimbalé fuma la yun saru wala bagoum la yun saru nax fi ne bu ñu demé yamal khiyam bu yalla nare dur kam bëgg dur ka nga xamne su téewon yalla du ko dur ndax rus ko yalla da koy baña dekkal ndax bañ ko wuslo ma dekkal kim bëgg dur bu duma ko ba nopi dor na nga yé ka nga xamne mom bu yew won fekk ko mu nes nako rus subhanallah bu ko fa bo ñëwé ne ko mu ne la mba defu ñu dara nga ña nangam nangam yalla kum bëgg dor wuhum la yunsaruna kenn la mëna dimbalé yalla ñu yalla musal ñu ñoy nisuat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fi ndax yoonte yi lañu wëddi won bañ leen déggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma samud wa samud nak fa hadaynahum dañ leen jubalon yoonne leen ab yoonte biñu dikke mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabul hama ala al huda fastahabu ñu tan al ama ngum ala al huda ci njaccar waaw yoonu te ba won na leen lidi ak njub won leen lidi ak mbax ñom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga daadi nek ca njubati ga lola mo len duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa aghazathum jappulen zaiqatul azab yuxu mbugal ga alhun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gisee kiñ koy mbugal nga defene dara jottuko fekk ne tabarakallahu mi ngi bëgg alko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon faggu ci ak jubadi ak ak chay chay جمل كثير من بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا بتكسيبهم صالح وعقرهم ولو عقرهم الناقة لولو نون لكو المختصر في ابن كثير جوك ابن تيل ختم نار تيمير اك جروم فك اك جروم نيانت يالا لا يوني تنيوم قاتل جبريل شوفك ينغتو ينبغل لين يوير ndax liñu wéddi salih ak gëlem nga xamné mom lañu jor mas nañ ci jaar ca net li bobu ci bi alquran suratu fusilat ay fuk ak juroom ñaar wa najjaynañu muccel allazina amanu

xawa rek am jëm dong lay tek waaw muttaqul li moy ñam jëm rek tawarkal kon suñu borom neccul nañu xissabaat neccul ñu xissal samud ak la len dal ci mbugal ak la len ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ah ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambali ci ay fuk joom ñent ba ci ay ñaar fuk ak ñent indi wat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew bu reuy bu xamni bu ragal la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak ñu genn amna as ngone su fi ñewoon su joge woon bitim rew tabarkallah te ñew bu woon ko stade bele stade ibamar te radio yeek television yeb dem muy woon ko kera bi fi ngone su ñewé jangon ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kero lan la ay di wax wa yawma yuhsharu cey bis bañuy dajale wa yawma yuhsharu cey bis bañuy dajale a'da'ullahi nun yalla yalla amna non waaw beurel nako lol non yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fassiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay paka di jël yefi jambur di nax ay nit di yak xel nit ñoy a'da'ullahi fu leen jeme ila an-nari sawara wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar ñu jeme leen sawara fu hum ñom yuzauna ñanga leen rungu moy jital ño xamne ki leen jitalel ëpp doole te jeme leen fuñu bëggu ta dem lolu moy rungu gis nga soy yobbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokut ak suñu wutte bay wacc ba ñibisi bu ñu ñibisi bu la neexé jitu ñu top la waye boy xey dem yaay jital di dakk ñuy dem aka bañ sawara ko xamne fu nga jëm rek tambulé tayal waye ñi yebal leen ay malaka yo xamne dañu naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggé bir xabru ñaari malaka yi koy gatanu mun keur ak nakir ki dafa soxor ba xamul kenn ki soxor ba kenn xamul waaw fuhum yuzaun ñu rungu leen al faqr razi mom tam wala bok ibnu kasir mune tajma'u az-zabaniya awwalahum ala akhirihim ata yajtami'u az-zabaniya mudi malaka yu ragnu yoyu na ci sawara ngeen koy jang ci suratul alaq falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniya ñoñu ñu leen di dajale bu ñoom ñepp ñu dajalo ñu door leen fang nak gurgur leen di leen yobbu ñu jëm ila nari sawara surtout fusila ay fuka juroom ñent hatta iza ma ja'uha bañu ag manam so gisee yalla jëfëndiko tam araf yi hatta ak iza ak ma ja'uha dala bëgg won rek sori way ga hatta iza ma ja'uha dala bëgg won sori way ga te dox fo jëm te sawaro ca sori way ga dafa boole leneen moy day yok yoon wi metti waaw jëm fo sawar day yok yoon wi metti bu don fo sawar nak da ngay téla ag lool tabarakallah mo kuy tudd ñu roof la ñu jox la ben convocation ñoyam guddi gi day melni ci yow juroomi guddi wala ñenti guddi tabarakallah waye it hatta iza ma ja'uha buñu axe ñu leen ñew ngeen ñu waaw ñu commencé di leen laaj li nga xamne mom lañu def

0: Afdila at ganiya. Yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xamni bi teranga yoy ya dut la saf do ci jost leen motax mu soss ci ne wa yawmana ngeen bal ma ci wabi yawmana du'u bis bañuy wo kull unas mepp mboro bi imamihim ta seen njit kull unas yalla suñu borom waxul yawmana du'u nas bi imamihim kon yoonte bi lay jital rek ñu taf ci waye kull unas mepp mboro ñu wolen bi imamihim fokadi ñu wo seen imam mu jitalen jaxankat yi nonu tay nit ñi legi ku fo ba ki rek nga deg ñu ne sans kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jitté ci loola nek seen iliman ci loola tabarakallah fokat ye fecc kat ye taxuran kat ye yep ken ñen ñu ci nekk dal dinañu am ku leen jitté ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mo ci def fardu ayni nak moy lo xamne ko ne da la war gis nga bepp jakka bo dem tay wala juma iman jak ñafay julle ñom ñepp dañu am ben fardu kifaya bu len war moy ñepp de ku dëkk ci koñ ba tay julus jakka ci da nga dégg fiq lola ñom la war ñom wa jakka ji ñepp gono ju fa nek war nga jang alquran war ko deg ñom la war mbollem ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lolam ñom la war buñu ko deful sen fardu kifaya bobu def leena war ñom ñepp tabarkal yawmana do kul unasin bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi
1: suñu borom ci sourate fad aya jurum ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi an indakum qaza'in rahmat rabbika la azizil wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bok ñi wedd yalla ñi wedd yonenti ñi wedd lu bax indakum dafa nek ci ñom dañu mom qaza'in rahmat rabbika den ci yermande sen borom غزائن دنچو كايو رحمة ربك سير مني برم نحن يريد يالا نيوم نيوم موم مغازين يه موم چابي ربك سبرم سبرم بان العزيزي سبرم بوتد بي الوهابي سبرم بيغا خاني مايا كتلا نحن نيوم نيو ير چابي يالا يدنچ ير مني بطاق بجلي يونتنا يوني نكو نيني وروكو ونو يوني ديولورنا يوني واه kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg yidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla neleen kan lay tan ñu proposer yalla tan ko ko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku as-samawati wal ard ndax dañu mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñom ñoo nek bur yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digënté mi ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni fal yartaqu fil asbab nañu wut sabab buñ mëna yégué fekk sima fi ma nek manam fal yartaqu fil asbab ginaaw ñoo mom nguuru asman mom nguuru suuf nañu wut luñu yégué dem ci asman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci فليرتقوا في الاسباب بو فكي نيوم غورو اسمان اك سوف نانييك اسمان فكي فان كيغا خامني موي ري سخني جامبوري دي ري دومي جامبوري دي ري جيكري جامبوري فليرتقوا في الاسباب يالا موني كوني موم غورو اسمان غور سوف رك نا نجوب ووت لوم ييغي تي اسمان في ييغ bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofi. Yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn, lu ko neex def, lu ko neexe la koy defe. Kum ci séddoon sax day ba sédd la ca, boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dana ne sédd na ma nangam, loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu. Waaw, kon nag fal yartaqu fi l asbab, mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex, fal yartaqu fi l asbab. Ba mu ko wax ak léegi nag gisinu guñ kenn ku teg ak esel ñu seen mu yéeg, ñu ne fu mu jëm, ñu ne yàllaa rëyub sëtam. Sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu. Déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab, jundun ay soldaar lañu, ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee, mahzumun des leen di dàq min al ahzabi te bokk ci kuréel ya. Benn soo nee ma hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jëli aw xel lay doon, wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen. Yàlla daal lam yor kum ca mësalut joxu la ca doo ca jot, doo ca jot. Ñu ne maa hum illa jundun min al kuffaar al mutaxazibina ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu. Kon maa bi taakid la day dëgëral, mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbooloo yoo xam ne ay yéefar lañ, daa di ànd boole seeni doole, waaye lu néew rek des na leen dàq ñu wane ginnaaw. Mu ne yonent bi kon bul faale li lay wax, bul ci bàyyi xel, ne ko nag kaay ma nett li la ay góor yoo xam ne jiitu woon nañ la jaaroon fi, lii ñu lay wax lépp te di la ko def, say mbokk di la ko def, ñu wedd yàlla di la ko def, ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne su ma la ko nettilee da nga xam ne yonent li mu baaxoo moo di wax. Mën naa wax ñu wedd ko, mën naa wax ñu tëral ko feneen, waaye ñoom fokk rek ñuy wax. Mu ne waa mu ne ko kaay ka zabat weddi woon na xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñi waa quraysh gii, lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon xawmu noox niti noox ya, nit ña yàlla yónni woon noo ñooña day weddi woon nan yàlla. Wa aad ña ñu doon tuddee aadit ñooñu iddey weddi woon nan yàlla. Wa firaawnu, firaawnu mu dëgër bopp moomee zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ñi, kooku yi day weddi woon na yonent yi. Surat Saad aaya fukk ak ñaar. Wa Samud, Samud it weddi woon nañ yonent yi, ci ñoom la yónni woon Saleh. Wa qawmu Lut niti Lut ñi it weddi woon nañ yonent yi, niti Lut ñi mooy ñu daan def mbirum góor jigéen. Wa ashaabu layka wala wa ashaabul ayka ñooñu it weddi woon nañ yàlla. Ashaabul ayka nag ñooy waa garab ya, waa gol ba, loolu lañ koy wax, waa gol ba. Ashajara al kasir al multaf moom la olof jox gol. Ashaabul ayka waa gol ba, gol mooy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ. Bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ koy wax bogo, bogo. Waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool, guy nekk ca, daqaar nekk ca, dibutoon nekk ca, new nekk ca, alom ak yu demee ni yooyu, dañ koy tuddee rek gol. Waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo. Léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese, mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am. Nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax. Léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese, léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese, tabaraka allah ak yu demé niki yoy waxé bu féké garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tudé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa ker shuaib ya qawm shuaib ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul wedna yonentiya ñoom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawmu nuh wedna yonentiya aad wedna yonentiya fir'aun sul awtad wedna yonentiya samud wedna yonentiya qawmu lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep wedd won nañu yonenti sallahu bu ñalla yobbo bañu dem al haqatu mal haq da nga ci gis lu gëna leer ñi wedd won yonenti nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul wedd yonenti kon numu jur moy al korek fa haqqa iqab fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam dadi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi lawon wa sasifat al ya'u mura'at li ru'us al ayat wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala ni qul a'udhu bi rabbil falaq ti jeexé nu lay jeexé ba qaf ma yu demé niki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko sétlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'us al ayat suratu sad ay fuk ak ñent wama yanzuru kharut aw ilahi ni di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gen yuux ma laha min fawaq amul luko mana fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mun ko fek tafsiru tabari lañ ko fiyeno mufassiruna yit ñu ne anna hadhihi sayha idha ja'at la tasta'khiru wa law fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya al masafa bayna al hulbatayn li annaha taji'u fi maw'idiha al muhaddad alladhi la yataqaddam wa la yata'akhkhar asma sirimun yuridu annaha nafqa wahida mawab kon ñi di yefay xaar ñu illa sayha wahida ma laha min fawaq lu rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuti teet amul bamtu waxalu ñu ne rabbana yaw suñu borom ajil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lool day ñaawal yonenti be tax ñu wax loolu ne yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitana qabla yawmil hisab waaw diko wax loolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su al akhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki yeb do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lool soko de wax day metti motax bi metti wax yi bari lool kenn ku nek na mom de mo ne won ku ko weddi alko mom de mo ne won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom dal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaqulun ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jublo yaq li mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokko na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi wax kat yi dañ koo wax a wax a wax a wax ba mënatul dëkk biir Makka. Maanaam ñu jaati sa daawaam bi di ci wax ba far léegi fu mu génn dootuñu xool ne kee mooy Muhammad wala kee mooy Rasulullah. Ñoom lañ doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi, kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi. Wax ji daal di bari lool. Suñu borom ne ko jëlal say bagage nga toog dem feneen ba lañ la faa mën a wax nga mën faa taxawale état islamique. Wasbir ala ma yaqulun, muñal. Mu ne ko sooy muñ nag kaay mën na ci li la waskur abdana Daoud, nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax Daoud zal ay di kay borom kàttan ci diine te amul physique. Zal ay di maanaam zal quwwati fi diin wal quwwa fi lbadan, dafa amoon ñaari force moom Daoud. Benn bi mooy bu diine jëf mooy ku amoon physique la, ku sawaral la, ndax kuy liggéey ci weñ ñaare dafay defar saw yaram, da ngay altéeru yaram wi, yaram woo xam ne day yëkkati ay weñ ñu diis di xaj ci martu di dóor, loolu day waral sa yaram wi day tal. Yaramu Daoud noonu la meloon. Bu ngeen seetloo baax tabarkàlla, ñiy liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati ak a teg ñaare fo leen gis seen përëj yi day jàpp loolu tabarkàlla, ndax yëkkati bu ñu yëkkati mbir yooyu. Daoud it noonu la doon def, ay barre de fer yu mag yim daan yëkkati, ay martu yim daan xàcc di ko dóor, tax na Daoud nekkoon zal ay di borom kattan, di borom physique. Innahu ñaareel ba it Daoud awaab, ku mënoon a tuub la, ku mënoon a dellu ci borom la. Moo tax yonent bi ngay dégg mu naan koor gi gën loon yàlla ci koor yi mooy kooru Daoud. Yasoomu yowman wa yaftiru yowman wa kaana yaqumu nisfa alleyli. Waaw, Daoud alayhi salaam moom ku amoon kattan la, ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna. Loolu it am diine ci àdduna, am diine ci wala am kattan ci diine, am kattan ci àdduna, loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit piir. Waaw, maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero. Waa ji xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla, du jóg ci julli, du jóg ci woor, waaye mbirum àdduna munu ci dara dara tabarkàlla, munta liggéey, munta lu bari dal munu ko ci àdduna. Loola it du noonu nag. Wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci waaye bu ñu indi woon ak néew teg ko ne ko doxal ñu julli, mu ne seet leen keneen. Bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam, ne man de mbir mi moom. Bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral, mu ne ah demal jox yi imaam. Yooyu itam bëggiwuñ ko noonu, dañoo bëgg koo xam ne zal ay di al quwwatu fi diin wal quwwatu fi lbadan, loolu lañ bëgg tabarkàlla. Innahu awaab, suratu Saad ay fukk ak juróom ñaar. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne dafay bëgg a nettali li yonent bi wax ji ñu wax Daoud ak wax ji ñu ko wax moom, mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquulun, lépp luñ la wax rek wax nañ Daoud lu ko raw. Muy indi nag, muy présenté Daoud nag balaa indi liñ ko wax. Dégg nga li mu wax, abdana Daoud, yàlla nangu na ne moom jaamam la, muy benn zal ay di borom kàttan la ci diine, borom kàttan la ci addun ci yaramam, muy ñaar. Innahu awaab, kilifa la, ku mën a dellu ci yàlla, mooy ñett jeexa gudde. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne damaa tàggatoon doci maahu ànd ak moom. Yusabbixna ñuy sàbbal bila ashiyi wal ishraq, bila ashiyi ci sungoonee wal ishraq ak busuba. Maanaam doci yi montagne yi bu Daoud daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba doji dañuy aw ànd ak moom mu neex. Su xëyee bu koy defit doji ànd ak moom, jàngoon nañ ko ci alquran yaa jibaalu awwi bi maahu wa tayr. Waaw, yooyu yëpp Daoud da ko amoon. Nga xam ne su ngoonee buy zikar doci di ko wuyu, xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa, boo yooxoo montagne yëpp dañuy aw. Tabarkàlla, Daoud noonu la daan def ci àll bi, mu yaatu lool, tas lool tabarkàlla. Wa tayra mahsuura, picc yi it mahsuura, lu ñu dajale dañ ko daan fang ñoom ñëpp ñu ñëw. Majmua ilayhi tasabbiu maahu kullun lahu awaab, ñëpp dellu si ci Daoud. Picc yi ñëw wër ko, montagne yi wër ko, lenn lu nekk bu waxee ñu wax bi sabbale ñu sabbal. Ibnu Kasir mu ne kanat atayru tusabbihu bi tasbihi wa turajjiu bi tarjiihi idha marra bihi tayr wa huwa sabih fi lhawa fasami'uhu yatarannam bi qiraati zabur yaqifu fi lawaai wa yusabbihu maha. Picc mu mësa naaw romb ko rek, bu dee jàng zabour da nga daal taxaw ndax neexit wa day neex ba mel ni wëyi picc, ñu daal di ànd foofee daal di taxaw ñoom tam ngir di ko dégg. Wa shadadna mulkahu, mu ne ñu dëgëralal ko nguuram ga. Beneen maye ngo ko. Wa shadadna mulkahu, ñu dëgëral nguuram ga moom Daouda alayhi salaam. Wa aataynahu alhikma, ñu jox ko xam-xam. Xam-xamu xikma moo di alfahm wal isabatu fi lumour. Alxikma moom la ñi def philosophie di wuti, moom mooy xikma. Maanaam mbir moo gis rek man koo atte lii lan lay tekki, loolu mooy xikma. Loolu lañ ko joxoon Daouda alayhi salaam. Mulkahu wa aataynahu alxikma. Wa fasla alxitaab, ñu joxoon ko it discours. Maanaam dafa nekkoon koo xam ni képp ku mu waxal rek li mu wax leer la, képp ku mu waxal rek li mu wax leer la. Noonu la ko Semakh Sëri tànne ci tafsir yi nga xam ne moom lañ ci wax. Waaw, wa fasla alxitaab, du wax rek ñu naan lan la wax. Waaw, waaye gis nga yii yëpp nag la ko yàlla def. Yàlla mën nag teewul ñu teg ko baat bu doy waar, baat boo xam ne teg ko ci dara yonent yiwut moom la yàlla nattil nii. Ndax qissakat yi dañu ne Daouda dafa toog benn bis, am na benn jaamam wala benn soldaaram ñu ne mooy Oraya. Ñu ne waxkat yi ki koy denc bokk ci soldaar si, ñu ne Daouda xemmem ko yebal soldaar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñuy waxal Daouda. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam, xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daouda rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daouda nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daouda alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax, moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam. Ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg la ko teg ko beneen yonent, moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun, waxoon na ko ca ci suratul muzammil, wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazibin. Na nga muñ li ñu lay wax, ndax lii ñu wax Daouda doo àgg si ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod, ngeen teg seen baaraam ba àjjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci qissab yonent yàlla Daouda alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil, wasbir ala ma yaquluun wahjuruhum hajran jamila wadarni wal mukazibin. Mu di jàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn lu ci mucc, man mii sa borom sax mucc mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent bu ñu doon wax Daouda, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne waxal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daouda dikkal na la kàddu yi ñu ko tegoon, kàddu yi ñu teg ci deram ca Mudibi yonent, kàddu yi ñu teg ci këram ca Mudibi yonent. Waxal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daouda la ca juddoog la ca xew, ndax yow dégg nga ko? Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daouda nekk. Daouda mi ngi ci mihraab bi. Mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite, minbar mooy lañ fay samp bu àjjumaa mu jay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam kii julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu aleykum, dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tudde barab boobu xeexu kaayu cheytaane. Foofu nag la Daouda daan def léeg-léeg mu beru fa, am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génnee ñëwaat ci atte bi. Mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte, te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca la lay nattoo. Ah, mu am bis yoo xam ne daaw ci nag recevoir kenn, tey nag ñii am jaaxle bu métti daal di dikkal seen bopp. Isdaxalu ali ala Daouda, ndax dañoo daal di dugg rek ca Daouda, fa fasia minhum mu daal di tiit. Ndax ñii suñ jaaroon fa ñu war a jaar duñ agsi, ndax buur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur, moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm. Fa fasia minhum mu daal di tiit. Xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit, laa taxaf bul tiit, ndax yonent du tiit, yonent du ragal. Ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg, addu kalpe la taxu ñoo jóg, dal ci sa kaw taxu ñoo jóg, ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg, mu bokkut ak li nga ci xalaat. Ah, mu daal dalal xelam ne lan toog leen, lu xew? Gaa yi ne ko xasmaani, ñun ñaar ñuy xuloo lañ, dañoo jote. Baga baaduna ala baad, am na ci ñun ku tooñ. Baga beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad, ci keneen ki. Ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ, xuloo nañu te am na ku tooñ. Ginnaaw na xuloo nañu te am na ku tooñ, te yow la fi yàlla taaj, ku tooñ yaa ko war a atte. Faxkum baynana bilxaq, na nga atte suñu diggante bilxaq, te teg ko ci dëgg. Ki am dëgg na nga ko jox dëgg, wala tustit bul jàdd, bul jeng fenn, bul indi ak tooñ ci atte bi. Wahdina ila sawa'i sirat, teg ñu ci digg yoon wi. Suratu Saad aaya 2:2. Wahdina ila sawa'i sirat, teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi. Daouda leen waaw, dégg naa kon seen wax. Kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool. Daouda ne ko yow laay déglu. Mu ne ko inna haza kii, akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bokk ci walu dekk ci rew mi bokk ci walu geño yoy yeb ay mbokk lañ ci mak mom nako waw mu ne ko lehu dafa am 99 na'ja jurum ñeen fukk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am na'ja wahida ben gatt mom am na jurum ñeen fukk ak jurum ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munima ak filniha fetele mako fetele ma sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azni munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netele mufassiruni ni mako waxon ci bindi bi wessu am ci ñoo xamne bañu joggé defuñu ci ben tahqiq wala ségg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daawuda muy ay qisas israïliyat yo xamne deppowut ak al-aqida deppowut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne bañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
0: ak itam bu fekke da nga dekk nak fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci souf da na yakam ci ndox ñew mu won ci souf nak dajje mu won ci kaw nga na ñun fi ñi dekk fepp ndox la ay atani ni tabarkallah su de ci ati bekor nak fo dekk bax waye su nawet tambulé amat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo upp doole doom adama dekk ak mom daf lay jafé lool والذي نزل من السماء ماء بقدر موتاخ تبارك الله يالا دوتو غير ياق ديريت لا خليب غور بو خون مرام جا ني دوخ مياغ مونيكو وايو يان بالم سي باب بي مونيكو بوي واو تاو موم لومي ياري مونيكو ياق دالي ريك مانام موم دال جاب ني تاو موم دو دارال ول ياق اي دال تبارك الله خمغ نوي كوكو خلاتم نيونا لول يالا دال الذي نزل من السماء ماء بقدر سوكو ديفه نك fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dekk bo xamne mayta dafa bekkoron baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukhu maghfiratan min an-nabati dekk bo xamne dafa bekkor tabarakallah ñakkon gantax yalla tawba mu dekk tabarakallah yalla nañu baxé ba nawet bi mu ñu may moy ñu fukk yu mel nonu ci kanam sallahu buñu mayon fukk yu mel nonu ci kanam légui té rek du so dégg ku jambat ñak bi ak bank bi ak yoyu bu ko défé séko yi dékki waat gerté yi dékki waat bu térat joté ko seen mu yor bi yu bess xaaliss yu bess yi di ñëwaat tabarakallah ko seen mu yor aw kayit su ko défé ñi doon wax ni tuba bi da bayyi défar ay biyé xaaliss nga gis ñu leen di saraxat ay biyé bu ko défé yépp dékki yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamne yépp ni lay mel wala sax ñu dakk ko te jiw yu yaatu yalla mu ne nonu may dekkale nak dekk yi ginaaw bi mo ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhruju an-nabat min al-ard al-mayt ni yalla yi genné gantax da ngay jël gerté gas am pax mu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sul ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xet ci kanam tuuti ci ay fan yu neew mu dadi genn nekkat ak ngoñ nam ko nekké won dadi nek ak goñ gu mak nam ko nekke won dom ya nekkon ci yaayam nek ci mom nak gerte melal mu melat ko nga tojat ko mu donat ko man nga ko xolli wat sanni wat xoti yak denc kembe bi jiyat ko mu saxat indi wat ngoñ indiwaat xott gerte nga jiyaat ko mu koy defaat. Yàlla mu ne noonu laa leen dekkal yéntam. Ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf sa law bu yaram yépp deexee tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk ak itam cir boo xam ne bii du yàqu mukk. Gerte it noonu la, kemb gerte boo xar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom woowaay bi du àgg ci moom buñ ko jiyee rek mooy sax tari génnaat. Loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. Surtout Zukhruf aya fukk ak benn, kan mooy yàlla? Wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi xalaqa al azwaaja xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wa nabataat wa gayri zalika, moo bind xeet yi. Ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. Tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jaboot, te benn bokk ci sa morom. Te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. Ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. Fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par. Ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nële, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. Nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. Loolu la Ibn Abbas fóoree jëloon wax al azwaaja, mu ne al asnaaf wal anwaa kullaha kal xulwi wal xaamidi wal abyadi wal azwadi wal zakari wal unsa xaasiyatu al jalaalayni xaasiyatul jamal ala al jalaalayni jukkib ñeenteel xatum juróom ñaar fukk ak juróom. Mu ne yàlla mooy ki bind xeet yi, lu saf sucre ak lu figg, lu weex ak lu ñuul, lu góor ak lu jigéen. noonu la ko firee xalaqal azwaaja kullaha, xeet yépp yàlla ko bind. yemu ca wa jaala lakum, mu defal leen min al fulki, ci bato yi wal an'aami ak jur gi ma tarkabuna, lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki. wa jaala lakum min al fulki wal an'aami ma tarkabuna, mu defal leen min al fulki, ci gaal yi ngeen am gaalu géej ak gaal jéeri. gaalu géej ci ndox mi ngeen koy teg, gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi. gaalu géej am ay yu ndaw ndawaan, ñu doon tudde ay loocoog yu demee ni ki yooyu. gaal jéeri am ay yu ndaw ndawaan, ñu doon tudde ay oto. loolu yàlla mu ne moo bind yépp, wal an'aam ak jur gi it nag. jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp, mu ne maa taraka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war, mu bind leen ko ci. am na ci yoo xam ne kenn du leen war, ndax nuyuñu dara, yàlla tàggatu leen te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat, mbaa fidiwu leen tàggat. fi nekk li ñuy war, lu ma manqué kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war. li ñuy war lu mu manqué te li ngay war lu mu manqué yaa ngeeg sa kër benn kël bu xëy na boo xam ne bii tabarkàlla bu mag la, waaye doo ko jim war mukk, fa nga koy bàyyi rek. wal an'aam yi ma tarkabuun, li tastawu ala zuhurihi, ngir ngeen mën a toog bu jekk bu yem ala zuhurihi, ca ginnaaw ga. li tastawu ala zuhurihi, ngir ngeen mën a toog bu jekk te jub ala zuhurihi, ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee. ala zuhurihi, ca ginnaaw batu yooyee. suma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee, tazkuru, ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum, seen xéewlu borom, isastawaytum alayhi, su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog. soo toogee ci kaw bàyyi ma, war caa tukki. yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewlu boobu ma la defal. soo toogee ci gaal wala bato, yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gi mu la defal. Soo waree fas muy xéewal gu rëy googu di fas, ngay takk ab saret ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu, di dem ak ñëw, di dem ak ñëw ba nga am loo jënd mbubb, muy dem ak ñëw, di dem ak ñëw ba nga am loo jënd tubéy, muy dem ak ñëw ba nga denc ci weccet denc ci soxna, muy dem ak ñëw ba nga am loo jëndee kër. Tabarkàlla, yàlla ne na xéewal googu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool, rawatina bocca waree. Mu ne nag wa taqulu, ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war, subhana alladhi sakhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ñaan gii la yàlla jox képp kuy tukki, nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fasal naaw, ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi, nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki, war ngaa wax nii ne subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alayhi salatu wassalam daana ko wax dolli ci yam ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee. Lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhana alladhi sakhara lana hadha, gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Waaw, yàlla mi la tàggatal lii. Xoolal oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès, wala nga jóge fii jëm Kaolack, wala Sigansor, wala beneen dëkk boo mën a jëm. Yéen a ngi toog ci ñeenti pënu yoo xam ne lépp ngelaw la, mu war leen a diri. Ngeen dajale ci ay weñ, ay kawsu, def ci ndox, def ci gasoil wala essence, def ci huile, def ci ay verre, lu ne oto bi lu ne ci biir. Ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fab astiya bi su ndaw bis ko ca mun nangoo tàkk. Nga am loo yëngal nii di dugal ak génne, ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu, mun nangu ngeen di diri ko di dem. Loola su amee war nga ne subhana alladhi sakhara lana hadha, gàcc ngaa laa ma yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw banque ay directeur ngeen di ko joowante, boo muytuwul doo dem fenn, wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu, nga fab ab saret gàll ko mu nangu, nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yew ci gémiñ nga def ci ak weñ jóg ci kaw nag toog yor sow yar di dóor, te du la wax wàcc ma, du la wax damaa sonn, du la wax amul ngor, day dem rek. Te na gëléem nga waxoon waaja ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalam, bu ko bàyyi muy doon wax léegi tey ñuy tukki du bari. Waa ji daa ñëw ci gëléem gi daal di toog siisal ko, daal di jéeg ci kaw toog daal di koy dóor, gëléem gi lànk, mu dóor mu lànk, mu dóor ko bu baax gëléem gi lànk. Waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salatu wasalam ne ko ah man de sama gëléem gi dafa lànk, ñooñu daañu ko def léeg-léeg. Mu daal ne dem leen ngeen andi ko, ñu andi gëléem gi. Mu ne ko waaw, lu tax ngay lànkal sa borom? Mu ne ko dafa lànkal boromam, juróomi fan ngi nii julliwul suba, julliwul tusbaar, julliwul takusaan, julliwul timis, julliwul gee. Lànk gi mu lànkal borom na gàntu ko, moo tax man tam bu ma santee ma lànk. Yonente bi alayhi salaam daal di yedd waa ji lool. Waaye tabarkàlla, suñu bàyyi muy ñoom tam buñ doon def noonu boobu ma tukul tukki du bari. Kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu wa ma kunna nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko. Wa ma kunna nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko. Soo koy tafsir da nga koy xàddam, njëkkee muqrinin door wax lahu. Sooy jàng nag wa ma kunna lahu muqrinin, loolu daga na ci tafsir taqdim ak taaxir, suratu shura aya fukk ak ñaar. Wa innaati ñun ñi war ci oto bi, wa innaati ñun ñi war ci fafal naaw gi muy avion, wa innaati ñun ñi nga xam ne ñoo war ci saret bi, ñun ñëpp ila rabbina la munqalibun, ca suñu borom la ñuy dellu. Lii tawxiid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkàlla wane na ne moom mi ngi ci tawxiid ci lay dellu. Waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii. Léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal ci bind ak suuratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ci ñaari baram dal di koy samp ci ci ñaari bakkan wala nga yeek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñox nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank padu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakalla ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juróom ñeent nga ne ko suma demee ci es ba ñëw dangaa la fukkeel ku la wax ne da nga dem ba ñëw yooyu yëpp ay waaju kaay la yoo xam ne nit ñi dañ koy demee ci tukki suñu borom tabaraka taala nee na bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Est ce que gàcc nga la ma yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatal lii amuñu woon kàttanu tàggat ko suñu ko tàggatalu doon wallahi gëlem moos moo ñu ëpp doole gëlem moo ñu ëpp doole fuuf waaye yàlla tàggatal nañu ko ba ab xale bu ndaw mooy ngàbb ca nos ba jiitu ko gëlem gi topp ci moom. Oto da ngay fekk benn oto bu mag a mag a mag nga fiin ci biir jenn waa ju tuuti di ko dawal waaw jenn waa ju tuuti di dawal oto boobu loolu doy na ke man wa inna ila rabbina la munqalibun mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka wa taala la ñuy dellu teewut kat wa jaalu lahu ñu sakkal yàlla min ibadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xaj waaw wa jaalu lahu ñu defal yàlla sakkal ko min ibadihi ci jaamam yi jaam yépp yàlla leen moom ñi ciy nit ñi ci nekkul nit ña nangul yàlla ñi nangulul yàlla góor ñi jigéen ñi ñépp yàlla leen moom waaye wa jaalu lahu ñuy sakkal yàlla min ibadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xaj. Xaaj biñ koy moomale mooy dañ nan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen ya salaam loolu la ñuy féetale yàlla. Yàlla nee na innal insaana nit kii wax lii innal insaana nit ki gëm lii la kafuur weddi na mu biin weddi gu leer la weddi mu ne la baaliqun fi lkufri azimul juxuudi wa tugyaan. Al-Baydawi mu ne zahirul kufran yi ann nisbata alwalad ilayhi taala min farti aljahli bihi wa tahqir li sha'nihi. Jin yàlla doom wala askan la ko doom ñàkk xam ni yàlla toll la tabaraka wa taala ñun ñi rek da nga ciy dégg ku am ngénte duñu wax ne dafa am ngénte dañuy wax rek dafa am tudd wala dafa am ak gàmm wala dafa am ak màggal wala yu demee ni ko yooyu suñu borom tabaraka taala moom jalla jalaluhu li nit di doy a doom loolu da koo am ëpp na muy am doom moom subhanahu wa taala. Teg leen seen baaraam ci suratu az-zukhruf aaya fukk ak juróom ñu ñaan ñu ñëpp suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dese fi aju ma jiir ñëw ci kàttanam ci waxtu bi
1: ci waxkaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle bi seen mbokk Dame Diop ci defeen seen rajo moo leen di indil seen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg aju ma jiir ci waxtu bi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala tabarakallahu ni ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu Zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di màggaayam ak ni mu toll mu di wa jaalu lahu min ibadihi juz'a innal insaana la kafuru mubin ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytukki ak ni ñu waa war a léemoo la ñuy war su fekkee ne ñu ngay dem mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex. Tey ñu war a doole ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu Zukhruf
0: amittaghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil banin. Yalla subhanahu wa ta'ala ci ayji ñi ngi wax ak borom xel yi, waye di wax ak ñom ci niñu tollu, baña waxe mom namu tollu ndax kon desu ko deg. Yalla dana fekk nit ñi ci logique wax ci ak ñom ndax luko moy mën nan ko ñatt deg. Ñi muy waxal dañoo jël ay malaika ni ay doom yu jigen lañ, ñoo xamni Yalla ay seen bay juru goor. Subhanallah, wax joji ñu wax lool nak la leen Yalla di tontu, waye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nango xalaat mom nit mo koy weddil bopam. Fofu la Yalla waxe ne mo non nak kuko wax rek genn aduna, nga xamne da ngay nga wax ko rek du tok ñep. Waye kon tabarakallah nit dina am leen nu mel, motax mu ne amit taghaza ndax dafa japp ndax dafa jël. Itaghaza mo don tay rek ko xamni ki du sax sa dom nga adopté ko, ndax wala da mom moy jurna. Waye itaghaza nak moy nga gis ko dang ko dadi jël fédélé ko sa njabot li ñuy wax tay da ko adopté. Yalla moy laaj ni ndax dafa am kenn ku Yalla fete wo def ko dom. Mimma yakhluqu tilim bind banatin ñu nek dom yu jigen, wa asfaakum mutannal len yeen nit ñi ngi wax lool bil banina ci dom yu gor. Lool mo di laaj, laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim, manam yemina lool liñu wax ne Yalla mom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigeenam, ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen. Yalla dañu wax nak waaw loolu nañ ko seet bu baax. Ko xamne ki lay am katan lu nekk ya ko ëpp katan may ko katan. Nit nekk fi ñak katan ba li Yalla sakk mo ci gënu ñak katan. Mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko. Lol la Yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani, nax kon mom dina fété wo li ngeen ne yeen bëggulen ko, mom mu fété wo ko mom. Lolou la Yalla di wax ñi nga xamne ño bëgg na Yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen. Subhanallah, mune wa iza bushira tekat suñu yegale ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy teureulal Yalla masalan ci misal, manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal Yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem yeba ñu la soxna ci muccuna fu muccé nga né ñu né hôpital sangam lu mu am ñu né dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ né ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su aggé ci kër ga alak dom ji jigen ci. Yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ju jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Lool nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut, ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ koy teural ba noppi do ra teural droit yi jigen ñi am, nga xamni dañ nan droit de l'homme ba noppi nak ne droit de la femme, nga xamni kon homme muy nit mom droit yi, legui nak jigéena mom droit yi.

pour ñoom kenn ki bokkul ci ñoom. Waaye jigéen nit fii mu tolloon nga xam ne ku am doom ji jigéen lay sa yitte mooy nga gas ko suul. Ba boo toogee sax ñu wax ne soxna si am na jigéen nga mer tabarkalla waaxu wuti sa kër, am na ci ku ma sa am doom ba mu am fukki at ak ñeent mu door a yëg ne am na doom ji jigéen ci bis ba la ko suul. Fukki at ak ñeent ci bis ba la ko suul. Bu doon tey jii tabarkalla ñu ngi koy labataka bëgg koo denc soxna. Yàlla mu ne noonu ñu mel ci jigéen nag, ñu ne nag yàlla yow yaay seen papa ñoom doomu jigéen yi. Subhanallahi al-azim, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Yàlla mu ne awa man, mu ndax koo xam ne, foofu ci jigéen lay wax, mu ndax koo xam ne yu nasha'u dan koy yar fil xilyati ci ay takkaay. Koo xam ne bañ koy yar lay yitteem lépp mooy takk or, bu mënoon a takk jamaa sax takk ko. Fil xilya awa man yu nasha'u fil xilya, mu ndax koo xam ne buñ koy yar lu mu gone gone gone. Boo seetee nopp ya fekk ci or, loxo ya or, baat ba or, tabarkàlla yaram wi yëpp bu sañoon takkaay lay doon, muy benn manqué manqué. Wa huwa moom fil qisaami bu nekkee ci xuloo gayru mubin, munta leeral lam bëgg a leeral. Muy ñaari manqué manqué. Yàlla mu ne waaw kooku ngeen bëgg ne yàlla ay papaam. Waxin la jublu ci xas jigéen ñi waaye wax na leen ci dara. Jublu ci xas leen nag wala tuutal leen waaye wax na leen ci dara. Wax ko jigéen ñëpp nag awa man yu nasha'u fil xilya. Moo tax wa mal xulyu wala xilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min xusnin isil xusnu qassara aw isal xusnu qassara. Benn shaair moo ko wax, mu ne takkaay nekkul dara lu dul taar buy wàññi nit. Nit ki jàpp ne day yokk ab rafetaayam su fekkee ne rafetaay ba matul. Bi maana ñaari ku la gën a bëgg takkaay moo la gën a am feebaru bakkan, feebaru du'fu, waaw ak du'fu nafsaani. Léeg-léeg mu dal góor, léeg-léeg mu dal jigéen, jigéen la ëpp lu muy dal takk rek. Nga xam ne ci takkaay yi lay jàpp ne ci lay jaare ba mat. Loolu yàllaa ko wax ci alquranul karim. Beneen bi muy wàllu xuloo, jigéen ñaare lu nu ko tooñ tooñ tooñ, su xuloo jotee mën naa am jooya tax li mu bëgg a wax du ko wax. Yàlla mu ne ku ñaar yii ne ci yow, mu ndax looloo tax ngeen bañ leen. Bi ñaar yi nekkee ci ñoom mu lu tax ngeen ne nag yàlla moom mooy wajur ñii. Tabarkàlla suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett. Kon nag takkaay tabarkàlla lii rek lay jariñ. Daanaka léeg-léeg gis ko la mu takk su jaayoon xaaj ba doomam man ci tàmbalee liggéey am ci départ. Gis koo xam ne ko jaayoon lam takk lépp doomam am départ bu mag a mag a mag, capital bu rëy ak yu demee ni ki yooyu. Suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen wa jaalu teewul ñu def al malaikata malaaka yi allazina malaaka ya nga xam ne hum ñoom ibadu rahman inasan di aw jigéen. Waaw ñu ne yàlla mu ne tooñ nañ ko beneen tooñ, mooy malaaka yi nga xam ne ay ibadu lañu, ibadu rahman la bokkaale kat yi ne aw jigéen lañu. Waaw muy beneen tooñ, ñu ne ñooñu aw jigéen lañu. Malaaka yi kon ay ibadu rahman lañu. Loolu lañ ko def ñaari yëf rek, topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram. Loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga, moo xam leneen, yàlla ngi lay boole min ibadihi ci ay jaamam. Imtisalul awamiri wajitnabun nawahi. Koo mën a doon rek booy def ndigal yàlla ak i tereem, di bàyyi ay tereem, yàlla subhanahu wa ta'ala nee na la yow yaa ngi bokk.

0: mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni ci jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi. Ma loo man ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuura nga nekk ku ñu dàkku, dàq la yërmande yàlla bi ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut, suñu borom tabaraka taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuura. Mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom. Yàlla ne na suratu israil ay ñeen fukk, afa asfaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina ci doom ñu góor, wattaxasa moom nag mu féetewoo inaasan ay doom ñu jigéen ñunal malaaykati ci jëw ci malaaka yi. Yàlla daa laaj am laaj, mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla, mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi ngeen féetewoo ko jariñoo ko moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. Innakum yéen ñi wax loolu la taquluuna yéen a ngi wax qawlan azima wax ju rëy, yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu. Yàlla lam yalit, yàlla lam yulat, yàlla jurul kenn, yàlla jurif ko. Ñun waxuma la loolu, waaye kilifa sax kenn du wax ngéntal diw, waaw kilifa sax kenn du wax ngéntal diw. Waxuma laa ñu naan jur tabarkalla, loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla neen walaqad sarrafna walbati nañu, leccaxndiku nañu, leeral nañu, settantal nañu fi hada alquran, ci alquran di yazakkaru ngir ñu waaw, waaye wama yasiduhum alquran du leen dolli illa nufura, lu dul gën a dawre. Bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek, ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. Booy waaraate yàlla mën na ñuy daw waaraate. Xul nee leen déglu leen bu baax alquran, law kaana su nekkoon maahu àndak yàlla aalihatun yeneen yàlla, su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk, yàlla numéro 2, 3, 4 jëm kaw kama yaquluna ni ngi koy waxe naan yàlla am na yeneen yàlla, isan su keroogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooyee ila dil arshi, ca kab moom arash sabilan aw yoon. Maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee, bu fekkoon ne ay yàlla dafa am, yàlla yooyu danañu mujj dem soñ bi yàlla jële. Ndax xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci mbir moom ko wala ñu fal ko ca muy yilif ko, su am nekk ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu, da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. Bu dee ci àdduna bu nit nekkee njiitum réew, yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñëpp dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew, ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti. Bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte, bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat. Yàlla nee na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi, su boobaa man mii ma nekk ci pouvoir bi, yàlla nee na da nga gis ñoom it la bi taxaw ila zil arsi sabila, dañuy sàkk aw yoonu jëm ci man. Waaye nee na moom yàlla parti inuit la tabarakallah subhanahu sell ñeel na ko wa taala, te sori na amma yaquulan li ñu koy wax, sori na ko uluwan kabira, sori gu réer yi sax la yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax. Yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko. Tusabbihu lahu moom lay bakk, tusabbihu lahu moom lay sàbbaal, tusabbihu lahu moom lay sant. Asamaawaatu juróom ñaar, asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar, wal ardu ak suuf yi yu nekk juróom ñaar, wa man fiihinna ak lépp li nekk suuf. Maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu waalsamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. Yàlla nee na tusabbihu lahu moom lay sàbbaal, moom lay bakk,
1: السماوات أسماني تسبح له السماوات أسماني السبع ينك جرم نار والأرض أكسس ومن أكبك وخمي فيهن نيجي نيوم وإن من شيء أمول درا وإن من شيء أمول درا أكفم درا أكفم نك أكنام فنك إلا لدد لولا يسبح بحمده من غير سنت يالله من غير سبال يالله تسمتكو لوسين لوسين lo lamb lo daj lu ma di nek ma ngay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahuna yeen du ngeen xam tasbihahum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi azal wujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama te silal te jukki fuk ak juroom katu fanwer ak juroom ñent سيد قطب رضي الله عنه مغنان إنه لمشهد كوني فايد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل إنسان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قدم لنا بين مشهد نبرير بدأي وعرب ويت من خوال خنير يسوي بس يري pepp yi ngay gis ci kaw suuf xob yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi ñeñ ñet mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ci ndox lay naaw ca jawu jot la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yudrikuhu du ko xam alxaafilun ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir xafuura di ko xam ne ki ku bari yeen man la yàlla nañ yërëmte baal ñu kon yàlla ñen wa isa qara'ta sa boo xamee ne jàng nga alqur'aana téere bii ñuy wax alqur'aan jaalna def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayna allazina ak diggante ñi nga xam ne laa yu'minuna bil aaxirati gëmuñu al aaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alqur'aan ak ñooñee xijaaban mastuura kiiraay loo xam ne kiiraay luy suturaan la dox sa diggante ñoom moo di alquran julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaa ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekkete jàng alquran gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn wa isa qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhira hijaban mastura sa bo jange alquran lola yokku noko gëna jange lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëm al akhira motax ca xatmu ba bu ko mbokk yi jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim kathiyan khaliya ñom ñi gëm al qur'an ak nakan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaxira def ca axtiyatan li allaa yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jaalna ala qulubihim def nañu ca seen xol ya ak nakan muuraay an yafqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom ndax nopp yi ñor muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am podey naqari ci moom waye kum fa neex ci yow alquran day nakara ci yow fi ne soofi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran ñu ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mballum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ku yitt ci sa bop bi la ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñu def ci seen nopp ya waqran abdis wala waqran abtakh mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko so xol muru say nopp tax deug deug dalay defe mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len epp doole legi da ngay jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw suuf so wa jaare risita yi lay jox moy lolu moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sab xol la nga ci xalaat moy lu jubba ji kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol naka lu ay nopp bu fekke ne mu porek nga ci deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sab nopp say nopp daal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla ne wa fa zakarta botu de yow mi jang alquran rabb tasabbarum wahdahu mum dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo cenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daadi du moyu ala adbarim te seen ginaaw mufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci cëli jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam di jang tay di yamalako ci alquran rek da len daldi naqari di la jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo di la di yek ne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mu nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mu ne ñun ño xam la tax ñuy deglu alquran ak lañ ci bëgg deg ñu deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bëgwana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko mom bëgg ko deggé nang ko waxe muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg deggé bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe té nang ko bëgg deggé su baba boko waxe nak mo dal di bëgg dal di contane lool nak du soti alquran dal mom day dal jubal rek ku ko degg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gu yaram am nga wër xol ku ko deg nak ci neexu la di nga dem faji ji te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamne ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñi ngay deeyante yalla ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tuanka di dañan in tattabi'una tukulin yen ñi tafu yonenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lolu la yeufari di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngeen ñom dañ ko jabar jinné ko xéñu muy wax yiñ wax lolu lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisaat ku jinné sadday noni su mbaba ko ñu yegg ne kon ki jinné sadduko ndax bu fekke ne dañ ko jabar te mom ñu jabar mu gëna wër ñi jabarut kon su baba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñi jabar waye mom té na jabar xal nak mu jabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ci won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëneen doom adama jo xamne di fagawul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabal kalam da rek koy japp loolu mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabar kal ci dëkk bi dox da nga gis tane bi bari lool ay nañ ñew ba ci digënté ñent té li fuñu tax fuñu tafé dañ fay taxaw dal di wo jenn way fekk ben way mo la bo tojenen deug ay mbiram yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yef ay nan la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñu tekk ay pondos la ci yu amul solo motax lo ci man te dig bi wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi deug la nen yi du ay nan yu am solo du nen deugantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ñi koy toje toje yak seen xaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki gërem loola da naka do yoon ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoon ci bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misali qol li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu ne jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wëredi waye loola tax na faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dox yoonu ñub la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar kuñ njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dom mo fi yoru ñub ko fi baye di seeti ñub du top gisati mako mako tabarakallah yalla ñen waqalu tanenañu ñam ñu yebbi yalla a iza kunna munakhsinu nekke izaman bi ayyah ñu soole soos ci lekk suñu yapp yi lekk la ñu sangé woon lekk suñu kawar yi ñu nekk léegi ci biir suuf izaman ayyah wa rufatan nekk lu funux rufat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funux nek ay yah yah ya funux yah bu funux moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateeku mu dadi moko ñow tabarakallah lam salalla ñom neenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funux a inna mundax ñun lama bu'usuna dañ ñu dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañ ñu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yu dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la ndax xamu ñu kuy yalla bu doon doom adam akuy jëm nga ne waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sak neel man nako kullu fi'lin fa'iluhu Allah fallahu qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ndax ñu bu ñu nekk ay yah funux dañ ni dekkalat yalla tabarak taala ne qul wa hal ya muhammad alayhi salatu wassalam kunu hijaratan sappliku len ay doj kunu sappliku len hijaratan ay doj manam neew buñ suul mu dadi nek aw xeer xeer deñu awwala hadidan aw fer wala ay feray manam ñun buñu kokk deugal kan wer yi ñi ñi passé ñu sul neew gi mu sokk ko lolu yalla mu ni bu ngeen nekkon sijarata aw hadidan yi na xam awwala sax khalkhan ginen bind go xamne du ngeen nekk feray du ngeen nekk doj waye da ngeen nekk leneen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dëng lu ngeen xol ba mu reuy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppaliko lolé wala ñu soule leen ngeen soppaliko dëj wala ñu soule leen ngeen soppaliko ak lañ ak xéj lu ngeen mëna soppaliko da ngeen dëcc bu ngeen soppaliko nak na leen wërna mu leen mu ci dëgg xam nga tay gerte boko jiwe sotti ci ndox li fek mi ngi nekk jaxé day gëc so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nekk tiaf du dëc yalla mo ne bu ngeen sul won nekk jaxé bi ngeen nekk ci biir suuf ci ngeen nekk tiaf du téma dékkal le dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis bench da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis bench da ngeen ci dem bu ngeen fexaw nak bo programme bis bench fam mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen yeppay dem fa sa yaqulu radanu la laaj man yu'iduna kan mo ñu dekkal su dekkal amon ku ñu dekkal khul tantre ne len allazi fatarakum kalen jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal ñu jax tak da ngeen dekk waaw ku ñu dekkal ak kalen bindon jaxna suñu borom tabaaraku ta'ala tonto mi tabarakalla tonto lu am sol ndax li nga defon defat ko dajatu wut bo fi amone ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartable bi ben way ñew ñu wax ko ko ngir def lo wat ko ko tabarkala lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu lepp lo xamne nit da koy liggéey def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defal yalla mo ñu bindu ci ak ñak kenn neku fu leg buñu deye bañ fu ñun ñep ngir bindan ñu lola ko gëna yomb tabarkala ñu ci suratul isra'i ay juroom fukku ak ben fa sa yunkhiduna dinañu sëgal dañu yëngal ilay ka jëm ci yow yenen ci bi ali salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak mu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leg leg wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëmé kaw ak suuf moy néna la waw bu ko yëngalé jëmé chamoy ak ndey jor moy néna la geet ñom bi yalla né yunus bi alayhi salatu wassalam ki leen bindon mo leen di dékkal dañu yëngal seen bop yi jëmé kaw ak suuf ni waw d'accord waye wa yaquluna ñu né matahu tay ñi ñuy dékki wa yaquluna ñuy laaj ni mata huwa dékki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dékki kañ la qul neele asa qayna dékki googu njënd laaj an yakuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dékki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dékki kañ la yowma yad'ukum bis bam leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuna bihamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuyu ci yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñepp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñepp jóg loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu damaa dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cerf ba mu nekk ay seconde taqaleel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqaleel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqaleel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés ay bés bu fi amee ñeent daal fi am ab weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi fekk waaye lu yàgg yàgg rek ne yëg ne ay minute yuñ taqal la moo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toog ak baa ngi fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi déggaaw fi ku muur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka wa taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ weñ yi dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dana judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fee liggéey takk fi soxna am fii njaboot am fii sët ba nag fi dee fi moom weñ bi ci 24 heures yi tey kat fan wu gudd la am tabarakalla moom weñ ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la fi man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla moy juroom fukki jooni at yi bi sallallahu alayhi wasallam genné aduna ak légui ma teggul fukki seconde fa yalla subhanahu wa ta'ala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag yag ba kenn duko ma ci gis jëri nako ci alquran ay yoon yalla yalla may ñu bañu add ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbajan yalla yi wo فتستجيبون بحمده ينويكو ترل بسبنتيتك إذا القيامة خيامتان صغرى ممات كل ما إنساني كده سأدنتك وإبن يبدأ أدن جمال جمالتك وتظنون أنجن بيا كارنك إن لبستم سقل أنت أدن إلا قليلا لدتوتي لا يخذ بك لسوا إياك إياك إياك بيت أخوة سبرة دائما نكفون من ربي بنا في الموقن فاضيوا té buñ ané ci borom ba nopi ndeysan malaka mi day ñew daal di joxañ kenn ci ñun né ko bu gaay ñëwaat yow lañu indi bo démé ci dëkk fi nek ñi tok ci dëkk ba malaka mi amna ku wax né ko yow mi buñu dëjjal yow lañu dëj té do ci xam dara motax défar sa programme xaat bala dëkk do ñëw mo gëna woor boy joy ci dëkk yalla ñu ngi wax ci ñi joy ci dëkk ba malaka ma ni ñi buñu joy ci diiw lañu joy yow do ci xam dara nga né faax nak joy fa joy def saw yaram ñen tudd ci xuf yalla né wa bax na togal fofu rek buñu joyaat yow mi lañu joy kon wa tanfununa in labistum illa qalila sunu borom tabaaraku ta'ala munu yunt bi nabi alayhi salatu wa salam wa qul wa khal li ibadi sama jami wa khal sama jami yaqulu buñu de wax nañu wax allati wax ja nga xamni ya ahsan mo gëna rafet kep koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim alkalimata at-tayyibah ويختاروا من الكلام ألطفه وأحسنه وينطقوا دائما بالحسنى أليسابوني نيت سدي واخ سي بروم تبارك وتعالى نينا نتان لي گنا رافيت سي واخ واخ جو رافيت امنا وايي جو گنا رافيت مو گن لو جافي نك لا موم واخ ناخ واخ سي جوتو گول كوكو واخ ياك سي يسو كوكو واخ ياك نان كوي واخ سودو نوري نغا ياك molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañu war ne ko yaw yeegi man nga nopi dina waru ci wax wala mu ne limu rëndu ko wax sax de Sulayman wax na ko batay koku da wara nopi wala ñi wax mu ne man de awma xam xam batay koku da wara nopi wala ñi la ci français mu ne degguma tubab da fa wara nopi bu fekke ay wala fa ñu wax mu ne samay wala fa leer wala deggu mo wala da wara nopi yi yépp day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkki mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mo wax ju defet teet bu fekke wax ju deug la mu set wax deug nan lañuy waxe waxu deug aji tam di baña tuddu ay ayibi kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jëwent bu ñu yépp tooru mo benn baram xam xam ne ko man de sama joonti gi daf ma jaaxal ndax dama joon sama bañ yépp tooru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jëfaat lol nga xari ko mu ray borom xam xam da dem ci borom xam xam la jatt ko jewante gi koko ne ba ay yoon di su mbokk yi ya ci mu jefaat koko ray ko mu dal ray koko mu ñaari borom xam xam ñett lu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi ñu ñewé nak lé koko mu ne ko waaw lu degg jewante ko bax la yow de su mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dari koy may xaj bari juroom dañu timéri jundi balu ko waye lim wax ak lañuy wax ño bok lim wax ak lañuy wax ño bok waye waxin ñim ko waxe wooy waxin mu baax yow de sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontaan bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujj faatu loolu ko naxay te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañuy wax le gëna rafet buñu de wax le gëna rafet loolu dina baax lutax naqti inna shaytana shaytané dé mom ci waxine yeen saxolay xajalé baynahum seen digënté ñom ñay wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ci waxine fa la shaytané jaar né dëngël la waji waxam mu sétlu nga lim la bërefaleen mo sétlu nga nangamam suñu dée sam wax ji lu jut ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxé kon shaytané du mëna taxal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kanu nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaaraku ta'ala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer ak juroom yalla nen man istada ku ne ci njub fa innama li fi nek yastadi li nafsihi bopam la jubal ku ne ci njub njub ga ya koy ani wa man dalla ku fanku manam ni ci ko reer fa innama yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxna tak ni ma len ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul isra may sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewan ci alquranul karim mo waxon len inshallah ci risalu saqaleen yele ci kanam yeleñ ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax ñu jëm ci alqada wal qadar muy natt ak dogal natt ak dogal ni deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug waye dafa am sara nit ñoo xamne ñu wax ni lu am nit ke lool tam deug la waye dafa am sara mom alqada wal qadar nak bindikat yi dañ ci dul xums dañuy yam direct ci lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jang alquran mom min suratul fatiha ila an-nas yim ci wali yeb soko boole day wonene dama adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xamne ko ci baye ak hurriya liberté go xamne daf nu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonun deungate du kenn yaw yor su bitelu sangara nan ni yalla ma ci xeer deug force jambur ñaan yalla ko xeer ci jël yeuf jambur dede yalla du xeer nit ci lu baxul ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal man ihtada ku tege ci ñub fa inma yahtadi li nafsi bafum la jibal ko fi seen muy gor gor li ci ñub santal yalla o man ballaku tege ci sankute fa inma yadullu alayha sankute gorge mom mokay aji su ëllëgé ngana yalla ne waaw wala atziru du bakaru waziratun bakkan buy bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añ bakaru bakkan be yalla ne lu mu amuko li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy dawal al-akhirah loi adun nak loi natir bi moy daw moy al qawanin al kawniyah fi li li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw al akhirah nak moy bakkar du war los morom ja ñaari ñaari affaire la al qur'an dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khassa moytu len fitna nax fitna su takke du yam tan ko soke lola moy aduna su alakhirah wala tasiru waziratun wisra ukhra bakkar duwar los morom ja kon fi ci aduna loi balé moy walabal fi ci alakhirah loi bi moy walabal ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar duwar los morom ja fele la wala tasiru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wërne ba alakhirah mom dogna tabarakallah jigen jo seen muy sol yu gatt na la wërne ba alakhirah mom dogna wala taziru waziratun yusra ukhra gor gor fi seen mu bënd nak ba def ci jaaw na la wërne ba alakhirah mom dogna gor gu fi lepp it so alakhirah yow dogna wala taziru waziratun yusra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne lañ gor day fexé ba sam ak ngoram bu ko xol xamni ki gor la waye jigen day sam ak ngoram ba ko gis xamni ki jigen la tab ak jigenam kon bokk yi xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina diduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala da furri ba nga xamne yalla mustaduma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew nelen yalla nena defelen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne buñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaaraku ta'ala daal ne yoonte ba takkal say bagage nga genn seen biir ma jappaleen ñoom ñep duma leen yoonte ba la tak ay bagage am suñu borom subhanahu wa ta'ala daal leen duma ñoom ñep yalla leen wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda ñim gi lenn ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna sunu namme an nuhlika ñu duma khariyatan am rew amarna dañu jital mutrafiha noskariya manam mutrafiha banexu kadya ni seen kali nek ci banexu muy alqaada wa ru'asa su ko defee ñu daal di fasaq fa fasaqu ñu daal di jàdd yoonu yàlla wi ndax xéewal yaag neexit yaag yooyu ñu topp fiiha nee na ci réew ma fa xaqa aleyha alqawlu waxi yàlla ja daal di yey ca seen kaw te mooy mbugal ma yàlla mu ne fa dammar naaha ñu alak réew ma tadmira ak alak ñu ñëpp ñu alak ko yàlla mu ne wa kam ahlak na ñaata lañu alak min alquruni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux alqurun jam u qarn te mooy téeméeri at bu ñu waxee qarnu nag ña nga cay jublu ña dund ca biir qarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nuuxin ginnaaw ba nuux deme jamono nuux yàlla alak na wu xeet ginnaaw nuux yàlla alak na wu xeet waaye nee na xeet yooyu yépp xeet wu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ñu jiite xeet wa tabarkalla ku mel ni Namrous ku mel ni ay moromam Firaawna ak ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka taala wax ne moo tax ma du ma ñu nekk seen ginnaaw wa kafa doy na nag bi rabbika sa borom bi zunubi ibadihi ci bakkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarkalla yàlla ne man kaana yuridu al aajila ku àdduna tax a jóg suratu Israa yi aaya fukk ak juróom ñett man kaana yuridu al aajila ku àdduna tax a jóg ajjal naa lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiihaa ci àdduna maa nasaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi yàlla ne koo xam ne àdduna rek moo koy tax di jóg kër-kër yu seen muy kër-kër yi àdduna tax yàlla mu ne kooku àjjal naa lahu fiiha maa nasaaw dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii maa nasaaw li ñu neex waaw maanaam doomu aadama joo xam ne àdduna ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw waaye li man nu réidu ci koo xam ne kii namu nañu ko waaye su ma jaal naa ginnaaw ba ñu defal ko nag su ma jaal naa lahu ginnaaw ba ñu defal ko jahannama sawarag jahannama yaslaaha dana ci dugg mazmuma nekk ku ñu xas madxuura nekk ku ñu dàkku dàq ko ci yërmandi yàlla subhanahu wa taala moo tax àdduna kon jarul waaxu bay daanu tabarkalla suñu góor ga ca kokki Ahmed Sakhir yal na yàlla yokk ko yërmande nee nañu benn xale bu jigéen da koo romb yi dem sol sipp jiin te sipp bu kowe lool bopp mu yokk ca kawar yu gudd ba ci ndigg la tabarkalla dal yu koy lool diw ay yeelam ba mu niin di dox nag ci kàkku saam gi sëriñ bu wokk ba mu ne ko yow mii de yoon wii nga jaar di waaxu mooy yoon wi jëm sawara kooko daal di yuuxu ba ñu waa ay mbokkam ba mu wax leen lam leen wax li muy tekki mooy aaya ji rek mooy koo seen muy waaxu melut na yàlla mel boy ba nga woo ko yedd ko ndànk ndax doomu aadama daa war bu seenee moramam doomu aadamaam yor essence tuur ci kawam yor al nit guutoy di kos la nga war def mooy nga waaxu bay fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ndànk ba nangu al nit guutoy googu yi ndax bis bu al nit di tàkkee rek ay yéeram tàkk tabarkalla yàlla neen wa man araada al axirata ku al axira tax a jóg wa man araada képp ko namm al axirata al axira moom daal al axiram jàpp la bëgg benn wa saaalaha mu lëggéeyal al axira saayaha liggéey ba ca yey ñaar àdduna moom sooy bëgg rek àjjal naa lahu fiiha maa nasaaw moom amul jafe-jafeñ alaxira nag yàlla daf cee teg ay chart mooy man araada al axira muy al iraada muy benn ñaareel ba wa saaalaha saayaha mu jëf jëfi alaxira muy ñaar ñetteel ba wuhu mu ñun fekk moom ay këyitam leer na maanaam gëm na yàlla ñett yii mooy daje ci mbirum alaxira léeg-léeg nit dinay wax ne yàlla du lëggéeyloo kum nar ta fay ah kay yàlla dana lëggéeyloo nit ba noppite du ko fay loolu la alquran moom loolu la xam wax jee nag waxinu wolof la waaye alaxira yàlla dana nit dana liggéey ba ñëw alaxira yàlla duma ko loolu boo jàngee sax alhataka adisul xaachiya wujuhun yowma shin xaachiya luñ cay teg aamilatun naasiba waaye tasla naaran xaamiya lu tax ndax chart yi moo matut yàlla fii dalay wan ne lu way liggéey liggéey bu charte yi mu tudd yoom na xeyam yi doo añ wa man araada al axira du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di eskaf tabarakallah yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal so xeyis won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamni fi bo muytul da lañ la fa sonal kon yalla ki jëf mir mu fay la da ngay ñew ba defar say kay ba kay di bax lan moy kay di bax moy islahul iman wala tasfihu imani beugum yalla defar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gem aduna dom ak ki gem alakhirah dom kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ni di def ngir alakhirah wa haulahi ak ni di def ngir aduna dañ len di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di def ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su baba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangu ndax da nga gantul sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lumu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demon yamal khiyam nak loi ya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs wax dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wama kana ata'u rabbika mahsura wama kana mustanik muk ata'u rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek ci ko ci aw gaay ni yeen yeena bax kon yeena koy am dedet tabarakallah legle nak senegal ndey sam dina ñuy natti nonu buñ la gisé nga auto bu rafet ñu defé ne yow tabarakallah jégg nga sa borom waye jégg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radhiyallahu anhu da won wax ni bari waan nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waan nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo dem ci suñu borom mo mbir ngaan ñofa tollo dara ja lolou tam ab hadith la bo xane bi yoonent bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la gis yalla mu ne umfur khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum lam ci ñom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ñi gënante ngi seen ki sol yere yu bestaq ci sol yere yu tilin ngi seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki deureum ben way mom rombo ko nek super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi ba xale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis waajo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yu momal bop la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep muñ taxay war yep non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Da gis ko xamni bu muy xey ma tay 300 francs la yobbu. Ndaysan jënd buuy jënd Dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal dali nan tabarakallah. Da gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ab passero mo koy yobbu bu buntu marché garé fu mu dugg yëm ñu dugg fi yépp fukki fan ak juroom doot ci del marché tabarakallah. Xolal rek kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Da gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yëm sal. Am ko xamni ki bayam tay su ko ubbu won yir ya ngay wad wad di par ben. Unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu jinna li su'al akhirah alakhir akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënde fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fali moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fali rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ku tim ak etage bu kowe waye neena bu yamul xiyamé da nga gis ko xamni ki pantere bu xat ci lay dëkk di upp sonu lool nga gis ko xamni ki tabarakallah etage yi mu dëkk ak ngelaw la neex na lool kon dal munisu ngeen beugé yi la tajal bul def yow miko beug ma allah di bolé ak yalla ilan akhar benen yalla surat isra ayef ñaar fuk ak net muné bul def yalla ma allah bolé ko benen yalla ilan akhar jenen yalla manam la tajal bul jamu ma allah bolé ak yalla ilan akhar jenen yalla soko debé fa taqud da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu geccel tabarkal de nga ni sourate israël di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fataqud mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy ku ñuy setan ko xamni ci lo dugg yalla def na man de suma yoniku ci li nga dugg te ku yalla lay setan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def leneen lu dudd yalla yalla bis bo defé luddul yalla yalla fa taqud mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey balegi ci dossier bi nga xamné mom la yoonent yalla Musa alayhi salam joxon yoonent bi sallallahu alayhi salam ci al-Isra wal Mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukk yef ak ñaar yo xamné da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al-alaqat al-ijtima'iyya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surtu israël ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom loolu la yalla diglé bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen diglé bil walidaini ñaari wajur degle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada neena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu ya lank la ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan ngay yore sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nekk ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sétane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nekk ba nga fekk len ci ñaare loola jigna len tabarkal wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaari wajur yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mu jot indaka fi yow nga fekke ko dindul al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dundu te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bilen wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak si wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye setan mo le jëm won ni ñi yalla superieur yalla mu ne su baba wax day bari te am magga day bari wax magga ñu bari wul wax mom amul te ñu nit gëna magate gëna bari wax ñu nit gëna magate rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxare yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni seigne fallu ne ko man ne sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakale lol mom dal tabarakallah seigne bandeysan seigne fallu mbacke ku mel na tontu la nako waaw dana joy gudde sama juru mago dana joy gudi mon ko adi den mbacke mon ko demal topato ji ndax yow da nga joy gudi ba te ko nelaw comme mom tambule gudi joy rek tebugul lu metti tabarkal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexe wax bis bo xexe sa tuñi mer soko wale rek ne nga fay uff te bo ne ko uff man nga dem so wala kon mer ci sen kanam sax da dugul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadit wa qul lahumā nanga len wax qawlan karima waxi ju tedd nanga wax ak ñoom wax ju tedd wax fit lahuma nanga fufelal len janaha dhulli mbagum toroxlu min ar rahma mbag mu joge ci yermane waxul de len ñaanal nan rabbi yasma borom irhamuhuma ma ngi lay ñaan yal nak ma yeureumal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare won saghira ma nek ndaw lolou la kenn ku nek wara ñaanal su ñaari wajur fo man di toll kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabbana fi ak yu bare bare bare yo xamne yang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax itaran way ci seen kanam taxlu ci seen kanam yeeram leen di leen ñaanal biñuy dund waye di leen ñaanal biñu faato tabarkalla muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigante ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñ ma yare won bi may nek ndaw yalla neen rabbukum seen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëkko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ca seen xel ngeen defal seen wajur bëkko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mëna lolé xamna ko fa innahu yalla kana nek na lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sa ñaari wajur men mbir la nga ci jiblu won moy lu len neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gëreero yow na nga daldi delu ginaaw won len defara taxoon waye na nga yegg ne yalla neena mom xamna loolu mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé su ñaari wajur nga dëngé len waxuma la dara waye bo maggé da nga am doom ju la dëngé yoonte bi neena ko seen ñu rañaan ko tek ci fofu da rañaan won bayam tek ci fofu sallallahu alaihi wasallam neena ko seen rek doom ja nekul rañaan nako su kep na la woor ne mom da rañaan won bayam nako su kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal dadi jël ndaysan ben klando def ko ci wuti ties bamu dawale ba wessu dekk ba la nga xamne boy genn dekk ni barni mu dal ko fay wacc beug depp baye dal dikoy wo do muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba poud mu ne ko lutax mu ne ko bamay sanni sama papa poud la ko sanni won kon soma sanni fi ci barni fo yowma la nga xamne mu la demal sama papa rek day fann xale ba dal di joy dal dikoy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah dal diko fi tek ñu gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba bañi mu ne ko nak jallé ma put ndax fofu la jallon sama papa ney tan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé té def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena wa ati na nga jox wala wa ati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbaggu mi yermane te di leen ñaanal mune so ci noppé ati joxal zal qurba sa mbokk mi jégé haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jégé momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga jappé sa yaay bo ci jogé melni sa tanta melni sa najaay ñoo ñepp kenn ku nekk da am aq ci yow ba

0: suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy nettali kon xew xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñaat leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye waxuñu ne dañuy dagg loxo ba jaay la lu ko neex def ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi maanaam tecceeguñu saako yi ñu daal di jàpp ca xale delloowaat Misra indil leen Yusuf mu tàmbal lee seel mu magu leen nag fa bada a mu tàmbalee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji maanaam ndab luy baddi tudd foofu waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi waaye wax ko saako muy gën a jële waaw mu tàmbalee ca ndaj yi gaa ñu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem ñu ne ko déet seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko ci ñun ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi ñu ne ah dama ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm xale bu ndaw bi ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek daal di buuxante ñoom foofu ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wiaahi axiihi ci saakob rakka ja mu ko baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nañ ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal dellu ginnaaw ub seen gémmiñ kenn ku na ñun de buñ xamoon ne buñ ko indee fii mu sàcci buñ ko indi yàlla ne kazalika noonu nag kidna la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téyee rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illa an yasha allah lu jur mu neex yàlla pexe mii mu lal dal jàngal la bu ko yàlla jàngal ilham la bu ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man nasaaw ku ñu neex wa fawqa kulli fii ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam wa fawqa kulli fii ilmin aliim képp ku xam am na ku la gën a xam lu waay man am na ku la ko dàq lu waay xam am na ko bu la ku la ko gën a xam wa fawqa kulli fii ilmin aliim waaye bu ñu si joxalante woon nag ba àgg ca tabaraka taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xaalu xalee daal ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg ndey ñoo nekki sàcc faqad saraxa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal ndey lahu maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp seen néeg ndey xale yi wax loolu ndax seen mag day mas naa jël yi fi jaamuro ñu ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu doo jóg dul ko andi ba ñu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fii nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko qaala mun lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cag charrum makaana yéene ko yées yéen ñi yéene ko yées moo leen tane wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sa saako yaa fi toog léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko ëndil te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi mu nekk nii buura ko moom ci seen waxi buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya 25. qaalu ñu ne ya ayuha al aziz, ee yow ku tedd ki, ee yow buur bi aziz misra ndeysaan, xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi def laa tànn suñ kaw, xoolal tey liñ ko woowee ya ayuha al aziz, tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem, defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne Firaawn, ndax booba Égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa. Beneen téere bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak Yusuf Firaawn, waaye alquran moom Aziz la koy tuddee. Ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul Égypte. Ci jamono yi Moussa Aziz xel yi Firaawn na xew. Bi Aziz xewee Firaawn na xew ci la Moussa ñëw. Bi Yusuf ñëw Aziz moo xew, Firaawn na xewagul. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaawn, ci diggante Yusuf ak Aziz Misra. Ku fa falu rek tudd Aziz. Ba Yusuf ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon Aziz Misra. Soxnaam sa tudd Imraatul Aziz. Tey jii nag moom moo toogee barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar. Tey moo nekk Aziz Misra. Ñe ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa, néew ñu ko benn tur, ñu ne ko yaa ayyuhal aziz. Allahu akbar. Sama borom moom rek ka jar a jox sa bopp, moom rek ka jar a àndal, moom rek ka jar a wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarkal. Inna lahu, ñu ne Aziz Misra muy Yusuf, inna lahu, xale jii dafa am aban bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la, kabiiral màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis. Teit am luñ fiqoon ak moom bañ fay jóge, loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition buñ lay defal, ñu mu ne leen lu mu dal, ñu ne fa faqus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël rek makaanahu, mu ñëw placeam. Maanaam da ngay jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Inna ñun day naraaka gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey, min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek, jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi téyu baale xale bi, ñun juróom-ñeent ñu ñibbi téyu baale xale bi. Xaala bóor bi ne maasa allah, yàlla na yàlla mosul ci loolu. Ñu ngi muslu ci yàlla an na aqusa ñuy tiye illa man wajat naa, lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk, mataana, suñu bagaas bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl, mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye, waaye sañu ñu tiye keneen. Inna su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. Waaw léegi daal dem leen ngeen ñu bi tabay ko. Ah fa lamastay asu, bañu naagoo jalog muta fa lamastay asu, bañu naagoo minhu ci Yusuf ne duddu ñu jot, xalasu beru nañu na jiyaa di déyante. Fa lamastay asu min ijabati talabihim yasan tam wa arafu an laa jadwa min arraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawaru. wax la ju am solo ci tuñtinu alquran khalasu najiya bañu ngago ñom ñep dañu daldi beru fe dal def asreño so xamne fi su doy wal alqadi iyad ci tirim bu ñu wax ash-shafa neena ben arabiy dafa jegg ben way muy jang ay ji falamma stayasu minhu qalasu najiya mom mu dalni wat na ci yalla li xale bi wax mbindefuko ni wat na ci yalla li xale bi wax mbindef ci waxuko mune ndaxte ay ji ni mu tudde beru gañi ak metu bi ñu metu xalaal yi ñu joxante walbati gi ñu walbati ak xalaal bi ñu teurel ak ñu ñu ñewante lenn lu nekk ëmb nako ci walu qissa ba dem ci ñu wax ci tabu shafa bahsu ijaz alquran da ci fekk wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago minhu ci xale ba xamne mun ca jot qalasu wet nañu najiya di deeyent manam di reyno kenn ko ne jox sa xalaat bañuy waxtan fofu nak qala wa kadiruhum sen magi mag de nga xamne mom mo jite won yoon wa te mo la jël ben yamin ban jox ko qala kadiruhum sen magi ne yeen alam ta'lamu khana fatlikum lenni ana xamulenni ان اباكم سين باي قد اقصى عليكم جل النتيين موثقا اقوات من الله غدكيت يالا واخا نا ين فاتلكولم داغينا واتون سي سين كانم باب نيكو دا نلي اندي يوسف ما ني نيب دي كينن ييكتي لخوم تا رينيو نلن ومن قبل تا بو ياغي ما فرطتم ام لن رتون نيومت في يوسف تي يوسف seen mag ne leen xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk mukk al arda misra misra mi falan ufariqa arda misra hatta yasmah li abi bil khuruj minha wallahi falan abraha duma takali kok al arda misra hatta ya'zan li abi ludul sama baye def ma jox ndegelu man nga ñew waye duma fi joge mukk ndax beut bu rasul te lolu olaf di wax la jëm nañ ko yusuf dem mu def ci all ba ñu la ci benjamin tay mu nar def ci all bi mu ne mom duñu bi fi lay de ku am jëm la aw yahkum allah wala yalla atte aw yahkum allah li wala yalla attel ma wo wati yalla khairul hakimin mo gëm atte kat yi mo le dakk atte xam ngeen lu xew ñu ko ha mu ñu irji'u ila abikum delu len ci seen way seen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana yow suñu bay innabnaka sadom di ñu buul saraqa fatina betina ko bu ngeen dem wax ko lol tay ngeen am ci aw fit ya abana yow suñu bay innabnaka sadom ja yobu nañ ko ba misra xamuñu won ne fatch la waye saraqa satchu wama shajidna sayduñu nak illa bima alimna ludur liñu xam li ñu la wax luñu xam la wama shajidna illa bima alimna lulu am solo la ci sédé ñoko xam ilmul yaqin tim gañu ñu dindé pot bi ci biir ab saakom wama kunna nekkuñu nak hafizina lil ghaib di wattu kumpo ndax suñ xamoon kumpo dañu xamne bu demee misra dina sacc te kon su boba duñ ko jël ci yow ndax ñu ñak ñoo natal pep moñu gënal yob ko mu sacc fa bañ tiyeko wama kunna nekkuñu hafizina lil ghaibi di wattu kumpo xamuñu won ne mos do jël yef jamur nekkon fofé lañ koy bay legi nak soñu gëma was'alil qaryata la jël dekk ba allati dekk ba nga xamne kunna fiha chalani nakon was'al al qaryata fofu tam ci al qur'an was'al ahl al qaryati manam was'al ahl misr an haqiqati ma hadatha al baydawi mune arsi ila ahliha was'alhum an al qissati tafsir al baydawi khatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. waaw laajal waa dëkk ba mu ne was alil xariyata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqun bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokk tag kero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa doo ñu gëm walaw kunna saadiqina même suñu waxuñ dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jële ci biir ab saakom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët xaala seen bàyyi tontu leen tontul kerogam la bal li fi nekk kay sama dom ji sàccut de waaye sawwalat lakum daf leen a rafetalal anfusukum seen bakkan am ren mbir keroog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ goofat lay muñ asallahu xayna yàlla asallahu xayna yàlla an yatiya ni mu indil ma bihim ca ñoom jamian ñoom ñëpp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamian moo di Yusufa ma nga fa Benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa moo tax mu ne bihim jamian ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp duriyatihim jamian asa an yajma allahu shamli bihim fa yuqira ayni biruyatihim jamian innahu yàlla huwa al alimu mooy aji xam ji ba nii mu tëral moo ko tëral al xakimu mooy aji xereñ ji nga xam ne du juum wa tawalla mudd mooyu xale mudd mooyu nag anhum ca xale daal leen di wan ginnaaw daal di mer ndax am aj njaboot ñuy roñ sa doom yi ndànk-ndànk di roñ benn par benn kenn kum nekkoo nit dina la métti am sa doom it jub-jub gii nga jub mu jubajoo nii ku ko am ku nekk dina la métti moo tax mu fasiru ne yi am ci ñuy wax ne doomi benn doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñi leen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusufa sànn cibteen te ñu yóbbu ci ñoog loxoy neen seen bay xol bi tàng jër wata walla anhum mu dummoo yowan leen ginnaaw waxaale mu ne yaa asafa ala Yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala Yusuf waay maa nam Yusufa waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al usni ngir mer min shiddati al bukaayi xusnan ala waladayhi mu fasiru ne nag wala ulama yi ñu dañu ne Yusufa jooye rek la ñu ne déedéet dem na ba gumba wax ca wax yu baree baree bari tegtaloo ne alqaahu ala waji fartadda basira ñu ne yaaqub faqada basarahu min shiddati usnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xatta kashafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare bari ci wàllu woowu waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al xusni ci mer ma wa huwa kazim waaye teewul ma nga nëbb mer ma nga dégg ne alquran wa biyaddat aynaahu min al xusni ba noppi ni fa huwa kazim kon su nëbbutoon mer mi ñu ne day waar lool qaalu ñu ne ko tallahi yow gin nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk tazkuru yusufa di fàttaliku yusuf di fàttaliku yusufa xatta takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takuna min alxaalikina xaalikina mbaa nga faatu su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp agsi nañ ci aaya juróom-ñett fukk ak juróom ci suratu yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp te defal leen ko di jéglu doomi soxna yi nga xam ne naak ñoom ñoo bokk tafsir bi te ma fagal leen fi gireen ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu nak sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. léeg-léeg it benn mag tabarkallah xëy na mën naa ubbi rajoom di ko dégg lu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarkallah moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem. yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko.
1: wasalaatu wasalaamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah salawaatullahi wasalaamu alayhi. mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf tey war a nekk suñ juróom benneelu daje taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayat juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi doomi yaaqub ya ca seen bàyyi qalu tallahi tafta'u tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhalikin. ñu seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku yusufa foo nekk rek ba baa ngay sukuraat mbaa nga faatu li feeg ngay jur daal ngay fàttaliku yusuf. foofu la ñu nekkoon ndax ñoom dañu bëggoon seen bàyyi bañ yusuf seen bàyyi yusufa sori na ko waaye yëpp na ne faatuwagul ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman salihina wala min baadi xawman salihin. yusufa sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko waaye teewul xel ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek li ñu wax rek mu ne yaa asafa ala yusuf yaa asafa ala yusufa ji nag daa di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal di ne seen bàyyi taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhalikin. ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci nit munta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor mënu koo dindi ay lenn mënu koo dindi la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka taala na ko laxasoon. yàlla moo laxas yusufa ci xolu bàyyam takkale leen li mu koy sori sori ñii ci wetam wër ko nga xam ne ñi ngi jàpp doom yi di roñ par benn roñ nañu yusufa yóbbu roñaat Benyamin mu nar a sànku nii tey ñu ñëw bëgg a wax lii yàlla tabaraka taala mi laxas yusufa ci xolu bàyyam bàyyam continuer rek di ko bëgg. seen bàyyi nag tontu leen muy fi suñ dundub tey bii tàmbalee muy aay juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla dañu nettali la leen seen bàyyi wax ba ñu ne ko bàyyi yusufa bi ngay fàttaliku. xoola mu ne leen innama li fi nekk ashku damay jàmbat bax si samak njàqare wa xusni ak sama mer ilallahi ci yàlla. baatu innama nag mooy sama njàqareek sama mer sama tiitaange yépp duma ko wéer fenn duma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala. innama adaatu xasra la mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange lii yow laa koy wéer. ndax njàqareel doomu aadama doomu aadama attunu ko tiitaangeel doomu aadama doomu aadama attunu ko ñaar yooyu yàlla subhanahu wa taala rek moo leen attan. moo tax léeg-léeg nga dégg benn waaye ne nit tas nga sama yaakaar. waaw mooy bu tegee nit loo xam ne attunu ko bu onkee yow yaa ko def yow ma fab la nga xam ne attunu ko nga teg ko ko waaye suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moom yépp la attan yépp la mën yépp la xam loolu tax Yaqub ne ko na doom yi innama ashku bassi wa xusni ila allah. mu ne leen wa aalamu te xam naa min allah ci yàlla maa laa taalamuna lu ngeen xamut ci yàlla. mu ne doom yi man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut ci yàlla. xam naa ci yàlla ci loo xam ne li ma leen magi moo tax xam naa ci yàlla loo xam ne expérience moo ma ko may waaye xam naa ci yàlla loo xam ne njënunt gi ma nekk moo ma ko may moo tax mag mu dund juróom ñaar fukki at nee nañu mën naa waxtaan ak xale bu jàng juróom ñaari téere ba mu jeex. ndax mag li muy xam ci adduna du sax ne njàng moo ko koy xamal waaye addunya madrasatun la tantahi ulumuha adduna xam-xam la koo dundal ku nekk koo dëkkal ku nekk ay jaar-jaaram ak i doxalinam ay leçon la ci yow yu la yàlla tabaraka wa taala di jox ak koo mën a doon. mu ne leen kon wa aalamu te xam naa ne xam naa min allah ci yàlla maa laa taalamuna loo xam ne yéen xamuleen ko ci yàlla. loola nag mu junj leen ko xam naa ci yàlla lu ngeen xamul ci yàlla mooy kon moom xam na ne yusufa ngi dund xam na ne Benyamin ngi dund saccutit, xam na ne seen frère ba ma nga fa moomit. Mu ne leen yaa baniya, yéen sama doom yi, izhabu dem leen misra fatahassasu, ngeen xeyntu min yusufa, ci yusufa wa akhihi, ak rakam ja, dellu leen ngeen tem delluwaat foofa, faltamisu yusuf fata'arrafu ala qabarihi wa qabari akhihi bi hawasikum. Tahassus, danañ wax tajassus di wax tahassus. Tajassus mooy li ngay seet doo ko yëgal nit ñi, tahassus mooy li ngay seet nit ñi mën nañu yëg ni nangam ngay seet. Waa ji xeñtu fasam muñ sàcc, fu mu ñëw day wax ni gisuleen fii fasam, mi ngi def tahassus. Waaye waa ji nga xam ne day jël ay xibaar di ko toxal ci ñeneen, moom bu ñëwee di wax li ko tax a jóg, day ñëw ci seen biir rek ba jële fa lam fay jële yóbbul ko ñële. Yaa bani yashabu, dem leen misra, fatahassasu, ngeen xeñtu min yusufa, ci yusufa wa akhihi, ak rakam ja, walaa tayxasu, bu leen naagu nag min rawxillahi, ci yërmande yàlla, laa taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfisihi, bu leen naagu mukk min rawxillahi, ci yërmande yàlla.

0: yàlla ne na bari na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor wooma ma faj lor ga ñu woo leneen. Allahu akbar. Gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor, lor ga dañ, mu xool ndiggam gis fa dara lu mu fa yeew rek daal ne ah dugun ko nag sama. Yàlla ne ko ah allahu akbar. Boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mun leen dara, man mii la, man mii la. Summa isa massakum dur fa ilayhi taj'arun, summa isa kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Mi ngeen koy bokkaale lu tax li yakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ca lañ leen jox, maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka wa taala jox. Waaye mu ne fatamattau bànnee xoo leen xéewal gi rek, fa sawfa ta'lamuna da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon dug njub, li ngeen nekkoon dug njub. Fa sawfa ta'lamuna da ngeen mas a xam. Saa bu ko yàlla waxee rek tukku la goo xam ne gii ma nga ca kanam. Tamattau bi daaril fana fa sawfa ta'lamuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al azab. Loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka wa taala te di ko suul. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsirul quranul karim ak seenuñu fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratul nahli, di ñaan ngeen teg seen baaraam, ñaan yàlla mu dajale ñaan ci beneen yoon.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, delu si nañu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bii nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé, góor ak jigéen, mag ak ndaw, di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñuy dégg fële ca bu ñu ko fekkee. Ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax Nahl, mooy fukkeelu saar ak juróom benn. Ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom si suñu borom subhanahu wa taala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamattau fa sawfa ta'lamun. Doon lim yi nga xam ne mooy xéwal yi xéwal na ko doomu aadama yi ak ni doomu aadama yi weddee xéwal googu nga xam ne subhanahu wa taala xéwal na leen ko. Ñu war a dooratee ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suñu borom di wax naan wayjcaluna lima la yaqdiru lima la yaclamuna nasiban mima rizaqnahum, di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni lañuy tooñee suñu borom subhanahu wa taala ak itam li tax alquran tabaraka wa taala wàcce ko ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur biñ dëkkal ak mel ñit mi, waaye isin bu ndaw boobu ñuy wax yëmbit li ci sama borom tabaraka wa taala def. Yàlla nee na wa yajcaluna dañuy sàkkal, dañuy sédd lima ca la nga xam ne la yaclamuna xamuñu ko moom moomit xamu leen nasiban ab cir mima rizaqnahum ci li neen warsagale. Moo di doomu aadama bu pas pasam leerut la yàlla waxal, ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamonoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Dañu daan defal xiram yaag yu demee ni ki yooyu ay cir ca mbay maag ay cir ci leneen, mu fasiru lañuy wax loolu. Am ñu ne almaana yajcaluna li alihatihim allati la ilma laha li annaha jamadun nasiban mima aatahum allah. Waaye baatu jacala ci alquran ak faala ak amila amul tekki, jacala amila faala ñoom amuñu lu ñuy tekki. Ñoom daal fu ñu tudd rek la ci seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki, ndax jacala mooy def na, faala mooy def na, amila mooy def na. Def na nag soo laajee foog ñu ne la dañ lay tax lan la def nga door a xam lim def, moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki. Ndax boo nee faala def na, dañ lay wax lum def, xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog, waaye ñoom ñetti baat yooyu amul ñu tekki. Moo tax fii boo nee waye jaaluuna nasiban ja mooy tax dañoo sédd lay tekki foofu. Waye jaaluuna ñuy sédd maanaam ñuy cëral lima ca la nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu luñ leen di cëral nasiban ab cër mimma rizaqnahum ci li leen yàlla wërsëgal. Da nga gis ku yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne, wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej, wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàlla séddu ko ko, wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ji tuddee ko jinne. Waaw, jël doom ji tuddee ko jinne, am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. Loolu kon nu yàlla doon joxoñ dama dama dox na ba far ñim joxoñutoon far doon dugg dugg si aay jooji, moo di li la yàlla sédde boo koy jox delloo ko yàlla, waaye bul ko jox leneen lu dul yàlla. Tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla, yàlla giñ ci boppam. Kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaru la doon ko sos, li ngeen sos lépp ci àdduna si. Di wax ne boo rayee galaar gu xonq li lay tekki, galaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax. Yàlla nee na dina leen ko laaj benn par benn, fan ngeen ko jële, ndax ci téere bi ngeen ko jële, wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. Waya jaaluuna beneen baata ngo muy ya jaaluuna yo jaale yi waya jaaluuna ñuy féetale, ñuy féetale foofu fii loolu la fiy tekk, ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñeel na ko. Baata subhaana wu sell ñeel na ko fii mooy tekki tuub. Mag soo mësee wax ci peggam wax ju jooyu da lay wax tuub. Di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku ne saw làmmiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañu ko wax tuub, daawut wax lu ëpp. Subhaana sell ñeel na yàlla tuugi waay, bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doomu jigéen. Kon waye jaaluuna ñoom dañuy féetale albanaati doomu jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñeel na ko, sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. Wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yashtahuuna la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya. Dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi, ñu ne mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. Subhaanahu sell ñeel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fil mulki. Yàlla ne re déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def. Dinañ yàlla moom doomu jigéen yi, nga déglu ñoom ku ci am doom ju jigéen nooy def. Wa ida bushira bu ñu bégalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ju jigéen, ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan, ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba, nga ne góor la amam jigéen, ñu ne jigéen. Yàlla nee na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek, zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk. Muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazl wa laysa yuridu sawad. Mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu. Ba demee ci tafsiru Tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa Tabari wax loolu. Mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax, ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na. Loolu moo ngi wax ci tafsiru Qurtu bi. Mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana, kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga lu mu am ñu ne jigéen, zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kazim ma nga fees dell ko mer. Gis nga muswadd muy lu ñuul loolu, léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. Maanaam muswadd bi yàllay wax ñuulaay bi, jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol, te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund jëf mu ngi tàmbalee naqari. Jigéen jiñ sol ko yir bu weex tal gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy si nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. Am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué. Te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu, mu sol yu weex am nga sol yu ñuul, ngeen ànd tabarkàlla di naka sudut noona rek du jot. Waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man suma ko teg yëmu ca de. Waa di ñu ne am nga doom te jigéen la, yatawaara min al qawmi, yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekkee ca garan place ba. Waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellu si waat na léegi. Man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom, doom jan mu ne jigéen, mu ne kooku jarul sax ngénte. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la. Sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu, Umu Kalthum, Zainabu, Fatima radiallahu anhunna, ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon, ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. Waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxla si am na doom lu mu am jigéen, ñu ne jarul sax ngénte. Loolu kenn du ko wax. Yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon ci alquran mi ngi koy nett ngir bëgg ñu bàyyi ko. Yatawaara mu ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Lu tax muy nëbbutu? Min suui ma bushira bihi, ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko bégloo, liñ ko bégalee, ngir ñaaw gum ñaawlu li soxla si am, li soxla si am. Gis naa ko gëddu soxnaam naan ko yow danga may yab ndax ay jigéen rek nga may indil. Ya salaam. Te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor, insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaa dina ca gën a leer. Waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk, ku góor ak ku jigéen, yooye ku jigéen ki dara la ci mënut, ku góor ki dara la ci mënut. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle, nam koy doxle subhanahu wa taala. Moo tax yahabu liman yashaa zukuran wa yahabu liman yashaa inaasa aw yuzawijuhum zukuranan wa inaasa aw yajcalu liman yashaa aqima subhanahu wa taala. Yàlla neena waa jooju ne ci gaaram place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat. Lan lay xalaat? Ayum sikuhu, mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am, wala boog yaddu suhu daf koy suul muy dund fi turaa bi ci suuf si. Ñaar yi lay xalaat, te nag fokk mu def ci benn, te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. Moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen. Am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji ba mu am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndeysaan, ñu solal ko ba mu jëkk, mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala, mu ne ko man mii maa ko jur, mu ne ko waaw nangam nangam. Waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam. Papa looy def? Di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. Bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko indil gàcce. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Loola warta dellu si, loola warta dellu si. Góor baax na, jigéen baax na. Gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Waaw, gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Alaa dama ne saa ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. Yàlla ne ni bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi, ñun ñoo moom doomi góor yi. Te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël yàq, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. Waaw, yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii bu ngeen ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'minuuna bil aakhira masalu saw, ñi ñoo ñaawi melow. Lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw, melow ñaaw. Walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al aala, melowu kowe, melowu kowe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fii déggee mooy ku dut yàlla mënees na laa niru, waaye yàlla cël munta mel ni moom. Ku dut yàlla mënees na laa niru, waaye yàlla cël munta mel ni moom. motax mag ni ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do mel ni mom nak waye dang koy niru ku dug yalla rek manes nako niru waye yalla kenn mënu ko niru wa huwa yalla al aziz moy ku tedd ki nga xamne lu ko neex sax nako def al hakim moy ku xereñ ci nga xamne du joom ci lu muy def kon lool moy li demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama adamay ak seen bakkar yalla neena ci suratu nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu Allah bu yalla don fayonté annas nit ñi walaw yu'akhifu Allah bu yalla don fayonté annas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka 'alayha dubay ci kaw suuf min dabba ci kuy dox bu yalla don fayonté nit ñi doto seen kuy dox ci kaw suuf waaw loolu mi tekki moy ku toñu di yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wuté ndax hasanatul abrari sayiatul muqarrabin wax ju naqari deg la nak dama dama dama tam ba nga xamné ñi muta lek mbedd ci tiaf ñi muta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ñi muta ndik ci ay mayga waye amna ño xamné fi nek ni lolu seen yonne ko ci waye amna ko fi ne boko fekkon mu tok ci mayga di ndiki wala ci ndiki mbedd yi wala fast food yi lekkal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bo lan ci fekkon tay genn ci ñom waaw loolu la ñuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom dug nga ci loolu kudul mom rek dug nga ci loolu ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisu Allah bu yalla don fayonté ak annas nit ñi bi zulmihim ci xénu togn nga xamné ko togn dé ma taraka 'alayha min dabb du bayyi kenn ci kaw suuf kenn jëg du bayyi ci kaw suuf bu don né ko togn yalla faatu rek yalla néna do fi seen kuy waxu Allahu akbar loolu nak da gëna yaatu mu né ma la ko wax walaw yu'akhisu Allahu an-nasa akhis moy jappanté nak wayé jappante li ñuy tek fi moy fayonté bu yalla lan fayonté ak doom adamay ci togn giñ koy togn ma taraka 'alayha min dab tay xolal rek bu malaak ñewon ne ñu jullul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak yu wër dakar ak kess ak lu ko wër wala rew bi yépp yalla yebal malaak mi ne ko demal nga jël ma ñu jullul suba mu bot ñepp mu paré mi ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul ma ñu jullul tusbar ñepp la ilaha illallah muné ko mbolam jigen ci musoro dakar jëlal ah mu jël muné mbolam xalé bu goor bu fi gëbël ab nopam def ci ab jaaro jëlal ci ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisu Allahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabb tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabb nan la koy doxal nak muné walakin way ni mi doxali moy yu'akhiruhum daf len di yexe ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ne tan ñi faatu mu war len ci atté atté boba len di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa toy lu way togn togn mu neubal la sa toy nit ji la ñew di la tag tabarakallah ku bax nga woor la ne am na lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor ci do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def amna ci bir mbolam ko lam def bu si won ñu bayyi sacc ba top wa jojé waye yalla lay sural ci bir yo jale isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mu ne nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fa say xet ni 40 ni 60 mu ne nak ku ma sa def lim def bo doore de xere dal non rek lañ ko tege ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mu ne kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jate ajaluhum sen aqba la yasta'khiruna duñu yeex sa'atan aw waqtu ap bi nit wara faatu du ko yeexa waxtu wala yastaqdimun dun ko jitu kenn munta de ta sax ap ñewut kenn munta dundu ta sax ap jot la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko lu dut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun waaw nga ne waaw légui kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la ta'khiruna sa'a bu la yalla ay daté fi ak mi ngay faatu day wax né diw 1999 lay faatu waye 1999 douce fukki wër ak ñaar ñoo ci nek fukki wër yoy ak ñaar nak buñ ci gëndegul la ci bi ngay faatu ci dat bi lola sarax man na la yubbu ba décembre tabarakallah loolu ñu bëgg wax yalla neena waya ja'aluna ni fetale lillahi yalla ma yakrahuna lañu bañ mom la waxon leg muy doomu jigen ya wa tasifu tanak muy melal alsinatuhum sen lamni alkaziba wax judul dug liñu wax ñu ne annalahum ñom am nañu alhusna aljanna ba noti waaw yaz'amuna annalahum alaqiba alusna inda llahi wa annahum ahlul janna ni fetale yalla wax ju mel ni ba noti nak neew am nga aljanna annalahum alhusna dama ñaare da nga gis ku saggal waye ngir mom bu aljanna ubbe bu rafé les 3 rek mom moy nek ñentel bi yalla mu ne la jarama sik sak amul ne annalahum ñom am nañu wala ñom ñoo annalahum am nañu annara sawar wa annahum te ñom mufratun dañuy waxu jëm sawara mufratun qatad al hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma ñene buñ ne farata moy ko xamne dafa yakamti wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñi naan neena ñi buñu deme sawara noon lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahum an-nara wa annahum mufratun ñom dañuy yakamti ngir duggu ci tete yalla jalla musal mujahid nak mom neena mufratuna moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ leen di baye ci sawara fatelena mufratuna neena mom lu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay ay juroom ben fuk ak ñet tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lu nitu yo muhammad sallallahu alaihi wasallam ay qaid wo mo yoni won yonenti ya fa zayyana lahum daflena rafetalal ash-shaytanu shaytani a'malakum sin jafiya la yonenti ba andi won dal shaytani mo koy ropi di rof far ben manam yonenti bu yalla ma sey yoni yalla neul da nga ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge shaytani mo ñew di rofat ba li nga defal yep jeex te duñ ko yep dafa amon ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum pel mom leg leg du bari ndax cham ngay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leg leg mu rokki ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tam ci wu ñaaw wala bok wu wank yi lek dal di koy rof ci dugub juju asaka ji dal ne yalla wet ci ma bi dal di rokki bu bax wi dem def ci peto bëgg bi tax mu def ko dafa mujju lam gënne won asaka yépp nek ay gub ay moot ay menen yo xamni benn baaxu ci lutax parce que wéccio na yépp nonu pel bobu def ci may mi nonu la nit shaytané diko def li la sa serigne jox mba li la yoonenti bi jox sallallahu alaihi wasallam la shaytané ñew di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jëngal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa shaytané waliyuhum moy sen kilifa al yawma tay sen kilifa ga nekatul sen kilifa legi shaytané nek sen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow doko yek buy rop yi nga nek di rof yi doko yek di gal rek alquran laqad tallahi jinna yalla laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tuqad min qablika lujitu yonenti ñew jangal len yar len tazkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marhatan len ash-shaytanu shaytani a'malahum sin jafiya moolem luñu bax ña bañon shaytanu ñew rafetal ko len def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huwa mom shaytani waliyuhum moy seen kilifa al-yawma tay wala hum am nañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu len di xaar bu yawmal qiyamah
0: suñu borom subhanahu wa ta'ala mune kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum
1: gis ko xamne shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangu nako gis ko shaytan rafetal ba la yaayam bañon nangu nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangu nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangu nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baatu waliyu hit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu djublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena uma anzalna alayka wati wun ci yow alkitab tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawut mo macce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon kemu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen luñ defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacc lu ko taxa wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug nak ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañ ko deg moy litubayyana lahum ngel leral lan len allati ikhtalafu fihi lepp luñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu toll ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def munal la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccena ci asman si ma an taw fa ahya bihi mudakkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw basuf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suuf ci melon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya Allahu al-arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekkina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man larga muy wone ne yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg te dañ deg degu lepp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ti jurgi la ibratan kiyamtan kam yi nga nekkal wala bay yi nga nekkal wala nag yi nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax lan mu ne ndax nusqikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci len na cal na ci bir ba nusqikum dañ leen di jox ngeen naan ndax ni ci biru xar mi lepp lañuy naan yalla nga dede mimma ca la len ca la nga xamne fi botone yi ma nga ci biru xaram na xaram yi am na ci bir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan waye bu jaxaso won ak soow duñ naanati soow motax alquran ne mimma waqul nusqikum ma fi bat ma fi botone yi dedet mimma min la atna len ci li nga xamne mi ngi ci biru xarmi wala biru gelen gi wala biru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy naan nga ne ko lol lan la mune min bayni farsin day joge ci digeunte sebrit wadamin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné
0: wa yaqtuluna tadani dan ray al anbiya ayunantiya bi qayl haqqin tilul ben deug yonent bo xamne yalla tabaraku taala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël paaka tek ci batam ne ko dekk len li lola ahlul kitab dañ ko doon def zalika li tax nak seen xol wo bañu mëna ray nit moy bima azaw ci lañu moyon wa kanu ya'taduna dañ dan jalgate ya'taduna dañu dan jalgate jalgate moy fekk fi nga xamne mom la yalla tabaraku taala reggal nga war fayam nga dem jegi ko romb ko koku moy dañuy jalgate ذلك بما عزوا وكانوا يهتدون ليسوا سواء يالا نين يمنو ليسوا سواء yemuñu de min ahlil kitab amna ci ahlil kitab ummatun qa'ima mbolo mu jup bari wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddi wuhum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gem nañ yalla wal yawmil akhir gem nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñom di ñu ngi diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñeukleunte lu bax wa yusari'una fil khayrati bi ñeukleunte lu bax ñeukleunte doom adam mu ko ñak def kër kër doom adam mu ko ñak def muy mukabada moy doom adam la qad khalaqna insana fi kabad ko mu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation te moy yalla diko wax ne so di kër kër del def bara sang moy yusari'una way nak fil khayrati manam bu fekke ñeppay rot la nga xew boy rot ngay soti ci bergu ginaaw ni ñeppay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mutakki fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di soti ci suuf mom lol dam solo te dama dama fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mba nga keur keur ngir aduna mba nga keur keur ngir setané waye keur keur ma muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli ci ndax xamnañ né as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñuk ci seen majj ñoña du len tax noppulu ndax fofé la len setané fekk len tukk tukk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé setané jitu ñu tap ci dawa dawa daw ba sori dañ leen ruk ñu ruko ruko yu bari daal di sa way talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu day defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangu yalla motax ci dana fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal suñu yaram ñom ñu and tabar kal dañu sonu lol leg leg ngay san té nak ñent rakkay ñaar rakkay fajar yoy ak ñaar rakkay suba yi mo gëna yam wax deug yalla xel yu net yoy te ngeen baal ci wax joj wo ulaika ñooñu nak nga xamne dañuy diglé lu bax di téré lu baxut di ñëk lënté def lu baax te gëm yalla ñew ñu mina salihin ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihin ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khairin luñ def ci lu baax kep ko xamne gëm ni yalla gëm al-akhirah di def lu baax di téré lu baaxut di ñëk lënté wu yu nena li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu di xilen ko wedd dañ lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon mi nga xamne dañu weddi yalla weddi yawmal khiyam lan tuqniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lum bari bari wala awladuhum du tiage seen dom dulen jariñ lum bari bari min lay ci yalla sey an dara bu fekke da nga weddi yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal muna dula jariñ muna lay fa yalla sey an dara wa ulaika ñooñu nak nga xamne dañu weddi yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu musal ñi nga xamne dañu weddi yalla masalu ma yunfiqun misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayatid dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nek na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusuhum dañoo togn seen bop fa ahlakathu ngelaw la daldi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax na ci alquran wa yadribu llahu al-amthala lin-nas yalla lay fadal misal nit ni ndax bu misalé ci xamul misal ma jegeel ci li nga xam ne moom la xamul ba ma xamee ko ca. fii day misal ku gëmul yàlla ba noppi di dépensé ay mbir. nee na ni ngi mel ni ngelaw loo xam ne dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwee nag dugg ci toolu waa joo xam ne la muy bay mbay ma daa ragal ak sedd mu daal di koy alal ba mbay ma yàqoo nag mu daal di ñàkk. yàlla ne wa ma zalamahumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye anfusahum yadlimun ñoom ñoo tooñ seen bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp ndax yàlla mu ay loi la tëral rek soo ci jaaree rek mu jox la la nga xam ne mooy résultat ba tubaarkàlla. ya ayyuha alladhina amanu yéen ñi gëm yàlla beneen na ngoog la tattaxisu bu leen jëlati bitaanatan conseil technique bu ngeen di waxtaanal ñun dooni kom te bokkul ci yéen ko bokkulul pas-pas mu ne bu leen ko jël laa ya'lunukum waay bu leen dolli xabaalan ak gàttañlu bu leen dolli ak gàttañlu mooy booy bëgg a jóg ci mbir te fekk mbir moom moo am jëm feneen fu ko neexul moom mën na caa dugal ay xalaatam. yàllaa ngi laltaayal benn mbir mu am solo muy xaswatu uhud xaswatu uhud muy xeex bi nga xam ne ci la ñu dàqoon saxaaba yi gañe leen ci ba ñu naan yàlla nii naka la mën a amee. yàllaa ngi tàmbalee wane li jur résultat yi xaswatu uhud bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min duunihim bu xalaat jógee mu sañ a dugal xalaat salawatullahi wasalaamu alayhi waaj bëgg a xeexi su dugalee ay xalaatam saxaaba yi jàpp ne xalaat di jum na suñ ko doxalee ba yonent bi di bëgg a fomm jóg dugg ñuy gëm solu ba dara du si lu dem ñu bëgg koo fommaat mu ne fokk ñu dem ah dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi waaye bi ne ma ci yoon nag waa ji wa fañiwaan mbooloo mi loolu la yàlla wax ne laa tattaxisu bitaanatan min duunikum ñii ngeen day xam ne bokkuleen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum lu leen sonal yéen qad balat il baghdaau mbañeel gi feeñ na min afwaahihim ci seen i gémmiñ te kat wa maa tuxfii suduuruhum la seen dënn yi di nëbb ci mbañeel akbaru moo gën a rëy li seen lammiñ di feeñal. qad bayan naa lakum leeral nañ leen nag al ayaati yàlla nee na leeral naa nag al ayaati in kuntum taaqiluuna bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca des yéen a koy mottali. loolu la loolu la arab di wax al isharatu takfiili l aaxili junj doy na ko am xel. yàlla wax na ba noppi ne xad bayan naa lakumul ayaati leer nañ leen aaya yi kiimtaan yi in kuntum taaqiluun bu ngeen jëfandikoo seen xel xam ngeen mandarga yooyu ha antum yéen ngi ñii oulaai yéen ñii tuxibunahum ngeen bëgg leen wala yuxibunakum te ñoom bëgguñu leen wa tuminuuna bilkitaabi ngeen gëm alquran kullihi léppam gëm tawraat gëm injil gëm sabur yéen wa isa laquukum buñ dajeg yéen xaaluu amanna ni ñun day gëm nag wa isa xalaw bu ñu wéetee ñoom cëpp nag adduu aleykum al anaamila matt seeni baaram ngir bañ leen yéen min al xaysi ngir mer qul na nga leen wax yow yonte meen nuutu bi xaysikum dee leen ak mer dee leen ak mer maanaam ko mer ba noppi nga far ne ko nag deexal inna allaha yàlla moom alimun ko xam ne bi zaati sudur li nga xam ne moo nekk ci dënn yi. yàlla nee na in tamsaskum xasana in tamsaskum bu leen laalee xasanatu njëkk yéen julit yi tasuhum mu naqari leen ñoom ahlul kitaab wa in tusibkum bu leen laalee sayi'atun lu naqari yafrahu biha ñu kontante dañu baax balaax alquranul karim. bi muy wax xasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayi'atun tusibkum la wax xasanatun baatu tamsaskum mooy su leen raayoon maanaam lu neex su leen raayoon képp mu naqari leen waaye lu naqari nag du àgg ci tamsaskum déedéet tusibkum mooy daf leen di laal bu métti yafrahu biha ñu door a kontaan maanaam baatu massa ak asaaba ñaari baat yooyu la yàlla jëfandikoo fii mooy li naqari noonu islaam tinituk islaam mas la koy kontaan loo asaaba muy ñaari baat yoo xam ne kii daf ne bu la njëkk raayoon sax mu naqari ko waaye bala moo kontaan nag musi ba dugg la waaw su boobaa yafrahu biha ñu kontaan ci wa in tasbiru su ngeen muñee nag wa tattaquu ngeen ragal yàlla laa yadurukum du leen lor kaydukum seen pexe sey an dara inna allaha yàlla bi maa yaamaluuna ci li ngeen di jëf muxiit yàlla li ngeen di jëf moom ku ko peg la lépp lu waa ji def rek yàlla peg na ko subhanahu wa taala. mbokk yi yalla tabaraka taala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi joge na ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te bam tambale baqara ba legi dug ci al imran ba legi ñu ngi doon net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale tatahaddath an qal yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex xex ci l'islam l'islam nekutal lo xamne nak day jog jël jalsim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam man ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leerlon nako la ikraha fi din diine kenn da ci farce kenn ko kay dugg ci biir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ bayyi dëgg bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp dëgg ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leer ba ñepp dëgg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joggé nak bëgg galankor message bi ba du leer te bobu nak l'islam di waxé nak japp leen ci loxol ko ki mu bayyi digënté nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye joggé makk ñu madina daldi ñew dafa signenté ñoña ay pacte ñu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex nakal nit ñi di taxul diko fekk ci tax gi ñu taxul diko fekk ci nakari quraysh quraysh xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay kil mu ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla nen wa isfatlikul nak jamono ba nga xamé né xadawta xeyga min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo dal jité yépp li ñu doxal ci biir medina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fim nek ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fim nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bobu ci dar daw ci fatte sallallahu alayhi wasallam xey kon indi ñi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mën la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenoon yahudi nasarani di daggate sama lox yi di dagg sama bop bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñew bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doon ci gis ngeen loolu loola leen digal maqa'id lil khitab wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamé ne hammat buuron na bëggoon naa jog ta'ifatani ñaari mbolo ñun kum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp ñun kum ci yeen an tashala ci ngeen yonjax wala ci ñu yonjax ñom ñaar yonjax moy an nak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mëna def ci mom bu fekke ci yow la yaakarum doole da fay yonjax duutu amati lamuy def manam nga and ak ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroom nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñatt ñu depp bo moytu yeen ñaar ñaka def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñu depp lool la gaay bëggoon wa ma wut yalla nak waliyuhuma moy seen kilifa ke ñoo dem rek wa alillahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamni ñoo gëm ñu la di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena dugale ñoom ñaar na xagut bi di xex bi di uhud biko sa bay xexe dañ leena gagné xare be di badar bañ ko xexe dañoo gagné te be nekkon nañ 313 kep ñe nekk juñu ñu gagné leen ñoom 313 tay nak seen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné leen yalla di nek len no ñaari xex yi ndax nga yegati ne gañe giñ len gañe tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gañe lu seen bop tay kéro ba ngeen gañe nak mana lolu nañ ko xol ci bir nek li bi bu baaxa baaxa baax motax yalla dugulun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal di fay def 2 points commencer indi bele wala ba entre parenthèse mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tayyin adillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gañ ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkurun ngeen sant ko benen ngeen gañe wat su ngeen xexex ni ñu gañe len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badar batay is jamono ba nga xamé ne taqulu lil mu'minina ya ngay wax ñeugam nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu doli len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni min al malaikati ci malaika yi munzalina wacce len asman manam bi ñewé nar xex bala net 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf len waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti jinni malaaka ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam salawatu wassalamu alayhi bala hakay ma naam day inta mu ne parti nak ni la inta biru su ngeen muñi wa tattaqu ngeen ra yalla wa yatukum gay song len min fawrihim hasa legi legi ni mune ha mune mu ñetti amé rek yim dit ku mu dolli len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jinni min al malaikati wessna salatu alaf kon ñet jinni juroomi jinni malaaka mu sawwi min malaaka yo xamne dañ leena mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbok yi ben malaaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaraku taala bo adunu tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malaaka waxuma la nak ñi xex yalla waccel len juroomi jinni malaaka motax yalla tek ci lu am solo وما جعله الله يلا ديفوت لول الا بشرا لكم نجي ديغال لينكو نجي ديغال لينكو ولتطمئن قلوبكم به اج سين خيل دال سين خول دال نده كوي خيخ تا خول دال nga japp na yaam nit ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp ne mo la man nit pour mu duma le dakoy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy duma waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay duma modi kon yalla su wacce juroomi jundi malaaka plus 313 yi sahaba yi nek and ak yunus sallam ñu dañ wax ni ak ñun kay buñ xex ak jundi man ko moy ngo mu ne yalla lool bi ng koy def daf ko def rek def ko lu jut bisra lakum wa latatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mum ko joge fenn fudul ci Allah tabaraku taala yalla mi nga xamni al aziz moy ki tedd am doole bu lu ko nexal nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamni mo xereñ ba lepp lo xamni def nako rek do ci gis dañu njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fa yanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musat ci tuti moy ci khaswatu uhud salawatu llahi wasalamu alayhi day xex gañu biñuy xex mom ci bopam ñu dur ko damu bañam mu daanu ci ben kamb manam ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه دانيكو خاني دمو بنيم نيانت بنيو تكرم بني بنيو دمكو مودا دي درج دي كامبل دي ولا دي واتش دي توق موم تيون انتي بي صلى الله عليه وسلم مونة ني دي دوت نيسو موك الكو نانيو أب يونن تكو وي خاني يالا نك واخ في واخ جو خاني واخ توحيد دغلا من قال ليس لك من الامر شيء ليس لك امر من الامر تبير مي شيء دار او يتوب عليهم ولا غلن دي بال ولا مولن دي بال موم يالا aw yu'azibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yoonent gi na ci yow ba tang nek yoonent lolu xañu ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dama sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xañ nubuwo gi ci bopam nak du mom lañ xañ nubuwo gi tang nek yoonent lolu mu ñuko xañ muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al-amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ni fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobale gi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nañu bax bañu dajewat fi aljuma jeele di ñew tambale ko ci aya ñaar aya temer ak ñaar fuk ak juroom ñent bi wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلو سين مبوك باب جا تي واخو كاي بي سين مبوك عليون سال تي تيواي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سين تفسير بيم لين ديفال اديما جيت تي وقتو وي
2: المسلم كان له في الغرب صدم من همتها
0: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره تي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سونيي نيان نانغو سونيي ييغوتو تي باركيل سونيي ليغي دالي سيتو نانيو تي كاتانو بورام بي تبارك وتعالى تي تفسير القران بلن اذاعه الدنيا صوت القلب دي دفال تي اديما جوت تي وقت وي دي كون نيوغ يين تي صار بوبو دي ال عمران با تي ايا تيمير اك نيار فوك اك جوروم نينت في سما برام دون وخه ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم yalla di wax ni ma mom li ci asman mom li ci souf may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci aya temer ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyul ladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm abu wote la sune ya ayyul ladzina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyuhal ladzina amanu wona len ci ya ayyuhal ladzina amanu ci alquranul karim ci jurum ñet fukki barab ak jurum ñet yo xamni ya ayyuhal ladzina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teet nak ya ayyuhal ladzina kafaru ben yon dong la ko wax te ma ngay am bu yomal khiyamé ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tziru alyawma ya ayyuhal ladzina amanu biñu nak nak muy fukkelu ya ayyuhal ladzina amanu ak jurum bañu tambalé ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyul ladzina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyul ladzina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyul ladzina amanu muy wax jo xamne kon lu jar bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg diglé tay nak day téré ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek ar-riba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leble temer ñu fay la temer dërëm ak benn dërëm bobu ki la ko jox jox na la riba yow mi ko lek lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yak ngeureum bobu muy riba muy bu len lek riba adhaafan mudhaafa muy liñu fulende diko fulende fulende moy day yok lolou riba la won ndax ñetti riba ñu am

0: ci ngeen mën a amee dund gu neex. Ya ulil albab yéen borom xel yi, laalakum xëy na it su ngeen tëralee ku rey ngeen rey ko, tattaquuna ngeen am moytu rey, tattaquuna ngeen moytu rey. Tabarkallah, ate yàlla yi mooy jur jàmm. Waaw, ku rey ñu rey ko, ku biiral ñu duma ko, bu amee jabar ba nopi biiralaate ñu rey ko, ay xeer lañ koy sedd ba mu jee jàmm ne ñooy. Waaw, ku fi ànd xale bu jigéen bu dul sa jabar ñu dóor la juróom ñett fukki ku juróom ñett fukki malagulu, ku naan sàngara juróom ñett fukk 80 ku, ku ñëw ne gis naa diw muy njaaroo te amoo seede juróom ñett fukk. Waaw, 80 ku. Léegi société bi la coj ñëpp ne cel. Waaw, parce que nit yàlla xam Omar mu xatar ne na bu yar bi soree tooñ bari. Waaw, Omar ne na bu yar bi soree tooñ bari. Wallaay, acca mu ñëw ci benn atte kutiba alaykum faratal nañ ci yéen isa xadara bu dikkalatee ahadakum kenn ci yéen almawtu dee ku ci dee dikkalati nga xam ne mu ngi ci sukuraat ay fanam yi mujj in taraka xayran su bàyyee alal farataal nañ ci moom alwasiyatu testament mu def benn ndénkaane. Wasiya bii nag bokkut ak na mirage sa bopp, mirage sa bopp déglu. Testament bii ngay def mooy sa alal bu dee 3 millions, 1 million bi day yaa ko moom bi nga tëddee nii. Sañ nga may ci say mbokk képp koo xam ne kii nar ta am cër. Aay kii nag alxuraan day ñëw folli ko ndax bii booba mirage ñëwagul. Waaye ba léegi testament mi ngi wéy, waaye ku am cër doo ko may. Moo tax Cheikh l'islam Hadji Ibrahima Niass dana yàlla yokk ko leer régle la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ji. Mooy boo dal mirage dañuy jëkk-jëkk rek ne diw mii day taa bi jur ko, kon du am. Ci bis bi léegi loolu mu dem xaru. Hadji Ibrahima mu ne bu kenn waxti loolu comme waa ji alalam bu dee 3 millions moomam benn ba comp leen ca ndànk lu toll ni jëru gaaya jox ko ci rek ne cen la, waaye bokkul ci mirage. Mu ne loolu leer ko defee du am xaru, du am lu tax paa bi nangam, kenn du xas paa bi. Waaw, affaire kii bu am solo ndax jékki-jékki ne diw paa bi du sa bàyyi, loola mën naa cay lu bare. Waaw, te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkalla ak ngone daa doy waar ngeen baal ba dégg in taraka su bàyyee xayran alal alwasiya lil waalidayni ñaari wayjur su nga ko. Waaye bi mirage ñëwee ba jox ñaari wayjur yonente bi dafa daal di wax ne la wasiyata li warisin képp koo xam ne bu ñuy doon da nga am cër kenn du la defal testament di la may dara lil waalidayn wal aqrabina ak mbokk yi bil ma'ruf ci njëkk. Lii nag xaqan dafa nekk lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yàlla. Moo leen ñu ragal yàlla, yàlla dafa rëdd lii ci seen kaw farataal ko ci ñoom ñu war koo def. fa man baddalahu ku ko soppar ci waa ji deen defal leen ma lii mu dee ñu ne ah waxin dee kay ndund yaa ko ca bàyyi comme sénégalais. Yàlla mu ne ko kon def baadama samiahu ginnaa bu mu ko déggee ci noppam fa innama li fi nekk ismuhu bakkaar ba ala llazina ma ngay wàcc ña nga xam ne yu baddilewoonahu ñoo ko soppar ci inna allaha yàlla nag samiun ku dégg la kera ba waa ji def testament bi alim ku xam la lam santaane bu ñu ko doxalee am jàmm bu ñu ko deful am bakkaar bu ma jàppaleen waxtu jann de fa man xaafa ku ragal min muusin ci dénkaane janafan jeng waa ji daf ne bu dee nañ ko joxe mbiyam bii nañ ko ko joxal oustaas gars yi wa oustaas di ko jox ñi doon pa bi daan ni ah 1,000,000 ci oustaz loolu ëpp na. Waa ji xam ne bu joxee oustaz 1,000,000 dina jur caw ci kër gi mu ne xale yi kon te ngeen ko jox 500,000. Ñu ne non 500,000 la waaye xanaa 100,000. Yàlla ne rek kooku fu wax bu jubóo fee gaa yi rek booba amul benn bàkkaar. Fa man xaafa min muusin janafan aw isman wala bàkkaar fa aslaha mu defar baynahum seen diggante ba mer amul fa laa isma alayhi kooku amul bàkkaar. Inna allaha yàlla xafuurun baalikat la rahim ku bëri yërmand la yàlla nañu baal ci yërëm ñu. Ñoo ngi woon ci suratu albaqara kon ñu ñëw ci beneen atte muy wàllu woor muy koor gi ñu nekk tabarakallah suñu borom tabaraka taala indi ci ay aay yu am solo jàngalekatu fiq yi jël ko def ko mu nekk ahkaamu siyaam di attey koor lépp lu waaye di soxla ci koor nag yàlla tënk na ko ci diggante aay yi ku tënkaale sax loo xam ne lii bu koor ji yexe mu la jàngale yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu ey yéen ñi gëm kon su boobaa ñi gëm yàlla la yàlla sant koor li muy tekki mooy kon kóor asalaamaaleykum ey yéen ñi gëm kon su boobaa ku dugg rek jox ñu la yéen ñi gëm kutiba aleykum faratal nañ ci yéen asiyaamu koor kama kutiba niñ ko farataale woon ala alladina ca ña nga xam ne min qablikum ñoo leen fi jëkkoon laallakum xayna tattaquuna ngeen am ak ragal yàlla looy aay njëkk ji faratal nañ ci yéen koor niñ ko farataale ca ñeleen jiitu woon alyahudu wa nasara amoon nañ ay koor waaye kenn ku ne ca ñoom sa koor bàyyi woo ko na la ko yàlla joxe woon. Yahud yi dañoo woor musaf ñuy def ku feebar yokk fukki fan yenn waaye ci ñoom daa feebar daa di misër ne su wéree dina yokk koor gi mu wér yokk ca fukk muy 40 beneen buur ñëw yokk ca fukk muy 50 mënatuñ ko ñu ne ko fa ñukk. Waaw nasaraan yi bi ñu ñëwee woor mu diis ñu jëlee ko fi mu nekk yóbbu ko mois de février xawma mars def ko foofee yokk ñëwit fukk daal ne xëy na yàlla dina kontaan ci doon bi. Yàlla mu ne yéen bu mu leen dal na ngeen a war a ragal yàlla te fi mu nekk lu mu tàng-tàng rek na ngeen ko ca def bu mooy bu njëkk koor nag ay yaaman dafa nekk ay fan maadudaatin yu ñuy lim. Ay fan la yu néew ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor muy fan weer ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor rek muy fan weer waaye yunt bi nee na weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer rek weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek moo tax mu ne fa in xumma su lëndamee loolu la bàq buy tekki waaye saa su ne moom weer waa fi fu man kaane min kum ku nekk ci yéen maridan di feebar aw wala boog feebar waaye ala safarin daane ci ko tukki ñaar ñi ñëpp ku nekk ci ñoom fa iddatun day lépp min ayaamin oxar ba ci yeneen fan kooko sañ naa bañ a woor booy tukki tukki booy wàññi julli juróom ñett fukki kilomètre ak ñeent sooy tukki tukki bu toll noonee ni ngay wàññee jul def ñaar ragga noonu la la yàlla baale koor gi ba nga dellu si soo fi xëy woon jëm dara ba la neexee ndikki ba suur dem tabarakallah bu fekkee tukki ba ngay tukki du tukki mu pox maanaam seetaani fubal wala seetaani baske wala dem ca concert ba yooyu moom boo ca ñàkkee woor da lay bakkaar ama bu fekkee dañ laa yónni sabab ba yónni la ngay doxalu ful la wala ngay ziare ji sa soxna mbaa ngay takki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yëpp dafa dagan am naa tukki caaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax kon loolu mooy li aajowoo ci kuy tukki di woor yonent bi wax na ci benn addis mu ne bokkul ci mbax tukki wor laysa min al birr al sawm fi sabr sallallahu alayhi wasallam wa ala allatheena warat ni nga xamne yutiqunahu man nagn ko waye ci kawok lot lañ koy def man nagnu wor waye dañ cey lot wala teli nagn ko fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan ta'amu miskin ñamu miskin moy ñoom suñu worut melni ko magat bu mu upp mba ko ëngu ñew ci doole mba koy nampal ñoñe diñ joxe fidiya ta'amu miskin ngon ku jot ñu nat seen loxo ni bam fess del ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin muddu ñu lere am nañu koy nat nak diko def xaaliss seen baxam wala tu ceeb lu muy yar Dakar tabarakallah ñuy def ngon ku jot ñu génné loolu ak nangam ak dagam fa ban ta tawa ak ku ciobare wu ci wer ko ngon jot muddu weru la waye nga génn ceeb joxe te weru la khayran muy lu baax fo wo loolu khayrun lahu lu baax la ci mom manam da nga wor ba ngon muddu weru ci yow waye yalla def na ciobare wu génn ceeb jox ak fakir wal miskin yalla neena fo wa khayrun la loolu lu baax la ci mom waye la sesulu ko lu farat wa anta sawmu ngeen wor nak khayrun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmu ngeen wor khayrun lakum mo gën ci yeen ba bi magat bu mu nta wor jima gën ci mom jigen ji nampal jima gën ci mom jigen ji ëmbu jima gën ci mom ñu ñepp jima wor gën ci ñom suñu ta lotté nak mo ci len in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal la na ci koor شهر رمضان وير كور الذي موي وير ليغا خامني انزل فيه القران تي لاج واتي القران وي تي لا القران واتي واتي گم جك واتي غا خامني دا واتي تا خام خام سي بورو نيو تي لاول محفوظ جوغي تي لاول محفوظ نيو تي اسمان سي جيغي سي لول لب ci wéru koor la waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir wéeru koor unzila fihi alquran ci wéeru koor lañu wàcc alquran loolu rek doy na teraanga ci weer wi tabarakallah ak téere bu rëy bi hudan mu ñëw nekk ñëpp linnaasi ngir ni ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla liñ koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo hudan linnaas waxut hudan lil mu'miniin waxut hudan lil muslimin linnaas la wax wa bayinaatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóge ci njub wal furqaan alquran wi day daqale dëgg ak jaaxal day daqale dëgg ak jaaxal képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min al huda wal furqan way way fa man shahida kep ko fekke minkum ci yeen ashhara wer wi fal yasumuna ko wor way way fa man shahida kep ko fekke minkum ci yeen ashhara wer wi fal yasumuna ko wor ko fekke weru ci yeen julit nang ko wor dalay te wor na nek febar bu wer la lay tee woor na nekk am tukki soona jigéen la lay tee woor na nekk ngant bu dul yii nee ko woor mu dellu siwaat ne wa man kaana maridan képp ko feebar aw ala safarin wala mu nekk cim tukki fa iddatun na jàpp idda min ayaamin oxar ba ci yeneen fan yuridullahu yàlla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yéen yalla lu yomb rek la bëgg ci yeen motax ku tukki mëna dogal ku febar mëna dogal jigéen ci gis baax mëna dogal bëgg ci yeen yombal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor te it su baba day metti rek te duñ ci am pexe koy fe mu ne sawara ak ni rek woor ma dugg ci no def woor waaye ku bari yërmandale moom suñu borom tabaraka taala waaw gis nga tubaab bi lu manqué mu yokk ko, waaye yàlla koor gi ba mu ko tàmbalee ba léegi mosu koo yokk. Waaw doo retraité mu ko mën la waral 40 bi nga daan liggéey 30 léegi bi nga retraité 40 yàlla di wax loolu subhanahu wa taala. Fi mu ko teg rek la koy teg, te nag tey gam jay fay la mën a jay fay rek tabarakallah. Te xam ngeen ñun ñi nekk Dakar suñu koor moo gën a neex waa Tamba. Waaw bu ñu fay ñun ñëpp aljanna. Ay suñu koor moo gën a neex koor Tamba foofu dàq beneen koor gu Louga ak yu demee ni ko yooyu. Yàlla yuridu llahu yàlla dafa namu bikum ci yéen al yusra yombal, wala yuridu bëggul nag al usra jafeñal bikum ci yéen. Yàlla bëggul ci yéen ak jafeñal yombal rek, moo tax lu jafeñu islam loo yëkkati mu diis jafe boo seetloo rek xamal ne affaire am ci. Walitukmilu ak it dafa bëgg ngeen matal al idda limba, daa bëgg ngeen matal fanweer yi. Ko defee ña cay tukkee ña cay son nag ña cay lott ak ñëpp ñu mën a matal fanweer yi. Soo lebee ñett suñu waree dafa woo ñett yooye def ca. Waaw waaye léeg-léeg nga dégg jigéen ñi naan man duma leblante ak yàlla, man duma leblante yàlla. Wari rek di lekk ba diwen duñ fay koor mukk, loolu baaxul. Boo fayul koor sa koor gaa ngi fii di xaar, fenn na du dem. Bu déwee nee te fayuloo nga naroo fay, ñu delloo la ko ne la signature yi baaxul, sa këyit yi signature yi baaxul. Wali tukabbirullah ak ngeen màggal yàlla, ngeen réyul ko. Wali tukabbirullah ngeen màggal yàlla ala ma hadaku, ci lii nga xam ne ci leen jubale jëmale. Ba tax ci korite ñu bëgg ñuy màggal yàlla dëkk bi yëpp di réyul allahu akbar, allahu akbar kabira, walhamdulilahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Loolu la yàlla bëgg. Bu dee ba ci weeru korite ba bis ba ñuy wari ñëpp di kabar, bu ñuy dem ci julli kay ba di kabar, buñ àggee di kabar ba iliman ñëw, buñ fa jógee di kabar def ko ba wuñ ñett fan. Rawatina bu dee ci tabaski allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar kabira, walhamdulilahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Loolu la ñu war a def ci fan yooyu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum khayrin tashkuruna, ngeen sant yàlla. Xayrin ngeen sant yàlla ndax ku seet koor ni mu lay dimbalee ci sa bakkan, ni mu lay bindalee ci dimbale say rëcc-rëcc, war ngaa sant yàlla. Bu fekkee li la koor di jàngal jàng nga ko, jàng ko. Bu def tuqkat mi la koor di dimbalee ci nga bàyyi tux, bu weer yu jeexee war ngaa sant yàlla. Waaye boo muusul nag doo bàyyi. Boo dee ku miin metti norma soo añee ba noppi rek fukk la woon, fukk deuxième. Soo amee soo amut léeg-léeg ngay dem ci gars yi di roga jeeru, di roga jeeru. Gars yi naan la soo wale wuñ laag capp cappalal bant. Yàlla nee na wa isa saalaka bulal laajee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaati, kenn ci sama jaam yi ani ana yàlla fa inni naka man qariibu ku jege laa. Bu ñu ma la laajee nee leen ku jege laa. Ujiibu danaa nangu daawata daaci, ñaanuk aji ñaan isa daaani, su ma ñaanee nañ ma war a ñaane. Képp ku ma ñaan nañ ma war a ñaane ma nangul la. Soo ma ñaanee nu ñu warta ñaane nag yaa xam ni ñu war a ñaane yàlla mooy boo bëggee ñaan yàlla da ngay fexe ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bii bu ci tibbu haram dugg, sa yaram bii bul ci sol yëri bu haram, maanaam yëri boo taf-tafal rek. Xam nga bëri na léegi yan baal ma jigéen ñi léegi jigéen ñiy jaay li ñuy jaay yépp jigéen ñi lem nañ ko defa yëguñ. Lekkee xartum, lekkee xartum, lekkee xartum. Bu ñëwee rek nga ne ah ba weer dee damaa mosal diw tey aw ma dara rek. Yëri boobu boo ko solee di ñaan yàlla du nangu. Waaw bëccëg fukk moom dagan na. Bu fekkee bëccëg bu jot nga jox fukk bis boo tëbalee benn bëccëg rek dagan na. Bëccëg fukk, bëccëg bu ne na nga jox fukk bis boo tëbalee benn bëccëg dagan na. Naka doonu góor ñi it léegi-léeg nga fekk jaaykatu jiin rek nga gàddu yaar fas yéene woo. jin bobu do ko solo ne ya rab yalla re demul sumi ko deñu bo beug yama nangul demul sumi ko deñu naka non lek gi tibi ngay lek buma lek ci taf taf wala da nga dañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sol lew mu ñaar ñettel bi nga tok fu laab te djublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñing koy ubbé fatiha julli ci yoonte bi waye ding koy tiyé julli ci yoonte bi rek buñ ko tiyé wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi kaabi la soko ubbi wat buntu ba tiyé la bo tiyé buntu te dugugo boko tiyaté yow dama tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tejje allahumma salli ala sayyidina muhammad muy signature bi tap bu ko yalla xolé da ni ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla na oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga baye ku ñaan da ngay ñaan ñaanati ñaanati ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki at ak ben ñakul or lu mbeugoon 41 41 na li wax de la am di ñaan yalla ma yalla may ñakul or ñun fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar do ra am ñakla waye ay am nako la akbar yoonte mo ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom ci cindi ah ñaan bay ñaan xorom ci cindi lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoonte bi neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax lu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nang feng ngeen baama kon fokk ngeen di degle lu baax di téré lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang nu la de alhamdullilah sayyidani mo jaar fi legi alhamdullilah dugal señ bi lolu ci roxum bala ko ndaw ko nday kaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min gëm na leen nangul la'allahum khayran yarshuduna tere ko fofu la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan li lay jaa tabarakallah mu del ci wat ci wër ko bu ñëk ku ma sa wor ngon jote da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naana bo fi nalé do to sañe naan manam xëdd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xoma bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër ko rew jeex wa du ngeen bokkal manam loli di xew di fa dem waye yalla tabaraka taala bu mu teele li mu yeg yeg ni mbir mu jafé na loolu la doon dindal waaw mu dal dindi ko dane uhilla lakum daganal nañ len legi laylatus siyami guddigu weru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna ne legi jige soxna ci jox ak ayam dagan na waaw hunna ñoom jigen ñi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahun yene seeni yere goor ñi jigen ñi seeni yere manam seen sutura yentam yene sutura jigen motax sa bu motale jaay ji ne ko fi seen amagul jabar mi ngi melni ko solagul yere ko fi seen amagul jeuker mi ngi melni ko solagul yere ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yere wa antum libasun lahun kon jigen ñi ko amagul ci goor ñi jeuker amago yere wa motax celibataire tabarakallah nako yalla yeureum
1: hunna libasun yeri moy sutur bo ñew ci nit ji lagay tan bi gëna set ha bi gëna yiw na sel ko fu ñew tey nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yeri bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xane boko tege mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga do ko tek yeri bi nun nga yërmi yeri bi bur bañ mu lak nun nga war yërmi soxna si waye soxna si kat nun la war yërmi goor gi hunna libasun lakum kam yene kenn du fa ci yeen sa sa bis mu ñaan ko legi tay nga ñak dang koy yok ndank ci ndox mi fete fete ko yi rawati ne bu ma fete hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak bis ken baxu ginaaw yere yi mo la nara sutural ku yereem jitu bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitu dama lay cang fa la ci kaw kaw kaw tabaraka la jitu sen legi so beugé koku mu sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jitu lol bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali goor yi sal falata ci mbedd bi wala falata ci keur gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alayka rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lool la bëgg wax
2: lool kenn du ko def lool moy yalla amul kess boy jangal quran da ngay xam di ngay taxaw de waye bo taxaw fofu rek wax nga musul yalla amul kess kenn du ko wax fokk da ngay jall inna allaha la yastahi an yadrib mathalan ma ba'udatin fama fawqaha mi defal ko ben sign ne la ci dagal na taxamo waye fe de bo fa taxaw won da ngay bokale yalla rusu ta sad mathalan misal ma ba'udatan lutul niyo fama fawqaha wonu lu uppu yo yewudi dañu ñew ci yoonu ci bi nako waye fu yalla ji alquran ji manan yeñu wa jar ko nga picci ma xorondon nga waye fu yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonu ci mo leen wa bu yalla ne ko waaw neele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jar koñ da ko laaj bamuy wax leñ da ko laaj bamuy wax xorondo da ko laaj bamuy wax yam bi da ko laaj mu ne kon ko yo laaje ma wax ko tey ñen baye xamne yo la yalla ñu ko tuddu ci terem bi ci baye baye tuddugul kenn kana ci tudde nak te waxugo ko saawé ko tuddu yo mo fi jele nambus yo kon yo amna fayda namrus nim reey won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu gor du maté yalla yebal yo wu gor yo wu jigen wu ndaw ndax yo wu gor du maté te yo wu jigen buy maté soxora taxut dafa bëgg indisposé da bëgg gis ragal su matut nit du gis ragal kon fokk mu matala boole si dara tan dara tam ndax bu ande jëkkëram am doom allahu akbar lolu kay dere kemal yo ba yo duggé ci nobba nam rus di def ni rek ba gon nobba di yo muy def ni rek di sorti ndox bu mir mais sey nak waaw señ la opéré mu ci nak ñu nako ñu dindu bop bi mu ni ah nako waaw mu ne sey len yalla ne yow di japp na la gay dem japp ben way dag bopam dakal defal kele def opération bi mu len jir c'est na mu rusni ha ñu nako mi ni ndekat yalla mum lay xaar xam ngeen kuñ dag sa bop da ngay dé waye tay ji mum kiyam tan yalla def pour na mu rus na ko dag bop ba ne sa ndiyum ci yalla ci ne tok gaay yu paga dagg baat bi jël ko dagg bi def bom ki fekk mom salam aleikum mais loolu yalla ngoy jey rek yalla kon rusutul sadd misal ci yo wala lu upp yo ba amal la fi ni nga xamne amuno gem nañ yalla fa yaqulu fa ya'lamu ñu xamne annahu li yalla misal al haqq mum rekay dekk min rabbihim sen borom la jëf wa amal la fi nakfuru ñu weddi fa yaquluna ñom dañuy laaj ma sha arada allah lan la yalla nam bi hada ci li masalan ba ci sadd misal aw li yalla djublu ci wax ay yo yalla mu ne xam yudillu bihi kaseera da ci sanke ñu bari wa yahdi bihi kaseera bi ci djubale ñu bari manam misal day sank ñu bari waye misal day djubal ñu bari loolu yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga deg dina ku mënd misal bo misalé gaay sank loolu la yalla wax yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wama yudillu bi sanko bihi ci misal nak illa al-fasiqin mudun ñu gennu kaw ndax ñoom lañu bëgg degg ci misal moy tax ñuy sank ben borom xam xam bu baax da na misal daal ne kumba gaaw la fekk journal bi daal koy genné muy fecc kep sëriñ la moy liñ bëgg degg ci misal ma kon moy dañu bëgg ne nek imam maudou sala day degg musique fekk mom lool taxum ñu wax day jangalé waye lool lañ bëgguna degg ndax wa sheytane lool rek lañ bëgg degg motax borom xam xam legi ñam lu ñu ko wax wax yoy te suba da xam xam reer fu xam xam nek rek jëri lele ñu ne sey diw di misal ñu ne waji su ton tijana wala ñu ne sey diw tuddu murid ñu ne xé le ci ton frère murid waji waaw manam fo wax rek ñoo fofu la yow loola bu mu la tey wax bis bu la loola tey wax mi ngi mel ni nga yor sa birig di tabax ba war faa jekk ka nga fay bëgg roo fi ñeel du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo ko def danaan sollu du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jeex tag kon yudulu bii kasiran wa yahdi bii kasiran wa ma yudulu bii illa alfasiqin kàccoor yi ba mu ñëw ci jàdd ñan ñoo ci jàdde alladina ñi nga xam ne yanquduuna dañuy firi ahd allahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa buñ ko kullerantee ba ndëgër kullere gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko firi kullere baax kulere goo am sa digganteeg sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kulere ngay seexal say morom nag mooy kulere sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sëriñ sàmmal kulere bi bu ko firi mukk ndax firi kulere bàkkaar la yonent bi alei salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe ci bañ firi kulere xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu loolu ñibi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signentene doo fi dugg mu ne àcca ñu signe omar ne ko waayo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay waaw pourquoi na ñuy fii ñuy signenteeg ñuy part yonent bi ne ko loolu la yàlla dogal omar dem toog fële pasteur moustas waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonent bi bañ daa bañ a firi kulëre benn waaye mas na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yonent bi yàgg fa lool mu door ñëw nag yaa ngi fa ñu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kulëre dégg naa cheikhul khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kulëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kulëre koppati bii ku baax la ndeysaan waaye kooku xam nga du firi kulëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soo mooy indi bu xonk ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yàqata aw na ñuy dagg ma amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bi ñi ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg muy am mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk. Bakkaar bi gënu ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk. Yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la.
1: Ci seytaane nee na ku jox ku mbokk ma dog la. Moo tax sa mbokk boo ko seetee ñaari yoon seetaan ne la seetaan ne mbokk bi wax naa kéemul kër. Xam naa kéemul kër bu ko defee sa soxna di wu di def nii di ro di ko romb. Soxna si na ngeen def ne maa ngi fi. Seetaan muy bëgg dugal mel ci yow ba bul ñëwul ci. Dafa sa ngeen waa ji comme dama seet du ma ko seet. Dag nga ku ne toog loolu la seetaane bëgg. Bu fi benn waaye ne ci ko nga ne yarhamuka allah seetaan mi dégg mu ko si ne taalibeem la def koo gëmb bu ne ci soo rek mu ne ko yarhamuka allah pour su ëllëgee boo waxee ci soo doo wax dara seetaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte. Yàlla ci yàlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruna billah nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag daganut naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla su ko weddee nag léegi soo ko ñu laaj waa yow nu la tax weddi yàlla mu ne ah mu ne ah wa kuntum amwaatan da ngeen a deewal fa ahyaakum mu dekkal leen ngeen di waxu ni te suma ginnaaw ga yumiitukum dana leen layaat fuma ginnaaw ga yuhyikum dana leen dekkalaat suma ginnaaw ga turjauna ilayhi ñu dellu leen ci moom waaye ni ngeen koy weddee lu ngeen tig seen bët nan ngeen koy weddee waaw doomu aadama mi nekk góor ñu toog ci barab bi doomu aadama góor saa bu toogee rek lekk na dara na ko wóor ne doomam ci moom loola dana rees mu ne ci moom loolaa nga dee suñu añ yee ci kër ga fi nekk nii ay doomam nga ci ay nit yu bari ndogul tey ay nit yu bari nga ci moom la suñu abdi wax naan góor góor seen muy waxu ak karaw la woon mbaam nawe mbaam ñam bi yàlla ko yàlla yor suñu abdi waa nga ko waxe mu ne góor waa joo seen muy waxu di tiitaw ak karaw ba mu la woon mbaam nawe mbaam ñam bi mu ne kon tiitaru jëru ko yàlla ko yàlla yërëm kayfa takfuruna billah nu ngeen di weddee yàlla wa kuntum amwaatan te nekkoon ñu dee suma ginnaaw ga fa ahyaakum mu dekkal leen suma ginnaaw ga yumiitukum ne leen rey ñun ñaar xam nga fa ne ñu gis gaa yi dem tey ci am na ko dem suba dina am ñu dem tey ci ngoon dina am ñu dem waaw bu ubbee rajo rek dégg leen tabarkal ña ngay dem rek tey ñoo ñee dem suma ginnaaw ga yuhyikum ñu leen dekkal waaye ñun dañuy xaar bañ dem suma turjauna ilayhi ñu dara leen ci yàlla yàlla daal huwa allazi mooy nga xam ne xalaqa lakum moo leen bindal maa fi li ardi li ci suuf jamian lépp li suuf lépp moo leen ko bindal moo tax doomu aadama li suuf lépp moo ko moom doomu aadama moom jent bi moom moom weer wi moom moom suuf si moom moom lépp ndax lépp ñu ko bind ci ngir moom moo tax yàlla joxoñ ko ne ko yam na aada xalaqtu l ashia li ajilik lépp laa bind ngir yow wa xalaqtuka li ajili xalaqtu l ashia li ajilika wa xalaqtuka li ajili la tastaqil li ma huwa laka amman anta law bul toroxlul li nga moom bàyyi fikk la moom mu tax bu doomu aadama daggee ak bant def ko galan takk ko galaat ci nigli yàlla jaxle ne ko kii danaa moom ku moom ku ko moom danaa moom ku moom ku ko moom nga dem ba moom nga bëgg mu xeecle la huwa allazi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian lépp dama demee ko moom suma ginnaaw ga stawa mu yemoo ila samaa ca asamaan
2: mu yemo ci asaman
3: yemo moy tok mu tok ci asaman wa nu fa yalla toge
2: lol la ken xamut lol la ken xamut
3: te imam malik na laj ko bida ala mu ne tok dal ku ne xamna tok ma yalla toge ken xam ko laj na num toge mu ne bida ala dal ne waji ko don laj genni le mu waji jabe lol ken ko laj diñu gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak na ni la toge mo tax ben waye mo tan yalla nga tok arab ni mo toge sama sees gaay daal koy sakal be
1: suma sawa ila samaa'i fa sawaahunna mu yamal len bañu nek sab'a samaawaatin jurum ñaari asmaan wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'aleem lepp la xam bu defena day nek boba rek li fi reer ko ba tax ku nek bu ne wor len nga duggu sa neek naan sa ndox mbëkk cere tuuti génn di seret naan dama woor xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala wo bi kulli shay'in 'aleem wa idh qala rabbuka wa qatlikun kis kero ba nga xamee ne qala rabbuka sa borom waxoon na lil malaikati malaaka yépp inni ja'ilun fil ard damay def ci suuf si khalifatan ku fa ku ko taxawee khalifatan ku ko taxawee dama bëgg def suuf ku taxawee suuf sàmm ko ba sant fa njub ak jàmm loolu laa bëgg def histoire la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam junniye mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax dawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daal di bindaa yeneen jinne neneen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luñ xamle rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faabab dal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax moom dawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax coo réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw su boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne oo affaire am na moo tax réunion bi keroog malaka yépp ñoo teew iblis mu nga teewaale moom nag du malaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fi mu tudd malaka yi tudd ko waaye du malaka dee dem xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékko ji dara moom bu ñuy lekk muy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ci mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ku tudd tudd ko waaw ceeb bee ko neex turam dugalam ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boom xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka mënu ñu dugg ca waaye kaana meen jinne iblis jinne la sootu kat fi qaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dimaa difa tóor deret wa nahnu nusabbixu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbixu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan
4: di fi doñ malaka yi ñu am malaka dañu season gaay yi ak dañu bëggona fal dede malaka la yaqulu allah luñu opposé yalla mukk waye dafa am ñom luñu xalaat moy dañu defene liñu sabbal yalla dal duñu ñina yalla bo fi na re indi ko yaq te nga bay ñi yoko sabbali rek ñi yoko sabbali wa nahnu nusabbihu bihamdika ñi yokal sabbali wa nuqaddisu lak ñu gën la selal qala yalla na len dede inni a'lamu ma la ta'lamun xamna la ngeen xamul xet ay sabbal taxut xet ay sabbal taxut ndax man bi ñepp lan tan dañ na sabbali du te may yalla wa waye malaka ñew ñu won pour opposer adama pour campagne électorale bi ñu jog pour élection ñu gagné ko lolou taxu ton parce que sañu ñuko wa la yahsun allah ma amruhum jata ah ni ma yalla bind adam war ko indi ko suuf mar fe nek wara tam suuf ba tam fi jam jam ni suuf nak bokul li tourab bi wax jam la paix tourab mom bo ayé rier ndiki ngalaw ko mom am la paix islam neena la paix day am djuroom djuroom from kenn amu jam sabakan bi kenn duko jël saara ji kenn duko sacc mbam ko njoj njaj sa diine ji kenn duko foye sa xel mi kenn duko walbati sa der bi kenn duko nak ngañ ngañe juroom yi bu amé jamam na bu amul kenn amu jam motax ni kenn amu jam motax ni kenn amu jam auto bo dugg sax amani taxaw nangul ngeen yo ci biir auto yi waxuma mbeddi yalla kon ngir mo wacce adam mo am fi jam wa allama adam mu jangal adam al asma al luaya kul al luaya luayi tax nek kaw suuf am jam mu jangal ko da ko jangal bo xife noy def ba lek bo mare noy def ba nan bo raxle noy def ba sangu so takke jabar mayre bam duggu neen ñenti yi mom tam mom ngay assurer do ram jam motax ñi tuba bi jangal du len jangal ñenti yi ndax bo genné genné diplôme métier da ngay am jam mom dañ lu jangal lak lak je pense que je crois que yu la tabbi jangal way no re balé motax su mo yor ni seewu tan ni doon dundé ci la suñu ndugi daxé bimu ko modé ni sé bam ko modé ni sé gu da ngay bay am fam sax bay am sa dug am sa gerté ñom seen yoyu pour lox ci togor bi su ngon jodé na na ñoxé ci pep ma na ñoxé ci gerté gi lak debb def muy la ko neul bu sax nga am sa jam tabad moderniser ko ko xey nga am ko sa mous dem marché duggu marché super duggu jimbo duggu ñom seen yoy indi ci kër gi loolu yépp mu ñu ko am motax dëkk dundu dina xari ñepp bay yalla bu ñew ci kaw ñew ci tax yi di bu wax bokk la fi tabad la dañu na bari il faut ngeen planifier fekk mëta guñu témir wa fiek yeex li nek ci ay keur wa ñu dugg fi ñu bo xante nek 30 000 ak nek 15 000 parce que loolu lañu tomat mom moderniser suñu dund dañu nangul ko ko wa allama adam al asma' kulla kon loolu moy al asma' moy turi yoyu la ko yalla jangal subhanahu wa ta'ala gaay nañu wax ne daf na ko li garab la li nangam la wessu na loolu parce que li garab la taxul nga dugg dugg neex xamne garab yi garab la no da ngay xam nan ngay baam garab bi waaw suma ginaaw garab bu yalla nafé ta
5: wa'adahum 'ala al-mala'ika loye mu xamal ko malaaka yi
6: eh
5: malaaka mu ne amune ku xex may defa lek mu ne luma ci xam man damay lek Umar may defa nan mu ne luma ci xam man damay nan ko rafa may defa solo malaaka mu man damay solo waaw ko tekk soxna may defa fu ndeuk malaaka ni mu yeen ñu dañu takay son motax bam ne len fa khalam lan anbi'uni khamal len ma bi asma'iha ulai tulwayi in kuntum sarihina bu ngeen waxe deug ne man ngeena jere suuf qalu ñu ne ko subhanak sel ñu yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lu li nga ñu xamal ñu li nga xamal moy ku xey wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdulillah do lu ñu xamal waaw motax sab jangale kat lum xam la rek ngay xam waru tayib sofé na yalla jappelé ko waaji nako tayib na xam nga xamal lu muy tekki munako dédé lutax xamoko munako kamako jangal mo ñu xamuko barkal yalla ko yalla fay jappé قالوا ملائكتنا سبحانك لا علم لنا امنو خم خم الا ما علمتنا لدل لي نيو خمت انك يا يالا انت العليم يا وي ادي خم جي با خم لب الحكيم يا خيرن با لو ديف دو ام نيومتي ملائكه داكو قال ادم قال يالا يا ادم ye yow adam ñu muneko am bi hum bi asma'i xamal len loy ku ma may def ba lek ah noy def ba nan adam ma dal ne bu fekke sd ramna dagay def ci dara police dawon ma ñu xëcël la sa bir kër bo soxla ndox it dagay tijjiru bi fi mu xel li su fessé nga tej ko nga am ndox waye bo ubi wu jox nan ubi du ubi loi la loi loi may ndox malaka ni allah akbar ki wa xam xam parce que xam xam ñom xam ñuko def limi yeen lolu moy sujudi allah akbar ki wa xam xam yalla ne def na ko xir na ya ba lek adama daal ne ngay dem marché ndug ndug mu mat nga ñew rosi tal après def nangam ak nangam nga yak dalil dalif ak kuddu wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg sangu lay def mu ne dañuy wut kawru xa nga kecc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk kecc nga rab ci yere dalil sol oh malaka yi ne allahu akbar ku bëgg dëgg nag daa bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu dim neegub jank bu la neexee nga wut birig motax bu yow waxe yam ci la nga def rek duggal ci ñent way motax tay ñu wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daal yow ñu gisaat nañ ko do la tuwa wax nangam daal yow gisaat nañ ko ta découvrir ñu dara sangam nangam mi ngi fo won ko ba yow waxe yam wa allama adam al asma kullaha yalla rek kay yalla motax yow boko xasse man batay bi nek ni am indépendance boko mënul nak nga xamné lo lek rek la ko andil lo nand la ko andil lo sol dañ la ko andil fotu dañ la ko andil do am indépendance nuk ko lay mom mom la mag ñi xamone ba amon ko ñom mam borom tuba ñom mam cheikh ladji malik ñom seydi ali tok japp seen jabo daaw ñu fi seydi ali ko ñu gëj dara ni tok rek yar bo xale ñu gëré ci ñent yi ñu nga tok fu la dëkk yoon ngeen am fen man mi ko mëjé su gisé ma ngi Dakar di wax ak ñu falamma anba'ahum bam leen xamalé bi asma'ihim ci seen tur ya waye tam ci anba'ahum moy daf ko sirin fanté lu gëna yaa ci lima wax lu moy nabar bam ko sirin fanté بأسمائهم قال

0: ko ha mba du ngeen nek mba du ngeen nek
1: wallahi ndissa
0: qalu khaleena ko tab na'budu ilaaka na'budu ilaaka sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek allah akbar na'budu ilaaka wa ilaaha aabaika sa yalla ay bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nak dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilaahan waahida ben yalla yalla jojo lañu jamm wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu amatu ah xolam sedd mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana wacc na tabarakal yalla mu ne tilka tilka ga yoyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak doom yu bax yi tilka ga yoyu ummatun ab xeet lañu qad qalat dem nañ nisa ñu bax ne dem nañ xeet won ak laha mom ma kasabat lam defoon yobuna lam defoon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi dessa walakum yina nara mom nak yina ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nan yobu lañ defoon walakum yina ñi yina nara mom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kan dulen laaj yina amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñom yalla wax na fi wax ju leer seen mam yi ma tudd legi dem na ñu yobbu seen lañ def yeen nak yeen fi dess lu ngeen fi def yeen ko res taa bi dal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi mo la seen ne ku ci say won ne ku ci présent bi mo la ya ko res fitri mo la sayo ne ku ci mu jax tak mo tax soone lañu bax ñi liggey yoon doyna nan ko añi yal na la ñu bax ñi ne kuñ fon ñom doomu di kay so bëgg añi da nga añ ñu bax ñak safan ba waa kenn yaa fo tax seri na bëgg añi la seri ci liggey yoon yal na deet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat motax kenn ku nak ñun day fexé ba histoire livre histoire ñu bind ci to te bindé ko yow nak ndax histoire mom bo fécé ba siiw mu bind la waaw bo misigé ba siiw mu bind la bo fi dundé sa diiné bam leer yaa ci sa doomit histoire bind la wa zikruka ba'd al-maut umrun thani bo dé ba nak ñu nan diiw nan neysa yaa gi dund ba légui wallahi neysa wa qalu nenañ kunu hudan nek len ay yahud ño bañ aw nasara wala ngeen nek nasaran atay ño bañ neena ba yoko defé tax té do la ngeen jup bu ngeen bëggé jup dal da ngeen nek yahud mba nasaran té way ndaw qul ne len duñu nek yahud duñu nek nasaran bal li fi nek millata ibrahim diina ibrahim ci la ñuy nek hanifa jeng bay fi yeneen diine yi wama kana bukutun mom ibrahim minal mushrikeena ci ñi bokkale yalla qulu wax len ne
1: amna billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñ wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahim ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaq ak lañ wacce ci ishaq wa yaqub ak lañ wacce ci yaqub wal asbaati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw min rabbihim jogal sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonentiya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonenti amatul yalla fa in amanu buñu geme non la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jubli ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumo yo bañ ko gem fa inna ma li fi nek subaba gematuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bu la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ci bugu yalla lay yor sibaqatullah julit ci bugu yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptisé ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legi nek nga ngand yahud wala fay nasaran yalla mune yeen jeru ñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ci bugu yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu ñuru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ci bugu yalla amu kenn ku gëna rafet la yalla ak ci bugu gën ko baax lek ci bugu lu ci bugu moy couleur melo wi la yalla moñe tabarakal wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf ولكم ينمم اعمالكم سين جف ونحن له مخلصون وعن نك دا ني سيلل سن جف غير يالا مو والله يالا سيني بروم موي سين بروم نيوم موم سين جف نين سيني جف نين موم سين جف وعن ني سيلل يالا ام تقولون ولا نيو بغا واخني ان ابراهيم نك ابراهيم واسماعيل عبد اسماعيل وإسحاق أك إسحاق ويعقوب أك يعقوب والأسباط أك سبيا مي دوام يعقوب أك نينجو ناخ دا نين بوك ني كانو هودا دا نيو نيكون اي يهود او نصارى ولا نصران موك خول لاج لين انتم اعلم من داخ يين يين غنا خم ام الله ولا يالا غنا خم ومن أظلم كن دقوتتون ممن كتم تكوي نبو شهادة سنياتير من الله يبو جوغة يالا ولا عنده في موم min laay bu jogo ci yalla kuy neub signature ñu wax xédé kenn daqulato kuy xédé da nga xédé dëkk bu neub dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yamal xiyamé bu ñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw ne eh kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leer nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu le yalla laaje li ñu doon sédd lay wax non sama borom do fa demone quoi pour ye ci goro gi ah ja jarna leral tabarakallah ñu tok rek ñu jog nga jog baxul ba defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon maye bakki lañ ko may may nako juroomi témèr dugul na ci témèr tay ngon lay sey wa salam ko defé jigen ñepp ami jëkkeur 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكد بخافل بساكن عما تعملون تلك الدف تلك دمنا قايويا أمة أو خير لن فقلنا وليد قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلن فقو wala tusaluna yeen ken dal laaj amma kan lañ nekkon ya amulon don ko def ñoom tabarkal legi tay nak suñu borom daal di jexal nak ci yahudi waaw qasna len waxna seeni sukk duguna ci seeni mbir leral nako ba tabarkal légi tay nak mu tambulé ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa boy jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mëpp yalla néna sayaqulu dana ma sawa asbaha udfi minan nas ci nit ñi ma wallahum wa jirdi lulen wal bati an qiblatihim allati ci sen qibla da nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mo ne yonte bi dañ la ko ma sa wax dofi ñoo la koy wax ñan ñoo dofi al yahud sa yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom dusmiku ci ay jëfuma ci waxam lañu xamne dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la se yaqulu subha ali sallam bimu ñewé medina da daan julli di jublu baytul maqdis def nako lu mat juroom ben wër di jublu fi israël nek jerusalem da daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé dof yi dañ wax lutax ci bayyi fi dañ jublu jublu fi ñoñu mutul ay dof nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoñu yalla ku day dof ñoñu lañuy roy ñun tay ku solo wut ni dof yi solo pour yow bokko té dof yi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme modernisée femme bi am ben mari modernisé waaw ben jëkkeur bu ñu modernisé un lustaf modernisé yeen seen oustaf yi moderne parce que devant sikim lu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkati ne moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokk ko ta pesay kay ko say rek dof kon dofi lañ wax li fa wallahum an qiblatuhum allati kanu ariya way bu la ko waxe xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib mom momir saw yalla may julilu mom mom penku mom mom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mo ne jul len fa ah nesan lolu fi yalla wax ni affaire bu dul logique affaire bu dul logique wa xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ane mu neew do ko fi ane nak ci bu jël lañu def yalla ne waaw xana momul momul dépense wa yalla dublul fi ñu la lu tax mu ne ma mom fi yoy di yalla moy orienté ma inshallah ko ko neex ila siratin tekko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu jottek wa kasalika ni mala defal nak ja'alnakum lañ leen def yeen julidi ummatan ngeen nek aw xet wasata wu dig doomu yeen eppalu leen yeen yesu leen kon seen xibla wartu upp wartu yes lay leesan xeetu yonenti bi alayhi salatu wassalam waru ñu nekk ci len lu upp mba muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen ngeen nekk ay sheede ala nas ci nit ñi bu yamal xiyamé yeen xeetu muhammad alayhi salatu wassalam yina wara sheede nit ñi bu yamal xiyamé ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamal xiyam yalla nañu ala xeetu muhammad ñu ne ñoo ngi ni mu ne yene seede xeet yi war nañu nekk ñun ay roya kon lañu doon ha waru ñoo doon ñuy sekkal bop param ko bam ne param na naan rastaman la ha kon do tane xeet yele am de waro nekk koy gees kon noy tane xeet yele da nga na wara tane gën leen ñoom ñi defaro ko def yu tuddi ak ñu soxla nit waru ca bok gisulo ñi ay iliman lek ca ci mbedd bi yeen bu leen nexay lek ca ci mbedd mi way iliman lek ca ci mbedd ak yeed lo l'islam da koy tere ah ñaaral ba gaay dañu am iliman fekk ko muy fitting muy footing ñu dakk ko mané lu waaw iliman jox fajar summi ko def yaram ne ci mbéd naan gaay nako waaw parce que dafa am moy wara mel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy ak ak mat lañuy xol ci yow ak ñu mat degi nak moy lek ci mbedd mi nak ñu lemi ko yoy xamal fi nek ni la mu sagay waxon gaay rek mustafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mu ne waaw ko kom ñepp séré té mo la ndax jang mom ni len jité rek wallahi déssat ko mëna jang ba wa yakuna ar-rasul yunus bi nek alaykum ci yeen shahida di len sédé yunus bi mo len wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dentité bi ma la yunus wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga lan ma né mu né no ki yow ah nga yagg fa fa yagg xé té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam su doot bo fi tuddé Ousseynou yalla la wëss wëss ba yama xiyam ñi wo Ousseynou naan wëss yoonte bi xamul ay wëss Ousseynou la xam waaw yalla yalla fay len kon yoonte bi mo ñu sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu né dé len japp lu bari yalen japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni duggal ci bir Allahu akbar lolou jar nay japp ba sa loxoy boy han wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jep loxoy tabarakal jar nay japp de mbok yi de len japp wama ja'alna defuñu ala qiblata allati qibla ga nga xamne kunta alayha ta nga nekkon defuñu ko illa ludullina ala ma ngir bëgg xam may yattabi'u rasula kan moy top yoonte bi mimma yanqalibu ci kay wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi top yoonte bi manako jublul fi jërëm ben wër dal nako bayiko jublul fi légi nak seen baxam ko koy top xam nga lu yomul bo fi amé ben serigne nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci leneen na bayyi ko même masala rek bo amul serigne bu ne ci masala nga jëk jëk bayyi ko gis mu bayyi masala rek bo muy do nga bayyi ko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma ñu jakk ji dañ ni Allahu akbar ni ni mais lu saxal day saddu légui taw sa sérieuxul quoi waaw ben masala kat yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla nako lool rek mo taxone mo wax la djublu fi yaga mo na djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem ci mé loko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol diko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi nisa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qala allah yalla nekul nak li yudi adi sank imanakum sen julu ñeek ya julli ngeen dan julli muy jubul baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ba nabi duma ko yak kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gem ga inna allah yalla la raufun ku ñewant la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqallub wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko yow dang yaay ngi ni luñ def nga safano ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal lay lay rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xeb la dëdë yu ndib da xol ndax ko amon ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defal tay falan walli annaka dalle fetelek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci kontan munaa munako waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kaabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fek ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allahul azim rek saaba yadun julli da newere ci bir julli gi de mota ngeen deug na masjidul qiblatayni waaw fi len julli jeblu won ay ci ñew rek ñu newere ñom ñep ndaysan jeblu fi Allahu akbar ñu ñu deg ndigal ak ñu wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saaf mais waaw saaf mais bu suba rek ñom ñu wal ko te ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi ñu duutuma mer ci ñom mukk ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen mëna nek noonu la de fawallu jubalalen wujuhakum seni kanam shatrahu fakabada wa innal ladhina tanyinga khamna utul kitaba joxon len tere yow de nasra la ya'lamuna danyo khamne annahu sahib laji alhaq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa ma allah yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'malu liñi def yalla sagane wut liñi def wala in atayta bo joxon allazina utul kitaba ñun jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka lutax ñu tap saxib la ci mëno fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatuk wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in khiblatuhum di tok sen khibla fi do ñew mukk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar lo ñun allahu akbar ñun ñu def allahu akbar mukk wa ma ba'duhum lan ci ñamit yahudi nekuñu bi tabi'in di tok khiblata ba'din khiblay nasrani yahudi duñ tok khiblay nasrani nasrani duñ tok khiblay yahudi kon ñen ñu nek seen xibla waaw ñu ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ak waaw bu seen banex yi min ba'di ma jaa ak ginaabum la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yaw de gisan sukero ge la min azalimin ya ngi bok ci tonkat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banexi min ba'di ma jaa ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de gisan su kero ge la min al zalimin ya ngi bok ci ton kat motax yoon ci bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muk allazina ñi nga xamne ataynakum jox nañ len al kitaba tere ya'rifunahu xamnañ yoon ci bi ya'rifunahu xamnañ xibla ci kama ya'rifun ni xame abnaahum seen dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seen dom non ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen gëna xam fi nak yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar da di ngeenti yalla mune ginaaw du la wax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yonent la war nga d'accord Allahu akbar lol la wax yahudi mune sen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yonent la war gena nang da tax ngeen nang le fali ndaysan wa inna fariqan ti amna am bolo minhum ci ñom la yaktumun al haqq dañu neub deug gi duñu wala yonent bi وهم يعلمون تقمن ان محمد مين موي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

xam la tay seen njariñ, xam lañ ca wax cim ci lor, seet ñu leen jiitu woon te alxuraan tere woon leen ñu jaaroon ca tere, ñu xool ñu leen jiitu woon te alxuraan digaloon leen ñu jaar ci ndigale, ñaari añ ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alxuraan jaar lu ñu nangu fa jaar fa alxuraan tere ñu bàyyi ko, ñoo ñooy ulul albaab yi. Moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi. Nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi? Mu ne am nañ juróom-ñetti melo ulul albaab. Maa ngi ci suratu Ra'd aayu 2. Yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab, borom xel yi, yi nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat. Tabarkalla, xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko. Ñu dañ cee yor bu gàtt, ñu bu gudd, ñu yor bu gàtt te rafet, ñu yor bu gudd te rafet, ñu yor bu gàtt te ñaaw, ñu yor bu gudd te ñaaw. Waaw, gis naa ci mbindum suñu mel ne maam ñu wax maam borom tubaab mu wax jawit zaka yi. Mooy yàlla dama laa bëgg a ñaan mais bugguma laa ñaane xel mi ma yor. Dama bëgg nga daggal ma sama xel mi ba ma xam ni ma la war a ñaan, ma door laa ñaan. Xam nga loolu ci xel, ku sama xel tollu foofu boo ñaanee yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkalla. Kon ulul albaab ñoo ñaan. Allazina ñooy ñi nga xam ne ñu fuuna dañuy sàmm, dañuy matale bi ahdillahi ci kóllare yàlla. Loolu mooy seen melaw njëkk, ñu fuuna bi ahdillah. Ahdillahi lati wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahihi lati kallafa biha ibaada. Loolu mooy seen melaw njëkk, mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom, ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere. Ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaab bi loolu mooy seen melaw njëkk. Yuufuuna bi ahdillahi muy benn. Walaa yanquduuna duñu sul mukk al misaaqa kullare. Kullare bayna allahi wa baynahum wa baynal ibaadi. Kullare yooyu duñu ko sul mukk mukk mukk. Loolu mooy seen ñaaru mer, duñu sul kullare, duñu fecc kullare. Walaa yanquduuna duñu fecc al misaaqa kullare. Kullare soo ko xasee fas bis bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo fekkee dee nañ laa jiñ. Kóllare nag gi ci gën a rëy su ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar. Kóllare gi mu def kon diggante moom la yàlla tuddee misaaqan xaliisa, kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër. Moo gën a dëgër ci kóllare yi te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb, léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka, léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka. Seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaaq. Walladina te ñooy ñi nga xam ne yasluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla an yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def. Mooy yasluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha. Dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne da ngeen ko jokk. Dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la, ku ko dog ma dog la. Ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi, tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay, tàmbalee ci bokk diine, tàmbalee ci bokk dëkk, tàmbalee ci yàq bokk pas-pas, tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër, bokk liggéeyukaay, bokk jàkka. Yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi. Yàlla tabaraka wa taala ne na ñet melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal, dañuy jokk ak mbokk. Wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom, ñuy ragal ñuy tiit seen borom. Yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon, ragalu xol lay doon muy ragal boo xam ne da nga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi na ci sa xol. Bukkut ak ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab. Yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom bamu ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax ja. Dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yiñ defoon wóoru leen ba xam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca. Léeg-léeg ñu gis ku yàlla

0: baaxé ni jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii. loolu moo di doomu aadama bu nekk day xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikko mel nii mu jéem a jaar ci booba. wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi mu nekk ay mag lañ, nga xool mag ñooñu mag mi ne ci ñaan ci wàllu diine nga jël programme am. su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol. wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragalit su al xisaab régle gu métti muy xawf ragal bii nag di xawf. tey su fekkoon ne damaa annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñu lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc ci fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def seen rëcc. dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleem ko dégg xibaar bi te ne ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko, bu la super jegee nga jël ko, bu la kër jegee nga dugg ci biir. noonu ngay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf. ñaar yëpp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmalit bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi nga koy ragal foo man di nekk xam ne mi ngi lay xool. kon melaw njëkk bi, melaw ñaaral bi, melaw ñetteel bi, melaw ñeenteel bi, melaw juróomeel bi, mu ngi noonu. wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi. wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa alal niami ak xéewal. muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal. muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci surtu yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la, muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe. muñ goo ñàkk pexe mooy muñ gi nga xam ne moom la yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba. muñ gi nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ gi miñoon ca kanam ndaw sa. wala zina ñi nga xam ne sabaroo muñu nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala. wa aqaamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaaralu melo wi. dañuy taxawal julli, dañuy taxawal julli moo di yu adduna salaata al mafruda bi xududiha fi awqaatiha. maanaam taxawal julli bokkut ak julli. julli dong moom mën naa ñàkk sowee nit yowmal qiyaamati. alquran wax na ci suratul maauna fa waylun lil musallin allazina hum an salatihim saahun. ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko waaw. moo tax ibrahima ba ma ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli. kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu. taxawal julli bokkut ak julli dong. taxawal julli mooy su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi, lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teeylu ko def ko ci déglu woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla. loolu mooy iqaamatu salaat. yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salatun waxida. mu ne da nga gis benn waay mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli. julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli waaw. ndax bu dee ci jigéen ñi xay nañu nañuy muuroo moo dul baax. xëy na ya cay feeñ te waru caa feeñ. xëy na xamaguñ nu ñuy tiime. xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe ak leneen ak yeneen ak yeneen. am na ci ñun bu fekkee dañu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu. su boobaa loolu loolu di iqaamu salaati. dem ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takkusaan timis ak gee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaati. iqaamu salaati mooy da ngay def julli fi awqaatiha ci waxtu. seen juróom ñaar lu mel a mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnaahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. yàlla mu ne dañuy joxe ci lañ leen wërsëgee, di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. Di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ca secret, léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja lem ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja, kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay gujj rek daal ne am na xaalis bu fi nekk. Wa alaniyatan léeg-léeg ñu def ko ci lu bir, te mooy dem ba ca jàkk ja woo imam ak bilal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji, wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk, école yaag ñu baax ñaar, jàngalekat yaag yërmi nekk yooyu, ñu joxe seen alfafa sirran wa alaniyatan. Ñaar yépp nag la yàlla bëgg. Sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk, alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku duntam joxe mu far joxe ndax loola. waaye sirran ab niveau la, tolluwaay la, alaniyatan ab tolluwaay la. ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuut lu mu ko jox bukk ta ki nga xam ne ak agut ci niveau boobu, ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. waaye nag nit mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñépp te njëstal du ci am, su baba boobu day baax. in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. juróom ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ assayiata lu ñaaw bilxasanati ci jëf ju rafet. wa yadra'una bilxasanati assayiata, boo dee fir nga xaddam sayia ci xasana. wa yadra'una dañuy jañ assayiata jëf ju ñaaw bakkaar bilxasanati ci tiyaaba. bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itere ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle, ndax la li nga xam ne moom la yàlla digle daa di far la nga xam ne moom la yàlla itere. jaa fi lxadis wa atbaci sayiata alxasana tamxuha, yonent bi alei salatu salaam mu ne tosalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. ulaayika ñi mel juróom ñetti melo yi lahum am nañu bu yomal xiyaami uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar, ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa ta borom tabaraka taala di bëgg firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu raadu aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett, yàlla bi mu ne uqba daar yi day mel da ngay ko waaw lan mooy uqba daar, mu ne jannatu adnin aljanna yi aduna yadxulunaha daañu fu dugg ñoom ñi mel juróom ñetti melo yooyu. juróom ñetti melo yi mooy lan? dañuy matale kulli rek yàlla te duñu firi kullëre, dañuy jokk ak mbokk, dañuy ragal yàlla. juróomeel ba dañuy ragal mbëglum yàlla. juróom benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. juróom ñaareel bi dañuy taxawal juróom ñaar bi ñu taxawal julli. juróom ñetteel bi dañuy joxe asaka. juróom ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. ñu mel nii dañuy dugg aljanna. wa man salaax ak képp ku baax min aabaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak ñu mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyaatihim ak seeni doom. yàlla tabaraka taala nee na ñoo ñu nga xam ne ñoo mel mel yooyu am nañu uqba daar. uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi aduna. jannaatu adnin aljanna yi aduna muy jannaatu iqaama aljanna yi sax aljanna joo xam ne boo demee utoo fa génn mooy aduna. yadxulunaha daañu ko dugg wa man ak képp koo xam ne salaaxa baax na min aabaayihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam. waaye nag saatu bi mooy salaaxa day baax. aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp. wa man salaaxa ak képp ku baax min aabaayihim te bokk ci seeni maam. sa maam yaat sa bàyyi yaat ñoom ñëpp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja. moo tax mu ne wa man salaaxa ak képp ku baax min aabaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak seeni soxna. sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi booy dugg aljanna ànd faak moom. wa zurriyaatihim ak seeni doom doom yeeg sa bii ku ca baax ànd ak sa bàyyi dugg aljanna. waaw su ko defee soo demee ci kon alquran dégg ni mu waxee tabaraka wa taala bi mu leeralee def sartu wa man salaaxa dañuy xam ne ann nasaba laa yanfau isa lam yaxsul maahu al amal salih. Fii li muy jàngale mooy aw askan du am njëriñ su fekkee ne ak mbaax sufowu ca wa fihi qitaun lil atma al fariqa li man yatamassak bi mujaradi xabli l ansab. Kon jàpp rek ci ne askan wi nangam alxuraan dalee wax ne askan baax na ndax bokk ci askan wu baax dana tax a jomba def lu baaxut, dana tax a jomba def lu baaxut, waaye boo jombee def lu baaxut loolaa lay def nga nekk ku baax. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim wa azwajihim, ka baax ca seeni soxna. Soxna yi dañuy wax ne ku sa jëkkër gërëm rek nga dugg aljana, waaye wa man salaxa min azwajihim kon day daal di ñëw ne laa soxna su baax laa wax, ndax su jëkkër gi ñuy gërëm nga dugg aljana. Waaw loolu dëgg la, waaye daa jar sara, dafa am subuha. Mooy jëkkër gi ñuy gërëm lum la gërëme, ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee, meram mu koy teg ci mirum yàlla. Jëpp jëkkër joo xam ne su ngërëm yaa ngi koy teg ci li dëgloo yàlla, waaye kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljana. Jëpp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla, kon kay soo ko meree du dugg aljann, loolu la ñuy wax. waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam li ni tabaraka wa taala, moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer, boo guddee tër si mën naa am mu mer, soo naa jabarab sàngam mun naa mu mer, nga tontu ko lokk naqari mu mer, nga sollu ko neexut mu mer, yooyu daal moom mën na ko mer lool. Ceeb bi saf na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. Ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gon. Waaw léegi julli woo mirut, koo gi ñëw mirut, sa boppum nen bi du ci mer, soo yokkee sa bopp du ci mer, boo solee lu gàtt du ci mer, mu gërëm la nag nga dugg aljanna. Ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaxa min abaihim wa azwajihim day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. Wa man salaxa baat mooy ku baax, ku baax mooy kan? Mooy koo xam ne ki day dëppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay jëriñ suñu borom tabaraka wa taala. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim, ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom, ndax yonent yàlla Nuut yonent yàlla Nuux alayhi salaam romb na ni xesam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala. Gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam, yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih. Kon wa man salaxa képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot, ñoom ñëpp ñu ànd dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. wal malaikatu, su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna, ñu ngay dugg alayhim ca ñoom, yadxuluuna alayhim, yadxuluuna alayhim, duggina wi duggina wi mooy duggina koo xam ne du ñëw di fëgg, mooy duggina koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg. xamal barab bu nekk am na ko bala fa dugg day yëglu, waaye am na ko comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek. am na kilifa yooyu boo leen soxla woon fii da ngay ñaan audience, ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ca waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel. waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu, loolu du am audience, da ngay waaxuy dem ak a ñëw. malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la, ginnaaw seen nekkuwaay la, ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab, na ci bépp buntu, buntu tenku yaag, buntu sowu yaag, buntu bëj saalum, buntu bëj gànnaar, buntu bu nekk rek malaaka yi fañ nañ fa duggee. bu ñëwee naa leen salaamun alaykum, salaamun alaykum bi maa sabartum, salaamun jàmm alaykum mi ngi ci yéen, waaw salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia. waaw lu tax ñu bindi alif ga ak laam ga wax assalaamu alaykum mooy suñ ci adduna booy nuyu nit boo ci boolee liif ak laam ne ko assalaamu alaykum mooy da nga ne ko yàll na nga am jàmm. waaye ku dugg aljanna, ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk, naan ca ndox yu sedd ya, lekk ca tabarkàlla
1: pom ya ak yu neex yoyé nan ci ndox yu sedd ya nan ko yalla nga am jam fofu la jam yam fofu la jam yam yalla ni yalla may jam salamun alaykum kon lolo tax yawm al qiyam dañu dindi yef jek lam gi duñ wax ci assalamu alaykum dañu wax rek salamun alaykum motax nuyu bi nuyu bu am barke ci aduna boné assalamu alaykum moy da nga nit ki yalla nga am jam mom la wa alaykumus salam yinit yalla ngeen am jam malaki ni ñi ñoon ñi kon salamun alaykum yalla yalla may jam mat nañu laaj ben mam ci suñu mam yu bax ñi tabarkallah muy mam borom tabarakallah dañu mako waaw yow de da nga dugg ku bax ci lol sallallahu alaihi wasallam mu ni waaw ñu mako waaw koku yoonent bobu ndax amna lu ko gën mu ni waaw ila lu ko gën mu ni l'islam islam mi nga xamne moy xey mom tak fasam and ak nit ñi di xaraji ngir l'islam taxaw lu la gënul do du la ko jaral ñu ne ko waaw leg l'islam ndax amna lu ko gën mu ni waaw ñu lu ko gën mu ne lek ndax bu nit lekut du saña taxawal du mëna taxawal l'islam ñu ne ko waaw lek mom ndax amna lu ko gën mu ni waaw ñu ne ko lu ko gën ñu wër ndax ku wërut lu lek neex waxu ci dara ko wédde nga laaj ko tabarakallah ñu tegg yalla ñu yalla safa mu ni waaw legi lek mom ndax amna lu ko gën mu ni waaw mu lu ko gën mu ni jamm lu lek bari lu mu neex lo wër bo amul jam fa nga jéggi lek rek tabarakallah bo ci mo ndagli bay tambli ñu na gayne gangu fofé ngoy bay ndax amul jam ñu ne ko waaw du deug la waaw jam nak ndax am na ko gën ñu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jam aduna gisuma ko lu gën al-akhirah daan ne waja yalla ñu yalla may jam kon nak ñu yalla ñu yalla may jam tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale yu am solo la won ay giñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaka yi kon ñu dugg ci ñu ñoo ci aljanna lan salamun alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu ne ha mu ne mo leen tax am li de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am li de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te nek leen bañ agga ci ñu muñu neexol fa ni'ma baxna lol uqba ad-dari mujantalu kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñam ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñent yalla na والذين نيغا خامي نا نيوم ينخذون دني في عبد الله كل ريال ولين سام كل ريال نيوم دنجكاي في ييب لون سيخب يالا في كل ري غوغي جاملن يالا ني نيو سي ادنا سي باجا جام يالا راغال لن كو ني باج كو راغال من بعد ميثاقه جنا بن كو كل رنتي اك موم ويقطعون ني دغ ما امر الله لما خامي ديغلنا بي تي لولا موم يالا ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu da ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi colère bi seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne pistu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi dal alalam jee tax bu ñu tisoo sax gaa yi ñoo koy wax yarhamuka allah daa di koy dugal ci lammiñu nit ñi ni ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tisoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daan ne cell ab àq daa di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si la seet siwaat la nga ne nit ñi ak ki fay la dégg nga wala mu seet si la seet siwaat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooye mu jàgg nga far toog cheytaan daa di am lam bëggoon ci yow kon seen ñaarlu melo mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si oulaayika ñii nga xam ne dañuy dog ku lëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci de sax ñett yal doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbb du jël yet di la seet dama dama buy rëbb moroom jamam day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee borom la yooyu waaye yàlla buy rëbb moom du wut aw yet di la seet déedéet fam nekk lay nekk rek wax ne sama yermane bul demati ci diw aduna bul demati ci mom alakhirah lol moy rebum yalla yalla ci la musal walahum amna su'ud dar keur bu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam azabu jahannam ala aksil muttaqin ñaragalon yalla ñom uqbad dar lañ amon moy jannatu adun ni nak su'ud dar lañ am moy keur bu naqari gogu di sawara yalla yalla musal ci sawara yalla buñ ko deg sax yalla Allahu yalla yabsutu moy yaatal ar-rizqa wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir mokay khatalib wa Allahu yalla yabsutu ar-rizqa moy yaatal wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir te moy khatal wursak batay ci ko neex lool nak hasb al-hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wursak mo bax ci mom daf koy yaatal lu wursagum mu am ko xamne yalla xamne ne wursag wu xat mo bax ci mom mu xatal wursagum kenn ku ci nek su wursag day tolok su dundu borom wursag wu xat ni man na gëna gudd fan borom wursag wu yaatu safan bi man na am waye kenn ku ci nek yalla dañ la nattal lo xamne ci ngay dund ci ci tedd ci solo ba da ngay genn adu wal wursakum ni la yalla sidd ci sa wursak na la neex dafa am ben seen dara ngeen gannar di ñew senegal di ci set ci ben seen bu ñewé da na ko reyal xar lakal ko defal ko njar mu sedd xam nga seen fi tabarkalla yoyu da nañ ko soxla wo bu jël ko gerté ak warga benn bis mu ñew fekk serigne bi feebar si burufu metti tabarkalla ñu ñew nuy ak moom ñu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax serigne bi ne ko ah moo gën ci yow ah serigne bi daal da koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiine daan ne dong yi na ngeen ma ko kaal yaraax su ñëwee dal na ngeen ma indil suñu bob bi ah gaa yi jégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog pomba mu war gi leemam bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gileem ga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme mu ne ko ah sëriñ yow ni dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lañ koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj boobu bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku loora jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko baal ma àq wax nga dëgg daal di koy nesli lam defoon ca kanam gaayam yàlla it nag mbiri noonu la ci muy jox lu bari moo gën ci moom ki ma jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg
2: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

0: yeen sang na len rag na len soral len lu nim wax ko waye lolé du jarign dara yalla neena walaw nasaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihim buñu neexon la tamashna danañu far ala a'yunihim ci seen beul ye fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse te far nañ seen beul ye non fa anna yubsirun ko yalla far ay beutam yawmal khiyamah duma dem ibn abbas ne law nasha'u la'amaynahum 'an al-huda fala yahtaduna abadan ila tariq al-haq tafsir al-qurtubi jikko fuk ak jurom khatum yeen fuk ak jurom ñent walaw nasha'u buñu neexon lamasakhnahum misaffilen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw fama yastati'una mudiyan dootuñu mëna wey wala yarji'una dootuñu mëna depp wa dem fo xamne do mëna wey do mëna depp nga tagatembe kon nak wa man nu'ammirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqi ci bind ga bam nekkat gone afala ta'qilun xana yeen jëfëliko wal sen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ko nekk xalé nekk fi ba am ay at gis bu amé témiri at ak nangam danaka nekkat gone ba gone guy nampotane ko yalla néna loolu warna war ku ne ko bo ci tolé xamné yaangi ci tukki bo xamné bi bu set nga gëna jëri sa xabru wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil qalb afala ya'qilun mu nak duñ jëfëndiko seen xal motax bët bu sedd ak yaa ngi gëna jëgé li nga xamné moy sa bis penc li nga xamné moy sa xabru kenn ku nak ñun sa fami bu dé yok yaa ngi gëna jëgé di waaw inna lanfarahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada naqs min al ajli mune dañuy romb besi kenn ku nek bu yag ndeysan ñu lan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tay gi ñun ñep tabarkal ñu bari ci ñun axi ñu am na ñu axi wu ndeysan waye gis nako ñu axi fi nek ni ñi dem kenn ku nek yaangi defé te xamu lo defé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi ñu ne alquran dafa neex wala bok ñu ko la ñu deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangalnu ko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu ni dama seen taquran way kadi dama seen way jaxan waye mom wama allamnahu shi'ra jangalnu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nek taquran kat tabarakallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran an imam shafi'i rahimahullah min wa innamal insafu ash'aru kalamun wal kalamu minhu hasanun wa minhu qabih wa alquran mom du shi'r wa ma yanbaghi la in huwa alquran nekut illa dhikrun ludul warate fatli wa qur'anun mubin ak alquran ju leer wa qur'anun mubin warate wu leer ak alquran ju leer lutax liu zira ngir ñu mën ci war xup ci man kana hayyan kuy dund wa yahiq alqawl deggu go deggu ala alkafirina ci yefri kon surti yasin mu nonu def na ay ay yu neew ñu ngi ci ay ak juroom ñaar fukel inshallah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delu ci di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi ñi nga xamne sa su nek ñi ngi ubbi seeni radio bi ñu deglu di ñu top ñi di ñu top ci seeni tafsir ñi di ñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yeg naane bu tafsir bi tambali waan dañu raan boole radio bank radio jakk ja tabarakallah di ko deglu amna ci iliman jo xamni ji emission bu ñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent balaay emission benen bi di ñew yoy yeb ñi ngi jéggulu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xaq di ñaan yalla yàlla nañ fekke dëgal.
1: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Coly. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabaarakallahu, di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekk déwén, yàlla nañ bokk jariñu ci alquranul karim, yàlla nañ bokk waaru ci waaraatey alquranul karim, yàlla nañ bokk xupp ragal yàlla ci xuppaatey alquranul karim. Li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal. Lim ci dëxle ci ay duma ak nattoo ki yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom. Mu ngi woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kaana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkaafirin. Suñu borom fii dafay wax ne yunent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taaxuraan kat, wa maa allamnaahu shiar. Dub taaxuraan kat, du musicien, du waykat, du tabarkàlla, yooyu yépp du ci lenn. Wa maa allamnaahu shiar. Te it wa maa yanbaghi lah. Jaaduwul ci moom, yeyul ci moom mooy nekk lenn ci yooyu. Ndax ku am ay responsabilité yu tol ni yim am, doo nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecca ka way. Wa maa yanbaghi lah. Ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko, nekk ci réewam kooka wa maa yanbaghi lah jaaduwul ci moom muy nekk aw waykat, fecc ko way rek tabarkàlla lu yàqu yàqu yàq. Mu ne kon yonent bi wa maa allamnaahu shi'ra wa maa yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'aanun mubin. Mu ne lii muy wax nekk dul zikr te mooy fàttali, wa qur'aanun mubin ak alquran ju leer. Kon li muy wax lu mu neex neex neex, lu mu mën di mel du ay way, alquranul karim la. Moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna, wax jooja mu daan wax, ak itam yowmu xunayna ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu laa kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fakastalu woon na baaram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti, ak yu demee ne ko yooyu, yooyu du shicra, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan shicra la. Rawatina nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. Loolu boo demee ci Mukhtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn la ko ci tënkee. Kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, andiwuma ko fi ay way. Ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooyu tax koo ñëw. Wa maa yanbaghi lah, jaaduwul sax nag ci moom. Su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam. In huwa illa dhikrun wa qur'aanun mubin. Li muy wax zikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibun nga gaddu alquran dugal ci bir tabarakallah ni mu xewé legi nga xamné nit ki bu dé way day jël alquran ba jéma dugal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayak ñomen ayatul kursi yo ikhlas ak falakh ak nasak yi ci gaay mokal yépp ñu dugal ko ci seen bir yoy waye yëmu ñu ci sax dé leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko dugal ci diko jang jang mo xam na yaq masya di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war fuñu wara guddal barkalla yoy yeb taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way fental wax sa waxi bop jabutu barkalla lo ci xame xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqal qawlu ala al kafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yéefar ya ñawet di yàlla te mooy dugal gëm leen ndax dugal sa war moo tax alquran ñiy dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayam ñoo ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jënn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy iliman jiite ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya barkàlla moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarakallah doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukklu ko ci ñeenti at yooyu fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppi bëriwut waaye bu yomal xiyaamatee ba ñu wax tare leen te yéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe moo tax alquran ñuy dund ci war a ëpp le ñi faatu wa yahiqal qawlu ala al kafirin bi yàlla ne al xayu nag mën na ne al amwaatu wala al mayitu waaye wane ne al xayu mi ngi jàkkaarloog al kafirin te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi moo tax al baydawi ci tafsira ma mu ne وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا ني تاخاو دون كو جاب مبخان اولم يروا خنا خامو ني anna ñun yàlla xalaq naa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diina suñuy loxo ñun yàlla anaaman ak jur yàlla mu ne ñii jiin yonente bi naan ko taaxwaraan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran te ñu war leen cee waar mu ne lu waar gu war naa yomb nga ne ko luy waaru gi mu ne ci bàyyima gi ci kër gi rek bàyyima ji ci kër gi xar moo mu ne sa kër ah mimma amilat aydina anaaman xar moo mu ne sa kër wala boo dee gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër anaaman yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko li kiyam tan yi mu ne fokum laha malikun ñom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga mom ko momel go xamne leg leg nga jël ab paak omat ko ba ci barab nga ne ko fa dekk mu teud nga dag baat ba der ji genn nga dali tagale derba ak yapwa fa bi yapwa def ci ciin togg mu ñor nga lek te do deg ko bind tagge waaw motax ren nim tabaski ba nopi waru wo ren nim tabaski ba nopi waru wo lu doy war la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñew fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnam yor ay ñett soxna wala ñent tabarkal la yor ay doomam mom xar mu gormi nga ñew amate ko fofé yow ne ko nekkaram bi terale ko say doom ak sa soxna tabarkalla jëndal aaw bam xar jëndal ñaaral bam xar fu ne nga jënd fam xar rendi len ko teyit do deg mukk ci refam ubbi di tag ñu lu xew ñu ne xar sangam lay tagge gañu na dembu kenn du ko yek te xar yu bare bare ngeen di len ci dekk bu tabaski jotté te kat ben xali bi gëna ñak solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñewon nako dekk ren bi bo muy tuul tabarkalla dana am ay fan yu bare bare bare ci bir kasso bi yalla mu ne kon tay way way li mu def na ci waro womatum xar ne ko dekk ren di ay mbokam duñ jël yat kenn du jël yat mu ne lolou mu nes na ci waro surtu yasin ay jurum ñaar fuk ak ben wa zallalnaha lahum ñaar ba moy ñu tagatal len ko bañu nango tagatu nga fekk xale bu tuti jurum ñaari ak jëm kaw do amatu gelem su ko nexé ne ko goral gelem gi gor su ne ko jogal gelem gi jog mu japp ci nas ba di amat tayit su jurum ñaari témiri gelem topon ci ginnaw gelem gogu xale bi man na amat gelem gi ndeku amat rek ci dess yeb dal di ci top tawakkal fa subhana man sakhara hadha li'ibadihi ibnu kasir jukib ñettel khatum témir ak jurum ñaar fuk kon mbokki benen bi rengo wa zallalnaha lahum monte yalla tagatu dey munu len tagat sa keur genn janax ci jaaxal go xamni yoy ni jaay de ko jurebbe ay janax est ce jindo ci ñett wala ñent nax rek ray janax dong monte ay mbote ngi lakal la lol amna ko sax ay mat ci bopam moko lakal lutax ndax te mat yeek mbodi yeek yoy suñu borom tagatu len wa mus mi ci kër gi nak nga xamne du dem marché du duggi du jëndi yap du jëndi dara mom mus mi ci kër gi tayit leen leen mu am fi juroomi dom wala ñatt nga jël di sanni di ak moolu mus mi mu nekk fi rek te lo togg mu mos ci nak wa legi kon li yalla taggatu dara lañ leen mënalut motax yim taggat yalla mu ni wax deug yalla war ngeen ci mëna waro wa zallalnaha lahum yim taggatul fi nekk ni gañé nek ci all be ñu tuddé tolu bour tabarkallah park ba su fekkon tay da ngeen ad ubbi fi sen radio deg kenn ci journaliste yi tok fi dal ni mbokk yi amna xibar bu ñu fi dikkel wala inspecteur joxane tok fi dal ne li xew tay ñu nako lo xew mu ne ñetti gañé da ñoore ci tabarkallah park bi bañ nga jëm sandga dama ne tay ñay ma bo moytul du neex lol lutax ndax te yoyu suñu borom tagatu len xol yeen tagam nak fas wi ndaysan nga war tek ci sare tek ci ay saako yecc ko di door muy dem ak yenen mune kon wa zallalnaha lahum bal lan ko tagatal fa minha rukubuhum mune ci ngeen di war wa minha ya'kulun ci lañuy lek waaw yi ñu war len buñu dé tukki lu melni gëlem yeek tabarkalla wa minha ya'kulun lu melni xarak nak ak bay waaw lek yi war yi ngop mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'ab al maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun ca lañu yegi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam du ñu lekk fas, te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku ci. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne, waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk. Walahum fiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ, wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war. Lu mel ni der bi, deru xar bi, deru nag, deru gëlëm, dàll yeeg ak yeneen ya ci aju. Lu mel ni kawar gi, kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def. Yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen. Walahum fiha manaaficu ay njariñ yu bari, wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan, jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan, jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan. Xëy na léegi nag yi tabarkàlla seeni soow demee tul noona, ndax tubaab bi dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génne ay litre yu bari. Tabarkàlla machine leen di rett ndax soow mu bari, soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow. Dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la. Moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayiqan li shaaribin, yàlla mu ne lii maa leen ko defal, lii mënees na cee waaru. Waaw afala yashkuruun, mu ndax duñu wax alhamdulillah, mu ndax duñu sant. Yàlla mu ne lii ma def lépp, bindal leen ay jur ngeen moom jur gi, ma tàggatal leen ko, ya cay war yañ cay war nangu ko leen war, yañ cay lekk nangu ko leen lekk, ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow. Waaw afala yashkuru, mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah. Ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillah rabbil alamin, te bu ñu ne xayya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji. Suratu yasin ay juróom-ñaar fukk ak ñett, yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal. Wa taxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla, yàlla mu ne lii ma leen defal, teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla. Ñu ko ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm, déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom-ñeenti rëdd, daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw juróom-ñeenti rëdd ci buntu kër gi, daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw, mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko, mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem. Wa taqasu min duunillahi aaliha, denn waaye ngi ni joj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem, fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi. Te ndox moomu kat la yàlla boolele woon firaw na, tabarkàlla lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala. Wa taxasu min duunillahi aaliha, léeg-léeg accident bu métti am, ñaar faatu am, gaayu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen, la ñuy njëkk a def mooy làmb ndigli buñ fa fekkee leen daan ne ah sama góor gi naxuma wala nangam nangam. Wa taxasu min duunillahi aaliha laalahum, xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen cëy, xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen. Waaw mu ne laa yastatiicuuna nasrahum, yooyee mënu leen a dimbale, laa yastatiicuuna duñu man nasrahum dimbale leen. Waaw nasrahum dimbale leen, li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit, ay këyit juróom-ñaari këyit, mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom-ñaari këyit da nga am bab. Mu ne ko juróom-ñaari këyit kay wax dëgg yàlla ni mu oyofi ni këyit oyofe, nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla su tol ni bag, juróom-ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla. Bu fekkoon juróom-ñaari këyit yi juróom-ñaari këyit 10000 la mën naa am sax, waaye juróom-ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla munta dimbalé kenn la yastati'una nasruhu wuhum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu len di jaamu jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ len fa yobbu jundun muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fu yobbu tabarakallah waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fum dem ya ko fu yobbu momul la yobbu fenn tabarakallah mu yow fo dem rek ya ko fu yobale bo amono xere nit kat xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fu yobbu waye mom munta dem fenn wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne falay dem mutax sey mi wax xata dama ne المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله وخ جوجو اعتبري مملكة تفسير تبري بوشة دميتا جوكب نعرفك أكنيت مؤمنون لفري وخ جوجو الخرطبين من المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يالا من قول لما دفرك لب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موم لين متقت اللين بيني ور ننغو كلين ور يني لك ننغو كلين لك نين أمتع إنجانين ديشانان xana koko jarum sant ngeen dem fekk lo xamne lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamne moy jaamu gaak cyant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonenti bi nak li boko waxe des na la mere muneko ha muneko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañu neub wa ma yu'lanun ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamna ko lepp luñu feñal mune xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yepp la xam lepp luñu neub yeen yow dom def ko xamna ko lo na ci bir mbolo mi def ko xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ki wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox go xébu ndox go xamne ñi ngi tuddu almaniyu di génne ci barab boo xam ne barab bu xeebu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wiital ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kàddu yu jubut waaye bëgg na nit xam moom mooy kan kenn ku ne ne sa barab awalam yaral insaan xanaa nit xamul ne anna qalaqnaahu ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toq maniyu wallahi deysan tok mani mu new doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yag lu mat juroom ñent weer joge ci barab bobé ñew aduna mune fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam di xulok mom lu yalla wax mune waaw waye muñina alquran ko wax mu ne waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasim rabbahu wa yakthibu bil ba'th wan nusur afalaysa al ilahu alladhi qadara ala qalqi al insani min nutfa qadirun ala an yakhluqahu marra ukhra 'inda al ba'th aha kay lolu man nako

0: يرويه القصاص جلدته 160 جلدة وهو حد الفرية على الأنبياء. من قصة داود بي موم علي قصة داود بي بيب برم خم خم بوما فك ندي كون نتلي نكون نتلي كاتي دي نتلي تي تك داود اللي نكو تك دينا لتشو تي ميري ياريون اك جرم بين فك ndax loolu lañ dan ciow loolu moy ku sofal ab yonent liñ la wara ciow kon nak yi moy la ca wër dal moy ni ko yalla netele ndax mbir mi mbirum acca la du mbirum jigen ndax su doon mbirum jigen yalla amna fulu jutal ne su noppé xass daoud kon du noppi mukk diko tagati dakoy xass ndax amna nanké gog bu ko nit défé sok yalla xass yunus yalla yunus bako yalla yonne mu gedd jël ay bagasam dem yalla delo wat ko ci dekk ba bamuy wax yunus bi def nako wala takun ka sahibil hut bul melni borom jël wa kon nak xessa bi nonu la tedde ngirum atela won ndax daawul dafa deglu waji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare soy atti deglu ko mom dongu su waxe nga jël wax ja atte ko ja rek joom alof neena wenn lay mutul pak wenn lay mutul pak motax ni ngeen di deg ci defon sen radio diko liggey ci walu xibar moy bepp bu nit waxe ak xibar kam wax wax di jeumele ko ca di lu ubbi antenne bi bay ko ka nop ndax ko te ñew wax momit ñu deg ñaari wax yi legi nak yene xam ni ngeen koy degge tabarkal wa azni fi liqa mune mu day mu epp doole ca wax ja naka mu àggal rek daawuda gis ni tooñ di mel waroon naa jox waa ji kàddu nag ki nga xam ne moom lañ ne moo jël xarum jàmbur boole juróom-ñeent fukki xaram ak juróom-ñeent kooku daawuda daf ko war na déglu moom tam mu indi aw layam lool nag la daawuda defut ku mënoon a àtte la waaye tey day juum na waaw déglu na waa ji mu wax juróom-ñeent fukki xar laa amoon la kii am ak juróom-ñeent ma am menn xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek daawuda dégg yëg ni lii dëgg-dëgg moom tooñ la mu ne ko qaala mu ne ko laqad zalamaka tooñ na la bi suaali naajatika ila niaajihi ci laaj jim la laaj sa xar mi ila niaajihi boole ko xaram yi loolu moom ak tooñ la tooñ na la daa di koy xas nag wax ne ko tooñ na la ba nekk nag xas waa ji ne ko wa inna kasira min alxuluta li bari ci ñuy boole seen àllak àllali ñeneen lu bari ci ñuy associé la yabxi day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin ci lenn li ëpp ci ñoom dañuy def ak jugati illa alladina amanu lu dul ñi gëm wa amilu lsalihaati tey def lu baax mun nag wa qalilum ma hum ak ñu néew ñiy boole te duñu tooñ ak ñu néew fa innahum la yabquna wa hum qalil ñu néew lañ ah nii la daawuda atte yàlla nag bëgg koo wan ne man li ma la wax nga di ko attee du nii atte soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi dag naan ko waa baax na daa di wax kee ne ko yow waxal ki ñu ne yaa tooñ waxal ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël atte bi nag ne ki tooñ yaa tooñ ne kiñ tooñ yow lañ tooñ booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ noonu la booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp kim tooñ noonu la waaye nag doo laaj kenn rek daa di jaar ca loola daat ne yaa ngi atte lu am solo la ci wàllu atte boo laajee kii laaj kii soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut bu kër ga tase yaa ko tas bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam xañ kañu tooñ loola yaa ngi indi loo xam ne ca kër ga it ci tas lay dem looloo waral alquran tëral leen ne atte daal ginnaaw ñaar ñi ngay atte ñooyam kenn ku nekk laaj ko rek daawuda nag defu ko kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto ñu taf ko yóbbu xaalisam. Du yem ci waa ju ko taf mu ne gaayi, ndax soo waxee baatu gaayi rek rombale nga ki jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bukkuñ ca tas leen waaw gaayi. Léeg-léeg nga gis safuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn nga ne safuur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon safuur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne safuur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugalee ñëpp tooñ nga leen. Léeg-léeg nga dégg ku ne jigéen ñi wala mu ne oustaas yi wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga. Maanaam loolu laa alquran di jàngale fii, bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ci xanaa far boole ñëpp. Wa inna kasira min alxulata, loolu loolu la daawud def. Yàlla na ko ah déedéet, moo tax mënuñu wa ranna daawud, wa ranna daawud mu wóor daawuda. Maanaam ranna mooy tekki njort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sorewul. Ndax suñu góor ga wënta Louga Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi, daf caa boolal mu ne al wahm al shakk al zannu al yaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Munuñu al wahm te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa jaam. Al shakk mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa jaam. Al zannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa jaam. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent ñeent, maanaam mooy kaar-kaar. Daawuda kon zann mu yaakaar moom Daawuda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte. Yàlla natt na ko ba mu juum ci atte. Mu xam ne kon juum na. Fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra, mu daal di rot raakian, diru ko wa anaabu, mu tuub ne suñu borom duutuma attee nii, ndax li nga wax yàkkamti ma dugal ak yërëm ci ma doon atte. Te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral si ak yërmande ba doo ko atte li war ci kaw. Nit ki li war ci moom bañ war ko cee def, def ji koy koy def ci moom tuyaab la ci yow, tuyaab la ci moom. Buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey, rey ji koy rey dana ciy am tuyaab, moom mi ñu rey da ciy am tuyaab. Naka noonu buñ doon dagg loxoom, naka noonu buñ ko doon duma. Ñàkk gee def nag, maanaam l'islam rey ko, ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji, du jur bakkaar ci nit ñi. Annama fatannahu, mu wóor ko ne kon fi natt nañu ko. Fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra raakian, mu daal di rot ruko wa anaaba, mu tuub dellu ci borom subhanahu wa taala. Suratu Saad ay ñaar fukk ak ñeent. Loolu mooy sujjoot bi nekk ci saar bi. Yàlla mu ne faqabarna lahu, ñu jéggal ko zalika jëf jooju. Faqabarna lahu, ñu jéggal ko zalika njuumte loolu. Ni mu attee bi yoon, suñu borom tabaraka taala ne ko jéggal naa la ko. Wa inna lahu, te nag am na moom Daawuda indana, fi ñun la zulfa, ak jege ak sës, jege ji yàlla ba sës fa moom. Wa xusna maab, ak dellu bu rafet moom Daawuda. Ma ne fii bu fekkoon li ngeen wax ci nettali bi israiliyaat yi di ko ko jiin ci wàllu ndaw si la, kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii, ndax dina xam ne kii lim ko tànne woon mëti ko, kon du wëññeekuwaat naan ko. Wa inna lahu indana la zulfa, waaw. Yàlla daan ne ko nag yaa Daawuda, yaa Daawuda, yaa yow Daawuda, inna ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fi l'ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Yaa Daawuda, inna jaalnaaka xalifatan fi l'ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. khalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa ñepp ñi nga jamono non lool suñu jaxlé ci yow li ñi ñew nga attelé ku ci tiit yow lay xéx ci lo toral ñu non la lo téré kenn ci tek baam daoud fahkum bainan nas bil haqq boy atéti na nga atté ci dëgg soy atéti fahkum bainan nas bil haqq boy atté na nga atté ci dëgg bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu la togn na nga laaj ñaari walli yépp mo xam comme ndi atté wala tattabi'il hawa bul topati sa banex ci ab atté top sa banex moy yeureum ki ñi atté ben muy ko xol mu neew doole nga faral ko ya nga top banex wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko wala muy ko am aw tour ñu war ko wax deug nga yeureum ko mu ne ko daawu deug lu ko defati fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi'il hawa bul top sa banex ci ak ak fa yudillaka daf lay sank so topé sa banex an sabilillahi ba nga wacc ci yoonu yalla mo tax nenañu Aba Zar'a dafa mësa dugg ci benn buur benn xalifa bu ñuy wax Al-Walid ibn Abdul Malik. Walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey ndax dees na mbugal mbaa ñuy nattoo ka regle ab xalifa ndax yow Aba Zar'a gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq mu ne ko yaa amiral mu'minina mu ndax loolu sañ naa ko wax mu ne ko xul fii amaanillah waxal ci kóolute yàlla kenn lu def dara mu ne ko yaa amiral mu'miniin anta akram ala allahi am daawuda alayhi salaam yaag daawuda ku ci ëpp cër ca yàlla nee na Al-Walid ibn Abdul Malik ne ko man day daawuda ma ëpp cër ca yàlla mu ne ko inna allaha jamaca lahu bayna alxilaafati waalnubuwa suma tawaadahu fi kitaabihi yaa daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi lardi fahkum bayna annaas bilxaq wala tattabi lhawa faydulaka an sabili mu nekk waaraate woo xam ne bii wu amal solo la Al-Walid ibnu Abdulmalik radiallahu anhu kon yàlla mu ne daawuda booy atte ti del atte bilxaqi ndax bépp atte bu nit atte ci kaw suuf soo ca dindee lu tol ni tarfatal ayni jox ko ki ko yoyowut bu yomal xiyaamati loolee daañ la war nangu ko delloo ko ki nga jëlun ci moom moo tax yonent bi mu ne attekat yépp ñett lañu ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljann moo tax mbirum atte saxa boo ko mësaan féefi la rek mu lank waaw mbirum atte saxa ba boo ko mësa jox rek mu gantu ba baa ñu ñàkk pexe lool door koo jël waaye bu ñu ne acc rek ñu daan ne ay ca ndax loo ca jeng lu mu tuut tuut ci wàllu atte àqu jaabur nga jeng loolu la mën na laa jural coono fi dunia mën la ko jural fi laaxir fa yuddulika an sabilillah inna alladina ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla noonu day lahum am nañu azabu shadid mbugal gu métti waaw ñi saggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci adduna azabun shadid mbugal gu métti lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal xisaab ci li ñu fàtte bisub rek la suratu saab aaya ñaar fukk ak juróom benn fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu atte lu dul dëgg fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom takk ay tànkam laxas ko mbum mu weex wax ci ntax ba mu xóot dugal ko ci biir suul ko ñibbi ca kër ga nga nekk fa ab diir sax yi ñëw lekk la nga nekk fa ab diir ñu dekkal la nga jóg taxaw ci sa kanam borom mu laaj la li nga fi jaare woon loola ko ko gëm ku ne am na yu baree bari da nga ko moytu waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek tañax googu ngay tañaxu nag yaddullu ko an sabilillahi loolu lay tax nga sanku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala kon lii moy xissab daoud alayhi salam. Yalla tuddu ko subhanahu wa ta'ala, tuddul ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mu mëna muñ, ndax daf na ko won muñal wasbir ala ma yaqulun, muñal liñu lay wax, wazkur abdana daoud, te nga fatlikou daoud lañ ko waxon, liñ ko waxon duñu la ko wax, fañ tolo nak mom duñ fa tolo ak yow, te itam duñu la ko waxe yow amna lu lay mëna sankal wax ja, te moy alquranul karim bi nga xamne ma ngi koy wacce ci fat ci yow nga diko jang ci kanam sahaba yi radhiyallahu alayhim ajma'in. Suñu borom bi nga xamé né tuduna mushrikoon yi kaddu yi ñuy jëbël ci alquran, ñi nga xamné modi lim wacce won ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam, ak li ñu bañé gëm li nga xamné moy dekkki ak tasaro bi ñuy tasaro ëlëk, te ci qissab daoud alayhi salam diko dalalé xelum yoonent bi sallallahu alayhi wasallam. Ñu ngi ñëw nak diñu tuddel lenn ci tektal yi wone ne dekki amna, ak leralal ñu hikma bi tax ñu wacce alquranul karim, dali indi waat qissa bi nak Sulayman doomu Daoud matale ko qissa bi nak ngir jublu way bi nga xamne mom la ci amone mu am ko. Suratu Sad aye ñaar fuk ak juroom ñaar, yalla neena wa ma khalaqna as-samaa'a bindun li len fete kaw wal arda ak li len fete suuf wa ma baynahuma ak li nek ci digeenti asmaan ak suuf baatila ci kesse kesse rek binduma asmaan ak suuf rek te dara taxul. Waaw yalla mu ni bindul asmaan bindu suuf te dara taxul. Asamaan da am lutax mu bindu ko, suuf da am lutax mu bindu ko, li ne ci digeenti asamaan ak suuf da am lutax mu bindu ko, te li nek ci digeenti asamaan ak suuf ci la nit bok, ci la jaww ji bok, ci la ngaaw li bok ak bayyi ma yek yi dem ni ki yoyu. Zalika nak ñort lolu, zalika yaakar joju, zalika neen gogu zannu alladhina kafaru, mo ñortul ñi wedd yalla, ñi wedd yalla ñepp dañu defene aduna yalla da ko bind mom batilan amu ci soxla. Waaw dañu defene yalla da bind aduna ci amu ci soxla dara taxut, motax ku judd rek ñi duggal école nga jang, so magge wut liggey, so wuti liggey samp kër, so sampé kër tabal kala nekk ca, so retraité tok sa kër génn sa pilian di jënd ay journaux di lire bo faato ñu saraxal taat ni ilal jannati. Yalla mu ne loolu ñu bare bare yaakaar nañu lu rek motax ñu bindale, motax nit ñi amuñu problème yoy tabarakallah. Zalika zannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru minan nar fawailun taskare qurumbugal sa gor gi Cheikh Al-Hajj Abdul Aziz radiyallahu anhu mu ne kuk fawailun kuk. Waaw lilladhina kafaru ñal na ñi weddi minan nar ci sawara, yalla ñu yalla musal ci sawara. Yalla mu ne am naj'alu ndax dañoo defene dañuy def alladhina amanu ñi gem wa amilu ssalihati tay def lu baax ndax dañ leen di jappe kal mufsidina ni yaq kan yi fil ard ci suuf. Manam bu fekkee ne dañoo bind aduna baatilan, kon ki def lu baax ak ci yaq ñoy yam. Yalla mu ne ndax yaakar ngeen ki def lu baax ak ki deful lu baax ñu yam. An naj'alu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati kal mufsidina fil ard, ñi gëm yalla tay def lu baax ndax da ñam ak ñi yaq ci kaw suuf. Dedet bo amone ben société wala entreprise day nga am ci surga yi ñuy gor gor lu lol am ñi yafus du ñam añ, duñu yam añ. Waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc sé mu taxaw la lol ki ci def so ñew du ñu ñew nga duñu yam añ, duñu yam añ. Mo taxal yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ki xey ngir bopam, duñu yam añ. Naka nonu it ki nga xamné ma ngay xalaat li yalla téré nako téré wuko ak ki yonam nekku ci lolu duñu yam añ, duñu yam añ.
1: waaw nga xam ni su ko yee ma nga ci njàngam alquran ma nga ci wérda ya ma nga ci yudema nikk yooyu ma nga ci jàkka ya ah du yemal ka nga xam ne ca pomo rek lay nekk waaw yàlla mu ne loolu ndax mën naa mel noonu am najcalul muttaqina kal fujjar wala boog ndax dañuy def ñi ragal yàlla ñu mel ni kàccoor yi waaw nga xam ne léegi ñu baax ñu bandi yi yem yàlla mu ne ndax noonu danañ ko def loolu ay xalaat la yoo xam ne yàlla ne nag bu ko nit dee xalaat bu ko seetee bu baax dana xam ne xalaat yi jibul al muttaquna ak fujjar mënuñoo yem allazina amanu wa amilu salihati ak mufsiduna yi mënuñoo yem moo tax ndaw si woddoo sir bu jot te fatt te yaatu it bukk te kii sollu ne ñàpp ci kawam mënuñoo yem ci ki ca dul jaar nag sol loo xam ne du àgg ci oomam kooku it du yem ak kee ki dul musuuru it nga xam ne du musuuru mukk bukk teg ndaw si musuuru mënuñoo yem waaw loolu yàllaa ko wax fii ñun yéen nag yéen a koy natt di ko natt rek muy jàll nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem noonu da nga koy natt rek muy jàll di yaatu rek tabarkàlla am najcalul muttaqina kal fujjar loolu yàlla nee na munta yem suratu Saad aya 2:9 alquran ji kitaabun ab téere la anzalnahu dañu koo wàccee ilayka ci yow alquran ji kitaabun ab téere la anzalnahu ilayka dañu koo wàcc ci yow mubaarakun muy lu barkeel waaw mubaarakun muy lu barkeel moom alquran lu tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayatihi ngir ñu settantal ayaam yi loolu tax ñu wàcc ko li yadabbaru ayatihi li muy firi ñépp ko war a xam képp ku di julit li yadabbaru ayatihi da nga dugg ci biir ñépp ko war a xam góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi ñen ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ ko xam war nañoo xam alquran ndax lettre la buñu yàlla bind ñun ñépp te kenn ku toogoon sa kër fi nekk nii jot ab lettre bu jóge bitim réew ab président bind la ko fa wala ci biir réew mi ab président bind la ko fa wala ab gouverneur lettre boobee waxuma la da nga ko jàngalu waaye da nga ko yëglee waaw diw def maa bind lettre waaw man jot naa lettre président moo ma bind lettre di ko wan say mbokk waaw léegi wan goog koy wan say mbokk doo ci yem da nga koy jàng ndax président da laa woo wala da laa tukku wala da laa gëdd da nga koy teel a jàng ndax nga xam li ci nekk waaye du la ko bind rek nga daal di koy denc ba bés ni ñu jël si la alquran yi noonu la lettre la bu ñu yàlla bind wax ceeg ñoom am na yu mu buggut wax na ko ci lettre bi lettre bi nag da ngay dem ci néeg fekk ñu denc ko fa nga gis ci néeg bi lu ñuy tere ñu di ko fi def te lettre baa ngi koy tere nga dugg ci oto fekk ci ginnaaw oto bi téere bi nekk fa lettre bi waaye ci biir oto bi ñu ciy def lu téere bi tere te téere baa ngi fi waaye xamuñu li ci nekk nga dem ci bay yi armoile yeeg tabarkàlla barab bu nekk ña nga ko fa teg la muy tere ma ngi koy tere mu ne fa nga mel ni waaju yor tabarkàlla café di ko naan mu wex xat te suukar sànc fa wet li yadabbaru ayati dañoo war xam lan lay tegi moom alquran wax naag jigéen ñi wax naag ndaw ñi wax naag mag ñi wax na nan la ñuy def ba adduna neex wax na adduna su naqaree lan moo tax mu naqari wax na su koom-koom amut lu tax amut wax na lan mooy waral dew lan mooy jurmerum yàlla wax na lan mooy tax nit ki am ngërëmu suñu borom wax na lan mooy tax nit ki dundam neex wax na lan mooy tax nit ki dundam naqari yooyu yépp lenn lu ci nekk alquranul karim wax na ko tabarkàlla wax na nan lay nit di def ba du sida feebar yii fi ñëw alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defee bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñépp du leen dal lu nekk wax na ko ma alquran waaye nag dañ koy denc rek tabarkàlla fële léeg-léeg nit faatu ñu daje jàngal ko ko daal di dem li yadabbaru ayatihi moo ko tax a wàcc moo tax borom masalikul jinaan maam borom tubaar jala anhu ma nga cay wax naan benn aaya boo def tadabbur xam lan lay tekki moo gën nga wàcc kaamil boo xamul lu muy tekki waaw wa aayatun tudubbirat la ko waxee tabarakàlla loolu looloo tax kon alquran wàcc li yadabbaru ayatihi benn ñaaral ba wali yatazakkara ak it mu waaroo ci ulul albabi ñi am xel mboolem ñi am xel daal di mën a waaroo ci alquranul karim loolu moo tax mu wàcc متخ الحسن البصري من والله ما تدبره بحفظ حروفه وإعداء حدوده حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله ما يرى للقرآن عليه أثر في قلق ولا عمل تفسير الكشاف جكب نيانت قتم جرم يرف الحسن البصري نانا تدبرك تحس مانا موكالك عرفيات نكرير atti lolo ñu tuddé tadabbur mu ne da nga gis ko xamni ki day jangal qur'an baqara ba nasi bayiwu fi aw haraf wuccut ak maska bayiwul genn soqi bayiwul genn mat madul far'i andinako madul asli andinako madu tabi'i yoy yep andinako waye wallahi mu ne giñ nit yalla ne koku sax mom mo wadal alqur'an nak wacc ko ci Allah ba nga ne ko ndax lan mu ne ndax da ko jang baqara ba na ci gisu ben jeexental ba alquran def ci jikkom wala ci ay jeefam wa jang na baqara ba na ci waye ci comportement aw melokanam ay jeef ji lenten neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wal yazakara ulul albab tabarakallahu lulu alhazan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla bolé ci ñi nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jeffeli nek ci mom surtu fat ay ñaar fuk ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bu ndal netti ci daawud wa wahabna ñu may li daawud suleyman dom ji ñu wax suleyman waaw koku mu doon netti lim netti leb koku la may suleyman koku la may dom ji ñu wax suleyman mufassiruna ñu ne أراد بالهبة هنا هبة النبوة ورث سليمان داود نمي داود لداود سليمان نعم العبد نو جام بباخ يا الله كما يدوم بنا في ندوم جي نعم العبد نو جام بباخ إنه سليمان أول
2: علم الله يا الله خمنا يا الله خمنا أنكم يين kuntum nekon ngeen taxtaanu anfusakum di war sen bop manam bima haramale li yalla leena man na wat ne am nañu ko bayiwu bu ngeen xedde xoma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wer koor bi yépp yalla mune am nañu ko def ton de waye nak fataba alaykum dal na len te duma len wer bu ko neexon day waccu list dal ni gis ngeen moko ay dina mo nit bu ko neexon lu lay def wer ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ni muy wero legi kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yoon té la no ni bu kenn jotté soxna bu bañi wacc té na ca yag xaj ne soxna ci affaire bi mun mako muñ dé legi dañu wo soxna ci jotté mom far mus gis lé dal di wax ko no ne ko li nga doon téré ci gal gi xaj def nako ndeysaan ñepp ñew ñoom fas ak ñoom mbaam ak ñepp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gal gi suuxoon foo jëm ñepp di ko xas ndeysaan xaj daa di mus daal ne yàlla mus muy de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen mus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw nit ñëppy nëbb ko rek waaw nit ñëppy nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëlli ci mboola bi loolu baxut loolu baxut wallaay waaye gis nga mus fi ne ba yama xiyaamu ci moo tax mu jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nekk oto yi di ko fiir muy yàqu rek waaw mus bu juree ci mbedd bi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànn ci mbedd mag oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa bënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baxut tooñ daal baxut moos nag moom xam nañ tooñ baxut yàlla mu ne kon fataaba aleykum baal naa leen te duma leen weer it waafa ankum mu jëgal leen fal ana legi mayna leen bashiruhunna jotale nak ñom ci guddigi waye nak wa bu taxo na ngeen sakku ci jotega ma kataballahu lakum la yalla dagana ci jotte la yalla faragal ci manam la yalla bind ci jotte moy bu ngeen jotte na ngeen jotte ngir am doom bu len planifier wa mu taxo na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bind ci jotte ga te moy doom ndax goor jigen fuñ jotte doom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di jotté di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolé xalé yi dañu bari suñu bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa btaqu ma kataballahu lakum kay bo bëgge wax mala mala yor yor ko lool la xala ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabarakallah su fekke nak da nga def tuba bi da nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw mo tax la jadd dan wax ni ci gëna gatt wërseuk ci nit ñi moy ki xam bu wër de limi am mo gëna gatt wërseuk ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam nga li nga sa wërseuk da gatt kon nak wabtaqu ma kataballahu lakum wa kulu tafananan lek washrabu fananan hatta yatabayyana bamu leer len wala hatta yatabayyana lakum bamu leer len al khaytul abyad wuñ gu wex ga min al khaytil aswadi te wuñ gu ñuul ga wuñ gu wex gi moy beccuk wuñ gu ñuul gi moy guddii waaw min al fajr nak ci fajar ga bu len jek ba fajar wessu ci fajar di fexé na ngeen bayyi lek motax saabay buy doora wacc dinañ takkay boom boom gu wex fi boom gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé boom yi rek xam nga bokay tak ci lañu do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi da nga legi de kon jotna yëneñu bi ne lañ du nonu alquran da di wacc daani minal fajr ci fajar mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor ka bi ñaare dañuy xëd rek ba 7h28 lu ëpp ci ñi non la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax né so xëdé bu heure sangam bayyi su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo seigne touba buñ wax seigne mbacke bussou so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xede ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssét ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéra ba zaid natale hadith ba sahaba li neko kéra bi ngeen xede ba bu ngeen julle ñaata la mu ne manes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax té kat julit lu muy def ni da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem jarna baye xel tay xam ngeen né waxtu mi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci né ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci né dafa naaj barki dembal xos gi rek ma nga deg suñu mag joju musfa ge di ci wax wax jam solo ci walu naaji julli suba gogi tabarakallah ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga ati musiyama ngeen matal koor ga ila layl ba ca guddii baatu ila layl day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amo koor ñu ndax te diggu len baat bi daf ni ila layl ba ca guddiga pour ñam guddigi tapali do jant bi ni so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jent ma sanne marikh rek mu dox amna ben bis dafa dox abo rek nak wa yow ya rasulallah ndax jent bi sen sona munoko en tout cas dana dox wa jaxasel indi ñu naan munoko jent bi sogut munoko jaxasel indi ñu naan bamu ñetti yoon abo rek nena ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lol limi jangal rek moy téla dox téla dox bu le wor li jent bi sona rek dox jott lolu moy sunna way ñam baati le leeli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 dor na nga indi sen tandarma ak yoyu dok tabarakallah yaa leen yalla yeeram wala tubashiruhu nabu len jot ak soxna yi wa antum fakiyina aakifuna yeen nga dekk fil masajid ci jakkay manam ñu def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bi defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaa ja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaa ja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko julle fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgg i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamni aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunitibi alayhi salam da ko daan dekk ci jakka ji yunitibi yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jot ak soxna yi ndax jot ak soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li ci wer koor wi bu sine wer wi so xey nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxule na bari lol ndax mbirum liggey yeek yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna ne waye ba def melni makkar yoyu wer koor bi ñi may fet mom bu wer wi ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom ba lu ko upp waye dañu xey rek nalaw wa leg leg leer yu xaj ñu may len fet so xey rek nalaw tay ji bu len mayon fet yeen ñep man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wer wi defé fukki fan dina ñew fi di def ay khiyamu layl di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah yalla jalla yobbu tilka rabbi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha kulen ko jege nigal yalla yi ate yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wute ak mukul yalla tere kazalika nakunu yubayyinu allah li yalla leralen ayatihi ayami lin nas tinig la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alali baynakum sen digeunte bil badli ci ay jaxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala taakulu bu len lekati amwalakum seni alal baynakum sen digeunte bil badli ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nañ ko ko may mba ñu sarax ko ko mba mu liggey ko mba mu don nako ci bayam nañ ko ko may mba ñu sarax ko ko mba mu liggey ko mba mu don nako waye bu fi kenn lek alal bil basli ci ay tax yalla mo ne wa tudulu ngend yu bu biha ci alal ja ila al hukami ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ci mu atel la ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def wa tudulu biha ila al hukam wa tawaka mo la yalla ba alal ja dem ci sa poste yalla mo ne bu len ko def teyit koor la jeexal di jangale li moy ci biir koor gi da nga am sa alal li bop yalla tere lako mu ne kon bo woré suma la tere alal jamur war da ko mëna bayyi sa soxna yi fiya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciébu jën bi ya ko mom yalla ayela ko nga man ko bayyi fan wéri fan nga woré rek mu ne kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga woru gut xana war ko mo la bayyi wala taakulu amwalakum bainakum bil baatil lay dessa ay waxuma dara way amna ñukoy lek ci biir wëru koor bi amna ñuy lek al jambu sax ci biir wëru koor bi te dakar fi ne gaay amna ñu lu rek lañ jang affaire kriya rek nax gaay lek lam yor lek mo lay dessa jeen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do ma ci 50000 mu ne e dan ni dan ne fat na ko ci kër ga de wa def na ko wéccima 10000 mu ne kon 50000 la yor ma fat na ko ci kër ga su pass ba ma solo yéne ma solo wa ci ko deg da di jënd ña ñenti kilo ya dem kër wa ci dan ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparal ko ci ndox neen nga jox ma 50000 ci passam ma yëkk ko aw sama sama di tegg 50000 jox ko mu ne tir wacc ci mu taj ko ndog lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew so jël yap mu ne du yàq fi yónni kon ma ci mu ngi mucc mu ngi mucc xanaa dem ma ci yàlla rek yàlla ne ko joxal kii 50000 aha foofa la coow li joxal kii 50000 tey kon watadulo biha illa huka li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ab sam ab suq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna te xam ngeen xam ngeen xëlli li ngeen lekk àlli jaamur la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tafaatkal te gaa yi foor nañ ci loolu lool yasalunaka ñu ngi lay laaj ali al ahillati ci weer wi nii muy mel al hilal mooy su weer wi génnee nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññeekuwaat ba nekkaat aw rëdd saa bay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalam alquran nag bëgg wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yàlla na ci tontu nag waaw du téere science du téere géographie waaye dina na ci tontu kon xul nee ren hiya ahilla xandeel woowu ma waqitu linnaasi aw waxtu la ci nit ñi di xame wal xajj ak waxtu aj wasalaam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak benn xam leen ne weer la ca tege mooy aj màkk loolu daal la fiy jariñ la ca def nag du ma ci xuus ak yéen mu jeex tag géographie nag mooy fu ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala bi ko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom waxal ay saaba yi fen tolloon alquran du waxe ñoom noonu foofa moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xamul lu ne ca ñukk waaye buñ jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq buñ jàpp ne it ne sa oustaas war naa xam lépp ba lu ne ko koy laaj yaa ngi koy dugal bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fële gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire de France ñu ngi laa def waaw ba mu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma nu tudd nii laa def waaw waaj ñu ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara mu ne bu boo bind dara may solo de ma ne ko waaw xanaa damay bind fii xaw ma ci dara xaw ma tuwaala may xaw ma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee histoire de France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ci ñu ko laajee ma ne xaw ma ko mu jeex tag alquran loolu la doxal mooy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu linnaas wal xajj wa salaam daal di indi nag leneen nag wa laysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii mooy am solo lii nga war na laaj waaw wa laysa al birru mbaax yemut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dikke kër yi min suwuriha ca ginnaaw walakin al birra waaye mbaax man ittaqa ka ko am mooy ku ragal yàlla يوم لتنك الآية بلد أفنى أولئك أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كون سني في من التخارك مويلو لب دوغان نفي لب دوغان نفي كون كباك ديرك ليارك كم نبنيك دقائي توكي بوي نيو دو جوجار سبنت دقائي بط دقائي بط تجينا يالا لي لول دوغ مباخ تنين جار سبنتي يسلو لي لك كودي gaay lu la jaar ci buntu nek ci fenêtre la lay jaar ñina dañuy bañ keneen top ci gaaw bu ñu jall bu ñu yaq sakkel bi xawi ko jaar la fofu sakk sakkel jaar la fofu mu ne naru ganare bañ la sul lay tek fi yëkëti tek fe yëkëti tek fi yëkëti tek fi door yu musuli yalla mu ne yoy yeb du mbax ku baax du beut ku baax du beut waqtul buyuta de len dug sen ni min abwaabiya tijar ci buntu ya waqtul buyuta de len dug sen keur min abwaabiya tijar ci buntu ya waye li tam lepp loy dug nga jaar ci buntu waqtul buyuta min abwaabiya boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wut ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyuta min abwaabiya lu jaar ci buntu bi rek jaba yamba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha tengen dal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngam sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khex len fi sabilillahi ci yoon yalla khex len ci yoon yalla ñi khexal allazina ñi nga xamni yuqatilunakum ñi nga xex ak yeen wala ta'tadu bulen jalgata nak yem len ci xex ak yeen bulen xex ak ñu xexu de yeen la xantal way nak xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te li la xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex bu sedd boko te gadu jass xex bu bo gëna graw mom xex bu bi ku la ci xex bum la xex fofu ga koy xex ci yess dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabisay am luñ ko jënd journal arab ande ben la fi xam ci senegal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabisay duñ jënd légui yentay dañ koy lebbil la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi genn won journal bu bind l'islam yi duñ la gay def war kala ñong ci jëm ben fi nek ni waye bo may tut dañ ci dess am ñu ci jëm ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakalla côté bobu dañ fay am ñom xexa ba yar fa dom ci mu bayyi ciol tuba lolay xex wala ta'tadu bulen jalgati di xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du beug al mu'tadin ni jalgati yalla ci la musal waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fiyal len jeko fiyal len jeko mo xam ci ka ba gala mo xam ci biti ka ba gala mo xam ci jakka jara mo xam ci ginaaw fiyal len jeko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom واخرجوهم جن لين من حيث اخرجوكم نان لين генيوون ньо لين генيوون مكه ньо وا موني بوغي لين جيكو يني لين генي مدينه لو تخ يونتي بلا توخال يهوديا مدينه ني دم وا اجلاء اليهود ньо لو تي توار ньо نا تي ньо لين генيوون ني وا مو نكون يينتام جن لين ندخ نين ام ген دولا جي مال سين دولا جي والفدنه fidna nak ashad min al qatl mo gëna metti ray yalla ne xex du fitna fitna mo gëna ñetti xex fitna moy mi dem ba jaamooti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu sétu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mëna tuñu sey fitna moy goor ñi amatu ñu takka jabar fitna moy kenn amatu loolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm yu xoo wal fitnatu ashadd min alqat digeen ko dée sax luñu nga wax noppalu na ko dée ñu na noppalu na kon kay da mel déga dakk dund gi wallahi ndeysaan wala tuqatiluhum bu len xex ak ñom nak عند المسجد الحرام في كعبة بن أرمال في جاكة بن أرمال حتى يقاتلوكم فيه بغت أن يخيرين في التمام فإن قاتلوكم بن يخيرين يوم فقتلوهم ريل الليل ثم بعد تور في درب بيدا لا أكبر كذلك النين لن يدف جزاء الكافرين قيب يفري بلن يفري خيرين في كعبة خيرين الليل في fayin taw non la de suñu baye xex ni baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bar yar mand la yalla ni balti yaram yalla ne wa qatiluhum khayr lan ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex lan ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex lan ñom ba fitna jox sumin xewut ak ñoom fitna du fi jog waaw li fekk tubaab ngi am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xeex la lañ ñoom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah ko defé diine ju leer ji yalla tabaar taala mom ko kon kan ki mbokk yi wax na fi lu am solo ndekete xeex mo fi jëlé fitna ndekete xeex du fitna nekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo denc ñu jël ko han nekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafu ya ko han lol ci fitna la bok nekete fitna moy musique guddi musique beccu lol yoyu yoyu moy fitna ak yeen nekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doon di xool fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah tabarakallah fa in intahu suñu baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina lu dul ci tan ka di suñu baye def fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñoom aja ashharul haram wer wu ñu ormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wer wu ñu ormal wi manam kula toñ ci wer wu ñu ormal sañ nga fay ci wer wu ñu ormal dafa am wer wu ñu tuddé tam xarit non la dé ak wu ñu tuddé safar ñett lañu shawal wax leen سلقا ديري دما خمول ويري ها سوال سول حج سول قاد سول سول قاد سول حج محرم اجا نيت وير يويو يالا دا حرام كو تي خيخ اك رجب بس بو تي خيخه دا ناي بكار وا يالا نلا بو لا تي توني سنغا فايو ما تاب الجيري نياري بو ني دي خيخ برجب نيو دي باي غنايا bu koor di ñëw nag dañuy góor góorlu ndax boo rey yéefar ci koor da ngay am ñaari tuyaaba ñaari yéefar nga rey loo tax ñu xeex ci badar bu koor di ñëw dañuy góor góorlu waaw ndax ku ne rey ñetti yéefar wala ñeent ak yooyu parce que boo rey yéefar ci weeru koor da ngay am tuyaab ji rey loolu bu ngeen ko seetloo système bi noonu lay tëddee tabarakallah ñu may jàmbaar lañu yàlla baal wal xurumaatu urumi nag kisaasun dañ koy natt urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir urum wéri urum yoyu waru ci ca dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayul tan la nga toñ waj fa man ni atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu butal limam len toñ waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam ci rabbi ñu raye hamza

0: ma len jekko dina fayu ci djurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bimithli ma atada alaykum ku len togn fayu len lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale mu fayo ni ngi ko togn lu la def waaw ñaari bo neewal do la nit buy fayu lu upp lu ngi ko def lay def waaw so sanne xeru ndaw birig lay jël el ko tepp yalla mune bu len def nonu ku la sanne xeru sanni ko xeru ku la sanni birig sanni ko birig baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne annallaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxelen fi sabilillah ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande
1: manam bu ñu ko meddi l'islam ne bulen kon yonent bi nak duko yalla yonni ni ko yonni bayina ya day azab shadid motax ben bis masna ñew ci neet sun yaay zainabu yonent jass da ne waylu lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel na ñu soxna sa nako lu xaw lu xaw mune ko yaajo jak maajo jo ubunantul tan digeunte sama ñaari baram yi soxna ci da ne ko ha mune ko waaw mune ko waaw ndax yalla da nañu alak te ñu bax ñu ci suñu biir yu tim nako waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu bon ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mune in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul wara takat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sur saba ay ñin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum lajmalen ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum lajmalen ci jangalem diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum def leen ko seen poste fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum yeen ko mom def leen ko seen poste fa huwa diine ji lakum sañ ngeen ko jot la as'alukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nak atabari mu ne kon nak المعنى إني لم أسألكم على ذلك جعلا فتتهمونني وتظنوا أني إنما دعوتكم للاتباع إلى اتباعي لمال آخذه منكم لولو من لك تبري وقت تجيك ابن عرف كلك نعر قتم جرم نعرفك أقبل ما نعم ليه من تبدي وقت دوش اللاج أكبر نقص اللاج أكبر ليه تيني دفني لمن وقت دفتي بقفيو motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeenako mom motax li ñuy tuddé neexalaté wala corruption ñu ñu fekk ben way ci biro ñu yëkëti ay kayit jox ko mu yéxal kayit ye nga jëkëti xaaliss jox ko mu def ci ponsam gawal kayit ye lolé mu joxé alquran non na fa huwa lakum amun nga sañ sañu musniel la kay di la yob xaj bi nga yëkëti sa pos nak jox ko yow dina ci am bakkar yow mom mako jël dina ci am bakkar bu dé jenn way lañu tek ko fenn ne ko auto bu la romb bu ne na nga taxawal xol ba xam lim yor ëpp na am dit su ëppé na fay nangam su ëppul nga bayiko mu dem waaja jaar fa ëppul daal di yëkëti ci wéccet jox waaji mu def ci posam kenn ku ne dem alquran ji day wone ci yëkëti dara jox koku mo xam 300 la mo xam lu mu ko jox wala témir yow ñi ko def da ngay am bakkar mom mako nangu day am bakkar te bu alakhira yow mi joxe juroom ben fukk yi sénégalais bu ne dang ko jox 300 mom ñi ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 lolu tabarakallah te fofu nak na fa 300 jëfé kenn xamuko ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diini ji lakum yeenako mom in ajri sama pay nekut illa ala allah ludul ci yalla wa huwa yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fek in ajri illa ala allah sama fay yalla ko yow nako ñu ki nek ci barab di fa liggeye wala yoyu fayam day joge

0: société boko fa def wala entreprise bo lay dem nek yoy motax li joge ci poste wadi ñew ci mom bo jangé ay ji dalay wone lolu dagal surat saba ay ñin fuk ak juroom ñaar su ko defé insha Allah subhanahu wa ta'ala buñu yalla maye jamm ba suba ci waxtu ñi
1: ci surat saba yi ak ci won ci aya ñin fuk ak juroom ñaar suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi ne len li ma len di jangal sentuma ci yeen ak pay sama pay ma nga nek ci suñu borom tabaaraku ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa 'ala Allah la jubalen genn pay sama pay ci yalla la nek tabaaraku ta'ala ci yalla lepp la fekke lepp lay gis limay def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gis mi ngi koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam neko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tay ci ay ñeen fuk ak juroom ñet قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل يا محمد نجني غنلم إن ربي سما برام يقصف مويسني بالحق كي دغ فم فك تياخان دال سي كوم وساره كو تياخان دان علام الغيوب يالا بيغا خامني مو خام كومبا دغ اك تياخان ngi melni nen ak doj al haqq moy doj wi tiaxan moy nen bi motax yaqsu daf koy sanni rek su ko ca sanni bu doj wi dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj doj toj ni ko dan nen toj ni ko dan waxe nan wajur nen la dom doj la waye deug it doj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yakku ndax yalla alamul ghuyub moy ki xam kumpa xamna ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fasi yene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jange wa qul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa kul ne len jaa al haqq deug dikna wa ma yubdi udut feñ muk al batil jahan deug su dikke way jahan woro ci te feñ muk bil marra fa laysa lahu bad'un wala aud woro ci te feñ muk mom jahan deug dikna nañu bayyi jahan te topi deug bu ñepp topi deug am ngeer mu suñu borom te itam tiaxan daal di naqsaay dootu am fu mu nekk ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg dóor ko ci kaw tiaxaan ndax moom mooy ki xam kumpa bu ko defee tiaxaan daal di sànku wa maa yuciidu ci dootu dellu si mukk wa maa yubdi ul baatilu tiaxaan bu feeñ wa maa yuciidu te dootul dellu si kon nag deugang nonu fu mu fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dadi tok toge barabam qul jaa al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'id tadduse surat saba ay ñen fuk ak juroom ñant qul nal nit ni in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wax yu mola taxa jadd ku jadd ku ne du téré mola taxa jadd ndax yalla mustawa ci téré bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc téré bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wuté li nga xamne moy li yonent bi jangale kon ku jadd ku ne ne la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan ci borom tabaaraku ta'ala won nañ ca surat yusuf nañu amara bisu'la lu baxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamne amara bisu rek la am ci bo xamne lawama la am ci bo xamne matuma inna la ñetti bakkan yoyu benn bu ci nek lamuy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi yone ne doomu adama bi am mas'ul la ci taxaway bobu bakkanam di def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa innama adullu ala nafsi sama bopp la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal auto sangam wacc barab sangam légui so réré duwa ji la tektal yoonam ne ko ci mom bu fekké ne ko mëna tektal la taxam yoon wa yow mi nga xamné ya jël benen auto wala wacc fenen so réré yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye duwa ji la tektal ci ndawar jaar wa inni tadaytu suma jugé nak jaar ci yoon wi jaar fi yallaay jaarlu def li yallaay def am pas pas bi yallaay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya min ma koy dey rabbi sama borom ima sama borom di dey dal jala mané am njub waye bu ndëngati amé nak du joggé wul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangalé ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diglé lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangalé ak ka ko wone suñu borom néna mom muccu na ci loola mom muccu na ci loola te nit lu loor lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diglé njub dal ci suñu borom rek lay joggé nangate ma ngay joggé fenen fa dul suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xamné bi da nga jàngalé ak ndëngëti yépp ñoom téré yi lañu jàngalé ak njub rek mo ci nek innahu yalla sami'un aji degg la qarib ku jégé la aji degg la qaribun ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar nga abu sa'ud mune ya'lamu qawla kullin min kullin من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قطم نيار تمير أكفنوير أجوم من هي الله خمنا وحي تجب خمنا وحي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya nga jema neub la lay def soko don jema neub yit suñu borom xam nako inna hu yalla sami'un qarib walaw tara so fekewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara so fekewon is kera ba nga xam ne fazi'u ti nañu ñom ñu daan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahraba law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ci alquran bi addu ba ñu né aynal mafar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma ikhil al mustaqar fa fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen lu ñu ti lu ñu samp seenu xel xel fala fauta mënu ñu raw mënu ñu raw wo xé ñu jappaleen ba ñuy jéma raw min makanin qarib ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañ leen japp sax waaw suñ borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñiri kilomet ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppul di na ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul len lu yok ci li nga toré sa borom ak li nga djégé sa borom yalla nur la bel kon sokoy daw so départé fi daw dem bag tamba batay souré go sa borom tabarak wa taala motax bo toñé la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yal bo toñé yalla sam so xel bëgg daw delu ca mom dom mo la mëna muccël ndax fenen fo daw so dawé dara barkalla kon suñu borom mu ne ni walaw tara isfazu fala fawta o ko ñu japp len makkani qareeb ci barab bu tayet so rew bi bañu len jappé ndaysan seen ci reë di lox barkalla ñi ci seen yaram di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne di nga daan def ci aduna suñu borom daan la ko téré top sa bakkan taxon nga na ca barkalla top sa xaan taxon nga na ca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sa wara gi ni barkalla di bëgg ci dugal ñi may ngay seen ni tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalon di lan ni amanna bihi gem nañu alquran legui day gem nañu yalla waaw amanna bihi gem nañu legui biñu gisé mbugal mi dal jakar la mom gem nañu alquran wa bir rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri khairihi wa sharri wa billahi qabla kutti bañ waxé ni dem ba alakhirah do indi gem nga xamné legui gem du fa jariñ ñak fa gëm ak yoyu mbir mi daal jeex na ndax bo demone fofu ñu nangul la sa gëm mëno ci yak mëno ci yokkat lenn mëno do def lenn amul ay jakka amul ay juma xaliss amu fa kon gëm ga lay gëm fofu du mëna jariñati dara la yam fa gëm gogu do jariñ ndax bi nga gëmé dafa na am ci tege kon doon jëf yalla yi diglé ay yami tay jëm yom al khiyam comme lool nak amu fu mëno ko fa def ko kay legi gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum at-tanawush wa anna lahum nakhlani amé at-tanawush jotliku ngam nga jotliku ngam nga te mahalul iman fi dunya te dunya dem na aduna ba nga xamni ñu ngi fi abu hayyan mu ne musila haluhum bi hali man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din kama yatanawaluhu al-akhar min qurbin tafsir al-bahr al-muhit jukib juroom ñaar katum ñaari témèr ak juroom ñun fuk ak ñett wa qalu ñuna amanna bihi gem nañ wa anna lahum at-tanawush naka lañuy mëna jotliko ngëm ga min makan ba'id ci barab bu sori legi sori nañu bëgg yootu la nga xamne moy iman iman ndaysan ma nga ca aduna ñom ña nga ca al-akhirah talal seen loxo nak fasiyene jël iman ngir jëfandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawulu min makanin ba'id wa hada kafaru bihi tiwedi won nañ ko min qablu lu jitu tay yedd won nañ alquran ñew nak tay jakarlo mbugulum alakhirah mi nga xamne ku weddi won alquran tay di mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc wa hada kafaru bihi yedd won nañ ko min qablu lu jitu tay wa yaqsifuna bil ghaibi wa yaqsifuna ñi sanni ay kaddu bil ghaibi ci kumpa min makan ba'id nek nak ci barab sori manam yarmuna bi zununihim fil umuri al mughayyaba فيقولون لا بعث ولا حزاب ولا جنة ولا نار ليلن دانوخ اي بلون تيون سوارات دكيك الجنة نطلن جفك يويت تأدنا نجرت ينعو نعتقم دمونيكوون ويقصفون بالغيب نيسان نتكم منام نيوخ اي وخ نجرت min makkaa min baayit te nekkoon fu sori te mooy adduna la nekkoon sibi nekkee alaxira adduna daa sori min makkaa min baayit bi nga nekkee adduna alaxira daa sori min makkaa min baayit bañ nekkee alaxira di yootu njub iman yàlla ne wa anna lahum tanawus min makkaa min baayit biñ nekkee adduna te alaxira sori ويخصفون بالغيب من مكان بعيد نار بعيد يوي بعيد جل موي بنيت ني نكي الاخره نيلن ادنا سوري بعيد جوجي موي بنيت ني نكي ادنا نلن الاخره سوري فلي نيغا فا بغا يوتو غم في نك نيغي في دي ويد لي نغي سغوت ناخ لم لم سوري تبارك الله سوره طه اي جيروم فوك اك نيت وحيل بينهم ندخل سين ديغنتل من بير وبين ما يشتهون اك لا نيي بغ تي موي الجنه ام لو دوخ سين ديغنتل الجنه جوجي ام لو دوخ سين ديغنتل لولا ني نون بغ ايت موي الايمان ودخول الجنان وحيل بينهم وبين ما يشتهون ني بغون تي موي ام ايمان نдах ايمان غا جورال لين دغ الجنه لغي نك ام لو ندخل سين ديغنتل با مونو نيو جيت ايمان ba iman di len dugal aljanna kama fa'ila nani defon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa xeer ya jitu won te mel ni ñom yalla mu ne nama def ci ñom lol la def ci ñi rek kama fa'ila bi ashya'in ihim min qabl bu jek innahum ñom xeedu njëkk waa xeed wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci shakka muriib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubut loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc makka lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom madina la wàcc yi wàcc ginnaaw bi suratu luqman wàccee moom saba di nekk fanweeri aay ak ñeent fanweeri lu saar kon ak ñeent nekk juróom fukki aaya ak ñeent saar bii ñu doon jéem a leeral daf doon yitte woo wàllu aqida al islamia jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu saxal gëm dekki saxal ne yàlla yónni yonent yi ngir nag mu am loolu mën koo leeral ci leeral bu leer traité ko mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu magge ni ko yàlla màggale ak ni yàlla màgge yàlla mi nga xam ne moo sos mbindee fi yor atteb adduna bi ci loxoom di doxal kawna bi ci xereñeem nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakiim nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc du ci asamaan du ci suuf te loolu bokk ci tegta li gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn qadiya bu am solo te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi tàqalikoo yaram yi وقال الذين كفروا لولا تأتينا الساعة قل بلى wa rabbi la ta'tiyannakum ay jangnon ñettelu tam bi jaar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonne yonenti kasasul ba'd ar-rusul dali tuddu daawud alayhi salam dali tuddu sulayman ñom ñep yalna xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xépi xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelaw yi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daawud lool lepp di woné fadlullahi alayhima ci joxe gu mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu wone ci mushrikone li ñi jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamne liko nangu ci ñom bari wut mu indi lu leral leer ci luy wone ne moko yonent yako jitu won ñom ñep ay yonent la yoo mel tambu bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu wone di wo mushrikone yi ci nañu gëm yalla mi nga xamne kenn la mom mi nga xamne ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dekk bu ñox saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewalon leen xewal yu neex ya xewal yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lol mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwerel sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sar bu wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jitu gaday yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fekk moma mi ngi dox mom sar bi ci djiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yeb yi wacc makka wacc ngir yoyu te mbir mi la ci gëna am solo di risala yoonte bi sallallahu alaihi wasallam te moy qadaya al-aqida al-kubra li jëm ci rek wetal suñu borom xamne moy yalla nga xamne yonent yep ali salatu wassalam ci lañ doon wote ak wacc ay ibrahim ay tektal yo xamne day yegle ne yalla ay kenn ak mabbu fondement yi nga xamne ci lañ tegon lepp lu shirk ak soñe ci walu setal xol yi ci jikko yu baxut ak itam lambo makarimul akhlaq sar bi ngir jangale lolou momit da koy indi ci juroomi tombo tombo bu ñëk bi moy day waxtane tambu le ci sos gi yalla yi sos mbi leefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqal malaikata wal insa wal jan dali indi mom sar bi ay tektal yu leer ci ne dekki amna ginaaw buñu dé mo andi ko nak ci aduna ci nga xamni ñi ngi koy gis yëm ñu ci tektal so su dé buñu waccé ci kawam taw ñu suuf di déké ak itam gañcax ni muy génné ci biir suuf meñ nit mi ak itam guddé bëccëk ni ñi dugulanté ki wootu sa moram dem ki ñew wootu ko ak ni yalla bindé doom adama mu nek deret wala bok suuf nek lu ñuy lek nek deret nek mani nek ci biiru yaay nek fa biir ñew ci kaw suuf nek leer barkalla fer nek perantal di nek nonu ba mu yagg nek elew di dem ba mu yagg mu nek magat daldi kumur daldi febar te di ci lal atwar yoy nit di jaar suñu borom tabaaraku ta'ala netti gi mu koy netti dalay wonne al-akhirah day am ak duggal gi muy duggal guddi ci beccëk di duggal beccëk ci guddi ak yeneen yo xamne min dala'il al-qudrah wal wahdaniyya ñaar lu tam bi ngir pass pass yi leer al-quran waxtane takaliko bi am bu reere digeunte ki gem yalla ki nek yefal mu ande ko ci misal gumba ak njaciar ande ko ci misal leer ak lendem ande ko ci misal cer ak naaj mu ne ndax yi ben dana ci yam ben yamu ci ak maramum tabarakallah ñettel tam bi mu waxtane ci dalail yi woné magay suñu borom ci woute yi meññi di woute ak woute gi mbindef yi woute do gis ñi nek ay mbindef nit ñaari tank di waxu di lekkelo ñi nek ay bayyi ma di dukkat yor ay tankat yoyu ñi nek ay ñanaaw di naaw ak itam woute gi daji woute montagne yeek doti yi nek yu wex yi doj nek yu ñuul yi doj nek yu xonq te lan lu ci nek naatiqatun bi azamati alwahid alqahhar lan lu ci nek rek bu amon lamin di wax nga ne yalla rek kay kenn lol lay wax ñentel sam bi mo waxtane li di xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam nono li nga xamne am nañ ko ci arisalat asmawiya ci wacce gi ñu wacce téré bi di alquranul karim mu boole mbolem fada'il yi nekkon ci kutubullahi dali koy xajale xéet yi xajale ko wala bok nit ñi ci kaw suuf ñetti xaj almuqassir moy ko xamne ki mom ngi fim tok rek amul solo dara al muhsin muy ko xamni ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gorlu as sabiqu bil khairat ak ko xamni ki fim degge yow sampu xelam koku ñett ñooñu ño am ci kaw suuf al muqassir al muhsin as sabiqu bil khairat muy ci bir sal bi inshallah yoro melu tambu bi ngir sal bi tej mu dadi andi sik yi na ci jaamu xerum sik yi na ci jaamu doj sik yi na ci jaamu ay xam mu tudde sar bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad-dilala ala al ibda'i wal ikhtira'i wal ijadi la ala misal sabiq ولما فيه من التصوير الدقيق من انبات فاطر ليتي نك تي والو تاغ اك رافتاي متاخ يالا تامليكو تي نдах يمي تك
2: فاستبقوا روانتلن الخيرات نجهكلنتلن لو باخ صافو يالا يخ لو باخ داي واخ داولن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جانجل واي بودي ميرم ادل من جرو داو فامشوا في مناكبها ادل درجه رو في داو موي ووتي علام فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واي مبر الجنه فاستبقوا الخيرات دولن داو بلا جيخ الله اكبر دما دمي نك ميرم ادل لا ني دال ميرم الاخره دا ني دوخ ندان mbañu tarbe wallahi ndeysan aynama takunu fu ngeen mana de yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñepp so alakhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox kalak ñepp yati bikumullahu jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikumullahu jami'an motax fo mana de mi la fasole yi ñepp ay dekke ndo rek bu la jele fi yobul fa lay dekke rek yalla ne fu ngeen mana nek rek ma dekkal len kon fuñu sul sa wax fu ngeen sul yene xam malaka mi dina xam fi sul waji dina ko laaji su pare ñu dañ ci fa bu nek jotey ma jeli ko andi ayna ma takunu yatibikum Allah jami'a su ngeen soule fi nak xamna day fay fay info bu len neex ngeen doxal ko soule fenen waaw bu ñe France mba Italy mba Espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay info neew buy fay info fablen indi Dakar ngeen sul ko gratuite alam naj'al al-ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sok na ñu ngi sunu kenn fay lepp cyalle bu lepp suule do fay dara xawma nak fi wayla fi la suule rek khayru wa min haythu kharajta fo ma na genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nga jëmal sa kanam shatr al masjid al haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu tallila yalla wax kat lal haqq moy deug min rabbika ci sa borom la julle joge wama allah yalla nekut bi ghafilin de sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal al sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythuma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fo wallo wujuhakum jamal len sen kanam shatrahu tawati kaaba ko kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythuma kuntum wa min haythu kharajta bu ñeek bi moy nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako legi fo wallo wajhak bo nek ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xel do am julli manam da koy dak mak wala do am julli bo nekke ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yene nek yoyu fawetu fa xeer wa nek fawetu fa xeer wa nek motax ñun fi fawetu fa xeer wa nek ci lañ bok wa motax keur go won nek bala nga tok nga wut bousal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon sen xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp sen rek dal ni fi la allah akbar julli ga bax waxto jinni ñu la du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jibul so nekkon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne wa mu ni fi du penku julli ga yaxu ko waxtu yi genn ko nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñent tusbar nga julli ben tusbar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te jublu wo penku ndax day yaq julli fi penku bi fi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax li alla yakuna ngir mu bañ nek للناس نيل يهودي عليكم تين حجه ونلاي الا الذين ظلموا لدن نيتوي منهم تنيوم يهوديا فلا تخشوهم بلن لن رغال واخشوني رغال لن ممال يالا ولاتم دما بغا متال نعمتي سماي خيوي عليكم تين ولعلكم اجد قين تعتدون نجن جوب يال نجوب كما ارسلنا kon ben até ngou nonou ci fiq ak até bi done wax legui walu wal beuti aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna min yabale fiikum ci yeen rasulan yunus minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yunus bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ayi wa yuzakkikum mujlan tazkiya wa fanna ko legi wa yuallimukum alkitaba mujlan jangal tere bi wal hikma mujlan jangal fiqh wa yuallimukum mujlan khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamuton wallahi mujlan khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yum xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol nga lim wax ci tangrama bokoy doge lenn muunta remplacer tangrama ci dox lu melni tangrama docteur yi set nañ ko ba gis ne tangrama rek lim man ci dox mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tangaram li bu doora juddu buti di defay takalo dara dimu ko ci balan ci def saw yaayam muy am ëlëk ay fièvre biir da ngay yey tangarama ba mok tasliya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi ja fu buti di nek yang buti di acca yangu len so ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysaan ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxat sa wen nak ko juux jox ko mu ma ci so mu joon mi ñew so mi dugg ci biir bi momit def na tangrama ja defoon jaar fam jaarom tabarakallah su ko defé xalé bi tambalé namp mëna am du am fièvre biir yi metté ay ulcère ak ñom seen yoy yi ñu am légui ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañu sopp sa doom ci du légui ñu wuti mewum bay légui solo ko légui li ngay def xamoko parce que li and ci mewum bay biir bi atunu ko soo mu ñëkk la attan sa soo mi moo tax yàlla da koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaasa yu fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom-ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ko nday dañ soor ci sunu soos set ngay nak ngay yey yooyu bu duggee sa biir bi te buti di da ngaa xiifoon bu buti di wannante xuuj xuuj xuuj waaw léegi tay nga dégg fi benn biir bi na xurr ba taxa ma ñëwee daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng sa boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يلا من يكون فاذكروني فاتلكو لن ما اذكركم ما فاتلكو لن ليس فاتلكو لن ما باي لن خل يلا دنگ كاي فاتلكو سو جاخلي وكو مو نيو اي بوكو فاتي ما جاخل بوكو ويغام واشكروا لي سنت لن ما ولا تكفرون بلن ما ودي والله واشكروا لي ولا تكفروا لي جار سانت يالا بيرنا لول ها واشكروا لي ولا تكفروا يا ايها الذين امنوا يين نيغا بل نغوب دي والله تاي دي ديغلي استعينوا بالصبر ديمبنيكو لين موني والصلاه ابي لي لا جافي سي سي جيكو nga defar ko لي لا جافي سي ميروم ادنا sa gaawa mer gi sa naqari deret gi sa yëg sa bopp gi sa bëri tiitër gi soo bëggee mu dañ wastainu bisabri wassalaati muñ moo ko mën a dindi ak naafile guddi salaatu fii di julli juróom naafile la ba naqaree deret ku wax nga mer da ngay muñ tey naafile guddi lay mu dañ ba duutoo mer ab jul du gaaw mer lo wax rek nam fous nga jay da nga mer nu kej lol day tas keur borom keur du mer day re rek di moñ ndeysan ay na rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak moñ kat yi allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñu koy taxawale ndax
3: suratul baqara aya 153 wala bok timé rek juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكو جولي السلام عليكم ورحمه الله يالنا يالا نانغول ني سونو كورتي نانغول لين سين كور ñi ngi won ci suratu al baqara sunu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhalladhina aamanu ista'inu bis sabri was sala innallaha ma'as sabirin e yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli da nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy dama dem su genné aduna ci li ko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama dem wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati de ci li neex yalla ki de ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu des ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de nga mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne deena ku ñu ray yuqatalu ba nopi ne bu len wax ne deena kon ki ray joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga de ci lu dul yoon yalla koko da de ko dafa de motax ñoo ñu nga xamne dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu leen sang duñ len sang dañu sul non rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu len gañoon bamuy genn deret misk lay do motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yaq wa ndax ñu reyat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dund ba léegi walakin way yeen nag dund googee la tashuruna yeen du ngeen ko yëg gii nag mbokk yi andina ciow lu bari gañaa nga dund mais yeen ngeen ko yeg andina ciow lu bari ndax leg leg da ngay japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lol yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def na bal ahya'u walakin la tash'urun kaya ngi dund ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokal na alquran ñu rob ko benn jigen ne ma gis saare di nocce ko di dem ma ci tek sama beut bam dess baqara ak al-imran lu addu weer la te waji deena bañu sol ko jigen ji mëna gis saar bi di joge ci dañu bi di yek ci asman ci bam dess ñaari saar lolu ken mënu ko layal ñaaral ba ci yonenti bi alayhi salatu wasalam daana tok mu yag mu ne fay len jaafar jaar na fi legi te baba kajj nañ ko jaasi ba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demene ko yoyu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoyu ma fay len te mom ngi ci bir bamel kon yoyu jara bay xel la te di ci tey waye defa kun sul rek salamu alayka legi ay suufa fa dess ak ay yaqifunu lolou epp ney wax ci baye xel baax walakin la tash'urun wa yadu ngeen yegdu nduk walanabluwannakum daanyulannatu bi shay'in ci tuti min al khawfi ci ragal yalla mo ne dara len natto tuti ragal gen tit tit sen mbir tit mbiri yenen de wala ñak mel xawf leg leg ma tegg len ko wal juu leg leg ma tegg len tuti ci xif wa jeki jeki dara du am de koor bi am nawet ñak am ak yu demeni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len economic bu daan tabarakallah ngen retraité wutup auto muy pan rek ele mo na tolen ko mabab wa naqsim min al awal wal anfusi aki bakarit nak leg leg mo jël ay bakan rek ngen bëgg laal fonk ko laal mo jël ko wa samarat ak meññit leg leg ma xañ len garab yi meññ wala tol yi meññ wa yoyep wa bashiris sabirin begal ñi muñ begal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñi muñ suma len natto ragal ñi muñ suma wañi senu stut ñi muñ suma jele sen mbokk mu de ñi muñ suma len natto ci meññit ñi muñ mu nekkon wa bashiris sabirin begalal muñ kat muñ kat yan allazina muñ kat yi nga xamni isa asabatkum bu len jote musibatun musiba wala fekki wut baat bobu musibatun musiba wala fekki wuko musiba moy lolu dal rek lolu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba da koy wax wala nak sa bu ni musiba moy neexu wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal nal rek asabatkum musiba bëgg mu ci bëdalé qalu ñu né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom loolu lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gëm né inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku déla li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek muni alhamdulillah ñu ko nak lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wessu lam melon bu ñëk mu ne alhamdullilah bu fekke ne feba alayhim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunusi bi sallallahu alayhi wasallam neena bu domi jamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen domi sama jambi malaaka ne ko waawa ne jël ngeen meññi to xolam malaaka ne waawa ne waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax ya ko mayen jël ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde ne baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi motax kon ku dele da ngay baña yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ma sa mbokk ko dele rek man nga joy waye yuxu nak mom degalu wuy sama ndey degalu fan lañ jëm degalu ñak nañ degalu dedet man nga joy rek fonk sey rongañ parce que amna ko ko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato dom joju dafa joy saawé ko yow da ngay joy mo yeen waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li beuti joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun xewal min rabbihim bu tukke seen borom wa rahma ak yermane wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñoo jëm lañ ci yalla boole motax ben jigen da fatule jeukeram yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yefal sama musiba mi waye yoonte bi da koy denc mu ne ah man da yalla woyefal la sama musiba wa di ko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yef na legi ndax jeuker yama ñakkon de xamna ne ji de c'est bon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sar bi andi wat benen atté kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu dékkërlé kaaba da nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nalé seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba dom ja jaxlé ndox ci ñaari xeer yoy luñ yek bi sentu ko am ndox bi du muy yek fi day yaakar ndox bu muy yek fe muy tiit dom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digënté bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundal ko sunna sosé waye nak yeewu dañ ko daan def bi l'islam ñewé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yehud liñu liñuy def ñun waruñu ko def yalla ne dedet ñoom momuñu doji momuñu jami man ma mom doji ma mom jami kon nak sañ ngeen ko def motax ku dem makku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñu ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yef amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa buñ jikke tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy aj makka awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccan haji ak tebele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa ku ciaba rew nak ku ciaba rew khairan def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun sant la alim ku xam la manam bo defé la yalla farata ci yow fofé ba nak nak yok ci lenen lo xamne ken farata la ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na

ngeen ko wër sañ ngeen ci abadante yek ci doj wala yek ci wër yalla neena innal ladina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci lay yu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñepp ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu ginaa bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulaa'ikum bolem ñi di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoon ci bi di wax né ali sallatu wasallam ko am xam xam boko neubé ba alakhira yalla day wut laap ñi laap fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laap lako yow mi neub xam xam yow mi neub xam xam waaw man a'taahu allahu 'ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wu ko waye boko neubé du baax lele nga do fof da ngay xamne li boko waxe du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neubé ba demé bu yalla jappé taba

0: جوغي تي لولو وقتاني مشهد الخلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بند تامبلي كو بند نجل بينو دوند مو بند اسمان اك سوف بند كو بندين وسوي بند كو بندين وخرن وي nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wonene amna ku ko def ndax ku dugg sa neek fek lal ba laliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa neek fek ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yeb nga ne lal bek lamp bi lal bi du lal li bopam lamp bi du taal bopam kon yoy yeb فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في غيسك داي وانينا يالا كو ماغرا وتا باي خول باي خلات باي ستنتال ييب لوتي نيك دالاي وني الكون كله ناطق بعظمه الله واينا لن مكيفر تي خول مو نخ دوجنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxelul ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tamb bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dund la indi xeet yi jàppoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dënn ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demé nik yoy ak yi demé nik yoy mutu li nga xamné wacc na ci samour ci alak go xamné alak nañ len ko gumatalé muy alkande gu lèr gi nga xamné dañu wéyon ci senu bew wéddi yoonte yi alayhi musallatu wassalam juro melu tamb bi ginaaw su waxtane ci mujjirimon yi day indi nak waxtan ci ñi am jëm المتقون بخر بن ناس وخنا لا ني سا بو يالا ديغ بو ديغي يالا ني تقوى راغال يالا ريك ام جوم ريك لاي تيك واو مو وختان تي ني ام جوم نيغا خامني دانيو تيغي تي كاو شريعه الله تيغي تي كاو دينن ديني سوني بروم جي يالا تيرال لين بالامن والامان في دار الجنان تيرال لين ني ام كولوتي تيرال لين ني ام اك دال ci aduna waye al-akhirah ñu am ko fa ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin joom benel tam bi sar bi dina waxtane al-ayatu al-kawniyya al-ma'ruda lil-anzar mu di mandar ga yi wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marché samé mandar ga yi wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko melni na wa marché bi saame wa marché castor mu ñuy saame seen lujum yeek yeb nga xani fo xol gis ko tabarkallahu noon la suñu borom saami yi wone ni yalla kenn la ci aduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kemtane def ko muy lu feñ lo xamne ko xol gis ko juroom ñaaru tambu bi bu sar bi jeexal mu teje ko ci yalla diggu dit minde fi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonne alquran ji xibaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid musar bi jeexal lool lay indi ñu ko tuddi nak suratu fussilat ndax dafa tekkantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tekkal ci benn gu yàlla nekk benn ak kàttanam indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen koy tudde yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. Incha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent. Nii la ko toppee. Te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al-baqara. Ya ayuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fusilat di firi. Benn aaya boobu dong moo tax suratu fusilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu hud, ndax suratu hud ak suratu fusilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. Kon nag moonu la suratu fusilat fas yéene tëddee. Ñu fas ko yéene door ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla nang ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. Bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la ñii tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. Alxurufu almutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran. Sa demee ca suratu baqara la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. Wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent ba juróom juróom fa la yem. Xaa ak miim, wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim. Suratu fusilat tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la. Mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la. Wala nga ne haza alquran almajid munazzalun, lii day lu ñu wàcc la. Lu ñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Waaw, dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Foofu ñu jàngale wàllu tawxid ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. Bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. Ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. Bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg. Waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jógee, luy yéeg ci suuf lay jógee. Tanziilun alquran, jii day lu wàcc la. Fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. Min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay mën a mën a tooñ, soo yore 1000 francs, 1000 francs bi du la wax doo ma def ci sa poche. Lu waay jubadi jubadi jubadi fi mu nekk nii it noonu la yàlla mooñ àdduna yërmande la fi doxal. Tabarkallah, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seen i jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mbañ ñu topp ci dara. Sàllaa bi ñuy añ tey cee bu jën, ndaw ku ndaw yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. Ña ca tooñ ak ña ci tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkallah. Loolu mooy arrahman ci àdduna si. lu nit ñi togn suñu borom tabaaraku ta'ala kër biñu yoné rasulullah la yalla ni won légui lama dañ def bayinako ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dootu ma len duma mukk li fek yaa ci seen biir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla mo yeeram ñep aduna si yeb ar-rahim mo yeeram ci al-akhira nak ñe jago yeermane je te doon yeeramtelu ñe jago yeermane yalla te doon yeeramtelu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermane di beral yeermane fofé bu al-akhira kon nak ar-rahman yeermane aduna la ar-rahim yeermane al-akhira yeermane aduna lo ay jibodi bakku nga yeermane al-akhira nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door na tan yeermane xamul lo ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi nax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeermande ji di rahim su ko naré joxé ñoom la xiyamati day bayyi ba ñeca noru ta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis ba yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallahu am ci seen walu yeermane ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallahu suratu fusilat aya ñaar yalla mune kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi al-akhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang lu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ñëkkoon ko wax yoonte yi bamuy tambulé waccal qur'an ne ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tudd nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamni fi nek ci kaw suuf li jang alquran tullut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné ling koy jang tol na ni ni jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñu mokal alquran nek luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran moom rek ki nga yus ci dëkk bi ñu ci do ko diko jang mom la gesu gu mbok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekke ci ko ta bam yag kenn ñu fekke ci ko ta ba liko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fek ci ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamni gëm nañ ko ak ñukoy jang te gëm ñuko tabarakal alquran nak daldi juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fep fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallah qurtubi ak tabari ak yoy yeb gañan ko duggal ci biir alquran di suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisan al arab ci ndabul arab fofu nak mu ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dede mu ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mu ndax yalla ab anglais la dede te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nikul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam mu ne ka arab so demone tay hôpital principal wala dante mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamni seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé niki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yëmb té rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala wo nga bëgg ron wala nangam ak nangam té rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna roxiyatu gay moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yunuti ali musallatu wassalam li moko dan yob ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بين قصت تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويت بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمش أكوك xut ci ay secretam do ci mana geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al qur'an al karim motax du rek da ngay daal di ñew rek daal di koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen bu ñu ko defé ci tubab traduire al qur'an ji lay la nga dem fo xane fi lim lay jox fi du lay jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet arfan bi ñëw nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bëggelé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane bi fa warate ken du fa tip ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxinu rek lay wax mbaxu abubakar wala mbaxu khadija wala yeminik yoy mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan karot ji de rafetna ñu ko jënd marché sangam nawe ji de rafetna jeen yi de nangam tim bin tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi loolu du jariñ wa ceeb bi dara ko ñu ko tim dara loolu moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la joon ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ceeb ba tabarakallah ngeen bal moy yendo ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kan leg leg wax lo xam ñepp dañuy tiir seen gemiñ bi ne ma ci yag rek ñu na monti lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaap yu yag kenn du yeg ni da nga sagal pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defel bashiran wa naziran dang len di boole waye bo ci jele ben rek du bax fa a'rada biyalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aksaruhum lepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di du moyu alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawmi ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazara tam bal a'radu fahum li i'radihim la yasma'una mahtawa alayhi min al hujaj wal barahin bo demé ci tafsir bu ñu tuddé al bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarakal mune bu bëggee tekki ne du moyu nuñu modi nit ñoo nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko war xolé ca mburu ñu ko gëstu ñu ko sétu ñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تفسير التبري جكب فكجرم قتم يتتمر أكفنير أجرم يت تلا قرطبي وخلول من السعر بدا فواج نير قريش مصنكو نير قريش مقسمكو نختم dañu dumoyu alquran motax du ñu ko degg degg buñ koy mëna jariño dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax dumoyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances yi nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jël tit war nañ ci am na jang lu bare bare bare سورت فصلت آية نين وخالو نين نيوم ندمو يون على القرآن لطح نين دمو يون على القرآن نين قلوبنا سنو قل سنو قلي في أكنة دفنك تيك موراي إلا سين قلي دا أملكم مور مما تدعونا إليه تلين نيو يا محمد صلى الله عليه وسلم نين لولو ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi sunu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuna guñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr sunu nopp yi dafa am ak tax ak bis go xamni gi mo ci nek lol tam bokku na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun té nga bay ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf nak lakum dinukum wal yadin mokay ñi li len dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa bis seen digeunte ak yunitu bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun amilun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku ñu ñoom xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoona yi xam naa julit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góor-góorlu ba bàyyi loolee te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa amal innana amilun foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir mu xaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi al majmuatul ula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la mbindeef la ni yéen waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen lu am solo la mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax yàlla du wax nit ñi ne xanaa xamu leen ne waa ji nit la déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp da koy wax ne waxal ko sa bopp waxal nit ñi ne leen nit laa soo leen waxul ne nit laa lee ñu jàppee la lu weesu nit dama leen di wax ne nit laa ba ñu dégg ni nit nga ñu xam ne doo sama rakk doo sama doom doo sama jarbaat nit nga man nag duma nit kon bokk ñu xeeb bokk ñu waaso na nga leen ko wax te yaa koy waxal sa bopp xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax wàllu pas-pas lay jàngale wàllu iman lay jàngale xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya dañ maa wax yu nag dañ maa wax yu dañ may déey waaw dañ may déey te duñ leen déey wala niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee bul ko dégg nag defee ne dañuy déey di ko déey ndax dafa am xeetu déey mu ne muy wax yu boo xam ne boo xaajoon wax yu juróom ñaar fukk benn la cay doon kon néew ni doole loola mooy géwante gu baax wala ilham wala ifham wala yi demee ni ko yooyu ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yonent bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may waxyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daa'in lakum ila tawxidi khaaliqikum wa muujidikum alladhi qaamat al adilla al aqliya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama li fi nekk dal ilaahukum seen yàlla ilaahu waxid benn yàlla rekk la yàlla benn yàlla rekk la innama ilaahukum ilaahu waxid seen yàlla ji benn yàlla la baddu bi it seen yàlla ji benn yàlla la tabarkàlla xamlekat yi jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëpp li ñuy jàng dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am waaw nombre heure rek moo am bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am waaye isnaani dañ cee d'accord ne mooy isnaani waaye amut lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar waaye ñaar amul nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent waaye ñeent amul daa xoolul moom lim am ndax jigéen
1: tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñé na ko moñé wo xamné kudul mom mëno lim man waye goor nak yalla daf ko bind moñé ko moñé wo xamné kudul mom mëno li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci lengum lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ni ñuy def mune wasalullaha ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñé ko ci na nga xamne yalla ko jox lol mu yor nga dik say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te diexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi maryama nek meññit mo xamne woor na ko ni andi wuko fi ak ñam yo xamne woor na ko ni andi wuko fi daf ko laaj ne ko anna laki hadha fujri li maryama ne ko won mang ko jele ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy wursugal ci luddul mu koy regle kérok dama ne zakaria da daadi rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla daadi koy may dom kon li nga gis ci nit bam am ko bul ko ko añaane bul ko ko ñeetaane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su lako maye yow do gudd fan yalla xani lako ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg niko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga aaji tey ne inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaam mi ño xamne mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalilal ko mo gën ci ñom mu am ci jaam mi yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sheriff bo xamne bi daf dañ joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yépp tabarakallah ba ben bes mom sheriff bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neew kim dañ garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dañ garasi ne ko man day dama febar sheriff bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga nan mo gën ci man mu ne ko wa mo gën ci yow mam ko ko waxé koku dal di koy méré wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar ci yoon wa bu ñewé ngeen ray ko ci andil ma babbe ñoña yor seen yeb dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu keur gi ñu waron daldi tebeug mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi bu mu dikay xar bi xol ko ne ko ah waye lu la dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaar loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabun ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay ataba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala lahu Allah subhanahu wa ta'ala ataba yarithuna malahu mimma taraka al walidani wal aqrabun wal aqarib kon tabaaraku ta'ala ni la terele aduna ci mune nak wal ladhina ni nga xamné aqadat aymanukum sen loxom lay jor fasante nak ñom ba gen siñante ay kulay fa atuhum jox len len nasibahum senu ciir ca jahiliya bi islam ñewugut moy don nante dana am bi islam ñewé it ba nga xamne sahaba yi joge nañu makka ñew medina fekk fi yenen sahaba fa nek muy al ansar dañoo takante won sen digeunte ay kulule ba don nante waye bi aye don wacce ñu daldi baye lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke inna allaha yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak xaw yalla mom tabaaraku ta'ala mom mon wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar aji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxna am so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jëkërem jëkër ji dal di koy pess bam ko pessé mu dal di dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pess ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taqtass minhu nafayu alquran dali wacc dani lede ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bam ko defé rek gor ga ney san wala salawatu salamu alayhi datni aradna amran wa arada allah amran wallazi arada allah khair li li ñu ne mon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak jultit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ni gorni ñoo wara taxawu jigen ni sam leen dubanti leen yar leen lahi leen bir di leen dundal di leen faj buñu febaré di leen fajal ay jaxlé lolu jigen ñi gorni leen ko wara taxawé seeni terangal yu leen yalla defar tagat gorni bañ leen koy defal waye nak jigen ñi nga xamne ñom lañ koy defal moy jigen ñi nga xamne dina ko tunu legi ñaari jigen rek ñoko am ci ko ño am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako lenn ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci lenn bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla wax bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim alayhinna nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'bir alquran alkarim fi du wax bi tafdilihim alayhinna ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gëna li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe si xabi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciir ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne da nañ ko joxe ñoom goor yi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ca jakk ja laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi le ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wak ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarkal di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarkal ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen ñu ndëk ji fas salihatu qanitatun as-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon as-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon al-khunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiz Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillah wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير نواب جيغن لا نيو خامني دا نيو ييو دي توف سين جكر تخاو تيال لاغا خامني موي سيني اك ني لن امل دي غاردل سين بوب بيت سين جكر جيغن لا نيو دون يو خامني دونو دون كو غور دي ديف سولن نخه رك بانيخو تي نيوم تي كاو سيني تاكاي ولا سيني واجاي wala seen yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul leen ci safaanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fab salex tet ci loxe lexal soxna suñ doon maye tay lolou soxna ci warna ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dongu mom ko dako wara denc jeukeram dongu mom ko akitam حافظات بما حفظ للغيب بما حفظ الله مودي ليپ لي دوخ ديغم اك ديكرم كين باني كو ييب سو خيه نيوكو ييبم يبال مارشي لام ام ديكو دوغي مو باني كو واخ بن جيجين ني موم كين دو وير ساب ديپانس ديكو واخ جيجين ني ليغا خامني موم غاي ديپانسو جيجين ني دانا نيو توك دون تال دونيو توغو تي كين دو ييك ني تالو ني توغو نيو جيجين دانا ام جوروم بن فوكي درم ورا دوغو تي مارشي با نياري تي مير nabu juroom ben fuk yoy dem ba marché jënd fa bisab def ci lekitam kuko seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda llahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi nilañ nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yamal khiyamé modi goor go xamné dafa bokk ak soxnam neek tej neek ba mbir dox seen digënté ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yes ay barab bu yamal khiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy الصالحات جيغن ني يوني قانتات داني توب سيني جيكر حافظات للغيب تاي دنج كومبا ودو بو دغر توك دي واخ ندانك دنج ساي ليت كين دو سي بانيهو دنج سا كادو كين دو سي بانيهو دنج سا ويرام نكا نون بما حافظ الله بن جيغن غوك مباكوي واللاتي جيغن نيغا خامن نا تخافون داغين راغال مشوزهن سينوك فونيو senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkkeer ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba masal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nek boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak legui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du meuna warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal dikoy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhun fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tebbi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nax dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi ngi ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari nax su fekke ne yalla gënalu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu man fajj so ci téewul sa bop nak mo moytuul la ngay fajj du faju téew ko goor ko yaay ñëk deub su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yaax su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ni séti menen pexé walu dor nak la'alla akhbath ma yatahaddathu a'da'u al-islam li ta'nif fi shari'a al-islamiyya sa'muhum an al-islam ahana al-mar'a hina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamne dañuy bind di jema woné ay mankété yu ñu né islam amna ko té l'islam sori na lolu dañuy wax né lutax islam maye ñu door jigen yalla maye na ñu door jigen waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu maye na muy door jigen modi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi nax ben way moy tak soxnam rek mo wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam nax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam nax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lol du l'islam nax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lol du l'islam islam fi muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warut nga gaday ko ci lal warut dafa am leneen lu nek ci mom lo xamne ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jeukeram du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppok ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bo bu ko door dina tax ki nga xamni moy jinne ji nek ci mom ki daldi genn su ko defé mu daldi mucc ndor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de door ko ab satchu mo gën jigen de door ko ab satchu wax deug yalla mu setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas keur ga tas kenn ku ne jëm fenn lolou mom baxut te xam ngeen islam wëral na teural na tas ga waye nak nekkul lo xamni li tabarakallah lu gën la ni ko sama borom tabaaraku ta'ala terle fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sabkoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wutir nak ben ruqu su ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep dole wala man man ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jayna dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokki ndaw wala hakaman ku mana atte min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut delegation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبل سين ديغنت غيسنا القران باتاي مودي يالا في وخو في لودول الاصلاح وخو في تفريق دي موي نان سونو مون دا ديو نك ني تاخاليكو باتو تاخاليكو فينا تبارك وتعالى دوك تودو في داي واني رك ليغا خامني مودي ديفار ناخ تبارك وتعالى ديغنت بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله ناخ ييرم گم ييرم motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme dana djub ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djub nit ñi nak kon nañu deg fi ne seybu toll fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki demb ak lol baraka ci demb xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu djub su ko defé yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppale sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani ma ngay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wanisaukum min ahlil jannati sen jabar yi ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullah mun deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko mina kon baxna muni a al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné mina bobir muni det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيغن جو خامني سابو ييغن جيكرم سيديتو جيهم جوغنا يونت بي نانا نو سا دادي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودول داغا كونتان باغا ريتان نينا جيك جبار جو اويفي ني لا واخ waxna ci benen hadith bo xamni bi moy bi top ci bobu la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal khiyamé ndaw so xamni du gërem jëkërem ndaw si fakk jëf yan yunitib neena yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci hadith ba yunitib waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yunitib neena la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha وهي لا تستغني عنه فصلوات الله وسلامه عليه كون نك جيغن نياغ نونو ان الله يلا كان نيكنا عليما ديكو خام خبيرا ديكو دنجكم با يلا خبير لا دا فا دنجكم با بوكو واخا اولاف نك ولا بوك نيت او خاص لاي دون سي مام دوما ادم بو نيكو داغا بنجكم با دوكو نيه يلا موم دا فا دنجكم با تبارك الله مودادي جوغي سي كون سي فق بوبو dari dugal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiq bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokalek dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokalé la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wour mu wour na li bokalé la mune bu len ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko baxam nu mel asirk mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal

0: ñetti xaj benn bi lañ gëm ñaari mom na tege fe lañ la yahoje waxon yoonte bi dañu bëgg nga changer ñu ay yi waaw changer ñu loi yi moy len sañ mo ci changer len ma yakun li an ubaddilahu min til khaynas waye nima koy waxe aya bané ko ray ray len ko yeen ngoy dox aya bune ko sat ci dagal len loxo yeen ngoy dox aya bune ko njaalo duma len ko timariya yeen ngoy dox mukk bari la kon dafa am lu dem ci téré am lu jox ci waye yalla ne fama jazaa'u amlu fay man yaf'alu dhalika ki def lol minkum ci yeen illa qisyun nudur gech gech fi hayati dunya ci ndu aduna gi yalla dalay sietal no dugg ci ko xamne da nga dum alquran li weddi li no dugg ci yalla sietal te ko yalla sietal sam ne ni mbir du dox wa yawma alqiyamati bi su taqwa fa yuraduna ni delolen ila ashad alazab ci mbugal ma gëna ta ila ashad alazab ci mbugal ma gëna ta yalla jall musa wa ma allah fi ghafil yalla ta gëne wut amma ta'malun lepp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yalla sagane amul lenn lu ñu def lu yalla fatte lu way def lu bakkar bo ci wuti tuti yalla bayina ci dal bind na ko ibn yawm al-qiyamah ngiss ko wax ne ma li hadha al-kitab la yuqadiru saqiran wala kabira illa ahsah yawm al-qiyamah la gay wax fa teri bi lum xamle man suma mbakar fi ni mako xey bo ndek bind na ko wa man ñaar do ñu waji ma saccion dal teri bi sax bind na ko difa ki ne man day jakke dama na ca dem fatti ci beru dal teri bi sax bind na ko wa beru dal plastique rek faccio na jax ja terib bin nako yalla yoy sax du ko fat yow mi ñew jax sax ñu sax say dal nga fekk ay dal ci buntu ba solo ko sa yoy sax loolu sax yalla fat parce que lele gis ko ci dal mu gis ay dal ñaa na jël yi ko yow kay do ses bay ko way da gis ko xani ci day ñew fekk fay dal rek na jël yi dal sax lu dal le ya xar xar xar dal jamm bu jël yalla yoy li muy tuddu sagal ñu وما الله بغافل عما تعمل اولئك ني الذين نيو نيغا خامني اشتروا الحياه الدنيا دانيو ويتيو دوندو ادنا بالاخره تي دوندو الله دانيو ويتيو دوندو ادنا بالاخره تي دوندو الله مام لا مام برام تواجي تودي لير اك لندم لا تشتري الدنيا باخرى يا فتا man baa nooran biddu jaa fa sa yendam mune bul sagal mukk ba weccho leer lendam gis bo joxe ni lendam ak leer jël lendam so allah taala daga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man baa nooran biddu jaa fa sa yendam ci ben khasidan bu jox kun kaatir war yalla mune ñu def lolu fala yuqaffafu dunyu ayfal al azab mbugal ga anhum ci ñoom wala hum yunsaruna te kenn du len dimbele mbugal ga du ayef te kenn du len dimbele mbugal ga du ayef te kenn du len dimbele fi nak sa su ne boko jange da ngay dadi deg nonu shi'a yi di wax naan besu altine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddo dafa kontan ba gorel ak jaam yalla neena fiye wala yuqaffu anhum al'adab ku dugg sa wara kenn la wañu kilima wa li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw kontan mom mom ñepp lay la way la tusibanna minkum khaf lolou la demé aduna nak bala nexé kangor nga dugg sa nek dal sa climat aduna waye Allah dara mom bi sawara ya baskile ma xet amul wantay amul bantala te min fay tollole degare kam bo ali yalla musul ci yeb genn baxtu wallahi wala qad atina musa joxon nañu njamme wala kene tudde musa njamme arab mom moko tudde musa tour bi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ca dex ga bam feeyé ma nga nepp ca garab ga kale ko bañ koy for ñu fek garab kale ko ñu daan né shajaratun fek ko ci ndox ñu né ma'un ñu boole shajaratun ak ma'un biñ ko wal bëte nak muy mu ak sa muya moy ndox ci delectic muya shajara moy garab ñu né musa xale biñ faré ci digënté garab da ndox mom ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi boré ben way ci adam xif ba dañ koy wax dañ koy tuddé rafle mu lañ koy tuddé rafle wala xif turi ma non wa tabarakallah suñu dëkk mas lu ñuy loteri ba gagné 10 millions amna ñuy ko tuddé atum millions ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañu ko ci won ñun ñepp jënd lo loteri gagné 10 millions ñu tuddé ko atum millions ya di sa raxé ci télé bi bëkk dawar kala kër lañu gëj gëne bisu tay defal na fi ne buñu calculé lañu fa ñak fi nek ni té war na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad aatayna joxon nañu musa njamme alkitaba téré ba tawrat wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bir rusul ci ay yonent ba Musa wé yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi Shu'aib la Musa ñew waye ginaawum ñom Ibrahim ak Ishaq ñom ak ñu demene ko ñoñu ñewat nañ ci ba ni Isa ñewé Ali salam motax mu ne wa qafayna min ba'dihi bir rusul yunus joy biñ ñëwé wa atayna isa mu jox isa ibnu maryam kaydo bi maryam al bayyinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryama du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabar yalla bu fekke ni tuddu maryam yow mi deg lolu da nga xamne kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tudde isa rek dal ni ibnu maryam waye bima waxe musa legi waxu ibnu imran bu waxe daud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne isa rek ni ibnu maryam dal ci tuddi ayam isa wa ayyadna hum dolel ko bi ruhil qudus fi jibril xel mu selmi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu selmi ruhul qudus motax bu ñu genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu selmi ak man ni trinité ñafi da di ko ñentel ak man rek pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool la duñ ko fatte mu ñun kay ñoy jëm suñu kër fatte ak bismillah way ñom xawna ñu ko wala sax lay leen seen ku julli selmal diko def ci duko tay di le bana fini def ni té lool moy croix buñu démé ci kanamakam wala ci sourate nisa yi yalla dina ko gëna leral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mu ndax dañu fi nara nek rek sa bu len dikele rasulun abiyant bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reey reey lu bañ ko tax da ngeen bëgg daal yoonte bu ñew ngeen essay neexul seen mo fa fariqan kurelu yoonte ngi kazzabtum yedd ngeen le wa fariqan kurelu yoonte ngi taqduluna reey ngeen le fayeen lutax ngeen bëgg yeen banu israël yoonte bu ñew lam andi bu depot ak yeen ngeen reey ko mba ngeen weddi ko ak yoonte da ngay jema adopter sa bokk ci lam andi waye do jël lam andi adopter ko manam xëcc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekk loi yalla yi waye bu ñu ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da nga jema fekk loi yalla yi ci xamne loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su baba lolu du baax banu israël nak lolu lañ doon def bu ñu ñu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top sen banex la def sen banex ñu top ko le dépôt de sen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski muñ ci gëna neex te ko ba gamo te ko ba aj makka yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye muñ ñu muñ ci gëna neex yu ñu ci gëna naxari nak nga xani mom yoy mom fofu la ñu ko merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su eumuna legi ñu war ko door témer yar bu mom ñeppay té sa loxo nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñibi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan ñu joxe fatiha ñu joxe falaqi ñu joxe nasi dafa deg alam nasra ñom li lafi ñom yasin waye tabad yada ñu jang tabad yada ñaanal ko waaw me gis nga gaay mu ko méré rek dañ ko amar bo kenn du ko la ma señ ma ne doxal ñu julli ci luga ma jang tabad yada giñ na jall na ma fa nek bu lu fi jure amna papa su ma ne suñ ma li xawal rek mu dem jall bu lu fi jure yow mi julle ci balida mu ne mu nepp na julli ci ginaaw wa do alquran alquran la imam ne na amna lu mi fajj bu jure ngeen set ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaj legi deeng nga ba 4h moy 5h moy quart deeng nga inshallah wa qalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanal wa ñu ne dal bëgg nañu taf yoonu ci ga waye kum nañu kanal suñu xol yi ñu ko mëna gëm la ilaha illallah yalla jallu musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la'anahu llahu yalla leen rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo leen rebb rebbum yalla moy yalla day dakh yermande ne ko bum dem ci diw fu yalla rebb nu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ma ngay sol xap ci yunus be ko wax nak li waxumako la'ana llahu alwasilaka wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngo naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guy tak ay tiak may tien ma ñaari lam wala sax ben lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yun dibe ko waxna la'ana llahu ar-rajula yalbasu lisata al-mar'a wal mar'ata talbasu lisata ar-rajul yun dibe ko wax mon waxuma ko sallallahu alaihi wasallam dene de فقليلا ما يؤمنون فقليلا نيونا ما يؤمنون لي نيغم yahudi seen gëm dafa faible tuuti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traîner man la tiye waye bo fi yoron auto frein liñ ciy sol num tudati liquide buñ ciy sol bu doyut wala bo nga def ci benn tok bis bo jégué xalé yéenu ko rek ni super yi def xalé jigéen yi nga xamné kenn du ci musuru kenn du ci wad kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xéssal bo amuti frein sallahu tabarakallah walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab téré ñom yahudi min indillahi joge fa yalla musaddiqun deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu té nak nekkon nañu min qablu lu jitu téré ba yastahsihuna don laaj ala alladhina kafaru ci li ñu wéddi manam doon nañ nek naan ah ñun di jamono nañu ay buñ amatoon benn téré ak bi yonent loolu lañ doon wax yastahsihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan na yalla yalla yonne ab yonent bu indi téré yonent ba ñew muhammad indi téré sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaru bi ñu wedd ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ñu wedd ko daan ne ko yalla yonne wu la alquran ji ya ko jabut bu yalla doon yonni du fekk magi dekk bi mu bayilen ci la yonni waaw du fekk magi dekk bi mu bayilen ci di yonni gona ko tonni yow ndeysan yalla mu ne fa la'natullah rabbum yalla ala al-kafirin yalla na wacc ni weddi yalla amin rabbum yalla yalla na wacc ni weddi yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw li ñi wéccé yo bi ñi jëlo la antum sen bop li ñi wéccio sen bop baax moy rubum yalla lañu wéccio sen bop lan lañu wéccio sen bop ñaaral ba ay yakfuru ñi wéddi bima anzalallahu ci yalla wacc wéddi alquran wéddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañ ko yobbe baax yalla rew rek yalla mu ne baax yeen rew rek rew dom motax ñu wéddi yoyu wa an yunazzilallahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala ma yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko proposer yalla defal ñu fi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaw ku mer ala ghadabin fi kaw mer walil kafirin yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyali mbugal mu doyali mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jall bu sal mbugal mu doyali moy mbugal mo xane bo seené ke ñu mbugal bu joy dang ko da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ni kuy binar bi ñewé naru naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe suug rek war ga day moko jappé dana joy sacc bi dako naré yow ko ci gaayu da naar bi suug rek war ga naar bi dem ci bidik ba jënd diwlim tek ko ci poal bi ba mu sans fab ben gelnu fas diko ci sepp diko wi jax sax da ñaar yon lew jax rek sax bi ne woy sama lay naar bi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñuko wedd bu yobal xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma sax rek mu ne sikam leen ko dali gëm ne sikam leen ko ñu ne luy sikam mu ne da ngeen di wut ay deg di gisum mu ya ko jamme ci way fa na ko dama ko ci biir ya ilahi bayyi japp kumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi do ko defé kumba ga ne ki suma kumba ga mune akay mune ko waw yañu don digal ci sacc ba nañ ko lan def mune ko tigi am ba sacc ba ko def sacc bi lay wax sacc bi tiyé kon dank ba ci fenn ne ko jeppuy fay ko bisam waye gis nga yalla bu yama xiyam am na ñoo xamne ni la leen di mbugal yi tuuti yoy te saf ci metti moy azabul mu'in yalla jalla musal ndax ñoom mu isa xel la gum bu leen ma sama wax aminu gem leen bima anzalallahu ci yalla wacc xalo ñu ne ñun mu'minu dañuy gem bima unzila alayna ci liñ laccé ñu injil lañ mëna gëm wayaqru ñu wéddi nak bima waraahu lepp lu nekk ci ginaaw wéddi alquran wéddi benen téré bu dul seen téré wa huwa yalla neena tekkat mom alquran alhaq mom rek koy dëgg lég wa huwa alhaq alif goor la gis ak lam bi moy wone ne alquran rek koy dëgg bu ne won wahu haqqun moy alquran deug la waye lilen man na nek deug waye bu ne wahu alhaq moy mom rek kay deug moy yalla nim ko taarife lolo tax mom rek moy deug musaddiqan lima ma'hum ma ngay deugal nak la nga xamne mom lañ yore ñom yahudi xul neele bu fekke gem ngeen seen tere فَلِمَ تَقْتُلُونَ لُتَخْ نْجِنْ دِرَي أَنْبِيَاءَ اللَّهِ يُنْتْ يَلَّي كُمْ نَنْجِنْ گُمْ گِنْ سِنْ يُنْتْ گُمْ گِنْ سِنْ تِيرِي لُتَخْ نْجِنْ دِرَي أَنْبِيَاءَ اللَّهِ يُنْتْ يَلَّي مِنْ قَبْلُ بُجَكْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بُگِنْ نِكِي نْيُ گُمْ كَاي وَخْ دِگْ يَالَا مُور لِينَا رَاي بِنْ يُنْتْ نَخْ يُنْتْ يَاب يَالَا لِينْ يُونِي نْيُمْ نْيَاب ñoo wara yëm ci yow walaqad jaakum dikaloon na leen Musa njàmme bil bayinati ca layu leer ya léegi commandement alliwa yooyee Musa yoroon mooy al bayinati alkitab na wala tawra mooy ak téeréem yàlla da ko joxoon ji commandement téere yi nag ñi jàngale histoire wax ju ne ñu ko ci wax lii la ko waxoon ak laala alquran nag indi wu suma taxastum ginnaaw ba ngeen jàpp ali ijjala sëll wa def ko yàlla min baatihi ginnaaw Musa wa antum te yéen ba ngeen koy def xam ngeen ne zalimuuna ay poñkat ngeen lii yàlla nee na yahud yi def nañ ko te xam ngeen ne jaam na suñu bind démb jàpp aw nag def ko yàlla soo ko bësee mu nañ ni yahudi ñu ngi koy defaraat nekk nii mooy doom yooyu xale yi di foye nunu fiyee bi demee ni fu yooyu bër na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy waaw doom foye kaa yooyu am na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy nañ di wax ay maama ñoon seen yooyu yahudi yaa ngi koy indiwaat ndànk-ndànk ba baa ñu koy defa ci aw nag ñu jàppee leen ay yàlla yaa ngi jàpp waaye fàttalikul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko lere yeen tubaab wa rafa'na ñu yëkëti fawqakum ba mu tim leen at-tura najwa khuzu ma ataynakum ne leen japp leen liñ leen jox jox wadin ci doole wasma'u te ngeen deg banu israël bi yàlla wàccee tawraat ne leen dee leen def li ci nekk ku rey rey leen ko ku dagg bakkan dagg leen bakkanam muy ànnan nafsa bi nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bi sinn ku foq bañ foq leen bañam dañoo lànk yàlla déqati dajuwu ngande ba mu tiim leen ne leen def leen ko gaaw ñu commencé ko appliqué yàlla delloo dajuwa ñu tegte xawaaloo ñu ne yàlla sami naa dégg nañ li nga wax wa ataynaa waaye ñoo lànk yàlla ne su ma leen doon topp indiwaat doj bi bu fekkoon yàlla nit la day indiwaat doj ba rek nel acc wa yalla du fayanto non dafa am fayda qalu ñu sami'na deg nañ wa asayna te ñoo lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ci seen xol ya al-ajl salwa salwa da jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaam nak wa lola motax fo fek ab yehud day say say qul nele bi sama ya'muruku bi tasabbanna ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum sen gem gi bu fekke gem gi yalla yeen de li len sen gem gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gem gi yalla gem yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gem yalla go xamne yoonte bo xam nga wé gem yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci biir kër yalla mu ne bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin khol nalen in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karu al-akhirah indallahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yehud min doon naasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom aljan fatamanal mauta mi bañ leena de duggu fa gaaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy duggal janna ku nekkul yahudi duggal janna la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba duggal janna yalla mu ne bu fekke lu ñaan leen ma ngeen de maray leen ngeen dem al janna mom da neex amul dépense ha amul wa amul wa aljan amul tangor amul daaki naqari yoy te do de yalla mun nak yeen yehudi bu fekke ne ngeen aljan yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tontu lek walan yatamannahu abadan dun ko ñaan mukk dun ko mebet mukk do deg mukk yow du ñëmé dé bima qaddamat aydihim li sen kan yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukki du ngeen gis yow du ñëmé dé wa salaam ba ba aduna tukki yalla neen du ngeen gis yow du ñëmé dé waye ba ba aduna tukki do gis ku gëm yalla ragal dé ko gis mu ragal dé gëmut yalla wala bi yebul ha motax xerbe ne kon bosni baye hoje def yi ñuy def ak nasarani kera ba julul ya la xaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len ni jihadi kera bañ ko wacce la jihad de jeex bosni de ko di ngeen fa dara jeex na xam na les civilisations fi waye gaay mu bi de ko bëgg jeex jihad nañu bañ defa cëpp la gëal ba jeex Afghanistan yi noon Afghanistan modi yahud mom bu gisé na tay ngay dé mom mu jëna ci parce que ku bëgg dé kenn mu taxa ak mom té jul bo mom ki dam ci guerre bi nan ñaanal leen mom ma dess té ak ki kay ku mëna taxa mom bokku té ki ndé ki nan ma dam ma dem ci ñew ma tax boko jéko mu sam ko xel yahud tabarakallah ma tax bu nan xex sidna ali mi nga xamne du gis awra leg leg mu xat ci ci rek yahud di sol dubay rek jam yalla ko xamne dali wogos suñu febare ak suñu febur suñu banke ak suñu bankul lola jam yalla gi non lay mel ci ñom gisata ci dama dem ñoo xamne buñu toilette toilette bu refet sax duñu japp buñu toilette toilette bu refet rek ñom duñu japp lutax parce que legi tay ndox mi yaq seen tilmay ci tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom lola su boba ak guñ ñom ci qanitina yi nga xamne ñom la tabaraku taala tag fi qanitina moy ño xamne dañu omut ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ naajé
1: tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamm seen borom tabaaraku ta'ala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxe liñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu baax ci anamu yiw guddi ak bëcëk leg leg ñu tew ci ñu joxe ko leg leg jox ko ci secret sa su nek ñanga joxe seen alal wal mustaghfirina bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar te noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julus baba nafi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowu da bay waxtu bo xamne dañu wax ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dafa daan julli ci guddii ci julle bam yag mu ne ya nafi' falja as-sahar nafi' est ce waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew bu ci asman su jege fi daal ne yeen jami na amu fi ko am problème bu mu bëgg ko réglé na amu fi ko fièvre ko bëgg ko faj na amu fi ko jaxlé ko bëgg ko dindil jaxlé di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu woy day fekk mikail wala bok malaka mi yor walu wërsegu wi ministre bi yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit yor wërsegu di wër jaam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisaan nañu xamne bu ñewé daf leen di fekk ñu nelaw té mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi lu wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaaré gono yi nga xamne waxtu yoy daf leen di fekk di nelaw leg leg ñanga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaaré leg leg ñu xey dossier bu nekk dañ ko défar entreprise bu nekk dañ ko fa joxé waye nak am liggéey daf leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamné ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi daf leen di fekké nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn mënu koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wasna wax fatima muna amnu ko jogal muneko ha muneko fatima kana ka muné waxtu wi ci yalla ci dëgël wërsegi waxtu wu ñu ci dëgël wërsegi ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki ci dëgël wërsegi nekk malaka mo xamné la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay teyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wu uppeene nelaw motax yalla nga yoonte bi nga wax kon rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wu uppeene nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañoo gëm de toroxul seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëgg nek ñuy ommatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal gudde ak bëcëk waye nek ñoo xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan bu dé faq ba bañuy jilis bu ba rabbi yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ñoo mel melo yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi hit ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dara digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atté suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek daali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yow muhammad mu ne len waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne len waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxe tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mu gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wasalamu alayhi na len shahidallahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxa wacc ba dama ci tafsirul qurtubi ca sok bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama ci tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikati xedena ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram xam xam yi xedena ne la ilaha illa hu kon ñatt ngo yalla xedena ne amul ben yalla kudul mom malaika yep xedena ne amul ben yalla kudul mom waye borom xam xam yi sédé nañ né amul ben yalla budul mom yalla nak qa'imun bil qist bim koy sédé mi ngi taxaw ci manu yalla ko mandu la bép anam yalla ko mandu la ni muy sédélé ak nit ñi ak wërse gi nit ñi ku lul won mom do ko mëna sédélé nonu mu koy sédélé tabaaraku ta'ala yalla xam na kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla sa auto rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben bama yul ci ben nit dina def ci sa poche luy meuna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jundé ben koku fi yegon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jundi yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubu mu bex te man awmako waye mom mi am mbubu bex amna lo am leneen lo xamné waji li nga am moko gënal mbom mu bes mom yalla nu lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qist ku manduna borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun ne nak nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam donte jexal na geejep motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonna fi ngeeneli xam xam wonna fi tedd nga ulamaay ndax yalla neena su amon lenen ci kaw suuf wala ko qurtubi na su amon lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illa huwa wut lum ca tek mune wal malaika wut lum ca tek mune bu amon lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lolou mo gëna tedd fi mu dal difay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waxti alquran waxul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla doli xam xam yunitibi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma doli lako ba mu def al ilmu xam xam motax muy wax ci hadith bu ne innal ulamaa warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wuti yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ca adina ca neflem ba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne daf ne al ilmu wala ilmu al alim wa aqlu al aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhumā qad ahrafa sarafa fal ilmu khala ana ahastu ghayatahu wal aqlu qala ana ar rahman bi urifa فأصبح العلم إصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا مغو خم خم أك خي نورا نورا نتفي خم خم نكو من لما أم أموكو خل نكو من تمن لني خلاك بقسي الله خم خم نكو من may ki nga xamne man la yalla lay melawo ñune biñu waxe li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheede ne la ilaha illa huwa la ilaha amul ben yalla illa huwa kullu kukur al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ nako def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy diine indallahi fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina indallahi al islam ay jid ni ko yalla tegg tegginu doy war la parce que daf ne inna muy arf tawkid muni ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muni indallahi muy benen ta'rif mu dor nak al islam inna ad-dina indallahi al islam diine fa yalla moy l'islam motax mag ni da ngeen wax ni ku bëgg bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xeyfa ku bëgg bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xeyfa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yobbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga na ma legi waw ban numéro compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla bank bi yalla moy diine compte du bankam nak moy al-islam moy boko beugé yene xaliss kon neena nga ko yobul fofé sama dañu yene xaliss nak diko yobbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so démé da ngay agrecté ko ci comptoir bu ñew encore do ma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax ni wamay yeb tari khayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jeri parce que fi ngay bay modi ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol ko nga bëgg bayal nako fumay bay mu la fi nga xeyfa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamni mom la jox su la dé xewal mëna la fa xewal waye nak dem rek fu la neex nga nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla neena inna ad-dina indallahi al-islam diine fa yalla moy islam wama ikhtalafa mustawudunak mustawud alladhina utul kitaba nin jox tere yahud ak nasaran illa ludut kagn lañ mo tambale wute min ba'di ma ja'ahumul ilm ginaaw balen xam xam dikale ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xam na lu leen jang yalla jangal lolou lañ gisone seen tere la leen dikkel ala wute gi door leen tambale dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digeunte waye salawatullahi wassalamu alayhi ay mbiram leer na nañ ni waye ahlul kitab musuñu am ben wute biñu tambale wute moy bi nga xamne salawatullahi wassalamu alayhi dikna xam xam bu leer dikal ci ñoom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw ak rel la nak ñun ño gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba modi fi dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag xoy yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow bone inna dina inda islam ba nak ñi wérante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel nelen fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslam tu ci man djebal na sama djemu ji lillahi ngir yalla waaw fi lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy djebal sa djemu nak moy doma dama djemu moy li tambule ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yep moy djemu soko xasse djebal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amatu nak ak sañ sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalaf xere det lolou du meuna nek yalla bo ne ko djibbal na la sama djimmu ji momin nak moy mom legi moy mom sa djimmu ji legi nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa djimmu ji so de gona go xamni gi gona go gor nga di lettu sa bab bi yalla di wax ni det yow xana djibbal mo sa djimmu ji xana djibbal mo sa djimmu ji kon nak ma djibbal sa djimmu ji do ko sañu lettu nak mo muto ko legi bo de ko ne ko jigen djebul sa djimu ji yalla tabaraku taala di wax ne ad del tek sa bobu musor bo tegu musor mu ne xana djebul mu sa djimu ji bo de def yiri yu gatt mu la xana djebul mu sa djimu ji kon ku djebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayaraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama tawdi mu ne wa lakamal basi wa yara'at yamun bindukay bi bindukay gi mi binde mal awliya njabot gi yep yalla mom wala kal midadu daaji may bind sax yaako mom wa mashrabi sama pat bi may nane yaako mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yaako mom ko dama dama day jebal jëmum jep tabaaraku ta'ala nangu nak neko nak lek kum jebal na la jëm ji omatal fu bëgg ma jaar ma jaar waye nak jebal yalla sa jëm ji li la ci def nga mom ko deet lool mom du meuna soti mukk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yépp na dugg waye nak duggal li baye la ci def deedit nak lool de su ko def boko defé nak nga ne nak wa man tabi'ani ak kuma top mu jebalé sa jëm yalla nga ne kuma top ku nek day jembal jëfum yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqadun li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci diine yalla ji tabaaraku ta'ala omatu gumal fukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew moy di leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax télé ngay gis gaay di xex bu yag am ku jël li fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li ci rek istislam moy day yëkëti ñaar loxom yépp demale kaw ne ko nak legi jibbal na la sama jëm ji nga gis waaji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako dalal su pos mot bu nako bu xassam sax du xassam jibbal ku leppam non nga jibbalé su bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waaji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabaraku ta'ala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kilay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudiy ak nasaran yak watani yuni ci arabiy na wax le nele aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnan ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnan ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginaaw bañu ummato nak mune yow sujaan waccina buñu wone ginaaw sujaan waccina wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamne moy jammam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyina ñuy ray yuñunti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digle maangu weddi ay yalla yi ray yuñunti ray ñi nga xamne dañuy digle maangu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len begal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunus ali sallallahu alayhi wasallam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunus lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunus قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيتيمير يون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاوال سين مارش بيغا خاني تي لا نيو جايي نيبي لو جيتو مين دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي عليه الصلاه والسلام نيغا خامني نيوي ووتو اك نيغا خامني نيو لان ووتو تاي ووتو دغ برام تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم nanga begal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladina moy ñi nga xamne habita a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al-akhirati al-akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamal xiyamé min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé di leen mëna fegal loolu nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñoom habita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama adama mën nay defal yalla ndekete limuy defal yalla def jang sipiku loolu tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëge won fi tay di jaay mburu fo xamni fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bondé nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay dessi ci mburu du ma jëre mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobbu mburu ties mo ci doom adama man lay defal yalla tabaraka allah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nak asaka dem nak waye ya nga def yeneen yo xamni day sippi ci jëf yoyé loolu doom adama war di moytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu mëna denc nga xamni da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggéey di wuti lu bax yalla def li muy liggéey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangoo yubbu ci banque bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yeug ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggéey momit mom muy liggéey denc jenax ji di liggéey di kete kara bi nga xamni ñi bisu jot na mu sét fam dencion fi ko fa dara lolu moy doom adam buy def te li ngay defal yalla tabaraku taala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita ta'maluhum sir jafa sipeku yalla ngal musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladhina ti ñi nga xamne utu nasiban min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaraku taala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginnaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moyu fariqun ak groupe minhum ci ñom wa hum ñom de mu'riduna ñanga wone ginnaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatullahi wa salamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga atté len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré luddut atté bo xamni dal moy atté son la waji salawatullahi wa salamu alayhi ne len dem len gën indi tawrat buñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal len di rajmu bañ len rajmo nak ñu dal di mer mom motax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahum mu'ridun ñanga wone ginnaw lank yalla ne xana gisso ñooñu téré biñ yor fam tibé fa la alquran tibé bolé téré bo ba nopp ñu wolé ci téré bëgg leen atté ñewone ginnaw zalika li taxna ñu am fi di bi annahum ñom dañu ne qalu dañu ne ñom lan tamassana an-nar sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu niw rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga way fan yu niw lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibaratihi lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhiratum kum laal 40 jours dana day war lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions ne la nak legi da ngay tey xalu sawara 13 minutes bo moy tul do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku nako nijeel sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax ne legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deggu sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakani bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal da naka sawara wulé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fi bis bo xamne bi la rayba fi amul sik sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demone tay ndeysan ci hôpital ya leg leen nga fekk fa ño xamne leg leen dem ndeysan am na ño xamne leg leen leen rob am na ño xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la ray ba fi amul sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm té dama gis né képp koy dem seen bokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sawurut dañ fa sawurut wa yow fo xamné ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nekk bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañu dem fofu wa yow té nga waj ba jekk ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fu mbokk yi lool jaar na baye xel lool isa jama'na hum liyum la rayba fi wu feet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wu hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul.

0: alquran ñew yey len
1: tabarakallah
0: leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi bana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggoon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ñiko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci coussin bi muy dawale gaañu daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek suratul jafiya aya fanweer ak ñett waxiila ñu ne leen yéen ñi doon wedd yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii loolu boo demee ci ñi jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu metti lool duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan ba faatu loola la yàlla tuddee ak fàtte mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon daawu leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxa seeni nopp fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarakallah fàtte lu jëm ci bis bii te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem loolu ngeen fàtte woon nag mooy tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn wa mawaakumu naar sawar mooy seen mujjuwaay wa maa li zalik wa mawaakumu naar wa maa lakum min naasirin te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi huswan am falkuloor maanaam am pox aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junni malaaka wala benn saar wala benn aaya ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcce seeg moom ci kaw suuf reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foyee yàlla neenal kooku su àl ko looloo ko àlag attaxastum aayatillahi huswan wa xaratkum war leen alxayaatu dunya dund gu jege gii àdduna war leen ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame di ci ame ay tàggat yaa fi man àdduna war leen ndax warkat la jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël jigéen la moom àdduna ñéppay ngoro waaye kenn du jël tabarakallah loolu la maam cheikh alhaji malik waxoon ka mu doon waxal ne ko hal iddahru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri lmamaati nasiibu waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarakallah ma nga ci bari bay bëgg a dee workat la ku ko wóor dina la wor ku ko wor dina la wor waaye waaye wor ko bala laa wor wala tàggoo leen ay bagage ca nga wuti keneen kële nag di àllaaxira moom di wujjam wa nga xam ne moo nekk fële góor ñëpp fa lañu fégale ñëw aye si fii ci seen soxna fii ñu tuddee addunia góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira daal di ñëw fii aye ci jigéen di ñuy wax addunia tabarakallah nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo addunia ak al axira soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar alaxira ñëw ne fukki yoon ak ñaar addunia ñëw waa fukki yoon ak juróom kon benn beetami loolu waye so setlo wa qarratkumul hayatud dunya aduna bi gor ñi ñewé ayesifi amna ño xamne man na leen wax wa qaseeni pos tabarakallahu dun ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara besul ludul wara dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dal yi aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa verre yi mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ñi am place ci koloban mu nanguko sa fooru taxi bi mu nangu permem tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu bayela juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi ba muy mat baramam aduna ko fi dakk te bu beset mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yawmal qiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma idhin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lol dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jasiya ay fanwer ak juroom falillahi alhamdu cyant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarkan la motax ci julli
2: da xam ngeen
0: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu dé tambuli fatiha falillahi alhamdu cyant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ca tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ard ci soufit moy fa sañu reñ motax tabarakallah buñu deno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gën reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tereug yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom da fa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ki tedd al-hakim yalla ki xereñ def len ba ñum te nek ci lolu moy suratu al-jasiya fofu la yeb ne kon sar bo xamne makka la wacc ñun fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaarak wa ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddeg beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaarak wa ta'ala defal banu israeel tay bi muy jeexal mu waxtane doom adamu yi su alakhirah ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir. Fofu la suratu al-jasiyam yalla ñalla defal deg ak top. Ñong ci suñu ñeen fukki rasar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf. Al-ahqaf ay dekku ay la yo xamne niti aadiya ña nga xamne yalla len ala gon ci sen bewga ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makka moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بي دينا وقتاني كتاب بليم القرآن جمعك جي نواتكو مجوغ فيالا ستجوغ وقتاني خرم يك نيجا مخرم اك نيك جرين قملين دي نيك جرين ستجوغ ليران sanku ta ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am njariñ su ci jige waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñu ngi koy def ci alquran mu tont len tont bo xamne tont bu jup lay doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ndëngëteel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna mag rek gën leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yi muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di len saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunnati yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewe won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinni yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah bayyi la ca dess ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinn lu am solo la tabarakallah am nañu bare bare bare fi nek ni jinn yaa ngi len japp dox seen digeunte ak seen borom ni jinn yaa ngi len japp dox seen digeunte ak seen mbokk jinn yaa ngi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolou moy suratul ahqaf limu eumbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu aggalé ko niñu ko tambulé tabarkal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy ha mim bi mu jey ci ha mim yi moy juroom ñaaral bi biñu ko biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla ne tanzilul kitabi waccu tere bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joge al aziz yalla mu tedd mi, al hakim yalla mu karagn mi. Sanurihim ayatina fil afaqi ban ca tolle wone won nañ ya ca yalla wax te science xamuko won, wone won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won. Tey lak yi ci yalla lak, wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala, lenn lu nek bu ko joxagne bu ñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel. Kon nak minallahi al aziz al hakim, yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def, xereñ ba lum def du am njumte, mom mo wacc alquran ji. Ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi, yalla neen ma qalaqna binnu as-samawati asman si wal ardi ak suf si wama baynahuma ak li ci seen digeunte illa bil haqq nudul ci ful, manam am ko taxul yalla bind asman ak suf, bind ko nit wa ajlim musamma ak ab bo xane bu ñewé asman dajjeeku suf dajjeeku li ci digeunte bu jog fi bu ñu demé sa sam su ko wirat loolu lañ fay jangalé ma khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma illa bil haqq wa ajlim musamma. Walu tax yalla nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bindu, waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel ni, ku manke ku ne nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gu mat, waaw ben febar la buy dal nit. Tabarakallah sa bo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar boobu du'fu nafsani wala deet. Yalla bu ne ñoo bind asaman, kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bind asaman. Bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asaman, moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarakallah ci wet ga nga séen ci turu borom, man moom ma ci benn xëccu ma ci benn waaye teewul bu la ci romb rek nga séen ci wet ga ñu bind ci turu borom. Loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii, ku mat la moom jalla jalaalu. Walazina kafuru ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan, weddi ne yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa mos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru mu'ridun, lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waarate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waarate ga daal ne waaye nag. Suratul ahqaf aya ñett xul neel ara'aytum, solo leen ma wax leen ma maa tad'uuna lii ngeen di jaam min dun laahi tudd yàlla aruni wan leen ma maaza xalaqu, lan lañ bind ñoom min al ard ci suuf, lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla wan leen ma lool lu ñu bind. Waaw ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma maaza xalaqu min al ard, suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla lan lañ ci bind, am lahum shirku, wala boog dañoo bokk dañoo associé fi samawati ci asamaan si, maanaam ndax dañoo am lu ñu jox yàlla bu muy bind asamaan téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bleu, wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca. Bu fekkee loolu am na ituuni bi kitaabin, indil leen ma ab téere min qabli haza, lu jiitu téere bii su ngeen ko indiwul, aw athaarin min ilmin, ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science, in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg tontu leen ma ci loolu. Yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu teddu yàlla am nañ ci sañ-sañ. wala ñu andil ko xam xam bo xamni bi day joge ci xam xamu ñu jëk ñu lolu lepp ba dama ci tafsir bi ñu tuddé al bahr day wax ni yalla tabaaraku ta'ala ma nga len cey yejj ma nga len cey tutal tafsirul bahr jukki juroom ñett khatum juroom fuk ak juroom suratul ahqaf ay ñent yalla neena wa man adallu ken gënt reer mimmay yad'u ci ki nga xamne day jam min dunillahi lenen luddul yalla man ko xamne suko day jam la yastajibu lahu du ko wuyu muk muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki kenn gëna ko sanku di jam ko xamne lu yag yag du la wuyu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba ba yawmil qiyam bo fa nekké diko jaamu du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñom sax lañuy jaam ghafiluna an du'aihim dañu saggan yeguñ ne sax ñing leen di jaam ghafiluna an du'aihim wahum an du'aihim ghafilun dañu saggan manam yeguñ ne ñi ngi leen di jam di defal bant lum yegut tabarakallah di defal khirim lum yegut wahum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu buñu deme ba yawm al-qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lahum ci lañ doon jam a'da'an ay non ñu nono leen wa kanu bi ibadatihim kafirin daadi wedina jamu len won ndax ku dem al akhira tabarakallah wax ni li la don jamu te lola du yalla da ngay daadi dug motax dañuy ag rek wedina jamu ñu won dara dara ci kaw suuf wa isatullah alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay bayinatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lama ja'ahum bam len dikele ñu na haza alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf aya juroom ñaar yi wacc ci alquran dal bañ ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def haza sihrun mubin li ak njabar la barkal ndax ñal alquran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko nañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarakallah ñom ci seen gisine fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yagg mu jekki jekki ñew ci alquran tambali diko dundu nga gis muy soppé ko di walbatiko di mel neneen no xamne bokku tek ni nga xamne nun la melon hada sihrun mubin suratu al-ahqaf ay juroom ñaar motax ñom luñu mossa jaxle rek daldi koy tek ak njabar daldi ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsirul al-bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum juroom fuk ak juroom ben ca jukki juroom ñett ba da ci fek li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko netti netti bo xamne bu am solo tabarakallah
2: خالد تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس.

0: alhamdulilah rabbil alamin suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul ahqaf ay juroom ñaar qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yoonte be ko sos am yaquluna wala dañuy wax ne iftarahu yoonte bi mo sos alquran qul lool mom na nga leen tontu ne iniftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëfleenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neel wax leen lolu tabarkalla bu nit bindé ay mbindam sax ne legui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek mën na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñu yalla bu bindé mbindé fi waccé lañ ci kaw suuf bind asman ak suuf waccé téré bi dolé alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu xiq ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defone suma jappé kenn du ma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xam ni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yo yep yalla neena ñi koy def xam na len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xam na ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa al-ghafur yalla moy balekat bi ar-rahim moy ku beur yeur mandik yalla nañu bal te yeuram ñu barkalla haji bi saxu buni al-ghafur ar-rahim neena al-ghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daaw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayi gim len fi bayi nak ba wéru koor bu ñew fekk len fi ñu tup mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla na yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul nel nit ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeekk yonni nikuma yonenti bi yalla ñeekk yonni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaj' bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun kathirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya wa yunti bi lol la ko yalla wax munen nel nit ñi du man la fi njal yalla ñeek yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yonima ngeen bëgg ma fekk man dong nima dog yonent yalla yonna timir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokk ci lutax ngeen nangul ñoo ñep bëgg ma beddi yalla yonna ci ulul azmi jurum ibrahim Nuh, Musa, Isa, Muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele bëddima monté man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jup ju jaar ci yoon yàlla li mu yónni ci ay yonent bari nañu lool, mu yónni alayhi salatu wasalaam mu nekk bi yonent ni ñoom. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma it ma yuf'alu bi.
1: Ka tooñ ñu jox ko tooñam, ka am dëgg ñu jox ko dëggam, loola mooy maandu li aadila baynakum, kenn ku ne lam am ci àqam nga jox. Nit ñi tamit ñu baax, kenn ku ne lam baax ya nga nangul ko ak mbaaxam, loolu ci maandu la bokk. Di jàpp ne ku melul nangam rek dangaa mën ci nangam, kon baaxuloo nit ñi. Kii day am fu mu mane cee raw fee cee raw fee bu boole rawante rek tabarkàlla yépp daal di baax. Kon nag maandu dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum. Li gën a defal mooy maandu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow, loola boobu maandu moom mooy bi gën a jafe. Moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tamit la doon ci diggante sahaaba yi nga xam ne ñoo ko waroon. Dafa maandu woon lool ci seen diggante, dawul parparloo ci seen biir. Dañu gis dafa séddale ba noppi dem na tut ca biir mboolam ak daa ne ko maandul séddale séddale bi jub. Mu ne ko isa lam aadil fa man yaadil, su ma maanduwul mu kan mooy maandu. Kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom. Allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu ñu rudum wa rabbukum mooy seen borom ñu ñu rudum. Waaw loolu tam foofu jafe. Allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu ñu rudum, mu ne yonte bi yàlla ne ko waxal loolu. Wa rabbukum mooy seen borom ñu ñu rudum, ñi ko gëm ñi ko gëm ñëpp yàlla mooy seen borom. Moomoom ñëpp ñëpp ay njabootam lañ. Lana a'maluna ñoom suñu def ñun lañuy fay, wa lakum a'malukum yéen moom suñu def yéen a koy fay. Nga min xayrin aw sharr la nastafidu min hasanatikum wala natadarra min sayyi'atikum. Duñu law ci seen ay bakkaar, waaye du ngeen jëriñoo suñu tiyaaba. Yàlla tabaraka wa taala mooy lan nga wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Loolu moo di alquran. Kon lana a'maluna ñoom suñu jëf, wa lakum a'malukum yéen moom suñu jëf. Ñun ñooy añ li ñuy jëf ci baax ak safaan, yéen ñi añ li ngeen di jëf ci baax ak safaan. La hujjata baynana wa baynakum, amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen. Lépp rek ñoo ko ñu dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam. Kon daal dañ leer na werante amatul. Allahu yajmaa baynana, yàlla mooy dajale suñu diggante. Wa ilayhi masir, te itam ci moom la mujj di yem. Suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ngi ci surat ash-shura ay

0: ak mu sédélé ko ñu dundul waat liste tu fakkine gouverneur bi nak boole ci bako Omar jox ko ñent ñu tal ñu ko joxon bi ñëk ba mu ñëw soxna ci na ci wañu togg mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko sheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu di ay jëlu ya ñu jëm mu ne ko dem ci dimbi leen mu ne ko waaw mu ne ko sheytaan ci xaalis la bu fi ñëw nangam million la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu wañu yi defaraat ci salon bi defaraat ci nit bi sen saabu ma ne tekk ba mu yàgg mu ne ko suñu waañ ma ca àllaaxira na tëgg salon ba amagulu fëtéw nit ba ci boppam xëddagulu ko maanaam teraasaguñu ko kon nag nañ ko ca dawal ñu defal ñu ko su nekk nii àllaaxira ay teraan la yu ñu dagg loolu ab addis wax na ko xiaan ay teraan la yu ñu dagg daanaka ku jug rek am na terrain ku ñàkk terrain mooy ku seetaane nangub terrain ku dem fekk sa sab terrain nag te yóbbuwoo woon fer yóbbuwoo ciment yóbbuwoo architect yóbbuwoo ndox la ci aj yooyu mën ngaa àgg ñu dëkk nga dëkk foo xam ne fii day taw ci sa kaw ngay naaj looloo tax suñu borom aay gi ñuy wax jar bàyyi xel kon nag ku àllaaxira tax jug fexeel bay def ak ak dem ci ci ñu baax ni loo xam ne bu yomal xiyaamatee suñu borom tabaraka wa taala dina la fay ba yokkal la kelam lay fay yàlla nen man kaane yuridu képp ku bëgg di xëye ga gon xarfal aaxirati ngir mbayum àllaaxira nasid lahu damañu ko dallil fi xarfihi ta mayam ma lu ëpp lam yaakaaro wa man kaane képp ku nekk yuridu di bëgg di xëye ga gon ngir xarsa dunia poñ-poñoori àdduna ñu dong ko tax jóg poñ-poñooru àdduna nu isi daañu ko jox min xaa ci àdduna waaye duñ ko jox nekk de duñ ko jox nekk de lu waay góorgóorlu góorgóorlu duñ la jox àdduna lépp ci ëpp la Dakar sunu su xëyee romb lu moomut ci si gën a bëri xaalis ki Dakar su xëyee romb lu moomut waaw loo bare la bare rek romb loo moomut tabarkàlla tey lu say projet mat booy gën a àdduna am projet bu amul ñun ñëpp nag kon nag nañ defar projet yële ci àllaaxira te nag yàlla mu ne ku àdduna tax a jug nag ba ma masal la ci li ma lay masal wa ma lahu fi l aaxirati min nasibin àllaaxira doo fa am benn cër mbokk yi yoon topp bu ñu tàmbalee ba léegi teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ci suratu shura ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ci kattanam ñu dellu siwaat fi ci aduna ji nga xam ne moo nekk suñu kanam loolu mën na ko te yomb na ko
1: waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Dam Diop si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi mu leen di indil aduma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu shura di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ak ñaar ñu woon nañ ba am ci ñaar fukki aaya taxawoon ci man kaana yuridu xarsa al aaxira nazid lahu fi xarsi wa man kaana yuridu xarsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi l aaxirati min nasib yàlla di wax ne koo xam ne kii soo xëyee aduna la tax àllaaxira la tax xëy loo am lu ne dina la ca dollil nga yóbbu waaye koo xam ne kii aduna rek moo koy tax xëy kenn du ko dollil ca la muy am dara dañ koy masal ci aduna rek te su àllaaxira du am cër yàlla ñu ci yàlla musal ci bépp julit war a dool tey ci aaya ñaar fukk ak benn ci suratu shura am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin maa lam yazan bihi llah suñu borom tabaraka wa taala bi mu gisee li doom ñi doomu aadama yi di doxale yàlla bind asamaan bind suuf bind géej def ay jën ci biir wax ji di alquran di ay waxam yooyu yépp mu def ko ñu ne teewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shurakaau yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla sharacuu lahum min addiin ñu rëddal leen ci diine maa rëdd yoo xam ne lam yazan bihi llah yàlla joxewu ci ndigal yàlla nee na day laaj

0: ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci àdduna si bëgg a déggal yàlla, déggal leneen. Yàlla mu ne dafa am laaj bu muy laaj, ndax ñooñu dañoo am yeneen yàlla yu leen di rëddal lu bokkut ak li yàlla rëdd. Nga xam ne su yàlla ne fii la, ñooñu ne waaw, waaye fii it baax na. Su yàlla ne nii la, ñooñu ne
1: zinatullah. Yàlla ne lépp li nekk ci kaw suuf, suuf laa ko rafetalal mu nekk ab taaram. Wax ji nag moom la suratu Kasfi di jàngale. Inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha. Yàlla mu ne def naa li ne ci kaw suuf lépp muy taaru kaw suuf. Zinatan laha muy taaru kaw suuf, buñ demee ci biir da nga gis ne mudaaf ak mudaaf ilayhi la ñuy idaafal moomoom lañ idaaf ca moom. Zinatan laha étage boo fi seen borom étage ba kañ nan yaamum étage bi moom ko. Oto boo fi seen ñu nan diw moom oto bi moom ko. Mbub moo fi seen nit sol ko bañ naan ko sa mbub mi moom ko. Kër goo fi seen bañ naan kër diw ji moom ko. Tabarkàlla suñu dar su tafsir bi fi njëkkoon suñu mujjee bu baax bii di Cheikh Ibrahima Ben Baye dafa wax coroog ne jàng na ci njàng moo xam ne mu rëy la ci moom. Mu di lu fi nekk lu nekk kenn moomu ko, lu fi ne lu ne dañ koo able. Mu ne la ko ci gën a neex nag mooy li ñu ne nit dañ koy abalu tur ba abal ko ne ko directeur sàngam. Nee na nga xam ne bañ ko waxee ne bu fi nit jógee ñu nangu turam ba tudd ko ab néew. Mu ne wax jooju day tabarkàlla seet ne ci xolam lool. Loolu lu am solo la. Moo di nit day dégg jàngaleen suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom. Nga ñëw fi nekk gan yow. Bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw tur ci turu nit ñu abal la ko. Léeg-léeg ñu jël sa turu bàjjan jox la, wala sa turu yaay ju naw, wala sa turu sëriñ, wala turu alayhi salatu wasalaam, wala turu sahaaba, wala turu keneen, abal la tur woowu. Nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon, toog na fi ba bis bi del si nga am ko. Ñu tuddee la Souleymane ndaw wala Ablaye ndaw nga toog sa turu woowu yii. Ba ma ta dugg école ñu yokkal la tur yu tuuti di la jay ne la élève. Nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la tur yu gën laa jay ne la étudiant. Nga dem ba mu yàgg ñu gën laa jay di la jay rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jay di yokk rek. Ba benn bis nag tabarkàlla malaaka mi jël si sa roo gi ne ko ñu rek léegi nag ñëw ba ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba, fàtte turu professeur ba, fàtte turu inspecteur, turu oustaaf, yooyu yëpp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi, ana néew bi juleeguñu ko, ana néew bi mi ngi ci kees gi. Léegi baatu néew rek ngay tudd yéen la abal ñëpp ñu nangu ko. Kon yàlla fii nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha. Waaye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi, mooy tas àndandoo yi, mooy tas li nga xam ne moo si nekk lépp ngir ñàkk a dégg zinatan laha taal bi nga xam ne àdduna moo ko moom mu di nekk ci kaw suuf tabarkàlla. Borom nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha. Def na ñu ci kaw suuf yépp muy taaru àdduna. Loo fi gis àddunaa ko moom, xaalis bii àddunaa ko moom, suñu rafetaay yi àddunaa ko moom, suñu kër yi zinatan laha tabarkàlla àddunaa ko moom, suñu oto yi zinatan laha àddunaa ko moom. Fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi. Soo ñëwee àdduna sa kër gi suñ ko fekk wallaay ndeysaan booy dem fi mu koy bàyyi. Sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne mën nañ ko defaree suñ ko fekk booy dem fi ngay bàyyi matière yi. Waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf. Maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara, ne la nag liggéey si dara war la faa jële. Yàlla nee na dañ seet ba xam kan ñun moo gën a rafet jëf. Am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg. 10000 yaa ngi nii, 5000 yaa ngi nii, 1000F yaa ngi nii, 2500 yaa ngi nii, nu lañ ko toppee ba xaalis yëpp nekk. Ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps. Léegi nag loo fi jël yaa moom. Bi mu ñëwee ci biir tabarkàlla barab bi yaatu lool, sedd lool ci neex, muy wër di xool rek naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk. Ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex. Ba mu yàgg nelaw fukk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonne ne ko sa ñaari waxtu jeex na. ndaysan ñu jog japp ko mu ñew ba ci buntu bi xamne xel jeexal na mu tibbu ci xaaliss ba nga xamne mo na ci buntu ba deureum deureum la mu tibbu ci ba mu jenne wañ ko muy famel deureum ak ñaar té nak temps biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dentu kay butal ni bank neena lo tibbu ya mom waxla fa ñaari waxtu nday am kuko waxon tay ak ndaw ku nda té fekk jamono nako té fekk temps am nako ko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 la du ci tibbi di genn xana mos bu sukke mbum ñaar yoon lu gatt ka dina am ñaar million jonne wala yoy waye mbokk yi waji dal fan wër dina ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi ngi teul sax momuko ndax fi ngi ko fekkon boy dem fi ngi bayyi bo wacce salal bi tay ji dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lacc ko lañ jo xamni ji may lacc liñu gëna naqari Dakar ñu ko wax libé mom lañ lay jëndal waye lacc ko lañ yu baax sax lacc kenn duko jënd rawati bi nga xamni ne gaay legi lacc ko lañ jëlé dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxassuat ko ci far nga xamni neew legi amatu ñu vrai vrai lacc ko lañ legi lacc ko lañ bu xong bu bu ndey sal lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ba lool rek nga jël ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay nañ nga yëm te kat yalla tecc mune wa inna ka ñun nak la ja'iluna dañu def ma 'alayha lepp li ñu ko suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bo tax ban dal yalla neena li fi nek ngeen koy gis état bi rafet yi karolé ko bu mu rafet legi dañuy karolé sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karol ya dana fofu fu la ñu karolé wona gi ya ci pretaba kan la fo dem ni koro bam rafet waye yalla neena karal yoyo sen auto yek sen terrasse yek sen keur yek yep dana ko def sa'idan jurusa dina ko masal ni fi yoni ben 4 plan bo xamni riyal ge munis ko man da xal len lum songu danel la mu danel fi nek yep do san xamna ko ko fekkon bu kero ge da nga bari xaliss lol waye do am loko jende ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa ñu digënté ñaar yoon nak so leen xamé rek té la nopplu ñi fi nek suufa ko mom té loolu suuf mom yalla nako dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax hajj malik digënté ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono yi bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangene ñaanal jangene yeurum ñu ko xam mu ña xana dëgg ni jangut te surut kessu ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna fi agna tambil nako yaq mu na mu ni yeen ngeen bako defar mu na jangene ñaanal jangene yeurum waye fim nek bo gënne ci rew yi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nam melon ci at yele bukut ak nimmel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ngeen bal ma ci terme yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi nga balance won peinture ko ba nga rafet bu ami abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu ami fukki at dal yak sa photo sa kanam ji bu ami fukki at du mel du don yow mi kene nit ngay don fiet fukki at yow mi di deglu tay kene nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindi ko sa bañi mu am yum ci fokk nga tambale kour duto meuna sakar mi dal di new dole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ñew na nga dal koy bari jog ni bari duto ko man lu ñu wax na ni ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang ya nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu leer kan li abwaabi salatin ta'uz dawa'iza tughni kullama hini ba ci biir biir mu leen cey wax ne su fekke ne sama ayib moy gedd li aduna mom mu ne sama ayib joji de kon ayib jiss mana bakola mo di su fekke ne li aduna mom la leen jox baye leen ko day su baba joju ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digeunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom té lu suuf mom yépp dana ko masalé mané kon su baba ko xamoon yi alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom soo dem nga liggéey ci loo xam ne du jeex ndax maa indakum yen fadu wu maa indillaayi baax. léegi nag yàlla nel nag kaa ñu ànd nag ci biir xaar bi ma nekk li la ñu gëm ne adduna moom li fi nekk te it gëm nañ ne li fi nekk danaa ak itam Xadir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna jaalna maa al ardi zinatan laha yi ci suuf suufa ko moom juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna la jaalna maa aliha saidan jurusa yi fi nekk danaa ko maasale. nga ne ah mu ni waaw yow mi nga xam ne yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yàlla mu ne soo ko gëm a gul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg a wax nga déglu leen mu tàmbalee ko ci ashabul kahf am xasibta ann ashab alkahf wa raqim kaanu min ayatina ajaba mu ne am xasibta wala dangaa yaakaar ne ann ashab alkahf waa xuntima alkahf mooy kàmb goo xam ne dafa ne ci ab jàng jàng mooy benn suuf bu kowe wala suuf su kowe ci dëgër nekk montagne am pax ne ci biir gaynde mën caa dëkk ak jiir yaag jaan la loolu mooy kahf ngeen ko wax yéen caserne yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kahf war raqim ni ak àlluwa ji nga xam ne tabla bu ñu bind seen tur ak numéro ya ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban ñoo gën a yéemu ci limaam naam lu ko am na yeneen yu gën a yéemu yooyu waaye nag yooyu yéeme la ashabul kahf yi mu fasiruna nee nañ ginnaaw bi nga xamee ne al masihu alayhi salaam génn na adduna isa alayhi salaam métit bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi al yahudu ak romain yi yahud yi ki leen jiitaloon ci jamono yooyu nekk Shaul daan dem ci iglis bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj romain yi ñoom foofu la gënoon a méttee su demee ci Nairoun kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ci juddu Isa alayhi salaam ba demee ci Taradan mu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn Raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn Jaqyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko derba jël der boobee ak nit ko ci biir jibbal ko gaynde yeeg ngeñment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doy waar la nga jaar ca loolee du reetaan su demee ci li may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci asbaabu ashabi kahf Jaqyanus moomu nag seen ci réew ci Rome moo xam ne ñu ngi koy tuddee Tartus ginnaaw jamono Isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom-ñett fukk Jaqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm Isa alayhi salaam nangu woo wujjam boobee da lay rey def la lu metti tabarkàlla bu fitna gi yaa ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si kaat ak ñett fukk ak juróom-ñaar xale yooyu daa di koy mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di ñun néew wooleen xale yi daa di ñëw taxaw ci kanam mu leen gis gen ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla mbuur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba. Bu suba ngeen ñëw fi ñu waxtaan, daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla. Xale daa di dem ànd ca kër ga, daa di fay jaare, jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine, ndax buñ fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey la. Bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm, ñu wax ko fiñ jëm, waa ji ne leen man dañ ci loolu ngeen gëm laa gëm, kon nag nañu ànd. Ñuy dem waa ji topp leen, xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waa ji dem ca àll ba, xaj ba toppaale la. Ba ñu àggee ca alkës muy xuntima, buur ba yónnee na ngir topp leen. Bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñemee dugg ci xunt mi, ñu daal di wut nag ay taxaf, wut ay doj, baare bunt ba kenn du mën a génn. Ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi, marche ba dee fi, su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm, ndax déggan ci bëggoon daal di am. Yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw, ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla daal leen di yee, ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg, 11 heures jot na, kon xiif nañ. Ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk. Bi ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëg na nga nëbbatu. Ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom ñeent. Bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xàmmiwul mbedd yi. Fii étage nañ ko, fii léegi ay usine fi nekk, mbedd yi tële nañ ko, fii toog nañ ko. Mu ne waaw lu xew. Mu ne xëy na moom moo juum. Mu laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal, mu daal di génnee xaalis bi mu yoroon, te xaalis bi am na ñetti téeméeri at. Mu ne mel ni tey ku fi génnoon dër mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon. Mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant, jaay ma nangami palaati ceeb. Waaye jox go xool xaalis ne ko yow foo jëli, yow da ngay jéem a naxaate. Mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am. Mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle, ñetti téeméeri at. Mu ne ko buñ jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb. Ñu werante fa ba werante yu xóot. Waa ji door la leen ñun kat jamono yi Dakyanous lañ fi jógoon. Ñu ne ko Dakyanous Fatuna, ka ko wuutu Fatuna, ka ko wuutu Fatuna, ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la, ku gëm Isa la, wax ko ci ay wax yu bare bari tabarkàlla. Mu ne leen kon nag kaaleel ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xunt ma. Waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub xunt mi, mu ne leen xaar leen ma fii. Bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew. Ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal ne yàlla léegi kon mën ngaa jël suñu ruu, yàlla jël seen ruu foofee. Waaye fii li fi yàlla jàngale lu rëy rëy moo di am iman. Dëkk dëkk bu mel ni Dakar, quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari, yomb fa, dara du fa yëngatu. Seet du guy ak garab yi jege géej gi, su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kase yi la neex, fu la neex seetaan di war oto yu rafet. Sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas. Yàlla ni ne ñii ñoo xam ne inna jaalna maa al ardi zinatan laha, ñii ñoo xam ne wa inna la jaaluna maa aliha saidan jurusa. Tabarakallah. Yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew. Gis awaakera ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xaleya ilal kër si ca xuntima. Fa qaalu xaleya dagg rabbana yow suñu borom aatinaa yal na nga ñu may min lagum ka fi yow rahmatan yërmande, wa ayif lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amr na si mbir mi ñu nar a jëm. Moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def, waaye doo ne yàgg si koy ñaan. Cheikh Tidiane nee na tabarkàlla ci conférence bi am solo yooyu, ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar. Ndax si ne boo si ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw, du am ku waaxu ba sa néeg fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii. olof da lañ wax ne bo bëggee gëlem wala xaatim guy may gëlem da nga dëgg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar mën naa am nga am gëlem waaye dëgg xaatim ga noppi dem Casamance am gëlem di la daal di jëfe ndax gëlem bëriwul Casamance tabarkàlla fële la bëri ca Mauritanie wala ca naar ya kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan ginnaaw bi nga góorgóorloo xanaa taxaw di ko ñaan loolu du sotti waa ji dafa ñëw naan yàlla may ma junni may ma junni may ma junni ba mu nekk daanaka fukki fan ak juróom yoo xam ne mu ngi ñaan junni te am junni mu daal di junni ci néeg bi nag dem ci genn garab gu mag daal di toog ci garab gi ne yàlla bu fekkee junni bi ma la doon ñaan dégg nga ko maa ngi la ñaan car bu rëy bii timm nga fàq ko ci sama kaw car ba daal di fàq wut si ko mu daal di daw taxaw fële daal ne yàlla day rey nga gën a sawar ci may ay junni waaye déedéet moom moo jóge noonu ndax ni mu fekk see car bi ba noppi toog naan yàlla fàqal car bi bu ko fekkee woon junni yàlla may ma junni yàlla may ko junni waaye toog sa kër na may ma junni du tax yàlla ëmmal junni yëpp la kon xale yii bi ñu duggee joxunti ma def seen njàmbar gii daw ndey sànn wut seen i jumtuwaay dañu daal di ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyidna min abrina rachada yàlla ne na fa darabna ñu daal di sadd ala aasanihim ca seen nopp ya filka si joxunti ma siniina ay at adadan ci ab yëpp ñu daal di fay nelaw ndey sànn ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne fu ma baaxnaahum ginnaaw ga ñuy yeeleen ñuy yeeleen pëkk-pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal di yëg ab xiif nag lu tax yàlla yeeleen mu ne li naa alama ngir ñu xam ayul xisbayni ban groupe ban mbooloo ci ñaari mbooloo yi axsaa muo gën a mën a takk li maa labisoo ci li ñu fe sax amadan ci ab guddaay yàlla ne bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale biñ fi jóge yàgg na waaye xale ñoom defe nañ ne dimbali fi ñëwoon damaa dama su foyee ak newam mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax way bëtti ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka baada almawti umurun sani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw kaw adduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw si ba faatu ci bindu sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la du victoire damaa dama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bakkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moo mii ku jàmbaar nga kon nax li naalama ayul xisbayni axfa li maa la gisu amada yàgg nañ fa de waaye mébuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen lañu fay yàgg-yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor wi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filicidaire tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñoddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci filicidaire ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci naxnu naqusu aleyka nabaohum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dali si ajuma ji di ñëw salallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu dinaa ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu al-kahf gisar bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala min ñi won rek ne aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna donga tay mbolam lu fi nek lo fi gis diko xamne di daw bay daanu ngir lolé ni nga xamne yalla neena wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza legui nak nonu nga xamne moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay keur li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momalen ko suñu ko fekkon bu ngeen dem ngeen koy bayyi te lolé lu bari bari yalla ne dana ko def sa'idan jurza mu lay netti nak ñen ci nga xamne xamon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kahf lolou ci lañu jaaroon ci rob waye war ko doora tay ci bop xessa du muy am hasibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibta da nga yaakar ne an ashabul kahf wa quntima war raqimi at alli wajni bind sen tour ya def tay numero ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yéme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashabul kahf mbam raw ko ci ño xamne xam nañ ne li nek ci aduna ziratun laha iz awa kera ba nga xamé ne laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fi atak ñet ñaar fi atak juroom fi atak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidiya moy ko xamne sa doole tambale guti neew xana mi ngi yokku tax ak mag taxawagul budé gor ñu ne fatan budé jigen ñu ne fatatun budé mbolé ñu ne al fidyatu moy al futuwatu bi arabu tudé al quwwatu moy ko defé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex ñu door ñew na yalla ñu legi ñongi tabarakallah ñu ngi defé katan bayyi li nga xamne moy di ay tiaxal soko defé leen leen ñu nan la da ngay mag maglu leele shaytan nan la da nga gog leele shaytan nan li ngay duggu waye li ñu bëgg moy ñut defé al futuwa dadi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi leen nañu def ñom lañ doon bañ day tabarakallah batay ñing koy netti is awal fidyatu el kahfi ci khuntima khunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ci duggé fa qalu ñu daldi ñaan dal ni rabbana ayyuh sunu borom atina yalna nga ñu may min ladun kafi yaw rahmatan yirmane wa ayyuhna yalna nga ñu wajalal min amrna ci suñu mirmi rasadan ak njub wa ayyuh lana yalna nga ñu wajalal min amrna ci suñu mirmi ñu jop rasadan njub tabarakallah yalla nangul len seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ñom ñep genn dekk ba dugg ci khuntuma ñok sam bañ andal ak xaju sam ba bañ ak sey bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programme mo di ñi dañu daw di rawale seen pass pass la gëna yombu tay ci rawale seen pass pass moy yalla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat mo di suñu borom amna leneen lu bëgg jangal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mene fa darabna ni sadd ala azanihim ta sen nopp ya ni sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndek fonctionner ci nit nit su nek ci biiru yaayam leg leg muy deg ay bruit yu nek ci biti aduna ci muy yengutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamne yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg yu def ni biir yi di yengutu bañu defé ni nit ñang koy yek fa darabna ala adanihim motax bi yalla naré ñi nelaw yu reey ya sen nopi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir khuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti ci meeri at ak juroom ñenti at gaaya deug la diko nelaw ñetti ci meeri at ak juroom ñenti at gaaya te diko nelaw suma ginaaw ba nga xamé ne tegg na ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at yàlla mu ne baasnahum dëkkal nañu leen baasnahum yee nañu leen. lu tax ñu yee leen li naclama ngir ñu xam ayul xisbayni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tudd di nelaw ak waa

0: ndax limuy tek ci moy ki fess lo xamni gisiwuko fenn ndax nenañu sahaba yi di baat di wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis benn way ñu fa sol téngaade mbaxana yooyu nit ñuy sol bu ñuy ruj wala ñuy bay ci àll bi te ragal naaj bi waaj ñëwee ñu ne ko waaw ana laka haza foo jël lii mu ne leen ana alladhi fatartuhu biyadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu bokk ci ni ñu ko déggee woon yàlla na yàlla may ba ñu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah bismillahi rahmani rahim loolu jumla la ji yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmani rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmani rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmani rahim muy ci tur yàlla lay tàmbalee yi may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmani rahim lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ te bismillahi rahmani rahim loolee du am barke kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahi rahmani rahim fa huwa abtar bismillahi rahmani rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir ñetti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daal di yàqu ñu indil ko tëlee lu tëlee wax alhamdulillah waaye borom oto bi moom it su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo dilli ko dal neexut su accident amee ba tey benn waaye bopp ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bopp ba naan ca deret ja daal di ne alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàlla ah métti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah nit ki bu génnee àdduna tabarakallah waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàllal mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii mille tabarakallah mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa néew bi tabarakallah sonn nañ ci ngir bañu mu gën a àdduna yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah maa ngi ko doon misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow bu ko dee firimu yi alhamdulillah da koy piri firimu am solo ndax nee na bi muy wax ne yonent bi nee na mooy ñaan ci gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski yu dugg nga dajee ak moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarakallah suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit mu jël tabarakallah ñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne faatiri samawaati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee kerie amul benn misaal bu jiitu woon albayda wii day firi faatiri samawaati l ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba demee ci alqamus almuhit maddatu booba ca la nekk mune wala madatu bobu muy batu fatara soko ci sété dag ci gis mune yalla kon fatiris samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñu fepp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy top ndaw yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi won lu jitu asaman suuf gisu fi won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan moy yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fo len fekk ñi ngi liggey wasa'id bayna allah wa anbiya'ihi li tabliqihim awamir allah ibn al-jawzi mun yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non la ibn al-jawzi tazadul masir jukki juroom ben non la ko waxe fatum ñen temer ak juroom ñaar ko ñet mune kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mu lañu mel su ko defé ya'rujuna biha ila as-samaa'i diko rañane bi jëm asman malaaka yi ñom du ngi leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni sofor di ragale police bi koy gis ba bu dan dawal xel wu for morom soforam dajje ak mom ta lampe ya ne ko gaayan ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yegge mbir mom ba tax lay walbati wala nga ñew ci feub bi ben bu bi tak ne la brousse ba ngi bëgg tak ni ngay teggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel non lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax loola bo leen ragalé nonu ñoom malaaka yi di nga mëna top sa borom tabaaraku ta'ala ndax fi nekk jant bi ñu tim ak caméra la bu mag buy filmé mbolam lu ñuy yendo jant bi ñu tim tay fu way mëna nekk ci biir neeg yeek fu nekk yow leeraay gi dina la yegal ne jant ba ngi filmé walé fi nga nekk nga am ñaari malaaka yo xamni bi mi ngi sa ndey jor yor bindukaay ak kayit bi nekk sa chamoon yor bindukaay ak kayit war bind nak ben rapport ci bes bi buy jant bi di so motax ñaari malaaka yoyu su alakhira ñoy ñewat tegat film nit ki nga diko setan ñom ñuy def reportage waaw mu def montage bu am solo ñu tegal sa film motax malaaka yi kon tabarakallah ñi xamne ñi ngi fi gem ne ñi ngi fi def lu bon lu leen yomb motax ñu bari lol nak yalla def leen ñuy ay rusul lu ne nak sañ nañ ko fu leen dañ fa dugg lu neek ko lendeum fo dugg fo nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñëwé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj pièce waye su ñaari malaaka kenn du leen laaj pièce tabarakallah té nak ñi nga and ak yow kenn du leen laaj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey te waji taxaw jël laj pièce mom ñaari malaka am ñoom ñi ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaikati moy ki def malaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñet ñet wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil khalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga mayeshaw lu ko neex nam ci aya ji ñeuk ci suratu fatir yazidu fil khalqi mayesha kayfa yasha min dakhamati al ajsam wa tafawut al ashkal wa ta'addud al ajniha bi waxe na ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nuko neex moy malaka mu bëgg mu reuy mu reeyal ko malaka mu bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko ne lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mu ngi firi juroom benni timiri laafam digënté laaf mu ne mi ngi tali digënté penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud asbah siri mu ne ra'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benni timiri laaf yasidu fil khalqi ma yasha kon modi bu don ci nit ñi beuti rafetaay ci bakkan neex wax neex baat dama dama da ngay seen mu ne jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom motule ko bindam musaf xorom lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak wi demene ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ko meuna bagn lu yalla sant ci sant lu moñal ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in qadir mel yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewale malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sos len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah linnas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken munuko tie bodo ag ci ñom lepp yalla may jamm yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lutte xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak ñub ak mbollem xéeti xéewal yi amu ci lenn lo xamne nit mën nako galankor ba du ak su ca kam ko jëmele fala mumsikalaha wa ma yumsiku lu mu tiyee nag bañ koo joxe lu mu tiyee ne du ag ca kan loole fala mursila lahu min ba'di ken munu ta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul ken ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nang ko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala muy ko ken ken amul katanu def ko ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد توحيد بامسر الله li yàlla nara nga am ko kenn mun la koo tee am, li yàlla na doo ko am kenn mun ta tax nga am ko. Loolu la yonente bi daan wax bu sol malaan, allahuma la mania lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd. Su jullee ba noppi daana ñaan ñaan gi mu nekk ci hadis boo xam ne ji Muslim nettali na ko ca téeréem bu wér ba, allahuma la mania lima a'tayta, koo jox kenn mënu koo xañ, wala mu'tiya lima mana'ta, koo xañ kenn mënu koo jox, wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd, ko am cër lum cëru cëru cëru soo ko cërul munta cëru munta jëriñoo ca cër ba. Loolu kon moom mooy firi bi yonente bi daan firi aaya jooju, suratu Saba aayam ñaareel. Wa huwa yàlla al azizu, mooy ku tedd ki, al xakimu, mooy ku xereñ ki. Kon suñu borom tabaraka taala nii la ubbee suratu Saba nu Fatiri, ubbi na woo xam ne wii bàkku na ci alhamdulillah, mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo tàmbalee alhamdulillah, tabarakallah mu tàmbalee ko ko, ne wane nag ne moom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan te gisoo ko fenn moom Jalla Jalaluhu wa Azza Kamaluhu, moom ci boppam moo ko bind, te it bi mu ko bindee andee ko nii mu ko andee moom Jalla Jalaluhu wa Azza Kamaluhu du lum xoole fenn defe ko ni nga xam ne noonu la koo ko defe loolu. Su ko defee ak seen si nga xam ne fi la ñu war a yëkkatee jataay bi, di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ngeen teg seen baaram ci suratu Fatiri aayab ñaareel bi di ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Ablaye Diakhaté ci des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Ñu woon nañu ci suratu Fatiri ba amoon ci ñaari aaya, taxawoon ci maa yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min baadi wa huwa alazizu alxakim. War a beretee ci aayam ñett, ya ayuha annaasu uskuru ni'mata allahi alaykum hal min qaaliqin gayru llah, di ñaan bu baax ak rafetlu bu baax ñi nga xam ne tabarakallah ñu ngàmb seen téere di ànd ak Sud FM seen rajo ci tafsiru alquranul karim bi fi am. tabarakallah yal na yàlla mën na suñu koor nangul leen seen koor. suñu borom bi mu ubbee saar bii ci màggal ni mu toll, wane na moo bind asamaan ak suuf, wane na moo bind malaayika yi defal leen ay laaf, ñuy ñaari laaf, ñuy ñetti laaf, ñuy ñeent, am yenn malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu, daal ciy teg ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk, waaye bépp xéwal bu yàlla fanqal nit kenn mënu ko ubbilaat. yonente bi alayhi salatu wasalaam bu masaana julli ba salmal loolu la daan wax, allahuma la mania lima a'tayt wala mu'tiya lima mana't wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd, akhrajahu muslim fi sahihi. ñu doon a tey ci fàttali gu yàlla yi fàttali mboolem doomu aadama yi, ñu ko gëm ak ñi ko gëmul, ñi di góor ak ñi di góor, ñi ndaw ak ñi nga xam ne ñooy mag. yàlla nee na waa ayuha annaasu, ee yéen nit ñi, kon ku nite ku ne dund nga ci biir wax jooju, ku nitewut nag waxut ak yow, ku nitewul ku ne yàlla nee na waxut ak yow. yaa ayuha annaasu, ee yéen nit ñi, ku fàttaliku leen ni'matallahi, xéewal yàlla, alaykum, jumbaat ci yéen. kenn ku nekk ñun yàlla nee na fàttalikul xéewal yi mu la defal, ba dee borom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mii borom kër, ba dee surga fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekk ni mu ko nekk, ba dee njaatige fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige, te ki nga nekk njaatigeem ëpploo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem.
1: bu defé nga nek njit fatelikul xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñi nga jité amna ño xamni bu deew jang amna ñi waraw barkalla bu deew doole amna ñu ko ëppalé ak bi demé ko yoon kon xewal yalla moy tek ku ne fam
2: tay tek juroom ñet di yaay
1: xewal yalla moy tax ñi nokki nokki ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamay saf ci ñun bu ko saf xewal yalla motax barkal nga tedd am jam yew jog doxi say soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew ëndiwale ku ëndiwale bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen benn bind kat bu leen bind ghayrullahi kudd yalla dedet amni kenn kuy bind kudd yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind amni benn khaliq kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayrullah al khaliqiyya benn xeer la ci xeer ci tawhid yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamne moko bind lefi nak la khaliq ghayruhu ta'ala motax lan mudul mom do khaliq yalla yarsukum mo len di wursugal min as samaa'i wursugu joge asman wal ardi ak wursugu joge suuf wursugu joge asman moy lu melni taw wursugu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nima ko waxon ci bind bele wessu dafa suñu wursug fune suñu ci geej ji wursug tabarakalla suñu ci suuf ci wursug suñu ci asaman ci wursug suñu ci bir suuf sax wursug fenn fune ñu tan dafa nek bay fa bopam ngir am ba wursug dama ay ñi jo xamne wursugam yalla nga ko def ci ab bit ñi bind rek jam wursug nga xamne mom signé lay liggéey dooyay ni bo xamne wursuga mang ci bopam day yenu ay saako ñukoy jox lañu am dooyay ni bo xamne wursuga mom barkalla ci yeneen xet lay nek motax yarsukum minas samaa'i wal ard motax lu mu tere bayiko gën lu mu digle rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kulul mom nak do yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'buda illa allahul wahidul ahad kulul mom do yalla mom rek moy allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyo ñu diko jaamu kenen ku dul mom yoyo wo ku la jaamu bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li muy jaamu xerem diko jaamu muy jaamu leneen diko jaamu di way bi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale ibnu kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati lah fa kama annahu al mustaqil bil qalq wa rifq fa kadhalika yajibu an yufrada bil ibada wa la yushraku bihi ghayruhu min al asnami wal awthan مختصر ابن كثير جوكير نيتال خاتم تيمير اك فانوير اك جوروم نيت نانا واخ دي يالا واخ في فاي جوبنت نيت ني دي وان اي تكتال يي وناني يالا مون لا ني ورا ويتال نيب كو ورا ويتال داختي غيناو موم دون مو بند تي موي ورسغالي تي لا اله الا هو نانا كون كينن كو ني ديفال اك عباده مديت جالو defal nañ ko lum yoyowul waaw xam nga lolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa

mu ñëw ni nit gis nga li yàlla lay digg muy àllaaxira amul nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñii ñu la koy waxe ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawar yéen du ngeen dem sawar ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraa ngay àdduna ku la tere ak jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraa ngay àllaaxira moo tax cheytaan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad barkàlla miim aadam dellu miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di war te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yàgg ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gënte gont ca seetaan na la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaawu te fekk garaaw na tabarkàlla mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum adu cheytaane seenum noon la fattaxisuuhu aduwa jàppeleen ko noon cheytaane seen noon la fattaxisuuhu aduwa jàppeleen ko noon kenn ci aarifana billahi dafa daane jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asal muhsin bada maarifatihi bi ihsanihi wa ataaa allaciina bada maarifatihi bi adawatihi kenn ci aarifana billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu di allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoog moom kon nag inna cheytaana cheytaane nekkuma

0: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك جلدي سلام الله وبركاته عليكم دلسيتنا يتكاتنا برام بتبارك وتعالى في سن تفسير القرآن الكريم دينام يالا يالنا يالا أغلقو تي خوليين خمنا تلجم yesu nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratul jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñett ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne ne suratul mumtahanna wacc na bi sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atte sharia sar la bo xamne da fay nosé li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aaji wo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne da fa yeku ci ki ñuy tudde jigen yi yeku ci li ñuy tudde keur yi yeku ci li ñuy tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñuy tudde rew yi wekku ci li ñu tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi taane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtaané ci jigen ñi ñu tuddé ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tuddé suratu talaq saru passé sar nak fi al qur'an ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitte wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa daldi tambalé ci waxtaané ci aq jigen waxtaan ci aqu ko xamné amul li wayjur manam kok way jurum goor dafa faatu ñuko tuddé jirim rawati na nak jirim yu jigéen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër yi way jur yo xamné du ñoom ño leen jur waye dañ leen fa denkané mu daldi saxal seeni aq ñoom jigéen ñoñe ci mirage saxal seeni aq ci suñu liggéeyé saxal seeni aq ci walu dencante te moy tak ni tak len naka nonu mu xettali jigen ci fi ko ceddo gi tegon fi ko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fat ay xomb di picc gi minim diko def fañuy def xariya teet so gisé ko xamné ku reey la nga ñew ne ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamné fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu sar bi indi kon té mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemale ko ci ay aq jox ko li nga xamne mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi denc ñu rafet naka nonu sar bi tekkalen bu leer walu mirage ci tekkalen wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaaraku wa ta'ala kudul mom xamé won nim xamé mbir yi amul sax ku ñuy dëndalé ak mom naan ko li la xam yow nga xam li waxtana na mom sarwi jigeen ñi nga xamné su tak joté dañoo aram nga tak leen ci walu nasab muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nonu sarbi jeulna nosé li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dëncanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du takk jabar ngir aw yaramam dongu wayé takk soxna ki koy def ak nité motax nit di takk soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñeuk du ak ñeuk tan mi jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiefel diko saxale seenu nek waye du ko takale seeni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jëkkeeram naka nonu tegal nañu ay jéego yo xamné buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa do xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak réro ci digënté jëkkeer ak jabar leral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndeugër la yu jigen mu woné fi itne qawama gogu du qawamak da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek moy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di moy qawama lahi kabir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani société muy al mujtama mu diglé né kenn ku ne ci ñun da fay war rafetal ci mepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yërmënte gi wara dox suñu digënté lahenti bir gi mandu gi ak wour gi su ko defé société bi deugër këng su fekké digeen jo taxel mu nango nek digeen goor go taxel mu nango nek goor dom jo taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su boba néna société bi dina deugër bimu joggé nak ci al islam dakhili dafa daldi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxla koolute dal mu deegal len ci nepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñu wajal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ni nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya da di ci indi mbirum keur keur yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi woné né nafiq mom ak fébar la bo xamné day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca da di indi li nga xamné moy mbirum yunusu yalla isa alayhi salam ci li nga xamné mo ci li ci xew nek xar xar bo xamné bu wour la bop moko ci wax wala taqulu thalathatu intahu khayran lakum innama allah ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq su bëgge bolé nak sar bi ma genn muy suratul ali imran ak sar bi ma nek modi bi ali imran di jeex yalla def ne ya ayyuhalladhina amanu isbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوغ دادني يا ايها الناس اتقوا ربكم مودي كون فصار بي تخاوي في لسار بي ديباري ليك لي ناي شيطان تي راديو بوبو نيو تودي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني داني داو يور اب بانت ولا لوكو ميل ماب درابو سو داوي باج سمروم جوخ كوكو موم تام بو داوي باج مروم جوخ كوكو ساري القران ني نون لا ني ديف فيب فو ين اكي رك فوفو لا سمروم دي جوغي motax bi al fatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da dégg né waw fami bi di alu imran fami imran waw ñom luñu amé li ñu am ak luñu baxé ni yalla ni seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu baax bu nek rek seenu jigeena baax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mune nak lay kon xaar ma dugg jigeen ñi ndax suñu baaxé rek société bi baax ni mbokk yi kon sar bi jigeen ñepp war nañu bayyi li ñuy def tek seeni loxo ne tek bayyi waxtaan wi bayyi luñu jappoon deglu ko mom sar bi ba mu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitté won mbirum jigen ñi lol yalla yalla japp lañu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ayen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mo len bind yeen ñepp min nafsin wahida ci ben bakan yeen ñepp seen borom mi ngi leen bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeena bokk men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ci bakan bobé zawjaha tolentem tolentem mom la Allah di wax jabar wa batta mu genné minha wala minhumā ci ñaari bakan ya rijalan aw gor kathiran gor yu bari wa nisaa akou jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari timir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé ya yon nasu ci bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci bir sar bi dik na ci ñet yon nim dikke ca baqara ñaar yoon waye ci al i'jaz al qur'ani kentan go al qur'an kentane ak tolo gum tolo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan akou jigen nisa ci al qur'an so de set bat bi ñewna ci jurom ñaar jurom fuk yoon ak jurom ñaar nga jël batu rijal gor ñewna jurum fukk yon ak jurum ñaar ñu tollo kep ñom ñaar bo len boole mu jox la sari alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ku dul mom bo waxe wax je man na ñak te di ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbok inna allah yalla day kana raqiban alaykum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo demé ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ay yi ma nek bo demé ci jakk buñu dé may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am kuñu wax khutbal baat yi lay jang waye nak biñu ko firi té it ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi maye du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñuy waxal ti nekkoo fa nag buñ la nettalee mën na laa jural lu bokkut ak lañ la waxal. dañoo waroon suñu dee maye kon ki ñuy maye dem fekke ji lañ ko nar a wax ki ñuy maye fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko dégg li leen yàllay wax. yàlla def ne yaa yoon naa su yéen nit ñi teg ci ragal leen seen borom ndax fi ñuy toog di maye jigéen lañ bëgg a jël may ko góor. yàlla ne yow ko góor ki ragalal yàlla ku ragalul yàlla doo denc jabar lu mat ñetti weer. yow ko jigéen kii ragalal yàlla ndax jigéen gu ragalul yàlla du am ci sëyam ñetti weer. yow ilimaan ji bëgg a maye ragalal yàlla laajal ba xam ndax kii mas naa sëy ndax mi ngi ci buum ndax mi ngi tiñ ji ndax yooye yépp nga laaj ko ba mu leer nga door a jàpp dat boo koy mayee. ragal leen yàlla yéen ñiy seede ragal leen yàlla ba xam li ngeen di seede lan la ndax ki ñuy maye mas naa sëy ndax musta sëy ndax mi ngi ci buum ndax ndaw sa ni ci buum ñu koy maye nga seede ne war nañ koo maye dugg nga ci loo xamul. ku ñuy maye te kañ ko war a may doonul ko islaam d' accord ñu may ko nga fekke ko dugg nga. kon kuy seede ku nekk bu yàlla ne yaa yoon naasu ittaqu rabbakum ragal leen seen borom mooy la ngay seede na leer nit balaa seede na xam lu muy seede. kon aay ji buñ ko jàngee ci kanam ku góor kuy takk xamal ko ne ragalal yàlla kii ngay takk yaag moom ñu ngi leen bind min na si waaxida ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne dana xam sa bopp. waaye su defut loolu ndaw si mën naa jàpp ne dafa jomb jëkkëram wala jëkkër ji jàpp ne dafa jënd ndaw si tey ñaar yooyu yépp amut benn bu ci am. kon ci tënk loolu waroon na di leer ca fa ñuy maye ni nga xamee ne na la ñuy fay leerle ya ca def. yàlla daal di ñëw ci ñaareelu atte ginnaaw bi mu waxee taqwa ndax balaa kenn day nangu atte yàlla da ngay am ak ragal yàlla ba noppi. ragal yàlla nag mooy bu ne def leen ngeen def. su la benn waay ñëwoon ne la damaa bëgg dem hôpital principal fekk nga nekk fi nga nekk te xam pee ba fay jaar ci sutaraak da nga koy wax ne jëlal pee sàngam fay nangam wàcc baraf sàngam luul nga ko wax tracel ko ko su ca jaaree dina dem fa nga xam ne fa nga ko yebal. waaye su fa weccee fa nga ko wax nag bëgg def neneen wala mu jël pee boo xam ne mu nga jëm ca boori parcelle su boobaa moom du dem fa mu jëm ñàkk gaa dem nag loolu mooy dafa amul taqwa. maanaam ci misaal nit ko am taqwa mooy ba alquran ne def leen day def su ne bàyyi leen day bàyyi. moo tax yàlla lal taqwa ba noppi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waaw mu ne kon nag ma indi atte yi suñu ne déet mu ne dem leen ba am taqwa door a ñëw. moo tax alquran ca ba fatiha ba tey da ngay wax ne alhamdulilahi rabil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi din door ne iyaka naabudu. kon nag yàlla ñun ñëpp nañu nangoo am taqwa su teree ñu bàyyi su diglee ñu def nañu ko déglu mi ngi bëgg a digle. yàlla nee na wa aatul yataama jox leen jirim yi am waalahum seeni alal. maanaam jirim yu ndaw yi nga xam ne seen papa faatu na nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw góor bu ñu dee góor ñu mat jigéen bu ñu dee jigéen ngeen jox leen seen alal ja leen seen bàyyi bàyyiloon. wala tatabaddalu bu leen weccee alxabitha alal ji baaxut bi tayibi ci alal ji baax. bu fekkee daa amoon alal ji baax ci biir alal ji am ci yu xaw a ñàkk solo nga tànn yu baax ya jox ko yu baaxut ya yàlla ne bu leen ko def de bu leen ko def. wala taakulu bu leen lekk amwaalahum seeni alal ñoom jirim yi ilaa amwaalikum ci biir seeni alal yéen ñiñ dénk jirim yi kuñ ci dénku jirim jox la alalam yàlla nee na bul ko booleeg sa alal lekk. innahu lekk ga day kaana nekk na xuuban bakkaar kabira bakkar bu rëy. yàlla nee na lekk alalu jirim bakkar bu rëy la moo tax képp kuñ ci jox ab jirim na nga ko sàmmal alalam ba mu màgg nga wut ay seede te jox ko. mu ñëw ci beneen akke muy taaddudu zawjaat maanaam soxna yu bari. yàlla nee na wa in xiftum su ngeen ragalee allaa tuqsitu ci ngeen bañ a maanu fil yataama ci jirim yu jigéen yi nga xam ne yéene ngi leen jox ci yor ci seen kër, ngeen ragal bu ngeen leen takkee can nga bañ a mat, ndax jigéen ji nga yor sa kër di ko dundal papaam nekku fi mu màgg saxel nekk ci denc ko, ñaare maslaa mu ne ci diggante nit ñi mën naa tax xaalis bi nga ko war a jox ci wàllu may gu njëkk mu ñàkk a mat. Yàlla ne su ngeen ragalee loola te lekk àqu jigéen day bakkaar bu rëy rëy, su ngeen ko ragalee bàyyi leen leen fa bu leen leen jéem a takk. Mu ñuy def mu ne fankixuu takk leen maa taaba lakum lakkee ca yéen minan nisaa ci jigéen ñi. Fankixuu takk leen maa taaba lakum minan nisaa ci jigéen ñi. Takk leen mu jëfandikoo fa mooy teel leen a takk. Góor day teel a takk soxna, jigéen day teel a sëy. Jigéen saa bu amee juróom benn at jëm juróom ñaar jëm juróom ñett mat naa maye, góor gu am fukki at ak juróom war naa takk soxna. Na ngeen teel a takk maa taaba lakum minan nisaa. Ñaata mu ne mas naa comme neex takkal ñaar, wa salaasa comme neex nga dem ba ñett, wa rubaa comme neex nga dem ba ñeent. Yàlla mi ngi lim kon mbirum ay soxna. Moo di fii islaam waxut ne takk ñeent jabar farata la, waaye nee na moo ma gënal. Waxul ne farata la kenn ku ne war na koo def, waaye nee na moom de moo ko gënal. Góor day bari ay soxna ndax nee na moo ko gënal. Te it bi muy lim ci ñaar la tàmbalee, teg ca ñett teg ca ñeent. Su tàmbalee woon ci benn bukkut ak bi mu tàmbalee ci ñaar, teg ca ñett teg ca ñeent. Kon ñu tax nag mu waxe nii, moo di àdduna si jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi, te góor ñi gën a bari lu ñuy dee. Tabaski gii weesu li ngeen rendi ci xari tabaski yu góor moo ëpp li ngeen rendi xari tabaski yu jigéen. Suñu tëroon sa xarum tabaski sax day mu góor mu jigéen. Kon bu koo rendi meneen keneen nit am xaram meneen mu góor, dala koy wecciku yëkkati jigéen ga yar nga rendi góor ga. Loolu lu sigu àdduna la. Àdduna nu la tëddee mooy góor moo ëpp lu muy dee, jigéen moo gën a bari. Kon nag bu fekkee ne góor gu nekk dangaa jël benn soxna képp ci soxna yi, li des ci mbedd mi mooy ëpp fuuf te nga xam nu mu toll. Ñooñu nag duñ am bànneexu sëy, duñ am bànneexu nekk ndey, duñ am bànneexu am kër, duñ am bànneexu fanaan fenn. Te nag seetaan leen ñu dee ci ak njànq, takk leen te fexeloo la ñu rek moo gën. Wàññi li nga xam ne moom nga tëral ci wàllu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xàcc. Yunus baa ngi wax ne sallallahu alayhi wa sallam man istataa minkumul baa baa. Moo di saa boo demee ci mbedd mi ba gis jigéen goo xam ne nangu na, saa boo xëyee jox ko 300 mu dem marché ñëwaat, yow war nga am soxna. Loola moo gën nga ñàkk koo am ba koy wuti feneen di ko fa jéem a toppato. Kon fankixu denc leen maa taaba lakum minan nisaa ci jigéen ñi. Waaw yàlla bu ne woon denc leen soxna rek kay dafa mel ni mu tudd jigéen it góor buy takk, xanaa jigéen lay takk. Waaye yàlla xamoon na ne daañ dem ba mu jàpp ñu naan ndax góor mën naa takk góor. Loolu la yàlla xamoon moo tax mu indi fi baatu minan nisaa ci jigéen ñi. Ngeen takk ñaar wala ñett wala ñeent. Fa in xiftum su ngeen ragalee allaa taajluu ci ngeen bañ a maanu fa waaxidatan yem leen ci benn. Maanaam soo amee ñaari soxna soo leen yemalewut bu yomal xiyaamee genn wàll ngay dekki wàlle, su genn wàll gi day paralysé. Soo ragalee nag ne man kat su ma yoree ñaar du ma maanu parce que dëgëruma attan naa jeng, yàlla ne yemal ci benn. Parce que yem ci benn su boobaa mooy gën ci yow, maandu gi da cee war a am. Ku takk ñaari soxna da nga leen di yemale képp. Yemale ga nag mooy yemale li nga xam ne mooy sooy joxe nun yemle. Ku soxla dàll nga jëndal ko li ko jot, ku soxla yëre nga jëndal ko li ko jot. Waaye yemale gi du caagi ne kii ku gudd la kii ku gàtt, nga jëndal kii 15 mètres, kii ne moom it foog nga jëndal ko 15 mètres. Déedéet su boobaa dàll yee moo leen di atte. Yàlla kon nee na su ngeen ragalee maandu na ngeen yem ci benn. Dina ko wax ci ca kanam insha allah. Moo di maandu xol nag moom mënu leen ko, maandu xol mënu leen ko. Amaa maandu cër kuko mom man ngeen ko te moy li ngay ni ngay jefe fa wahida su ko defé bo len také ragala manu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemele ñom ñep su fekké nak mënu am ci jigen ñi aw wala bab ma malakat aymanukum li nga xamne mom la seen loxo nday jor mom te moy ñi nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégué ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seen jam lolu mo gëna jégué alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baxul ci gor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté gor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doom adam di mëna défé jiwum di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doom adam bu gor day soxla doom adam bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku gor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy way dëncënte walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy ënd l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar roman da ngay fekk ak njam amon na fa xam ngeen ne hajara ak jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am tay dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagalawon kon ak njam yagon na liko dang sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappaleen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul leen def leen ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamne moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam daal dina nañu daal di jog teureul yo xamne moy gorel li nga xamne modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku reey nit mu ne gorelal jam ko xamne ki def nga ziar ne sa soxna yaak sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dab ci wéru koor te tay ko mu ne gorelal jam ku jete ak soxnam mu ne gorelal jam jam bi itam nak su bëgge bindu pour jottu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jottu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yam ci ben wala li nga xamne mom la seen ndey jor mom te modi jam lolu moy li gëna jage ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox leen jigen ñi saduqatihinna seeni may seeni cyan nihlatan mudi maygu tey mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lool nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala nga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne na mat rubu'u dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jege tuti waye lool tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jinn radio ci walu fokk nga jinn nangam yoyé alquran tuddu ko fenn charte bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci souf waye ko attal nak so jele batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu teyé ñom jigen ñi mayat len an xey in ci dara min hu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
1: te xamulo ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fitaa yi jigéen guy waraaté waaw ni yàlla bëgg na sabar bëgg na tama ndax moo bind xar moo bind àll bi waaye xam ngeen loolu loolu yënul maanaam yàlla bëgg na tama mongo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lu la alquran wax yalla ta'lam musal way saqil lahum min lan waxene attabi'u tabulen ma anzala allahu li yalla wati mu alquran qalu ñu le dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba ana suñuy baye top la alquran ñu dede nañ top li fekkon suñuy baye ha yalla mu ne ngeen ne ñu waaw mu ne awalaw kan donte dafa nek aba'uhum seeni baye la yaqulun bi am xel sax ngeen topale la yaqulun shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñ jup ndax da ngay lañ ci top yalla fi day jangale ben bir bu lu wax ne lima fekk sama baye lay tax da ngay seet njub ki sa baye nek nga top ci mom la ko and jangale fi lu jafale nak li sa baye nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diine nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol du joy ak sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du wute ak sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacc lol du wute ak sa baye dedit ndax bu sa baye yeen won tay ay banana di dem nga for ben tap ko ne ko fa ko bi banana di ci la wote day wax waaw rek def ci yit banana la lam yeen ak li nga yor ci banana la wute sa baye moy sa baye dina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wuté ak sa baye wuté ak sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyel nek ko tokka sa baye mu sa tok ngay nek ko tokka lolay wuté ak sa baye ma tax waxo nal fi kërëm ni am cheikh al hadji malik taxaw na ni di julli seigne ali taxaw ni am cheikh al hadji malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali ko ko jangal sa mama al hadji malik ko ko jangal ko amuñu ben far lolou du wuté ma tax buñu ne diiw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wuté ak mag ni moy ki sol torpedo wala mu sol kat mba muy tal mal bu rudi xëc wuté nak mag ni mam cheikh alhadji malik ñoo mam borom tuba koku mo wuté nak ñom waye ko julli ñaan ni la julle ni la julle wuté wut ak ñom mam borom tuba dara ben déclaration néna lu imam malik def rek joxon lañ ci digal fuko lu imam malik def ma sabab joxon lañ ci digal ko kay yaatu na kon wute ak sa baye non lay tek kon fi roy sa baye deug la waye wute ak mom ci masalam ci lol tek lu wute ak sa baye sa ba yu wute nan ci tin te musulen ci wax dara tabarkal waye ci bir waxina olof so amé dom tay loko bandi jangal bu ñewé bu la koy won ngay contact bam dess dine wame do mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ko ah mom kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal da ngay biglor waye bu ñëwé na la yaay bop ne ndey nga ko ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko ko waye jangum bi mom mo fi war la wax mo fi war moy kan nga juddu fekk na lim la wax moy deug nim la nangul lay ñawal ci ndokat bi ngay bëgg nul la war mana dagante ci diine waye bu la waxe nga nako e dedet da nga war nangu tabarkal awalaw kana aba'uhum la ya'khuluna shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalul ladina misalum ni nga xamne kafaru dañu wedd yalla ka masalul ladina mi ngi melni nga xamne yene ay xoo ni yuxo bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludru tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi melni waji waxako mbam mbam xam nga mbam boy wax dana deg ko son yi yeufur te moy xam mom soy do nga lay deug mune mi ngi mel koy wo mbam xam nga lay leg ben way di sam ak nak bam yag mu nan nak wi taw da son toy leg leg dawal ka te fas yi wax ko fas yi dawal fas bam yag nga yaw ak fas na lay lay taw yalla neena wax ak yeufur non la mel da nga gis ñi wax television taw ni jakk tele bi way di football lan tax ko wayo ay bon ko def ci kon bi ye gaña na ci France di football ngay dox ni wax ay télé deug la ni gaay ci tar football yoy rek ci nek mo tax alquran dal day war rek mune wa matalul ladhina misalum ni nga xamne kafaru dañu wéddi ku wax ak ñoom kama sel yesi yaangi mel nga xam day waxat yaangi mel nga xamne yene ci xuday yuxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul ñaan gi woni da ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon buk mun ñu lu lañu doon ay mu wum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqiluna dutu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfar yéb da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mën ta waxate ko yalla ñu yalla mussel ya ayu lasina amanu e yeen ñi gëm kulu lek leen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ leen ko yi leen wursagali bam lew leen bu ngeen di lek yam lek ci bu leen lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ leen denk bu mu ci bokk loolu la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma leen denk yam lek ci bu loola jeexé bu leen lek ndenkana jamm lek sa wala lek yu jamur deugnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dongu du sabti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yeg ni yow kat kon xewal gi yeg nako wa fi amun surga bo xamne ci keur gi la nek di lek ci li ngeen di lek te di ci nan te bo ne ko kay fay quran mu nya da wa son nga ne kay dem sonatel mu ne no bu jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho fo way bok li du la neex yalla it bu fekke mu lay xewale bi sa su nek mu la koy xewale te bu ñu ne hayya salat nga bañ koor nga bañ aw legi lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akil rizqan llahi wa anta fi kulli zamanin llahi wa lam tatub li talab alghufran mujtahidan fa dakhilu alniran gisna mbindi mi amrun ta bindu ko mune boy lek wa sugu yalla ni tay fo rek di lo top gor gor lu boy day ni ko sawara kon washkuru lillahi santale yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamu mom dong bu fekke mom dong ngeen di jam bu len xewal ge sant len ko innama harrama alaykum li rek la haramal ci innama li fi nek harrama alaykum aramal na ci yeen yeeni beug tuddu almaytata mit dafa haram wadama ak bereb ju tooru ci biñu rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram wala hamal khinzir ak yabum bam ko dafa haram wama uhilla ak yep lo xamne bañ koy reey dañ ca tuddu bi ci ray ga wenen tur li ghayri llahi ta bi yalla da haram ñenti kenn dula lek nit kenn duko lek dara ci tour ci lañuy rendi kenn duko lek mbam ko kenn duko lek lepp luñu reey te reey liñ ko yalla kenn duko lek li reey te reey liñ ko yalla nak moy luñu reeyal jinne mbam kenn mbam tour lele nga dem ci serign bu xaba nak la wax mu yewu na la war nga rey ganar bu xonko goge degnut parce que jinne ko sant jinne ko sant boko touré gara toural na jinne de yunus dina nak ku toural de ko rut yalla wedi nga wala bokale man zabaha li ghayri llahi faqad ashrak nek nonu bu fekkene dañuy nepp ñu rendi aw nak nak woowe kenn wuru ca lek ndax jinn lañu layal nak wa ndax mu bayyi waji teut yoyu dafa deggul mom la yalla wax ni wama khayr li khayr bi li khayri llahi wa su fekke kenn joxul jinn la dagal na fekke kenn joxul jinn la dagal na jere def ma dem le yalla neena faman turra kullu kullu xif lol ghayra baaxin te bew taxut ak jibati taxut wala aadin jalgati jiggir bi yalla yi taxut mu gis medd man naa dëgg ci medd ma lakk lekk lekk yu baale ba baa muy gis loo xam ne mën na caa jàpp kooka fala isma ali amul benn bakkaar waaye nag ulamaa yi nee ne medd rek medd rek bi yàlla aramale sàngar du fa dagal parce que boo mosee du ta bàyyi sàngara boo mosee du ta bàyyi moo tax fa sàngara yonent bi ne moom moom boo doon loor it bul ko fajo waaw yàlla defut li leen di faj ciim xaraamal ci yéen moo tax lu la dal lu nekk ñu la boo naanee sàngara wil mukk loolu moom bàyyi fa sàngara du faj yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yàlla ghafurun baalekat la yàlla nañu baal rahim ku bari yermane la yalla ñu yeeram tabarakallah ñaari melam yoyu yim koy tegalé bari na lol ci jexlu aya khafur rahim legle mu tegalé ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yaktumuna dañuy neub ma anzalallahu yalla wacce min alkitabi ci teeri wayashtaruna bihi ñukay wéccé ko samanan qalila ñeggu neew ulaika ñay def lola ma yaakuluna lekuñu fi butunihim ci seen biir ya illa nar ludur sawar ludur sawar ku deñ ci téré feñal lu safa lo téré ba gaay jox la ca lo lek lolé nga lek yalla neena lekko ludur sawar mo xamna téré boko def in jil tawrat qur'an ak benen téré bu mëna do ولا يكلمهم الله يلا دوخ نيوم يوم القيامه بيس تخواي با ولا يزكيهم دولن سدال دي سدال كين دي لايال كين دي ديفاندر كين ولهم امن عذاب اليم مبوغل مميتي مبوغل مميتي يالا نجي يالا مسب اولئك نيونو الذين نيونو خا خن اشتروا دانيو ويتو الدلالة سانكوتي bil huda ci ñub wala azab ak mbugal bil maghfirati ci ñeegal ñaar lañ yoron wéccé koko ñaar dañu yoron al huda ak al maghfira wéccé ku da di jël ad dalala wal azab yalla ñu jall musal waaw waajo xamne da nga yoron ñub ak ñeegalu yalla dem joxe ko nak ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baaxut yoy baaxut jakatam li nga yor mokoy waral yalla mune fama asbarahum ala nar way way ñi ko meuna muñ sawara nit ñi ñoo ñëme sawara deug deug de fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñëme sawara xam nga dama dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñëme sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def lu ma neex suma de yalla def lu ko neex manako baxna wala mune fuma yalla duggal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabba nga nek fi nga dool ci suk sawara bu nekke tabba nga nek fi nga dool ci suk wallahi alazim motax yalla ne fa ma asbaru ma lan nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara al akhir wali bokoy natale sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jëlee doomu tandarma ci sawara wëli raxas ko ci géej juróom ñaari yoon ba raxas ko ci géej yëpp océan yi juróom ñaari yoon ñu xooj ko ci océan bu nekk door koo set bi teg ko ci aw xeer teggiwaat ko nag yóbbuwaat sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala nnar ñi ñëwee sawara yunus bi nana sawara bu ci aw xal ñewon aduna du ngi jéggo sax sawara bu ci aw xal ñewon aduna du ngi jéggo sax suuf si day lakk ba du ngi jéggo dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sell ci sawara yi bo fa demé taxaw xal wi ngay taxaw moy baxal ci yuur gi sawara wi gëna sell la akbar fama asbaru ala nar zalika lil ko yobbi moy bi anna allah nakhta yalla nazzal al kitab wa tilteri bil haqq ci deug wala zalika li wal nur bi anna allah yalla nazzal al kitab wa tilteri bi bil haqq ci deug tawrat day wax anzala fi mun nazzala sadda zabi moy wacce ko nank par nank wa inna allatheena yang kham nakhtalafu wa tanawwata nak fil kitabi ci tere bi la fi shiqaqin ba'id ñi ngi ci wote gu sore buñ te joge mako yalla ñu yalla lay sal bi yalla neena yeen ñi laaj ku baax deglu len ko mu wax len ku baax wallahi lay sal bi lo bandi bandi bandi boko may xaliss mu ne ko bax nga leg leg dañuy musik yow yaay tax ko ni def yaramu neen yaay tax ci fanan bi ci yaay tax ñu soppi koy fakh man waye leg leg ñu ne ko bax la wallahi leg leg nga don gone ko xamne lo sa baye sant nga lank ba faré naan ko bax lele da nga ko xamne woor ba ngi amugo ci ben fan dina roko ci ci teewul nan ko bax yalla mo ne waw ka len wax len ko bax bo bu ëllegi bu len laaje ko bax ngeen wax ko acca laysal bir bax yi mut ci laysal bir bax yi mut ci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmal seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak saw bax yi mut ci julli lolé bëgg wax baax yëmul ci jullé selmal baax yëmul ci jullé selmal ha walakin al birra waye baax ben man amana billahi ku gëm yalla mo baax bala kenn baax ci tamay moy di gëm yalla muy ben wal yawmil akhir di gëm al akhirah والملائكه ديغم ملائكه يب والكتاب ديغم القران wan nabiyina day gëm yonenti jurom nit wa atal mala ku bax day joxe alal ala ubihi di gën ko bëgg kam koy jox jurom ben waye ala jëna mu wax famuy dem sami xorta di tamuy ci mbokam wala nga bax ci jambur baxal ci say mbokk wa boy yakale yakal kisu sa yow yakale kisu sa yow bam ne buma yakale fi nga yakale ka jottege waye yakale ci ko fi bo ba bigil ak ma taxu wal yatama ala jina ci jirmi mos wal masakin ak miskini wabna sabili ak doomi yoon yi moy ñu tamaraaj wasailin ak yalwan kat yi wa fi riqabi ak ñi nekk ci jaxle moo di njàpp juróom benn maanaam ne loolu dana lim fi ngay def alal ci limoon na juróom benn yoo xam ne ku baax noonu ngay mel mu koy continue nag wa aqama salata day julli juróom ñaarulu melay ku baax mooy day julli julli juróom wa aata zakata ku baax day joxe azaka mu juróom ñetteel ba wal muufuuna bi ahdihim ku baax day mottali kóllëre isa ahadu buñ ko lerente mu juróom ñett wa sawabirina ku baax day muñ fil basai wa darai fil basai ci njaqare wa darai ak lor wa xiina al basi ak jamono xare juróom ñeent yi la yàlla ne ku ko mel yaa baax ku ci manqué benn yàlla ne na baaxoo mbokk yi kon ku baax ndax saxamaan baax na ndax bisket baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñii kenn baaxul ci ñii yu yeeb day nekk ci yow yàlla nee na nga door a baax kon nag baax yëngut di wa baax waaw te néew bi rek ñu dém ko nga ne ku baax la woon yow kaa nga jël engagement de waaw ku baax la woon parce que masuñ laa satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la woon est ce que juróom ñeent yëpp ñu ngi ci waa ji waaw moo tax ñaari gars yi ñu wax ku ragal yàlla la woon léeg-léeg duñ ko wax dañu wax ku baax la woon rek ni yow ku baax la woon waaw ndeysaan jeex lu ko defee maire yi ndan may ay 225 ñu ku baax la woon waaye yàlla nee na juróom ñeent yi kum nekk yaa baax tabarkal waaye jaam solo la nañ ko def programme benn bu ci nekk ñu jéem koo mel ndax ñu baax ulaayika ñii allaziina ñoo ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñii ñoo dëggu wa ulaay

ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi wara duy mom moy qabrum bi mune kon kum mus moy ku fas yene duy musa mele di qabru te baye yalla mus bi moy duy mune kum musa di moy ku fek yalla ci mus bi moy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele té mbuss mo la nga xamné mom du ko duy dar bu ci nek al kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñang la mu leer la tibal kala serigne salewu yalla fi yag ci wër al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tibar kala té diko teunk wa wax ji du koy teunk waye day am solo lol tibar kala yalla yalla yok koy wër القران يا اسمي برام سورة ياسين آية نعرفك أكنيانت إني إذن لفي دلال مبين شما تبقي لين دي دف أي على بي كن نانسان كتبرير إني من نك نلمهورن آمنت بربكم قمنا سين برام باينا في خرمي نخ بلما غانا ماتنا جرم بن جرم نعرفكي أت ما يرسمان غانا جي and ci yeen jurom ñaar fukki am kan ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna darra waaw jurom ñaar fukki am nek nako diko jamm xeram mog wa dekk ba kera bamu gëme yalla yoonent yoy ñaanal ko la ngaana ga wër moy len inni man tay amantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarignoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarignoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu 'alayhi wa sabata rajulin wahid faqataluhu wa lam yakul lahu ahadun yamna'u 'anhu azaa mufassiru bi ñay bi nga xamé né wax na len warati wi laa ilaaha illallahi ba nopi nak yëkëti loxom ne len ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna haa'ulaahi rusulullah ñu dal di tebundo tebu ben goor rek dal koy somando dal di koy xoj dal di koy ray ba mu dé amul kenn ku taxaw seen digënté ak mom ba demé ci mukhtasar ibn kasir ci jëkkit ñettel ba khatum témir ak juroom fuk ak juroom ñent nek li bo bi mu fasiru ne nek yi fofu lañu ko jëlé tabari yi mu ne wasabu alayhi fawatiuhu bi aqdamihim hatta mat dañu jëg ñom ñep diko napaje ba mu dé am neena am ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñoy dañ ko sabbi xeer ba mu dé lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukib ñaar ko ñaar katum témir ak ñent kon nak waji ndeysan bo lenu warate ñeme deug lol ni Musa ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam Firaw ñeme deug lol ni Ibrahim ci kanam Namrus ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye ba mu dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman ji tabarakallah et bañ ko duggalé kon al janna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci allah ya layt qawmi akane khon sama nit ñima rayon akane khon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima limu jegele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al mukarramin te ñam ñu teral akane khon sama nit ñi xam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko
bañ ko reyé yalla ma yor teranga ya ne ko kay tuddi fi ci sama keur teranga gi mu tuddi ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna ndeesan mu nekk ci alakhirah ca neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggele te boole ma ci ñi muy jaral xanaa kon ñoom daan ca nekk kon ñoom daan ca nekk yàlla di nekk li loole ndax moom rekk moo nekk foofa moo tax nit ñi ñoom tam man di ko jot fii tabarkal waaw loolu ñu ne abu saoud mu ne wa innama tamanna ilma qawmihi bihaalihi ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والاجر بالتوبه عن الكفر والدخول في الايمان جريا على سنن الاولياء في الترحم على الاعداء تفسير ابي سعود ديك نينتل خاتم ñaar témèr ak juroom fuk ak ñaar néna ابو سعود yene bi mu yene ak mebet bi mu mebet bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tiyaaba tuub bàyyi kéefar ndax ñu dugg ci iman ne na loolu mooy doxalin wàllu yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaye ba wuñ ca taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkàlla yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibnu abbas mu ne nasaxa qawmahu fi xayaatihi wa nasaxahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deeyee tabarkàlla lu am solo la ci waxinu xabibu najjar muy ci àlaxira yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jacalani min almukramin min almukramina boole ko ci ñu mu taral waaw yàlla mu ne ci suratu yaasin aya ñaar fukk ak juróom ñett wa ma anzalna wàccuñu wàccewuñu min ala qawmihi ca nitam min baadihi ginnaaw bi waa ji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan yàlla nee na duma leen jaraluma wàcc ay ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jaralut yàlla muy wàcc ay soldaar yu jóge asamaan mu ne muy jaru ko déedéet wa maa kunna munziliin jaraluma wàcc allahu akbar nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim ndax dangaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jëru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jëru ko waaw noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yu waxu dong fa ida hum tasaafa ñoom ñëpp ghaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril jibril moo leen yu waxu rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngatatu ba kan ya géem ba ñu mel ni sawara woo tóor ndox mu fasiloon ñu ne kon nag وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خير من يلن لال تي ألق بي لبايا دل اللي نيك سلو جار لبي الله سخ ميواتش أي ملائكة وهم لا ميواتش مام تي بطم نانيو ونيو ري حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن yàkkamti mbugal ga
fa digal jibril ne ko demal nga yuux wa dekk ba mu yuux len ñu faatu bakka ci mu jej juddu faatu walé ñepp dali faatu wa nax yalla neena kullal sama waliyu man ngalal man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb motax waliyu nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu mu tax nga weddiko kalamul awliya ilastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bu mu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tew ak dafa dem nak ba di waxe liat dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ te teral bayiko ak noné yalla mom man na xulul bottan tabarkal neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku togn yalla mu tabaraka taala mo xam rawati na ko xamni yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkal yeb di waxit bokut ak xam di wax dundu lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi bi ñu wote ki leen gëm nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla teeg rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye asu mboram dekk bi lam nga reye leen ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye asu mboram yalla ku reye asu mboram mu reye leen ñom yeb wama kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yuuxu jibril rek faysaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya asratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasul ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew ak lu mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazihuna diko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñoom jaxal tok fi ma tok ku ñu ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ nara mujj ëlëk seetetetet ni lu tiglo ni dion ni yonent ñu wedde rek fi ñu yonni ñi ñu yonni danaka ginaa buñ fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ci nuhun ba ci ñu mu ci yonni khakadum téméri junni ak ñaar fukk junni ak ñent junni yu manki ben yépp rek ku ñëw rek ñu wedde la ya hasratan ala al ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mana do illa ludul kanu ñu nek yastazihuna bihi diko retan diko sabote fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew mu sabote ko retan ko waaw lay ndisan baye dal la tek la fi nek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu la tek sen ya hasratan ala al ibad ayway tabarakallah lu doy war la al baydawi mun innahum ahaqqu bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu inna kull man yata'atta minhu tahallahuf idha nazara ila hali istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb mune ci hasib zada ala al baydawi jukim ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak juroom ñett ni reccu ak asaf mer mu tar war na ci ñoom ndax leen dal ni ngir reew reew reew lu ñu ñu reew reew rek bo ñoo ñu foye la nga andi ya hasratan ala al ibad ci way awalam yaraw bu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum nyaata lañ alak
li len jitu ñaata nit ñaata fekk ñaata khurun la fi ala qablakum lu len jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti min al khurun ci ay nit al qarn moy temeri at ñaata la fi ray ci khurun ci temeri at temeri ci senegal temeri at senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timri at yoyu ker ba ñu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci ginnaw ba tay ñu né 2 ñetti zéro nek ci ginnaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci ginnaw biñu doxale ba ak ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci ginnaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu réew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaala na ci ñoo xam ne tabarak la kërëm leen di jël defoon nañu aduna ji tukki lay doon ñu jëkki jëkki ala na seen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurun ñaata la fi jëlee yéen ñi may weddi yéen ñi nu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlee annahum mbolem ñu fi jëlee la yarji'una dootu ñu dellu si ilayhim jëm ci yéen jëm ci ñoom dootu ñu dellu si mukk ilayhim jëm ñoom wa in kullu tayit ñoom ñëpp nag lamma jami'un ñoom ñëpp ladayna muhdaroon ñu ngi fii teew ci ñun ñu ngi fii teew ci ñun yàlla ne na mboolem ñu fi jóge rek ña nga foofee ca moom subhanahu wa taala kon mbokk yi tabarakallah surtu yasin aaya fanweer ak ñaar ngeen teg ci seen baaram ba ñu dellu si fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ngi indil bi koor gi tàmbalee ba léegi bés bu set ci waxtu wi ba mu des dimanche ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu yasin bi mu amee fanweeri aaya ak ñaar alam yaraw kam ahlaknaa qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'uun wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdaruun wa rabbaratay ci wa aayatun lahum alardu almaytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سي برام تي سورة ياسين في نتالو من في فاتلي من يكون دي يدي غلا من يغا خمنا سيون ني يونت ني يدك يوحنا يونت يالا يوني ولينك يوني وخل سن بطب يالا وخل دراك يلمنك يوي ni wa ayatun mandar gam len di wonne yalla yoni yonenti te ku de da nga dekki lolou mandar gam moy al ardul maytat maytatu suf suwaw ahyaynaha ni dekkal ko ñun yalla toyal ko wa akhrajna ñu genn minha ci suf sahaban aw fep wo ca mënu ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def war na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba nappi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg
mu dem biir ñax yoyé dij dem bam yag mu dam pol dafa gatax dem bam yag mu mortan dali palpal dem bam yag palpal ma tambule gëm ka roos ay pep yu ñew ci ginaaw dem bam yag pep ma woow nga ñew dag ko mu jox la lu gëna bari la nga fa defoon te mel na meloon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatul lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa axrajna minha ñu génn ca suuf sa habban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mu fassiruuni ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaawha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون اي واخرجنا بهذا الماء انواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كبير قال يلا فايل نيلن منن ديتل سوف ماي ديكور نديكيتام ماي بوتو واتي bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir mu tax suñu borom ne wa akhrajnaa minha habban fa min yaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtubi من نبأه الله تعالى بهذا على إحياء الموتى ليدي يا الله خمن نتي مبالم كيب كون دوم سيك ساك تي ديك ولا نغي ودي وون كو يا الله ليرال لنا لا يين لا تي ديك ام فاتل الله ان كين لا موم سني بارام تبارك وتعالى فاتل الله ان لا سو سي nga xamne bu woyé ma def ko ni man nukoy def mën naa génne nit ñi ci biir suuf bu ñu dexe ëllëg parce que xurtu bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génne ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca wa jaal naa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñe ay carotte ñe ay nawe lenn lu nekk jannatin ay tool min naxiil ci tandarma wa anabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu ballal ci suuf si min al uyuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarkallah réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuluub bi daa di fiy jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit liggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa jaal naa fiha jannaat kon nag dellu leen ci tool yi suratu yaasin aaya fanweer ak ñeent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitum tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa maa amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa maa amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw
li lepp yalla tuddu subhanahu wa ta'ala tabarakallah rose tol bu mat ay hectare yu bari yo xamne gerte la yalla muna lol de mana man mi ma koy def du yene ko def wa ma amilatu aidi dama dama du saxal gertem du ko magal du ko ñoral yoy yep mun ko du wol gerte ga bu koy bes mun te ngelaw bu yalla yobbo ba suratul waqi'at fala yalla yone yu mel nonu ne duma defal kenn lu man kenn ku nek da ngay def li nga man ma defal li nga mun motax li yakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim sen lox defuko bi saxal jote mu no saxal barkal magal jote mu no magal ñoral ko mu no ko yoy yep mun lo waye bi ñoré cyalla ba nopi nak ginaaw mu nga goob suñu borom du gogal kenn man nga lippi du lippil kenn man nga andi ci kër gi du andil kenn ci kër gi du bu man ngeena bojj amul jenn jigen ji tok ci kër gi su yalla tabarak taala bojjal ko mukk du am du soxal kenn du walal kenn du fofal kenn tabarakalla non la koy def ba ciere jot yalla du ciereel kenn mu nga ya nga munul dal wa ma amilatu aydihim sen loxo mun ko suñu borom dana ko def wa ya ñu man nak buñ ci defal len motax tok rek ñaan yalla baxna lu am yalla yalla wax ko kenn waaw tabarakalla ay ji lu jara deg la ci nit ñi tok rek lu am yalla yalla baxna lo wax ñu diw yalla ko fi tek bu ko fi jël du fi jëg nangam nangam rek yalla mu ne dedet man duma defal kenn lu man ma fi togon firawni ne musa demal tej ko kon nak afala yashkurun mu ndax duñu sante man mi len defal luñ mën ta def jarna sante wol mom yalla tabaaraku ta'ala alhamdulillah rabbil alamin subhanalladhi khalaqa al-azwaj kullaha subhana gatcha ngala ma ki nga xamne lolu aw bak la tanazzaha wa taqaddas Allah ta'ala al-jalil subhana law sa bu def lu kenn nta def lay jefandiko subhana bam rañane yunus bi sallallahu alayhi wasallam min makkah al-mukarrama ila al-bayt al-muqaddas wa minhu ila ila al-arsh yoy mu def yeb bam koy def do ni subhana alladhi asra bi 'abdihi fi da waxne wa ma amilatu aydihim sen lako defuko mune kon bakku jotna mune subhana gatcha ngala ma ki nga xamne subhana alladhi gatcha ngala ma ki nga xamne khalaqal azwaj mubin khadi kullaha yeb molam khadi lepp moko bindu kullaha khati kulori khati lakki xeeti jëm yi mbole mbir yi lepp moko bind khalaqa al azwaj kullaha goor jigen yeb mimma tumbitul ard ci mbolem lu suuf di saxal def na ci goor jigen mimma ci lepp lo xamne tumbitul ard suuf dana ko saxal mu def ci goor ak jigen ta raison tandarma garab bu meuna don mbay mu gatt mi mu ne mu def ci goor ak jigen wa min anfusihim at ñoom ci seen bop do nga adam yi mu def ci nit ku goor ak nit ku jigen waaw nit ku goor ak nit ku jigen wa mimma la ya'lamun ak lenen lu ngeen xamul seen xam xam addu ci mu def ci goor ak jigen nga deg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn lu yalla bindu mu ne bindu na ci goor bindu na ci jigen lu ne nak motax sun borom tabaarak wa ta'ala ken gëm to mag ak magay mom mi nga xamne won nañu ne lepp lu mu bindu am na xet goor ak jigen nit ñi dañoo defoon ñi nekk ci digënté bayima yi ak nit ñi rek alquran ñu ci mu'jisa bayira bi bi saxal lo xamne xam xamu tay feñal nako ci jamono ju jégué ci woné né goor ak jigen digënté nit ñi ak bayima yi ak gancax gi ak sax pep ñu ci dé atom ak mbolé nekk té fi
ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxon ne moy li gëna suuf li gëna tuuti ci kaw suuf waye it ndekete dafa am goor ak jigen mukhtalifayn tabarakalla min al isha al karabai salib ak mujib waw negatif ak positif bu fekke mu lañ koy waxe ngeen deggal mu ci tabarakalla ndax seen lak yoyu tabarakalla munu mako ñaar yoyu ñoy dugulante mu meuna sof lo xamne day am budé ci quran quran am plus ak moins tabarakalla yoyu yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax gi a'ba muzakkara wa a'ba mu'annasa ay ciri goor ak ciri jigen fa subhana al-'aliyy al-qadir al-qa'i subhana alladhi qalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun lolu ad-doktor muhammad ali saboni nak al-ustaz ci kulliyat shari'a wa dirasat al-islamiyya ci jami'ati umm al-qura ci maktab mukarrama ma wax wax joju ci tafsir bañu ci de safatu tafasir ci jukki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarkal yalla mu ne wa ayatun lahum bayna lan batay mandar gam yi wone yalla kenn la te amna kat mandar gam moy lan mu ne al-laylu guddigi naslaxu dañuy génne minhu ci moom annahaara bëccëg bi naslaxu nag jëf ji mooy ni ñuy tàqalee derub bëy ak bëy ba loolu mooy naslaxu ni ñuy tàqalee deru bëy ak bëy ba mu nekk muus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarakallah noonu lay mel naslaxu minhu annahaara bëccëg bi mu ne génnee jóge

0: xam nga ni inna la la yahdi taxaw loolu kenn du ko def. loolu mooy yàlla amul kenn. boo jàngal xoolam da ngay xam fi ngay taxaw de. waaye boo taxaw foofu rek wax nga musib yàlla amul kenn sa kenn du ko wax. fokk da ngay jàll inna allaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatin fama fawqaha ñu defal la foofu benn signe ne la kii de dagal naa taxaw ma waaye kii de boo fa taxaw woon da ngay bokkaale. yàlla rusuta sadd masalan misaal ma ba'udatan lu toll ni yoo fama fawqaha wala lu ëpp yoo. yahud yi dañoo ñëw ci yonente bi ne ko waaye sa yàlla ji alxuraan ji mu naan yeeñu waat jargoñ gaat picc maat xorondoon gaat waaye yow sa yàlla ji moom amul fayda ñu wax ko yonente bi mu leen wax mu ñu yàlla ne ko waaw nee leen man de rusuma sadd misaal ci yoo bu ko laajee bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko ndax ba muy wax jargoñ da koo laaj ba muy wax ngeñ da koo laaj ba muy wax xorondoom da koo laaj ba muy wax yemdi da koo laaj mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko te it ngeen bàyyi xel ne yoo la yàlla njëkk tudd ci téeréer bii ci bàyyi mbay tuddagul kenn xanaa ci mu tudde nag te waxagu ko saabe ko tudd yoo moo fi jëlee naan ruus yoo kon yoo am na fayda Namrous ni mu reeyee woon yàlla yebal benn yoo bu ndaw bu jigéen parce que yoowu góor du màtte yàlla yebal yoowu góor yoowu jigéen wu ndaw ndax yoowu góor du màtte te yoowu jigéen buy màtte soxora taxut dafa bëgg a indisposé da bëgg gis reegal su màttut nit du gis reegal kon fokk mu màtt la boole si deret ak deretam ndax bu àndeek jëkkëram am doom allahu akbar loolu kay dere kéemaat yoo ba yoo duggee ca nob ba na mu ruus di def nii rek ba ba nob ba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir médecin yi nag waaw teñ laa opéré mu ci naka ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow di jàpp naa la gars yi dem jàpp benn waay dagg boppam defal defal kële def opération bi mu leen jiir tét nag mu rus ne ah ñu ne ko mii nii ndekat yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tàng yàlla def pour nag mu rus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndiw si yàlla si ne toog gars yi yut paas dagg baat bi jëlul kël dagg di def boobu ci fekk moom salaamaaleykum mais loolu nu yàlla nga koy jay rek yàlla kon rusuta sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo fa am na la si ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaquulu fa yaalamu na ñoo xam ne annahu li yàllay misaal alxaq moom rek koy dëkk min rabbihim seen borom it la jëri wa am alladina kafaru ñu weddi fa yaquluna ñoom dañuy laaj masa arada allah lan la yàlla namu bi hada ci lii masalan ba ciy sadd misaal lu yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yudillu bihi kasira da ciy sànke ñu bari wa yahdi bihi kasira di ci jubale ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaalee rek nga dégg ñu ne ku mënti misaal boo misaalee gars yi sànku waaw loolu la yàlla wax yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu du sànkoo bihi ca misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génn taw ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànku benn borom xam-xam bu baax doon misaal daal ne Coumba Gao la fekk journal bi daal di koy génne muy fecc ceeb sëriñ la mooy lañ bëgg a dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki Imam Maodo Sylla day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa sheytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi léegi léeg-léeg ñoomit luñ nu nga wax-wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek jëriñ léeg-léeg ñu ne say diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana ah wala nga ne say say jiw tudd murit ñu ne xee le c'est un vrai murit waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax lu ngi mel ni nga yor sa biri di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roof ñel du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo fa def danaan sull du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek na mu jeex tag kon yudul bii kasiran wa yahdi bii kasiran wa ma yudul bii ila alfasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdd alladina ñi nga xam ne yanquduuna dañuy firi ahdallahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa buñ ko kullerentee ba ndëgër kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullere baax kullere goo am sa diggante sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot ne ca kullere gi ngay seqal say morom nag mooy kullere sa soxna wala sa doom mbaa sa ilimaan mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullere bi bu ko firi mukk ndax firi kullere bàkkaar la yonente bi alei salatu salaam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe-jafe ci bañ firi kullere xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dina loolu la ñëw waaw doo dugg màkka parce que dañuy signente ne doo fi dugg mu ne àcca ñu signé Omar ne ko waa yow ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay waaw pourquoi la ñuy firi ñuy signente ak ñuy part yonente bi ne ko loolu la yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustache waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonente bi bañ daa bañ a firi kullëre benn waaye mas na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yonente bi yàgg fa lool mu door a ñëw ne yaa ngi fa mu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kullëre dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kullëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kullëre koppati bii ku baax la ndeysaan waaye kooku xam nga du firi kullëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bousuwaar mooy indi bu xonk seetéet ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yàqata aw na ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg mooy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk bakkaar bi gëmëri ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokku mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seete ñaari yoon seytaan ne la seytaan ne mbokk bi wax naa kemul kër xanaa kemul kër bu ko defee sa soxna di wuur di def nii di roo di ko romb soxna si na ngeen ne maa ngi fi seytaane muy bëgg dugal mel ci yow ba bul ñëw ci nga defee ngeen waa ji comme dama seet du ma ko seeti dagg nga ku ne toog loolu la seytaane bëgg bu fi benn waay ne ci ko nga ne yarhamuka allah seytaane bi dégg mu ko si ne taalibeem la def koo gëmb mu ne tisoo rek mu ne ko yarhamuka allah pour soo ëllëgee boo waxee tisoo doo wax dara seytaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk wa yufsidoona ñuy yàq fil ardi ci suuf si ulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte yàlla ci yàlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag daganut naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla su ko weddee nag léegi fokk ñu laaj waa yow yow lu la tax weddi yàlla
1: mu ne ha mu ne ah wa kuntum amwatan da ngeen deewal fa ayyakum mu dekkal leen ngeen di wax ni te suma ginaaw ga yumitukum dana leen layaa suma ginaaw ga yuhyikum dana leen dekkala suma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu leen ci mom
2: fa ñeen ko wedde
1: lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doom ci mom lola dana res mu ne ci mom
2: lola nga de
1: suñu añ ye ci kër ga fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari mom la señ abdou wax naan goor goor seen muy waxu ak karam la won ndam na le ndam ñam ni yalla ko yalla yoon señ abdou wala ko waxe mu ne goor waajo seen muy waxu di tido ak karam ba mala won ndam na le ndam ñam ni mu ne kon tido ri jëru ko yalla ko yalla yoro kayfa takfuruna billah mu ngeen di wedde yalla wa kuntum awwad te ne kon ñu dee suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yimitukum ne len ray ñun ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñoon dina am ñu dem wa bu ubbe rajo rek dekk len tabarkal ña ngay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yuhyikum ñu len dekkal wa ñun lañu xaar bañ dem suma turjauna ilayhi ñu dara len ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mo len bindal ma fil ardi li suuf jami'an lak li suuf lepp mo len ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer wi mom mom suuf si mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxon ko ne ko yamna adam khalaqtu al ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عمن أنت له بل ترعو لنا مام باي فيك لمام متعبودا ما رمت دقي أبان تتكو غلان تكو غلان تنقلي يالا جغلي نقول كي دنا مام كو مام كو كو مام ها دنا مام كو مام كو كو مام nga dem ba mom nga bëgg mu xéx li la huwa allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp dama dama yakum suma ginaaw ga sawa mu yemo ila samaa'i ja asman mu yemo ja asman yemo moy to mu tok ja asman wa nu fa yalla toge lol la kin xamut lol la kin xamut té imam mal na laj ko bida ala mu ne tok dal ku ne xamna tok na yalla toge ken xamuko laj na num toge mu ne bida ala da ne waye ko don laj genn le mo waye jappé sulul ken ko laj niñu gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge mu tax ben waye mat na yalla na tok arab ni mo toge suma sees gaay da di koy sakal ko suma sawa ila samaa'i fa sawaahunna mu yamal len bañu nek sab'a samaawaatin juroom ñaari asmaan wa huwa yalla nak bi kulli shay'in 'aleem lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nek bu ne wor len nga dugg sa neek naan sa ndox mbeuk cere tuuti genn bi seret naan dama wor xamna la de fuway nek rek yalla xamna ko tabaaraku ta'ala wa bi kulli shay'in 'aleem wa isqa rabbuka wa qatlikun iske rabba nga xame ne qala rabbuka sabara waxon na lil malaikati malaika yeb inni ja'ilun fil ard damay def ci suuf si khalifatan kufata kuko taxawe khalifatan kuko taxawe
0: dama bëgg def suuf ku taxawee suuf sàmm ko ma sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg a def histoire la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam junniyee mujj mel nii sénégalais lu ñu xewle rek loolu pooj ba yàlla jëppi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daa di bindaa yeneen jinne ne leen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek lu ñu xamle rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya saabab dal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax ci réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaak yëpp ñoo teew iblis ma nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fuñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ci mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ko jëri tudd ko waaw ceeb beeka neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boo ma xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinni iblis jinne la sootu ka fi xaaru malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difatoor deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fitooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a fanu dée malaaka la yaxuna allaha duñ opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defee ne li ñu sàbbaal yàlla daal duñ ñu ne yàlla boo fi naree indi kuy yàq tee ngaa bàyyi ñu yokk sàbbaal yi rek ñu yokk sàbbaal yi wa naxam nu sàbbi xu bi xam di ko ñu yokkal sàbbaal yi wa nu xaddisu làkk ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalam maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal dutee may yàlla waaw waaye malaakay ñëwuñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allah ma amaruhum jaa tax ah mbi maam yàlla bind Adam war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba sam fi jàmm jàmmi suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndékki nelaw pour moom am nga la paix l'islam nee na la paix day am juróom jurom fu am kenn amul jam sa bakkan bi kenn du ko jël sa alal ji kenn du ko sàcc mbaam ko njuñ njaay sa diine ji kenn du ko foyee sa xel mii kenn du ko walbati sa der bi kenn du ko nag ngañ ngañee juróom yi bu amee jàmmaam na bu amul kenn amul jàmm moo tax ne kenn amul jàmm moo tax ne kenn amul jàmm oto boo dugg saa xamaa ne taxaw nangu li ngeen yor ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu wàccee aadama mu am fi jàmm wa allama aadama mu jàngal aadama al asma alluwaaya kullaha alluwaa yëpp luwaa yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko daf ko jàngal boo xiifee nooy def ba lekk boo maree nooy def ba naan boo raflee nooy def ba sangu soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néew ñeent yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm moo tax ñi tubaab bi jàngal du leen jàngal ñeent yi

ये पांच को शुक्रवार को तीनों के बाद भी जान गई वाइन है भले माता सुमोयर में से वो तो निंदन दुने चुने सुन जिंदगी दा अजिम को मोजर में से मन को मोजर में से गुदंगे भाई अम कम सा bay am sa dug am sa gerté ñom seen yoyu pulox ci togor bi su ngon jote na na ñoxé te pep ma na ñoxé ci gerté gi lak deub def muy laahu na tir bu sax nga am sa japp te ba di modernisé ko ko xey nga am ko sa mous dem marché dugu marché ci père dugu jimbo dugu ñom seen yoyu indi ci kër gi loolu yépp mu ñu ko am motax bu dugu na xari ñepp bay yalla bu ñew ci kaw ñew ci tax yi di bu xox la fi plan la dañu na bari il faut ñu planifier fekk mëta guñu témir wa fekk ya li nekk ci ay kër wa ñu dugg fi ñu bu xanté nekk 30 000 ak nekk 15 000 parce que loolu lañu tomate mom mo dëgg ci suñu dund dañu nangul koko wa allama adama al asma' kullah kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gaa yi la ñuy wax ne def ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga tudd dugg neex xam ne garab yi garab la no da ngay xam nan ngay defaam garab bi waaw suma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala al malaika looaye mu xamal ko malaaka yi ee malaaka mu ne mu ne ku xiif mooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk Omar may def na mu luma ci xam man damay na ko la lay may def ba solo malaka mo man lay solo waaw ko tek soxna may def ba fu ndeuk malaka ni mo yeen ñu dañu takay son motax bam ne len fa qala man al anbi'uni khamal len ma bi asma'iha ulai tulwa'i in kuntum sarihin bu ñen waxe deug ne man ngeena jere suuf qalu ñu ne ko subhanaka sel ñu yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lul li ñu xamal ñu li ñu xamal moy ku xif wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdullilah do lu ñu xamal waaw motax sa jangale kan lu xam lo rek ngay xam waru tayib sofe dal na yalla jappale ko waaji na ko tayib ndax xam nga xaamim li muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jaxpat qaalu malaaka yi ne subhanak laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lu dul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta al alim yaway aji xam ji ba xam lepp al hakim yaw xereñ ba lo def du am njumte malaka da dako qala adam qala yalla ne ya adam ya yaw adam adam ñu mu ne ko am bi hum bi asma'i xamal len loy ku ma may def ba lek ah noy def ba nan adama daan ne bu fekkee SDR am na dagay joxe police d'abonnement ñu xëccal la sa biir kër boo soxlaa ndox it da ngay tijj rubine bi mu xel su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ubbiwul doo fa naan ubbi du ubbi loi la loi loi yi maye ndox malaaka ni allahu akbar ki mu am xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def lañu yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar kii moom xam-xam yàlla ne des na ku xiif ngay def ba lekk adama daan ne ngay dem marché ndugg-ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàkk daal di daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne des na ku bëgg a saabu looy def mu ne dañuy wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daa di sol oo malaaka yi ne allahu akbar

0: bëgg dëkk nag da bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu dim néegub jànk, bu la neexee nga wut birig. Moo tax bu yow waxee amatu loo fi def rek duggul ci ñeenti waay yi. Moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam, découvrir nañ nangam, daa réewoon gisaat nañ ko. Loolu tubaab bi wax nangam daa réewoon gisaat nañ ko. Découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon ba yow waxee amatu wa allama aadama alasmaa kullaha yàlla rek kay yàlla. Moo tax yow boo ko xasee man ba tey fi nekk nii am indépendance. Boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk rek la koo indil, loo naan dañ la koo indil, loo sol dañ la koo indil, foo tëdd dañ la koo indil, doo am indépendance mukk dañ lay moom. Waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Alhaji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen jàppam daaw ñëw fii. Sëñ Aly kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex na boo xasee maitrise si ñeent yi yow nga toog fu nga dëkk yow ngay dem fenn man mi ko maitrise suñu gisee maa ngi dagaar di wax ñoom. falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko daf ko firiñ fànce lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fàncee bi asmaaihim qaala yàlla ne mu ngo mu ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samaawaati kum fog asmaan wal ardi ak kum kum fog suuf waa alamu te man rek maa xam maa tudd nag la ngeen feeñaloon keroog wa maa kuntum taktumuuna ak la ngeen nëbboon. La ngeen feeñal keroog ca jaraay wax ne kii bu ko demee day yàq xam naa ko, la ngeen nëbb xam naa ko, mooy da ngeen a yaakaaroon ne la ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp laa ko. Ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi. léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadama ba noppi na ko malaaka yi si jóota mu daal di koy taxawal.
1: jóge ci loolu waxtaane mashhadul xalqi al awal lil xayaati xew-xewu bind gi yàlla bind tàmbalee ko bind njël benn dund mu bind asamaan ak suuf bind ko bindin wu sew wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xam ne ko ko xool ku ne war nga da nga ci gise ne lii mandarga la muy wane ne am na ku ko def ndax ku dugg sa néeg fekk lal ba lalliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa néeg fekk ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yëpp nga ne lal beeg lamp bi lal bi du lal li boppam lamp bi du taal boppam kon yooyu yëpp fal kawnu kulluhu naatiqun bi azamatillah adduna si loo fi gis rek day wane ne yàlla ku mag la moo tax booy xool booy xalaat booy settantal yooyu yëpp lu ci nekk dalay wan ne alkawnu kulluhu naatiqun bi azamatillah waaye nag lënn mu kéefër ci xol mooy dox duggante nit ki ak al imaanu ci yii muy gis moo tax yii yëpp bu waxeelul ba noppi day seede benn gu yàlla nekk benn jalla wa azza ñeenteenu tamb bi saar bi dina indi fàttali bëri bi muy bëri moom lislaam ak ñi ko weddi indi ci ay masala yoo xam ne yu dundu la indi xeet yi jàppoon na ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni xawmu aad alladina balaxa min jabarotihim an yaqulu man ashaddu minna quwa xaw mu aak seen bew ak jiwa di demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ngeen yaakaar ni ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf, ñan ngeen yaakaar ni ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf, ak yu demee niki yooyu ak yu demee niki yooyu. Mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour, ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale, muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yunt yi alayhimus salaatu wassalaam. Juróomeelu tamr bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjuri moono yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm al muttaqun. Baxar ban naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jëm rek lay tekki. Waaw, mu waxtaan ci ñi am jëm, ñi nga xam ne dañoo teg ci kaw shariatullahi, teg ci kaw diine suñu borom ji. Yàlla teral leen bil amni wal aman fi daril jinan, teral leen ñu am kóolute, teral leen ñu am ak dal ci àdduna, waaye alaxira it ñu am ko fa ma an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin. Juróom benneelu tamb bi saar bi dina waxtaane al ayatu al kawniya al ma'ruda lil anzar, mu di mandarga yi wane benn yàlla nekk benn te foo wër gis ñu teg ko fa, saam ko ni waa marsey saamee. Mandarga yi wane ne yàlla kenn la, foo wër rek gis mu tege fa, ñu saam ko mel ni na waa marsé di saame. Waa marsé castor munu ñuy saame seen lujum yëg yépp, nga xam ne foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la. Ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe, def ko muy lu kéemtaane, def ko muy lu feeñ, loo xam ne ku xool gis ko. Juróom-ñaarlu tàmb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi, xoolloo leen, settantalloo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman balaa àddunay tukki, ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko. Sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli cheyin shahid. Bu saar bi jeexal loolu lay indi. Ñu ngi ko tuddi nag suratu fusilat, ndax dafa teqantal aaya yi ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn bu yàlla nekk benn ak kàttanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen ko tudde yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. Incha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi, aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom-ñett. Ñaareelu xaaj aaya juróom-ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom-ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ak ñeent, nii la ko toppee. Te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al-baqara. Ya ayuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fusilat di firi. Benn aaya boobu dong moo tax suratu fusilat jóg fas ko yéene firi, di ci jàppale suratu hud, ndax suratu hud ak suratu fusilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aaya yu bare bari, boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. Kon nag noonu la suratu fusilat fas yéene tëddee, ñu fas ko yéene door, ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla nang ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay cere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. Bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala, ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. Bismillahi rrahmani rrahim. yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir nenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a litanbih ala i'jaz al qur'an sa deme ca surat baqara la ko tambali won mu ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom fa la yam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci doon nañ ko ci jange he mim suratu fusilat tanzilun li dey ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li day ak wacc la wala nga ne haza alquran almajid munazzal li day luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen buñu ne dafa wacc jogi ci kaw am ñuy tambalé fofu ci woné né yalla ma nga ci kaw ginnaw ma nga ci kaw motax limuy joxé bu jogé ci kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñoné ci kaw limuy joxé bu jogé dafa yéek waye muy wacc bi jogé ci kaw luy wacc ci kaw lay jogé muy yéek ci suuf lay jogé tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min ar-rahmani ci ki nga xamne moy yeeram wa aduna si yeb min ar-rahmani ki yeeram wa aduna si yeb lo way mana togn so yore 1000 francs du la wax do ma def ci sa poche lo way jubudi fi nek ni non la yalla moñu aduna yeurmande la fi doxal tabarakallah amna ño xamne tay ku dem togn ni seen jeuker wala amna ci jeuker yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñi lañ di liggéeyal wala amna ci ñi liggéey ñu togn ñi ñuy liggéeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sala bi ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ci di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ña ca togn ak ña ci tognit ño ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarkal loolu moy ar-rahman ci aduna ci lu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bi ñu yone rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent ma dat lay duma ci sansa bobu logic mom xewina wama kana allah mu'azzibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibahum wa yastaghfirun dutu mu len duma mukk li fek yaangi ci sen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla mo yeeram ñepp aduna si yeb ar-rahim moy yeurum ci al-akhirah nak ñi jago yeurmane je te doon yeurumtelu ñi jago yeurmane yalla te doon yeurumtelu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeurmane di beral yeurmandem fofé bu al-akhirah kon nak ar-rahman yeurmane aduna la ar-rahim yeurmane al-akhirah yeurmane aduna lo ay jubadi bok nga yeurmane al-akhirah nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door na tandir man nit xam lu ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeurmande jidir rahim su ko naré joxé ñoom la xiyamati day bayyi ba ñeccé noru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mos lolay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci nga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallah am ci seen walu yeurmande ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi al-akhirah fussilat te it teqantal nañ ayatuhu ay ayam ayi teqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nekk na qur'anam di téere boo xam ne li koy jàng du jàng lu dul moom qur'an bu ñu jëlee baatu qiraatu bii tekki jàng wala liir te yàlla njëkkoon ko wax yonent yi ba muy tàmbalee wàcce alquran ne ko iqra iqra muy verbe ndigle wala boog fi'lu amr iqra jàngal ñu jëlee ca qiraa am njàng qur'anan mooy loo xam ne nag li koy jàng dafa baree baree baree bari ba alquran di tudd nag qur'an nga xam ne dañu ne li koy jàng dana baree baree baree bari booba kenn ko doon jàng ñu dem ba loola dugg ba nga xam ne fi mu nekk ci kaw suuf liy jàng alquran tullut maanaam li dul jàng alquran déedéet amul benn téere boo xam ne li nga koy jàng toll na ni ni ñuy jàng alquran loolu laa bëgg a wax quran moo tax quranan ay kàng maanaam ñu mokkal alquran mokk luñ beneen téere bu dul alquran li mokkal alquran ci kaw suuf mu ëpp lu mokkal lu dul alquran moo tax quran moom rek ngay gis ci dëkk bi ne ñu séddoo ko di ko jàng ah moom laa gisagu mbokk ñu séddoo ko di ko jàng quranan mooy téere boobu di alquranul karim loolu moo di aw turam te bokk yàllay wax booba kenn ko doon jàng muy sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg kenn ñëw fekk seko ca ba mu yàgg kenn ñëw fekk seko ca ba ni ko aw nit fekkee ba mënub dëkk ba léegi àdduna si li ko ci fekk si ay milliards lañu tabarakallahu di jàng alquran ci nga xam ne gëm nañ ko ak ñi koy jàng te gëmuñu ko tabarkal alquran nag daal di jóg ginnaaw jàng la dugg ci internet dugg ci fépp foo xam ne fii ma nga fa rek tafsir yaa ngi biir internet tabarakallahu xurtubiyeeg tabari yeeg yooyu yëpp gaañaan ko dugal ci biir alquran ji suñu borom tabaraka taala kitabun fussilat ayatuhu quranan la daal di wax arabiyan mu nekk arab leer nañ wàcc bi lisaanil arab ci ndabul arab foofu nag mu ndax yàlla tabaraka taala arabisan la déedéet mu ndax yàlla subhanahu wa taala francisan la déedéet mu ndax yàlla ab anglais la déedéet te dub olofit dub lawbe dub tukulóor dub siréer yàlla ay waxam nekkul ay xaraf yoo xam ne dañ leen di bind kon wax jii nga xam ne moom la wax dañ koo sotti ci ndabu la arab mu di lisaanu nabi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk arab soo demoon tey hôpital principal wala danteeg mbafaan wala hôpitaux yooyu boo ci dem am na machine buy wax te du wax ci lamiñu arab du wax ci lamiñu français du wax ci lamiñu anglais du wax ci lamiñu chinois mooy machine yooyu di niru ay ordinateur ñu koy poncel ñi nga xam ne seen tawat dafa jéggi dayo ñu tëral leen samp leen ci ay bakkan ak yu demee ni ki yooyu machine ba di joxe benn son bu mel ni son wu yemb te rëdd ay rëdd yuy jóg jëm kaw ak rëdd yuy jub bu ko docteur yi gisee rek xam ne kii nog yi gaaw na wala nog gi yeex na wala ruwaa ngi bëgg rot wala nangam ak nangam te rëdd yooyu waxut ak ñoom ci arab waxut ak ñoom ci français bu fekkee nag Moussa Gaye moo ko tiim tabarakallahu ci Albert Roy sama professeur bu fekkee moom moo ko tiim ginnaaw moom ab francisan la lam cay xame moom ma ngi koy bind ci làkku français bu fekkee nag beneen waaye moo ko fa tiim koo xam ne kii ab arab la Mohamed Badal moo ko tiim moom li nga xam ne moom la ci tibbi moom di ko ci tànq def ci ndabam moom tam mi ngi koy tànq ci làkku arab keneen noonu bu fekkee ne soxna Rokhiatou Gaye moo ko tiim moom bu ko ci sotti ko rek mu nekk ay làkki anglais waxeeko sa waxu suñu borom tabaraka wa taala yim daan wàcc ci yonent yi alayhimussalaatu wassalaam lii moo ko daan yóbbu ca seen làkk ya alquran jii quranan arabiyan waaye nii la nekkee arab li qawmin yaalamuuna ci nit ñoo xam ne ñii xam nañu ko bun ko jànja xam ko yafhamuuna tafasila ayatihi wa dalaa'il i'jaazihi fa innahu fi a'laa tabaqaati albalaaq ولا يتذوق اسراره الا من كان عالما باللغه العرب موم القران مي بن كو سوتتي تي نبو عرب تخنتال اي مو نيك لو لوتال عربي ناخ دا فا كوي تي بلاخه عرب كيب كو خامني كي امولو اك مش اكو خوت تي اي سكرم do ci mana geju nonu ludul nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al qur'an al karim motax du rek da ngay dal di ñew rek dal di koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim lay jox fi dul li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron di yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alquran bi ñewé nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bégalé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljann wa nazira mu nek li xoppé ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane naziran nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi ni waxtane bi fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax len lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxinu rek lay wax mbaxu abubakar wala mbaxu khadija wala yidemi nik yoy mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan ah karot ji day rafetna ah ñong ko jënd marché sangam ah nawe ji day rafetna ah jën yi de nangam tim bin tim bol bi di tag ni ñu togge ciéb bi loolu du jëriñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara loolu moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la toon ya ci am nga ci am waye ñi ngay jarino ci ba tabarakallah ngeen dal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañu tii seen gemign bu ne ma ci yag rek ñu na mont li wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yapp yu yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defé bashiran wa naziran dang leen di boole waye bo ci jëlé ben rek du baax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mud moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu daldi du moy alquran nangotunu ko jang nangotunu ko deg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawm ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazara tam bal a'radu فهم لإعرادهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين بعدما تصل من تلي البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير اك جرم نار تفك اك نت جواجة لكو أبو حيان وخ تبارك الله مني بوغ جي تكيني دمو يومنيو مودي نيت نيونيو خمني ام نيو خم خم بنبي واي دمو يوم مودي خولني القرآن ننكوار خولي tamburuñu ko gëstuñu ko sétuñu ko sax dañuy dégg ñaan alcorane rek ñoom tam ñaan alcorane rek dal di koy du moyu tabarakallah sa dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbiqan li quraish fi i'jaz al-quran fum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi mom tam ci tafsir tabari jukki fuk djuroom khatum ñet temer ak fanwer ak djuroom ñet ci la qurtubi wax lool mune sar bi dafa wacc ngir quraish mu fagn ko ngir quraish mu geusum ko ndax itam dañu du moyu alquran motax du ñu ko deg deg buñ koy mëna jarino dina jaar ci sen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jur tit war nañ ci amana jang lu bare bare bare surat fusilat aya ñent waxalu ñune ñom ñu du moyon alquran lutax ñen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray yu seen xol yi da am lukum mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu le lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuneguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tekh ak bis go xamni gi mo ci nek lol tam bokk na ci li te ñu man la ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënu ñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun té nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf ndax lakum dinukum mal yadin mokay ñi li len dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa bis seen digënté ak yoonte bi alayhi salatu wasalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamilun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu warta dal kudul ñom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikoone yi xamna julit mom war mom dina taxaw ba li mom duko dal mu nek kuy deglu alquran mu nek kuy waro ci alquran leg leg mu nek ci lu alquran tere mu gor gor lo ba bayyi lolé te xamni borom alquran li tax mu wacce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fum leen tek ñu tege fa ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuti ñu delu ci waat kon bi nga xamné né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa'mal innana 'amilun fofu idla tambulik sar bi yam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambul nak legi dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamné aya juroom ben la tambulé ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alaihi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yoonte bi alayhi salatu wasalam nit la mbindef la ni yeen waye amna lu dox ci lu tege ci mom lo xamne lola ko wotale ak yeen lu am solo la muni khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul nel nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamul len ne waji nit la dedet day wax yoonte bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne len nit la so leen waxul ni nit la leñu jappel lu wessu nit da nga leen di wax ni nit la bañu degg ni nit nga ñu xamne do sama rak do sama dom do sama jarbaat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xépp bokku ñu waso na nga leen ko wax te ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pas pas lay jàngale, walu iman lay jàngale. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, dañ maa waxyu nag, dañ maa waxyu, dañ may déy, waaw dañ may déy te duñ leen déy, wala niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye, niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye. Bu ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey, ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon, kon néew ni doole. loola mooy géwante gu baax, wala ilham, wala ifham, wala yi demee ni ko yooyu, ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko, waaw maratibul hidayati. yonente bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, dañu may waxyu, waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daain lakum ila tawxidi khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat aladilla alaqliya wa sharciya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa taala. innama li fi nekk daal ilahukum seen yàlla, ilahu waxid benn yàlla rek la, yàlla benn yàlla rek la. innama ilahukum ilahu waxid, seen yàlla ji benn yàlla la. baat boobu it seen yàlla ji benn yàlla la. tabarkàlla xamlekat yi, jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëpp li ñuy jàng, dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am, waaw nombre heure rek moo am. bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am, waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut. lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm, danga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. kon ba léegi dangaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar, waaye ñaar amul. nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm, dangaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent, waaye ñeent amul. ak téléphone ak yu demee ni ki yooyu, waaye ku ne ka njëkk a xalaat kooka mooy Fatir ci misaal. ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaja di roy ak a royaat, te bu waa ji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxe yéen, kon foofu la yëf yo di yem. yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def, suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def, moo tax mu ne fatiru samawaati wal ard. baat bi mu wàccee fatir, asahaaba amoon nañ ci tabarkàlla jafe-jafe ñu xam maanaam yi, waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tudde tey tengaade, te ñii bay di ko sol. bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jële lii, mu ne ana alladhi fatartuhu, rek ñu daal di ah kon nag Fatir mooy defar, ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saabri surtout Shura aaya fukk ci la ñu toll. kan mooy yàlla? yàlla jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna. jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum azwaaja, waxoon na ca ginnaaw ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki, yépp ci olof mooy def na, jaala def na, faala def na. léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na, maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala, doo wax ne faala, da ngay ne akala, wala nga ne lekk na maasa faala, ñu ne faalal ak la lekk na. kon su ñu si jaala lakum du ñu wax ne moo leen defal, jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna. kenn ku ne mu sakkal aw xeet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyat, ndax bu fekkoon nit dafa aajowo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum, xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ko yooyu, kon du sotti. ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti, xëy jox am xar dépense munta sotti. moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo
2: ja'ala lakum min anfusikum nga yeug ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom nek mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tu den duñ ko dencé yokku waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yokku bu mu nga yokku ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ni yokke ci sen tuli benen sante tabarakallah diw nangam nangam diw sall job wala diw job nangam lolu ben gi nga xamne mom la yalla joxan ci min anfusukum azwaja lolu am na solo mune it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xat wa khalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqar wad da'n wal ma'as athnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci jur gi bay xari nag yi gëlëm yi mu sakal lan ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxal nga yor am xar mu am dëkkat legi nak goor ñi ak jigen ñi ci bay ye xar ye ak nag ye ak nit ñi yasra'ukum fihi politi bobu la len fi mana baye yukaththirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha walamma kana thammata tanasulun wala tawalud subur jigen amuton kon durante du mana yoy ni mu waye tabarkal motax bayima yi xale fasel nak yeb yi dafa buñu duggé ci walu sorel am ñur walu plan ñom xari ak fasal nak yu bay yi ñu mësa add tim tamat ci tabarkal am ci jëfën jëfën lool motax suñu borom ñom bayyi leen rek tabarkal ni leen yalla fatte ñu bayyo seen bop noon ndax yasrakum fihi kon nak laysa kamithlihi shay'un laysa nikul kamithlihi ye ñuru la narona ñuru yalla shay'un la narona ñuru yalla lu melni mom amul waaw ñu jafé dëgg la nak moom aay ji ndax misla ka ñoo bokk lañuy dox ka dafay melal tasbi misli noonu bu ñu woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay ñaari jumla yi xam naa ne ñu jàng luxa ñoom Cheikh Gaye ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox yàlla jiital leen sa tek ci ka tek ci misli ci sey manam kon ci olof la narona bu amono luy mel ni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul len lu niru lu narona lu yalla laysa ka misli ci sey waxul ni amut lu niru yalla de amut lu niru yalla da waaw lu nakale deg la mom agar bok motax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarkal la wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañ wax ni laysa lahu ta'ala mathil wala nadhir la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwa al-wahid al-ahad al-fard as-samad mune yalla amul misal yalla amul nawle bu ci jëmum ci du ci melam yi du ci jëfam yi moom kenn la moom ku yëg la moom la ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn ibnu xutayba mu ne al arab tuqimu al masal maqama an nas masali la yuqalu lahu haza manam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel ni manam ana la yuqalu li haza kenn mu wax ni loolu gis nga moom tam waxi ni tëgg ni mu tëgg tëgg woowu keneen tëgge noonu keneen tëgge noonu ba ñen ñu nekk ci ñoom jëm ca andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarkal yàlla daal laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u moom mooy aji dëgg ji al basir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa ta'ala laysa ka mislihi shay'un suratu shura aya fukk ak benn kan mooy yàlla yàlla lahu moomoom maqalidu samawati caabi asamaan moo ko yor wal ardi tiadi suuf moo ko yor. Moo tax mooy ubbi taw am nim ame mooy tëj taw ñàkke nim ñàkk. Mën nga gis ab diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàcce wu ko woon ci ay at ndax loola moo ko yor. Luy yàkkamti yàkkamti ñun nag maqaalidu samawaati nekk ci suñu loxo wal ardi yàlla nag lahu moomoom maqaalidu samawaati mafatihu xazainihima min almatari walnabati wasairi alxaajaati. Yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomf wërsëg it ci ku mu xam ne xomf sa wërsëg moo gën ci yow. Yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex. Wa yaqdir mooy xomf it ngay am tuuti waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel ngay barele muy naaw waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Am na ñu xam ne bi seen wërsëg yaatoo ñu yàqule am na ñoo xam ne xam na ne bi seen wërsëg xatoo ñu yàqule ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow innahu yàlla bi kulli cheyin alim yàlla lépp la xam xam na ci wërsëg wu yaatu yàq diineen xam na cuur sëgu yaatu di doxal diineem xam na cuur sëgu xat yàq diineem innahu bi kulli cheyin alim lépp la xam. Moo tax ku mu jox tuuti sant la yàlla rek ku mu jox lu bari sant la yàlla ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutale ay bëgg-bëgg. Ku mu jox solde bu mag da lay xamal ak ñu bari ñu lay laaj lu bari ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti ku mu jox oto fi nekk nii da lay yokkal say soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba noppi wut foo koy gaare ajitam wut ñu koy toppatoo ko def yëf mu jur la yu baree baree bari. Kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jégglu suñu mbokk yi benn soxna yi tabarkàlla.
3: Ñu ne amuñu sante yàlla subhanahu wa taala di ci ñun tam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu yàlla nañu boolee tawfiq.

tabaraku taala daf muy tawfiq daf ko muy lumu nangu daf ko muy lumu fulande man nako sañnako ñangi won ci suratu sura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla do wax ni lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wursak wursak mi ci kaw yeb moko yor wursak mi ci suuf yeb moko yor moy wursagal ku ko neex yaatal ko waye moy wursagal ku ko neex te xomb ko ndax mom bi ku sayyidina alim yeb la xam xamna ñu nga xamne wursak bu bari day yaq seeni jaamu yalla mu len di may wursak wu yam mu xam ñu xam ne wursak wu xombu day yaq seeni jaamu yalla mu len di may wursak wu bari ma tax kum yaatalal mo gën ci yow kum xatalal mo gën ci yow olof daana wax ne tok tok ji nekul mo gën yoyé li kessam tok tok ji nekul moy ngay am wursak par touti am wursak par ndank yéré nak moy nga jëk jëk rek amandoo lepp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéey kat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw jeex ma tax suñu borom bu lay xëpp lu bàyyi bàyyi la ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk yëm la watal ci budget bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yëngu si tur rizqa liman yashaa'u wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu lañ leen ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaata ñu demee ni fi yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci ñu faal moomu waaye lu dëggul war a dorotee ci aya fukk ak ñett ci suratu sura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sal allahu alehi wa sallam te ka doon njëkk seen di ñoom di noos te ci mujjë seen di muhammad sal allahu alehi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noos teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox leer la dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen ñi ci doon def ndax moom daawar na jëmbal sa dox ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karole kii def ndox yu demee ni ci yooyu la yeneen ci doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki mu ngi ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bay lool ci wàllu yónni bi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla ne sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diini maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noo wallati ak yii nga xam ne awxayna ilayka wax yu nañ la ko moom mooy leen dénkoon noox wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sal allahu alayhi wa sallam mu tund fi kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di mouhammadin sal allah alih sallam ni di ulul azmi yonent yooyu nga xam ne
ñoy borom dogul yalla te sharia ci seen loxo sharia bu ñew benen ba tege ca mu nek ay dimbalante ci seen digënté bani ak ci alayhi salatu wassalam bani ma ci tafsir as-sawi mu ne qass haula bi dhikr li annahum akadir al-anbiya ñi la lim tudd seeni to ndax ñoom ñoy yonent yi gëna ci yonent yi sa deme ci tafsiram ba muy hasiyatu sawi ala jalalihi ci jittu ñentel ba xatun fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaara ca la sawi wax wax joju mu ko doon tecc mu ne li tax yàlla tudd yonent yi lool rek la la mu leen dénk nag mooy muy leen dénk Noor dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam denk ko Ibrahim denk ko Musa denk ko Isa alayhi salatu wassalam am moy rek aqimuddin taxawal len diini ji aqimuddin jubal len diini ji wala tatafarraqu fihi tabulan taqaliku muk ci diini ji aqimuddin alhaq alladhi huwa tawhidullah wa ta'atuhu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wabil ba'th wal jaza ngeen jowal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yi mu wàcc gëm yonent yi mu wàcc gëm def ci da nga xam ne ëllëg kuy dugal ci biir suuf da nga ko def tafsir al-Qurtubi mu ne al muradu ij'alu ad-din qa'iman mustamirran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittila' na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al-Qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn ca xatum fukk ak benn kooku al-Qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont doxlu leen di boole daal mooy farata waaye doxlu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen taxalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wata jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nangu wata jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëm leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan wéetal yàlla dong dong dong allah dil qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nanguñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla yegg ta ji mooy tan ilayhi jëme ci moom boole ko ci boppam man nga saawu ko ko neex idam adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari daal di wut benn waay boo xam ne moo leen tuddee ak téléphoneur mun ñoo ci tànn étude yi dax jiwee yi dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñi ci dàq jaamu gën see góor góorlu gën see dër yegg tag yi di léegi ma yesha day tànn ne ñii ñëpp sama jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg li yéen ci bi indi alayhi salaatu wa salaam day dëppoog bànneexam neex waaye li seen yim indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi nee na julit kii nga yegg tag yi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it may yu néegu ku nangu wa tuub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaaru bil ibaadi wa yahdi ila diinihi alxaq man yarjicu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama
mo yalla lay tan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tan ñako wara wëtal wëtal gëm bëgg té ñakon neex ci bir ay jamm mu tégg leen ci biñu ci jëjju na ñom ñoo nango tuup nango bay yam téré tay def yu nit bëgg ñu tuup motax mu yëm ñu ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun yu ñu leen nek sax xéet rek nga taxaw ci kanam mu la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baaxu ñi wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxu moy sunnam ci alayhi salatu wassalam mo lay wax ni ñi nga mel de mom baax ni wala ñi nga mel de mom baaxu mo tax tabarakal la suñu xéetu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamne nak mu ñu ko gis xéetu mom zahir ci rek la mëna gis mawkin ba nak alquran mo lay wax ni ñi baax na sunna mo lay wax ni ñi baax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu mutawin ñam ñu wote illa ludu min ba'di ma ja'ahum ginaaw bu mu leen dikkale al ilmu xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax wote ga yalla mina baghyan baynakum daw rek wote dal soba sak rek moy amna ko top ko banexu bopam waye bu yalla rejje su wote ane rek amna ko xamne ci bu ñu ko sété mom mo top banexam ba mu duggal banexam waye wote du mëna am waye al yahud wa nasara ñoom it yitaxon ñu wote yalla neena baghyan baynahum dawe waye wala wala kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudiya baynahum tay ji lay atti ci digent yalla neena ci joxe wu ton dajje buñu war di jëndu ñu am dajje ñu def ci atti len neena kon wuti di am tay ci aduna ci mom leg la fay jubanti li ngeen di wax nan leg la koy regle lolu la ibnu kathir mu لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة مختصر ابن كثير جبت نيتين قطم يارتين أجوان يارفك أتنا ابن كثير من بفا أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير مؤيتين بابن كثير بند وقت يوم توحيد مختصر من المؤيدين كورتن كدني كأي يليف من قصركم dolen ci de muxtafar ibn kathir manam teunk bu ñu teunk ci ibn kathir bobu am tay yo xamne da ci dañu dañu jëm ci tabarakallah duñ ko gis ci muxtafar bi te mu nekk ci benen ciire ba nga xamne mom teunk teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa innal ladhina min nga xamne wa yusul kitaba fi